0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 6 och vi skriver onsdagen den 14 oktober. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Från OP Pohjola kommer en ny optimistisk prognos vad gäller Finlands ekonomi. Bank- och försäkringskoncernens analytiker bedömer att tillväxten i Finland blir omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat i snabb takt redan i 8 års tid. Utvecklingen ser ut att fortsätta och också investeringarna ökar. Dessutom så verkar den privata konsumtionen börja återhämta sig, säger OP Pohjola. Under det andra kvartalet i år växte ekonomin med 1,4% jämfört med förra året och nu under det tredje kvartalet verkar tillväxten bli över 2%. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget mot gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön och just nu är bara ett av de 4 rören intakt. Jonny Sjöblom fortsätter.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainske officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Estlands nya president Ylle Matisse gör idag ett arbetsbesök i Finland. Matisse ska träffa president Alexander Stubb och med honom diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer, Rysslands aggressionskrig, försvarsfrågor och NATO-samarbete. Ylle Matisse var tidigare Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår och det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Och påven Leo den 14 har fått en tumör avlägsnad från sin från lungan. Igår genomgick den 71-årige påven en operation och man konstaterade att han har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. En del av hans högra lunga opererades bort. Det är oklart hur mycket cancern kan ha spridits och Vatikanen säger att undersökningarna fortsätter. Väderrapporten och varningarna. Det är regn på många håll i väster och i norr. I Lappland kan det också bli snö eller slask. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Möjligt en del regn från ikväll uppehåll och växande molnighet. På dagen mellan 5 och 10, i den natt mest mellan 0 plus 7 grader som lägst. Landets norra del får mest svag vind, i norra Lappland byig vind från syd till ost. Mulet eller mulnande med regn eller snöfall, i natt också dimma. Det är på dagen mellan minus 1 och plus 6 grader och i natt som kallast från plus 3 till minus 4 grader. Vindvarning gäller i Henåtekis och Utsjöke kommuner där det blåser kraftig sydlig vind med byar på 15 meter per sekund. Det är dåligt väglag i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland på grund av frostbelagda vägytor. På dagen blir det väglaget också dåligt i delar av Lappland, då på grund av snöfall eller snöblandat regn. Sjörapporten visar att det blåser sydlig eller sydostlig vind på alla sjödistrikt. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är vinden kraftig 14-16 meter per sekund. Annars rör det sig om frisk vind omkring 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från i eftermiddag avtagande på kvällen 6-10 meter i sekunden. I natt duggregn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, sydlig vind upp till 16 meter i sekunden. Från och med eftermiddag avtagande vind omkring väst, på kvällen 6-11 och i natt 2-6 meter i sekunden. Regn som övergår i duggregn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar, först 12-16, nu på förmiddagen 59 meter i sekunden. Från i eftermiddag blir vinden nordligt i nordvästlig och tiltar igen, ikväll upp till 16 meter per sekund, i natt på nytt avtagande, regn och duggregn, mest god sikt. Bottenhavet får sydlig till sydostlig vind upp till 15 meter i sekunden. Senare på dagen så blir vinden ostlig och avtar. I natt nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Regn och duggregn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring syd som avtar småningom och delvis blir varierande, mest mellan 7-13 meter i sekunden. Från ikväll väntas sydvästlig vind från 6-10 meter i sekunden. Först en del regn, men annars är sikten god. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 7.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig, du lyssnar på Yle Vega den här onsdagen den 14 oktober. Robbie Williams hörde vi där, Millennium hette den låten. Kristoffer Kaski heter jag och jag håller dig sällskap den här halvtimmen fram till 20:ans nyheter och din regionala morgonsändning som tar vid efter det. Vi fortsätter genast med lite mer musik. Gretchen Wilson är det här, kanske sångerskan alltså. Redneck Woman.

så sparkar vi igång den här halvtimmen här på Yle Vega. Grattis på namnsdagen säger jag åt Elsa, Else och Ilse. Det är ni som har namnsdag idag. Så känner du någon som heter så, så kan du gratulera dem just idag på den här dagen. Som vädermässigt ser ut att bli ganska grådaskig. Så om du hade sol igår hoppas jag att du hade möjlighet att ta vara på gårdagens solmöjligheter. För att idag blir det ganska grått och mulet. Och under förmiddagen ser det ut som att det regnar, åtminstone duggar längs hela sydkusten. Och längs västkusten så är det faktiskt så att det regnar ihållande precis hela dagen. Lätt eller måttligt regn blir det idag längs västkusten. Men som sagt, lite regnskurar under förmiddagen längs sydkusten, i övrigt uppehåll men ändå mulet. Det blåser också söderifrån på många håll, ja, ungefär, ja, en ganska svag vind, men den kan vara till och med måttlig i vindbyarna. Så det ökar ju lite grann på den här höstiga känslan, på den här höstrusk-känslan. Däremot så stiger temperaturerna lite mera idag än vad de har gjort de senaste dagarna den här veckan. Nu når vi faktiskt 10-11 grader åtminstone längs sydkusten. Och det ser nog ut att bli ungefär detsamma. Ja, lite några grader kyligare är det i längs västkusten. Men också där blir det nog redigt över 5 grader åtminstone, närmare 10 grader. Så att en riktigt så här lite, ja, vad ska jag säga, ruskigare höstdag har vi idag, åtminstone om man jämför med igår. Måns Zelmerlöw är det här, Better Now heter låten.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Den här morgonen på svenska.yle.fi finns det mycket om minoritetsgrupper, till exempel funktionshindrade. Bland annat så har vi pratat med Minna Sari, som alltså blev intagen på sjukhus, och hon är alltså har en hörselnedsättning och pratar med hjälp av teckenspråk. Och då hon lades in på sjukhus så, och opererades, så ville hon förstås ha information om hur operationen har gått och ja, vad som händer och hur den har gått, och också om medicineringen. Men hon fick alltså ingen teckenspråkstolk under flera dagar efter en operation då på sjukhus i Mejlans i Helsingfors, och har anmält fallet i HUS patientombud. Och vi har också pratat med De dövas förbund, som säger att problemet är ganska vanligt faktiskt. Och det är så att lagen gör att ansvaret för tolkningen är lite oklart mellan sjukhusen och FPA. Det här kan du läsa om i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och på tal om lagar och minoriteter, så vi har också en artikel som handlar om vad lagen säger om rullstolsanvändares rättigheter på restaurang. För Finland har ändå en av världens bästa lagstiftningar om tillgänglighet. Men sen är då frågan hur den fungerar i praktiken. Vi har pratat med en rullstolsanvändare som inte kom in på en restaurang i Reso, och händelsen har då väckt frågor om vilka regler som gäller restaurangbesök som rullstolsanvändare. Det är alltså så att restaurangen måste göra rimliga anpassningar och erbjuda lediga platser till rullstolsanvändare på samma sätt som till alla andra. Branschförbundet Mara säger att samma regler gäller alla när restaurangen är full. Vilka krav som gäller beror också på när huset är byggt och så här. Vi har pratat med en jurist som säger att lagarna nog är bra, men inte alltid tillämpas i praktiken, och också att det finns attitydproblem och att rullstolsanvändare varje dag stöter på hinder. Också det här hittar du i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Lotta Svart heter den här artisten, och hennes låt heter Magi.

0: Min faste hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

Depeche Mode just can't get enough. Det här klassiska gitarrintrot känner vi nog igen. Eric Clapton är det, Tears in Heaven. Efter det, Andrum och nyheter och sen din regionala morgonsändning.

Har du någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Pålsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Sådana där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse, och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger: "Se, jag gör allting nytt." Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan i vissheten om att du alltid gör mer än vad vi kan se och förstå. I Jesu namn. Amen.

0: Samlingspartiet vill minska biståndet till utlandet med 300 miljoner euro. Experter fasar för sparets konsekvenser för kvinnor och barn. I Tyskland inleds rättegången kring gasledningarna Nord Stream, fast det är oklart ifall sabotaget överhuvudtaget var ett brott. Onsdagsvädret blir blött och blåsigt, visar prognosen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Utvecklingsbiståndet ska minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod, föreslår Samlingspartiet. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet skärs mer blir följderna dramatiska, låter kritiken. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här och för att den här regeringen har så kraftigt också ändå på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Valder. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas, säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Burnham planerar att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina, heter det i nuläget. I söndags meddelade USAs Donald Trump att Ukraina och Ryssland har kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina ändå fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september år 2022 som fyra explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön. Bara ett av de fyra rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
5: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Här hemma har skyddsjakten på vitkindad gås varit förhållandevis aktiv, visar siffror från Finlands viltcentral. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Över 4 000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tilläts från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen. Verksamhetsledare Jenny Hiltonen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
6: Metsästettyjen yksilöiden määrä ei suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
7: Sett till hur stora flockarna varit, så är jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltonen.
6: Varmasti isommat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
7: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
6: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
7: Det har ordnats gemensamma jaktar i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4 000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad idag. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och till sjöss, också där varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Hallå, lever det här i den åländska morgonen. Behåll ditt huvud, sjunger hon. Vad betyder det? Kan ni hjälpa mig, Isabella Linus?
1: Det kan, jag vet inte, packa in ditt huvud och spara det någonstans.
2: Det betyder att du ska vara aktiv och uppleva naturen och hela samhället runt omkring dig. Tappa inte huvudet.
1: Det låter bra. Okay. Det där låter mycket vettigare.
0: Det var fri tolkning av det här. Jag har inget svar på vad Lales behåll ditt huvud betyder. Hej, men här är den åboländska morgonen med Cecilia Joti, Linus Hoffman och Isabel Nordberg som ditt sällskap idag. Isabel, du har ett ganska äckligt uppdrag framför dig idag.
1: Ja, no, alltså jag hoppas att det inte blir så äckligt utan att vi lyckas förebygga det äckliga. För att alltså, nu när det är höstlov på många håll, Pargas får höstlov idag bland annat, Åbo haft hela veckan, så åker många på semesterresa och det brukar vara jättetrevligt tills man kanske har fått med sig någon oinbjuden gäst i sin resväska. Alltså tala om vägglöss. De ökar nu just i så här semesterperioder och jag ska ta reda på hur man då kan förhindra det, så jag hoppas att det inte blir något äckliga små insekter på den turen som jag ger mig iväg på nu.
0: Ja, du tar någon objudna gäster med dig tillbaka till redaktionen. Men det är bra, det är återkommande tema det här med vägglöss, och det är bra att påminna sig om hur man undviker att ta hem dem.
2: Men ren är på resa. Får vi veta också vad man gör då om man ränner på resa och får med sig dem i alla fall?
1: Det ska jag också fråga.
2: Bra, hurra.
0: Hur är det, Linus, med dina nyheter då? Är det något äckligt på gång idag?
2: Nej, utan vi fortsätter kanske med höstlovstema. I Pargas, så precis som Isabella sa, så börjar höstlov idag. Och många ungdomar läser. Mycket tack vare att läsväskan i år fyller 10 år. Och Pargasborna, eller Pargasungdomarna, de har hållit på och läst och är jätteivriga på att läsa.
0: Det är sånt och mera här i den åboländska morgonen idag. Kul att du är med här på kanalen.

0: finlandssvenska Long Sir har vi här med sin debutsingel Gasoline. I söndags rapporterade vi om en person som berättade att hon inte kom in med sin rullstol i en restaurang i köpcentret Mylly i Resu. Och den här händelsen fick mycket uppmärksamhet på sociala medier och den har väckt frågan om vilket ansvar restauranger har när det kommer till tillgänglighet. Och vilka regler gäller riktigt här? Vi ringde Kai Massa som är juridisk direktör på Turism- och restaurangförbundet Mara. Och han säger att det finns två viktiga saker att hålla reda på. Och den ena är att när huset som restaurangen finns i har byggts. Och den andra är att restauranger i nya och renoverade hus är skyldiga att göra en ledig plats tillgänglig. Wilhelm Lindgren fortsätter.
1: Har restaurangen en skyldighet att ha tillgängliga platser för rullstolsburna gäster? På till exempel konserter och evenemang så finns det ju ofta särskilda platser eller biljetter. Men hur är det på restauranger?
2: Restaurang, den här tillgänglighetsreglerna som gällas sådana den här byggnadslagen som är enligt reglerna var tillgänglighet. Men det kan vara så att restaurang eller någon affär är inte tillgänglighet för alla, därför där finns trappor och sådana där gamla affärer. Men när det är möjligt, till exempel måste göra, man kan göra enligt yhdenvertaisuuslagen, där finns kohtuulliset mukautukset, som säger att du måste tänka på för den personen som är handikapp, att den här service kommer tillgänglig också för dem. Det gäller att hjälpa eller sådana, att om man till exempel plats där. Det är enligt den här byggnadslagen, men också den här yhdenvertaisuuslagen och kohtuulliset mukautukset som måste tänka. Det är alltid sådana tapauskohtana som vad tänker, vad hjälp man behöver.
1: Vilka regler gäller i en restaurang då det är rusning och ont om plats?
2: Vi vet att byggnader och alla den här affär lokal, så där finns sådana att när det är byggt eller saneras, om det är gamla sådana, den måste man följa den här tillgänglighetsreglerna som kommer från byggnadslagen. Men vi vet att om det är 30 eller 40 gamla lokaler och sådana, att den tiden när det byggts, den här reglerna för tillgänglighet har varit varierande. Det har inte varit samma nivå som vi har nu. Om vi tänker att nu om vi bygger den här lokalen, det finns reglerna att det måste vara tillgänglighet också. Det varierar som lokaler vad du finns. Om det är gamla, det är annorlunda om du är den nu. Jag tänker att det är ganska ovanligt att vi har inte haft sådana fallet att säga att du kan inte, vi har inte plats för dig, för personen med rullstolen. Du måste tänka att om du har bordet där och sådana, sen du måste göra sådana arrangeringar att han eller hon kan komma där. Om det är fulltokat, det är fulltokat för alla. Jag tror att vi ganska alla branschen och så är ganska medveten om den här rättigheten.
0: Är det alltså kö till en restaurang så gäller samma regler för alla, med eller utan rullstol. Vi hörde Kai Massa där från Mara. Och vi pratade också med Jukka Kumpuvuori som är funktionsrättsjurist vid assistanskliniken och själv använder rullstol. Och han säger att Finland har bra lagar men att de alltid inte räcker till i praktiken.
3: Ja, vi har nu lagstiftning som är kanske den bästa i världen. Att vi har grundlag som förbjuder diskriminering. Vi har strafflag som förbjuder diskriminering och nämner specifik funktionshinder som är inte situation i andra länder kanske. så har vi diskrimineringslagen som är över 10 år gammal. Den är ganska bra. Och då har vi FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter. Så om man ser på lagstiftning så det är helt okej. Men så när man kommer hit till praktiken så kommer det attityder fram. Att vi är människor och alla människor har inte varit i kontakt med oss personer med funktionshinder. Så man kan lätt göra någonting som är inte passligt. Och så är det några gånger som det kan vara olagligt. Att det är inte bara opassligt utan det är olagligt och straffbar.
1: Händer det ofta att rullstolsanvändare inte ryms in i en restaurang fast de borde?
3: Jag tror att det händer mer ofta än vi ser i medierna och allt. Det är så att många personer med funktionshinder så de känner skam. De tar inte sakerna upp. Att jag tror att det här problemet är mera vardagliga än vi vet. Att jag tror att det är mera det här situationer att man slipper inte in liksom fysiskt, att det finns inte ramper eller toalett. Att jag tror att det här fallena som man inte ryms in så inte är så allmänna. Att jag tror att då spelar det mera med attityden. Att man kanske vill inte ha personer med rullstol till exempel att komma in till restaurang.
0: Så sa Jukka Kumpuvuori. Om du vill läsa mer om det här ämnet så finns en artikel på vår webbplats och i Yle-appen. Det var Wilhelm Lindgren som var reporter. Fram till nyheterna 7:30 ska vi få fransk musik. Vanessa Paradis fick sitt genombrott med den här låten 1987 och då var hon 14 år gamla. Joe

0: halv åtta klockan och vi ska få åboländska nyheter med Linus Hoffman. Och vi börjar med en nyhet från Pargas-politiken.
1: Jo, där i Pargas får Jan Bambo Eriksson inte längre fortsätta som viceordförande i Pargas stadsfullmäktige. Det har Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp enhälligt beslutat. Orsaken är det som Eriksson skrev på sociala medier om en fullmäktigekollega från ett annat parti. Det inlägget som var fult raderades senare och Eriksson bad om ursäkt på samma plattform. Men SFP-gruppens ordförande Jeanette Laaksonen säger att man inte längre kan känna förtroende för Eriksson efter det här. Och utöver att han blev petad så får Eriksson också en allvarlig varning av fullmäktigegruppen. Själv så vill Eriksson inte kommentera det beslutet. En ny viceordförande ska väljas senare.
0: Om vi stannar kvar i Pargas där höstlovet inleds idag.
1: Och många ungdomar kommer säkert att läsa. För i Pargas firar man i år den digital lärplattformen Läsväskan. Den fyller 10 år. Den här läsväskan skapades för att inspirera barn och unga till läsglädje och att höja läsmotivationen. Och barn och unga kan också använda läsväskan för att registrera sin läsning. Man kan ta del av boktips, spela spel och utmaningar som är kopplade just till läsning. Det började som ett litet projekt i Pargas, men sen hade vuxit och använts av lärare och småbarnspedagoger och eftersledare i hela Svenskfinland. Det är en utställning i Pargas stadsbibliotek hela den här månaden.
0: Och mer om det här blir det också efter nyheterna. Så har vi en nyhet för dig som rör dig med bil och parkerar i Åbo centrum.
1: Ja, det blir ännu ett område som blir avgiftsbelagt i Åbo. Det är Sampalinna området. Ända från egentligen Östra Strandgatan, alltså nere vid museet VAM och vid Fuga. Och sen över hela Sampalinna backen ända till Kuppisgatan. Det här är ett ganska stort område och det säger staden att man vill öka omsättningen av parkeringsplatser och man vill underlätta för besökare att hitta en plats. Sen står det ingenting i stadens meddelande om vad det här betyder för de som bor i området och hur de ska hitta parkeringsplatser. Men jo, det kommer att finnas boendeparkeringsplatser också. Trafikmärkena i det här området de byts ut från och med nästa vecka och de nya avgiften börjar gälla när alla märken är på plats. I Satakunta så inleder välfärdsområdet omställningsförhandlingar, det beslutade styrelsen igår. Förhandlingen kan leda till att upp till 400 uppgifter upphör inom välfärdsområdet fram till år 2028. En tredjedel skulle vara personalminskning genom pensioneringar. En tredjedel skulle vara överlåtelse av verksamhet. Men den sista tredjedelen skulle vara regelrätta personalnedskärningar.
0: Och idag kommer varningssignaler att ljuda på hela Åland.
1: Ja, det är ett årligt test av varningssignaler som används för att varna befolkningen. Det ljuder klockan 13 över hela Åland. Om man inte hör varningssignalerna klockan 1, då ska man meddela räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. Och för att varna inför testet så tas samtliga radiokanaler i landskapet över. Också Yle Vega kommer att tas över i Åland av räddningsmyndigheterna lite före 9 och vid 11 tiden.
0: Och onsdagens väder, hur ser det ut?
1: Det är mulet och på många håll regn, men det är varmare än igår. Det är upp till 13 grader varmt idag. Det varnas för hård vind. Det är till en början en sydlig vind som kan blåsa upp till 16 meter i sekunden, men från förmiddagen avtar vinden småningom.

0: Fleetwood Mac har vi här i den ovolenska morgonen med låten Don't Stop. Ceci heter jag, roligt att du är med här på kanalen.
1: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
2: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
3: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Nu ska det handla om läsglädje och läsning för Atlanten här i den åboländska morgonen. Det är nämligen så att satsningen Läsväskan fick sin början i Pargas för 10 år sedan. Det är alltså 10 års jubileum för den här satsningen i år. Och Läsväskan, det är en digital plattform för elever i grundskolan och den är menad till att inspirera till läsning. Och i Läsväskan så kan eleverna bland annat föra bok på det de läser, tipsa om böcker och ta del av andras boktips. Och nu har de första eleverna som har haft läsväskan under hela sin grundskoletid i Pargas börjat gymnasiet. Vi träffar 3 av dem i Pargas svenska gymnasium för att höra hur de minns sin läsresa med läsväskan.
1: Henna Selin, det var en så här kiva extra sak bredvid skolan och att vi fick så här just fylla i dit att vilka böcker vi läste. Och sen kom jag ihåg att det var så här en läsfebersak, att sen så fick man en så här att hur hög läsfeber man har efter man har läst, så det var helt kiva.
2: Amanda Levin, sen var det också olika utmaningar, att man skulle läsa ett visst antal sidor och sen liksom kolla hur många kilometer det blev och hur långt man har rest efter en viss

0: tid.
1: Elias Lindström. Jag kommer ihåg att det nästan blev som en tävling i klassen. Vem som hade liksom flest poäng. Och så var det den där läsfärman också. Och det var ganska roligt i sig att ha... Att man får något slags sådan dopaminkick av att man också har läst från den där webbsidan.
0: Ja, du säger, Elias, att det blev som en tävling. Tog ni det på blodigaste allvar att tävla mot andra i klassen?
2: No, nu var det ju alltid en sak att man jämförde så här att just vem har mera och så här. Inte vet jag nu hur seriöst det var, men det var nog lite roligt att kolla så här att ha man mera än sin kompis eller hur det var.
1: Som barn har vi ju annan sån vypunkt på vad som är blodigt allvar. Och det kanske inte skulle säga nu att det var blodigt allvar, men det var nog ganska viktigt just som barn att man skulle ha mera poäng, för det hade inte lika stor betydelse andra saker. Det var en ganska stor sak.
0: Då, hurdana läsare var ni som barn och hurdana läsare är ni idag?
2: Jag läste nog jättemycket. Jag läser kanske inte helt lika ofta idag. Och sen har också språket ändrat på mina böcker. Att tidigare var det svenska mest, lite finska, men att nu läser jag mest böcker bara på engelska.
3: Jag läser nog också ganska aktivt som barn, liksom nästan varje dag nu, men det har nog blivit mer sällan nu i senare skede.
1: Aktiv läsare som barn skulle jag nog inte direkt kalla det. Jag har läser nästan mera nu. Och jag har ändrat liksom mera genrer i böcker, för som barn läser jag jättemycket Lasse-Maja och sådana detektivböcker. Nu för tiden läser jag mera sådana både historieböcker och böcker som 1984, sådana liksom klassiker, ja.
0: Tror ni att läsväskan har hjälpt er att vilja läsa mera? Gjorde den det som man kanske ville att läsväskan ska göra?
3: Jag tycker det ju att det var ett bra sätt, så att det motiverade mig att fortsätta läsa.
2: Ja, jag håller nog med, för att fast det kanske fanns också de som inte läste lika mycket, så just det här med att det inte bara var att du skriver in vilken bok du har läst, utan det fanns så här sidosaker just att med läsfebern och det här, att så här roliga småsaker, att man kanske inte som barn själv märkte att liksom att de har använt det just för att man ska vara motiverad att läsa, men nu efter när jag tänker på det så är det ganska smart sätt.
1: Jag tycker att det har varit en jättebra väg att främja läsande för speciellt unga, så att de sen i senare skedde sitt liv faktiskt tycker bättre om läsning än de som inte alls har haft någonting med läsväskan att göra.
0: Ni nämner ordet läsfeber många gånger. Kan ni förklara för någon som inte vet vad det är för något? Vad är läsfeber?
2: Det är så här att på basen av hur många böcker du har läst, så sen fanns det en så här febertermometer, och när man tryckte på den så mätte den att hur hög läsfeber du har. Liksom att om du nu har läst, säger vi 10 böcker, så kanske du har liksom 10 så här grader feber. Att det var så här att hur mycket feber du har, och det var helt så här roligt.
0: Hur mycket feber hade ni sen som läsare?
3: Ja, jag kommer nog inte alls ihåg. Säkert omkring 30-40, tror jag.
0: Är det en bra sak?
3: Jag tror det, ja.
0: Minns Elias, du skrattar till här.
1: Nej, jag minns inte mycket, men jag kommer ihåg att när läsfebern var liksom, det var en sån här temperaturmätare. Och när den var riktigt på toppen då, så då, ja, den började liksom sådär nästan koka, liksom började brinna nästan, jag kommer inte ihåg.
0: Ni hade läsväskan under hela grundskoletiden. Hur det här, skulle ni beskriva er upplevelse, er resa som eller sen ära med läsväskan?
2: Det var just så här en sån ny sak då, att vi har fått så här uppleva en massa olika variationer av läsväskan, och just så här att vi alltid fick testa på någon ny variation av dem. Så att det var nog helt kiva att få vara med och uppleva det också, för att man har så här roliga minnen av det nu efteråt.
3: Ja, det märkte jag också, att böcker som jag läste i ettan och tvåan kunde jag nu se liksom i slutet av lågstadiet, och det var ganska kiva liksom att titta tillbaka på det och se liksom att hur mycket man har läst och vad man har läst. Och...
1: Alltså läsväskan har ju faktiskt speciellt för mig hjälpt med att liksom läsa på riktigt. Och nu för tiden är det mer sånt att jag läser böcker som jag vill läsa istället för att bara känna mig att det är obligatoriskt att läsa. För vår lärare, Susse, då när vi hade riktigt början av läsväskan, så hon främjade jättemycket att vi skulle läsa och läsa och läsa, så att man sen skulle få i läsväskan inlägg. Och det har nog hjälpt. Det har nog hjälpt nuvarande läsare också.
4: Vi hörde gymnasiestuderandena Elias Lindström, Henna Selin och Amanda Levin som alltså använde läsväskan under hela sin tid i grundskolan i Pargas. För läsväskan den startar alltså i Pargas. Och efter en liten stund ska vi få höra mer om personerna som tog initiativ till den här satsningen för 10 år sedan.

0: Josefin Sirén, säg vad du vill. Ja, vi pratar om läsväskan här i den åboländska sändningen. Den här läsväskan börjar alltså som en liten idé i Pargas, men idag används läsväskan i hela Svenskfinland. Och det här är alltså en digital plattform för elever i grundskolan, och den är till för att inspirera till läsning. Och 10 år firar alltså läsväskan i år, men sedan 2022 så är det Folkhälsan som ansvarar för läsväskan. Och vi träffar initiativtagaren Lotta Dammert och Nea Kronberg, som båda idag jobbar med läsväskan vid Folkhälsan. Så här berättar Lotta Dammert om de gångna 10 åren.
1: Ja, alltså det är ju jättenostalgiskt att tänka tillbaka att det har gått 10 år. Det började som en kanske lite galen idé. Och tanken var ju att det skulle skapas någonting bara för Pargas stad. Och så fick jag ju med mig jättemånga bra personer i teamet. Och här är vi nu i hela Svenskfinland i princip. Så det blev ju någonting mycket större än det var meningen från början. Så det är ju, det har varit en häftig resa de här 10 åren faktiskt.
2: Lotta Dammert, du är en av grundarna, idéskaparna till läsväskan, men också Lea Kronberg, du är med i dagsläget i det här projektet. Hur ser du tillbaka på tiden och att ett så här initiativ har blivit så stort under de senaste 10 åren?
3: Jag fick ju vara en av de där lärarna som hörde om att det här var på gång. Och jag var så där att wow, att det finns människor som orkar och vill och komma med sina idéer och dessutom förverkligar dem. För man har mycket idéer som lärare, men det är inte alla som gör dem riktiga. Så jag såg det då från sidan av och hade mina specialelever och vi läste böcker och jag hade sån ivriga elever som ville sätta in sina böcker i läsväskan och så här. Så det var nog tufft då. Och sen nu när man ser det ur den här synvinkeln, att hur det har rotat sig i hela Svenskfinland, så det är en sån här liten rörelse som har startat här i Pargas och blivit stor.
1: Det viktigaste med hela läsväskan är att man får den där belöningen direkt när man har läst, eftersom läsning är den här osynliga sysslan som också kan vara ganska krävande för många, så får man den där belöningen. Och sen har ju läsväskan vuxit med åren, så det har ju kommit in så mycket mera på den här lärplattformen, att vi har till exempel läroplansenliga uppgifter där som tränar allt kring läsning, och vi har kändisar som boktipsar och vi har alltså alla möjliga olika så här spelifierade funktioner som också gör att det är roligt att gå in på läsväskan, så att man kommer åt information om böcker och författare och kan dela med sig av sina egna boktips till hela Svenskfinland. Så det växer och har vuxit massor beroende på bara vilka behov som har funnits och vilka önskemål.
2: Jag hade nämnt Lotta att läsväskan har vuxit under de här 10 åren, blivit något större än vad det var från första början. Jag tänker nu så här, 10 år har gått, om vi blickar framåt, 10 år i framtiden till exempel. Finns det gränser för vad läsväskan kan vara? Hurdana saker kan den bli ännu i framtiden?
1: Ja, vi har funderat mycket på det här. Och ja, i ärlighetens namn så kanske vi tänker att 10 år, vi får vara väldigt nöjda med det. Vi har hunnit påverka mycket och skapa läsare runt om i Svenskfinland tack vare läsväskan. Men läsväskan är en digital lärmiljö och det har ett begränsat antal år som de också lever. Så att vi skulle också kanske vilja, eller väldigt gärna också ge över stafettpinnen till andra aktörer som kanske också har bra idéer och vill förverkliga sina idéer. Och vi är står glada och hejar på och hjälper och stödjer om det finns andra som också vill på något sätt påverka barn och ungas läsning. Och jag kan ju kanske tycka också att det här är inte mer en skolfråga, läskunnighet, utan läskunnighet är en samhällsfråga. Så det är någonting som också andra yrkesgrupper än pedagoger behöver ta sig an och göra någonting av, så att en liten sån här kanske puff till resten av världen och samhället, att har ni en bra idé om hur vi ska få barn och unga att läsa, så gör någonting av den faktiskt.
0: Vi hörde Lotta Dammert och Nea Kronberg vid Folkhälsans läsväskan-team. Och under hela oktober så kan du ta del av läsväskans 10-åriga resa i form av en utställning i Pargas stadsbiblioteks aula. Och där kan besökare se roliga citat som elever har gett här under åren. Tidningsurklipp om läsväskan och en film där de som har använt läsväskan hela grundskolan intervjuas om sina minnen. Det var Maria Lammas som var reporter.

Ray Amand. Absolutely, det här med låten Joy. Klockan den närmar sig 8. Det betyder att vi strax får nyheter här på kanalen. Och fram till nyheterna ska vi lyssna på Westlife, låten Mandy.

0: Under nästa regeringsperiod borde biståndet till utlandet minska med 300 miljoner euro, föreslår Samlingspartiet, och får experter att fasa för konsekvenserna av sparet. Staten borde sluta stödja regionala flyg om några år, föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I Tyskland inleds rättegången kring sabotagen av gasledningarna Nord Stream. Det är ändå oklart ifall ett brott överhuvudtaget har ägt rum. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsmorgon. Ja, Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet skärs ännu mer blir följderna dramatiska, låter kritiken nu. Den sittande regeringen har nämligen redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här. Och för att den här regeringen har så kraftigt också ändrat på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problem och vi har våra egna problem. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo och reporter var Carmela Valder. Jag fortsätter på temat att hjälpa andra, för fast det är en urgammal tradition att bistå sina grannar kan man nu göra det via en app. I appen Kommu kan man både själv be om hjälp med vardagssysslor och erbjuda hjälp åt andra. Flera kommuner har tagit appen i bruk och tjänsten har tusentals användare. En av dem är Karisbon Inger Hashorva som har fått hjälp flera gånger.
4: Då i början riktigt så begärde jag städhjälp i frågan om att om någon kunde komma och tvätta mina köksskåp. Alltså de som är nere när jag själv går med kryckor och har jättesvårt att böja mig. Och då kom det en tjej faktiskt som var, hon kom faktiskt före hon for på jobb. Och sen vad räknar vi att det tog 1,5 timme. Och det var jättebra. Det är bara att vara modig. Behöver du hjälp så det är bara att skriva dit och vad du behöver hjälp med. Eller är det något som du kan hjälpa med så sätt ut det också. Kanske någon vill komma och till exempel och sticka med dig. Någon som sitter hemma och så kan ni sticka tillsammans.
5: Och det sa alltså Inger Hashorva i Karis. Och här ska vi nu få höra Joni Jesper Rahkola från Kommu-plattformen.
6: Man märker att människorna blir så isolerade att det har ju startat från coronatiden, så märkte man att man kanske känner igen de där grannarna som bor när dig, så faktiskt sätta upp en app där man enkelt ser att vilka behov det finns, för då är det enkelt och spontant kunna hjälpa till. Varje människa har någonting som man kan bidra med och hjälpa andra människor, och det känns som att varje människa behöver också någon hjälp i sitt liv.
0: Tjänsten är gratis för alla användare, men de kommuner som deltar betalar en årsavgift baserat på kommunens invånarantal. Appen används i ungefär 30 kommuner. Reporter var Maria Waström. Staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors Vanda flygplats och flygfälten i landskapen. Det föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby, Jakobstad och Nyslott. Förslaget betyder att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper det nuvarande avtalet om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol, och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Den här veckan har 15 nya fall av afrikansk svinpest påträffats. Två av fallen hittades i Pyttis, på en plats som ligger utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom sjukdomens smittzon. De nya upptäckterna innebär ändå att kärnområdet säkerligen kommer utökas snart. Igår kväll ordnades ett infotillfälle i Pyttis för att svara på allmänhetens frågor om svinpesten. Och hösten har präglats av osäkerhet sedan de första fallen av svinpest påträffades i somras. Det säger Sam Wickholm, som är landsbygdschef vid Lovisa stad, till Yle Östnyland.
7: Då var ju körden i full gång och det var ju ett skede, så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet. Men att det klarnade ut i all tur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Och det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det hur det i praktiken ska skötas, så det är ju nog ganska oklart och har nog kommit rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket.
0: Det säger Sam Wickholm, som alltså satt i publiken under gårdagens infotillfälle i Pyttis. Klockan är nästan 8:09 och jag vänder mig utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Enligt uppgift planerar Burnham att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina. I söndags meddelade USAs president Donald Trump att Ukraina och Ryssland hade kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har ändå de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön. Bara ett av de 4 rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
8: Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Av de sammanlagt 4 rören är endast ett längre intakt. I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Enligt åtalet ska mannen under falsk identitet ha hyrt segelbåten och han ska ha identifierats vid den tysk-polska gränsen. I ett avlyssnat samtal ska han också ha talat om att gruppen borde gå ut med en förklaring kring att det handlade om en officiell militäroperation. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och innan morgonens sportnyheter noterar jag att Estlands nya president Ylle Matise gör ett arbetsbesök i Finland idag. Matise ska träffa president Alexander Stubb och diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer och samarbetet inom NATO till exempel. En gemensam pressträff är utlovad efter mötet. Ylle Matise har tidigare varit Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår. Det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Drömmen om ett första VM-slutspel lever för Finlands damlandslag i fotboll. Igår kväll tog Finland ett nytt kliv när man slog ut Serbien i den första omgången av playoff-skedet i VM-kvalet. Finland åkte till returmötet med en bekväm 3-1-seger i bagage och såg till att säkra avancemanget efter en ny seger med samma siffror i bortamötet. Stortalangen Olivia Ulenius fick spela från start i matchen och fick också göra sitt första landslagsmål när ålänningen sköt in 3-1-målet i slutminuterna. I nästa playoff-omgång skruvas kravnivån upp när Finland möter Italien. Förra året tog sig Italien till EM-semifinal där man sen åkte ut mot blivande Europamästarna England efter förlängning. Dubbelmötet spelas i november och december. Och vidare till herrfotboll och Champions League. Igår sparkade den andra omgången av ligafasen igång och återigen var det ett norskt lag som stal rubrikerna. Viking FK fick med sig en poäng när Bayern München var på besök i Stavanger. De regerande norska mästarna ledde matchen med 2-0 i paus, men den tyska storklubben reste sig till 3-2 i andra halvlek. Men dramat var långt ifrån över. Bayern-stjärnan Mikael Olis visades ut efter att ha kastat bollen i ansiktet på vikingspelaren Zlatko Trippik. Och i den 90:e minuten kom nästa kalldusch för tyskarna. Vikingbacken Hermann Johan Hagen klev fram och nickade in i kvitteringen till 3-3, som också blev slutresultatet. Champions League-ligafasen fortsätter ikväll där det utlovas stormöte mellan Manchester City och PSG.

Onsdagsvädre blir rätt så blött och blåsigt, visar prognosen. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det också komma snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

0: Weezer låten Buddy Holly hör du här i den åbolenska morgonen. Cecilia Juuti heter jag, ditt sällskap fram till klockan 9. Trevlig onsdagsmorgon på dig.
1: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok om att misslyckas.
2: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
3: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
4: Nåja.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Imorgon är det torsdag, det betyder förstås hälsningsprogram här på kanalen mellan 10 och 12. Så i 2 timmar tar vi alltså och läser upp dina hälsningar och gratulationer och lyckönskningar och spelar dina låtönskemål. Och det går ju förstås att skicka in redan nu. WhatsApp-numret det är 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Så kan du ringa. Det gör du till Nina Bergman på numret 02-221-7859. Alltså 02-221-7859. Eller om du hellre vill det så kan du också mejla oss på abuland@yle.fi. Men imorgon alltså mellan 10 och 12 blir det hälsningsprogram här på kanalen med dina önskelåtar. Det här är jätteroligt alltid att få höra vad det är för tema på den veckan. Det brukar vara lite sån här, ibland är det jätteblandad genre eller ibland kommer det lite liknande låtar. Men nu är jag med att det är höstlov på många håll. Det börjar i Pargas idag och på Chimitoen imorgon och Åbo har haft det här hela veckan. Så kanske det blir lite höstiga låtar, vi får se. Eller kanske ni överraskar oss och det blir inte alls något höstigt. Det får vi se under morgondagens hälsningsprogram.

0: Inhemska Eternal Erection med låten Bandits. Vad får man skriva om sina kollegor inom lokalpolitiken på sociala medier? Det här är någonting som Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp har fått ta ställning till i Pargas. Och orsaken är att fullmäktiges viceordförande, SFPs Jan Bambu Eriksson, skrev ett osakligt inlägg på sociala medier om en fullmäktige kollega från ett annat parti. Och det var alltså i slutet av september. Och nu förrgår så hade SFPs fullmäktigegrupp i Pargas ett möte och resultatet är en varning och en petning för Eriksson. Så här säger fullmäktigegruppens ordförande Jeanette Laaksonen.
1: Ja, vi har kommit fram till det att det inte är lämpligt att Eriksson fortsätter som vice ordförande för Pargas stadsfullmäktige. Och det har varit ett enhälligt beslut. Han har en allvarlig varning från gruppen. Och det här att vi tycker att han inte är lämplig som vice ordförande i fullmäktige, det beror på att vi tycker att alla i fullmäktige ska kunna känna förtroende för honom. Och efter en sån här incident så tycker vi att det inte är så. Vi tycker att det är allvarligt om man kommer med dåligt bemötande mot andra, att man ska kunna ha respekt för varandra och kunna diskutera och ha olika åsikter utan att gå över den här gränsen som han nu gick över. Det passar sig inte att man skriver illa om varandra. Vi hoppas att alla ska kunna ha respekt för varandra och som jag sa, skriva sakligt. Man kan debattera men att man håller sig till sak och inte till personliga angrepp.
0: Vi hörde Jeanette Laaksonen som är ordförande för Svenska Folkpartiets fullmäktige grupp i Pargas. Det var Niklas Lundqvist som var reporter här. Och Jan Bambu Eriksson, han meddelar per sms att han inte kommenterar gruppens beslut att alltså ge honom en varning och peta honom. Men en ny vice ordförande väljs senare. Linus kommer strax in med åboländska nyheter till oss. Efter det ska vi få lite information om hur man kan undvika att släpa med sig vägglöss med sig hem ifall man har varit någonstans. Det är ju någonting som händer i misstag och man vet inte om det, men det är jättejobbigt att bli av med dem. Så vi ska få höra lite tips om vad man kan göra så att man förhoppningsvis inte får med sig hem utav de här krypen.

0: Molly Hammar var det här med låten Bitterljuva unga dar. Och nu blir det nyheter när klockan är 8:30 med Linus Hoffman. Och vi börjar med att antalet vräkningar ökar i Finland.
1: Ja, det är mycket hyresgäster som vräks. Allra mest i Åbo, Björneborg och Uleåborg under det här året. I Åbo har 300 familjer och hyresgäster vräkts fram till slutet av augusti. Och det är 50 fler under samma tid i fjol. Orsaken är ofta att man inte kan betala hyran. Att det är sänkta bidrag, arbetslöshet, höga hyror och också barnfamiljer drabbas. Många söker först hjälp först när det är för sent. Och det kan bli värre, för nu den 1 oktober så trädde en ny lag i kraft som gör det ännu lättare att vräka hyresgäster. På lördag uppmärksammas de bostadslösas natt.
0: Och vi har berättat på våra kanaler om en person som inte kom in med sin rullstol på en restaurang i köpcentret Mylly i Resu. Det här var under helgen. Och det har fått många att fråga vad restauranger måste göra för att vara tillgängliga.
1: Jo, Finland har bra lagar om tillgänglighet. Men många som använder rullstol stöter ändå på hinder i vardagen. Restauranger ska göra plats åt alla. Eller åtminstone försöka göra plats åt alla. Man får inte avvisa någon för att de använder rullstol. Då är det en diskriminering. Men det är olika krav på tillgänglighet beroende på hur gamla restaurangbyggnader är och så vidare. Den juridiska experten Jukka Kumpuvuori som själv använder rullstol säger till Uleåbo att lagarna inte räcker till om det inte används i praktiken.
0: Och i Pargas får Jan Bambu Eriksson inte längre fortsätta som vice ordförande i Pargas stadsfullmäktige.
1: Och orsaken är det att Eriksson på sociala medier skrev om en fullmäktige kollega från ett annat parti. Det här inlägget raderades senare och Eriksson bad om ursäkt på samma plattform. Men SFP-gruppens ordförande Jeanette Laaksonen säger att man inte längre kan känna förtroende för Eriksson efter händelsen. Så Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp har nu enhälligt beslutat att han inte får fortsätta som vice ordförande i fullmäktige. Han får också en allvarlig varning av fullmäktigegruppen. Eriksson själv kommenterar inte beslutet. Och i Åbo så har renoveringen av Impivaara simhall dragit ut på tiden. Nu kommer kunder att få en ersättning för sina motionsarmband. Det beslutade stadens idrottsnämnd på sitt möte igår. Simhallen ska öppna redan i slutet av oktober, men renoveringen drar ut på tiden. Som ersättning kommer nu giltighetstiden för motionsarmbanden att förlängas. Man kan tills vidare simma i Sampalinna, också i Petrelius och man kan använda gymmet i Impivaara simhall.
0: Och idag så börjar de första tonerna ljuda i Åbos nya musikhus Fuga, för att det är nämligen akustiktester som börjar där idag.
1: Ja, många olika experter från olika länder arbetar med ljudet i Fuga. Testerna pågår i 4 veckor. Det är experter från Belgien, akustikern Eckhard Kahlen och från Finland, också från Aalto-universitetet. Det är om en månad, den 12 november, som invigningskonserten ordnas i Fuga. Och då kommer Yle att sända det här direkt på Yle Arenan och också i radio Yle Radio Ykkönen.
0: Och redan nu kan man gå in på vår webbplats och se en video hur det ser ut inne i musikhuset Fuga i Åbo. Linus, onsdagsväder, det var ganska blött.
1: Mulet, på många håll regn, men dagstemperaturen är upp till 13 grader idag. Det varnas också för hård vind, en sydlig vind som blåser upp till 16 meter i sekunden på Skärgårdshavet. Från förmiddagen avtar vinden småningom.

0: Jefferson Airplane med Somebody to Love. Onsdags morgon är det vi har och klockan är 25 minuter i 9. Ses i ditt sällskap här i den åmländska morgonen. Hallå! Jag vill påstå att den otrevligaste souveniren man kan ta med sig från en semesterresa, en ofrivillig souvenir kanske, det är nog vägglöss. De här krypen som hoppar med i resväskan från, ja, det kommer finnas lite vad som helst i hotellrum till exempel, och så sprider de sig i hemmet och är hemskt svåra att bli av med. Vi ska prata mer om det här i sändningen nu, för Isabelle Nordberg har tagit sig till en expert om vägglöss, så vi ska få höra mer om hur man undviker att få med sig dem och vad man gör ifall det gick så olyckligt att de kom med hem. Isabelle, var exakt är du för att prata om vägglöss?
1: No, just nu befinner jag mig ganska nära, alltså i Rusko, och i en stor hall står vi just nu. Jag omges av mycket hyllor och så här, och dessutom har jag Dennis Lindholm med mig här. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är skadedjursbekämpare och den här hallen vi står i nu här, så antar jag att innehåller mycket sådana saker som du använder som redskap, eller vad ser vi runt om oss här?
2: Ja, det här är mina dagliga redskap och sådana som jag inte helt dagligen heller använder. Allt man kan tänkas behöva för att bekämpa allt mellan råttor och vägglöss, ska vi säga så.
1: Och vägglöss är lite det vi ska prata om idag, för att det är höstlov på många håll. Bland annat Pargas får höstlov idag. Åbo har haft höstlov hela veckan och Chimito väntar här på sin tur att få höstlov. Och då är det en hel del som beger sig ut och reser. Och jag tycker nästan att de här senaste åren hade pratats ganska mycket om vägglöss. Det var mycket i Paris inför OS där som det handlade om vägglöss. Men hur medveten skulle du säga att resenärer är när de beger sig iväg?
2: No, jag har svårt att se med den vanliga resenärens ögon, eftersom jag är den jag är och jag gör det jag gör, men jag skulle anta att det har nog säkert tilltagit, det här medvetande om saken, just eftersom det har varit på nyheterna mycket.
1: Hur medveten är du, eller hur mycket tänker du på dig själv om du reser?
2: En hel del, men jag är inte liksom i någon panikstadie av saken, utan jag vet ju vad man gör och vad man ska leta efter, så jag är kanske lugnare än vad en vanlig resenär skulle vara där då.
1: Just det. Ja, för du har alla redskapen. Ja, skadedjursbekämpning. Vad ska man då tänka på? Vad är det som gör att du håller dig lugn när du går in på ett hotellrum till exempel?
2: Ja,

0: Nå, kanske först och främst det att inse att jo, det här är ett tilltagande problem kanske, men det är ändå inte hemskt vanligt. Det är inte något man behöver gå omkring och ha mardrömmar över. Men sen vet jag vad man letar efter. Om jag vill kolla själv min hotellsäng, vilket jag gör, så kollar jag under den. I alla de här mörka små vråna så försöker jag kika efter, fast med telefonlampan eller något sånt. Och sen det första jag letar efter är sådana små svarta prickar som är helt som man skulle ha med ändan av en tusch tryckt någonstans. Och om man vill vara säker på att det är vägglöss som har gjort dem, så då kan man fukta fingret lite och dra längs med dem. Om det börjar sprida sig lätt så där enligt håller man drar mot, så då är det antagligen bajs av vägglöss.
1: Mm, just det, och du sa att det är lite som tuschprickar, alltså är det helt så här synligt med blotta öga?
0: Det är det, ja. Något som sen är lite svårare att se med blotta öga är deras ägg. Det är som ett nerkrympt riskorn. Väldigt litet, kanske någon millilångt, men ungefär som ett riskorn. Och sen något annat som kan synas ibland är, eftersom att de har fem utvecklingsstadier, så kommer de att ömsa skinn varje gång. Så de här gamla skalen de lämnar bakom sig, så de kan också synas. Det är också ett tecken att titta efter.
1: Mm. Tittar du då på madrassen alltså, eller tittar du också på benen på en säng eller så här?
0: Madrassen är nog bra att kolla, men de brukar tycka om att gömma sig för ljus. Så madrassen är ju liksom upplyst i allmänhet, men sen under sängen där är det mörkt och trevligt för dem. Så det är kanske det första jag kollar efter.
1: Mm. No, hur ska man se dem då där det är liksom mörkt? Alltså hur denna ytor är det?
0: De brukar söka sig till någon form av sån här struktur där. Att något hörn, något som sticker fram, något sånt. Men de vill ha det trångt och mörkt. Och ja, som jag sa, jag har en ficklampa alltid med mig också. Mm. Också om jag letar efter vägglöss, så det hjälper avsevärt.
1: Nå, vad gör man då sen om man märker att oj, här är någonting?
0: Ja, på hotellet då eller? Ja, no, då ska man nog ganska snabbt få till receptionen och berätta vad som har hänt, så vet de vad de gör sen nog där. Mm. Du får antagligen ett nytt rum då bara. Mm. Men ja, före man tar och sprider ut sig och sina grejer där, så det är kanske bra att inte kasta allt på sängen och sånt. Att kanske ta en liten titt först, speciellt om man har något skäl att misstänka att det kan finnas något som inte bör vara där.
1: Mm. När du kommer in i hotellrummet och har checkat det här och är ganska säker på att det såg inte ut som att där var någonting, men man kanske inte, alla kanske inte är just proffs som du på det och vill ändå vara försiktig, så var lägger du väskan då och hur håller du dina kläder? Lägger du in dem i skåpen som finns till exempel på hotellrum?
0: Det kan man nog göra, tycker jag. Regeln där är att kanske tänka på att hur de där vägglössarna beter sig. De har inga desto större skäl att bege sig långt från sin födokälla, vilket är människan. Så de kommer att, om det finns av dem, så finns de i eller riktigt bredvid sängen. Så om man håller resväskan sen så långt man kan därifrån, så är det ju bra. Och också alla sina kläder, det är inte bra att kasta runt dem just ut på sängen, även om det nu kan vara i ett litet hotellrum, ett av de enda ställena man får några grejer på, men i varje fall.
1: Mm. No, om du då har varit på resa, vet att oj nej, att jag har ju nog spritt ut allting här nu på sängen och jag har inte kollat, och jag, eller till och med vet att där fanns vägglöss och jag har spritt ut allting. No, vad är det man ska göra när man återvänder hem?
0: Ja, om man misstänker vägglöss och att man har utsatts för dem på sin resa och vill vara säker, så den största säkerheten får man kanske genom att ta sån här frystjänst någonstans ifrån, till exempel av sådana företag som vi, så erbjuder sån tjänst. Sen kan man ju också själv, om man har en sån resväska att den går in i frysen, så länge frysen blir tillräckligt kall och man kan hålla sina grejer där tillräckligt länge, så sen är det bara att köra på och sätta dit den ett tag. Och ja, också ett bra tips är också att tvätta sina kläder tillräckligt hett. Det ska vara över 60 grader, så det tar koll på det mesta. Men det är inte kanske riktigt lika säkert, har jag förstått, som att frysa det.
1: Så frysa är det allra bästa?
0: No, det skulle jag nog säga, ja.
1: No, sen betonas det ganska mycket att hålla fast resväskan tillräckligt. Sådär att om man, medan man är där på resan, att man slutar den, men också sådär, varför är det viktigt?
0: No, de får ju dit in annars lätt. Om man stänger bort det alternativet av dem så kan de på sin höjd vara på resväskan och där faller de av sen lätt igen. Jag skulle tänka mig att det har med det att göra då.
1: Vad är de första tecknen på att man har vägglöss?
0: No, ofta är det nog bara att man får något hudsymptom. Det är ganska få som märker det på annat håll. Men nu kan det hända att om du sover lätt så kan du vakna till att hej, det var någon som kröp där bredvid mig. Att vad sablar, det ska inte krypa något här. Så då kan man få en på bar gärning också. Det händer nog ofta det.
1: Man ser det med blotta öga?
0: Jo, det gör man. De där fullvuxna individerna, de är... Vad är de? Under en cent, mellan en halv cent och en cent ungefär ska jag säga. Inte riktigt en cent långa. Bruna, ganska rundaktiga sådana. Sådana så en människa med vanlig syn ser de lätt. Men sen är det de där små, nykläckta som är sen nästan osynliga. De är ofta ljusare till färgen också, så de är svårare att se därmed också.
1: No, ännu en sista fråga här. När det bankas semestertider och så här, så märker ni att ni får mera samtal om skadedjursbekämpning, Dennis Lindholm?
0: Ja, kanske. Speciellt om jag skulle dyka ner och känna efter riktigt så skulle jag nu kanske märka en sån effekt, ja. Men jag sitter på en så liten del av det här själv. Personligen, nej. Jag märker inte.
1: Dennis Lindholm, tack ska du ha, skadedjursbekämpare. Men du som är på väg på någon resa eller kanske på väg hem eller känner någon, så du kan ju påminna om de här försiktighetsåtgärderna som vi lärde oss just nu.

0: hymner och bast var det här med låten Apart. Jag har fått sällskap här i studion nu av Andy Ödman, vår förmiddagsvärd idag som tar över spakarna i studion här efter klockan 9. Och Andy, du kommer också få en gäst här i studion idag, ja, men det är onsdag.
1: Jo, men det är onsdag, så det är ju veckans gäst som gäller, ja. Det ska bli riktigt, riktigt intressant idag också. Jussi Merilåto, det där han åtminstone ganska känt namn i Nyö. Han har jobbat där som präst. Jag tror det speciella med Jussi att han har två karriärer på gång. Han jobbade lite dubbelt inom två helt olika branscher, och det är ju väldigt fascinerande bara det. Han är biokemist sedan länge vid Åbo Akademi, och så skolar han om sig till präst och har då jobbat bland annat i Nyö. Nu är han i Rimitov församling, kyrkoherde. Men liksom att kombinera biokemi och prästyrke, det är ju bara en sån sak, tycker jag, är ju intressant.
0: Jättefascinerande. Så tänker jag också på det här att man flyttar liksom från Inje till Rimito. Det är också ganska säkert sådana stor miljöombyte. Det finns säkert mycket att prata kring det.
1: Ja, det är ju olika språk, och sen de står ju också där i Rimito eventuellt inför det där att församlingarna slås ihop med Nådendal. Och det här är bekant för oss i Åboland. Väståbolands församling slås ihop i samband med kommunsammanslagningen och så här. Och inom biokemi, vet du vad, blågröna alger, många år har de forskat kring det, och vilken nytta man kan ha av dem.
0: Nytta också?
1: Exakt det.
0: Okej, härligt att höra att det finns någon nytta av det.
1: Jo, jo, man ska utnyttja den där sortens, jag menar, det är inte bara elände för, och sådär, men tar man upp dem på torra land så finns det en hel del områden man kan använda dem till, och det kommer Jussi bland annat berätta om vad de har kommit fram till inom Åbo Akademi. Och det där, just precis vad man kan använda dem till, så att man kan ha nytta av de här som gör en plåga i havet.
0: Jajamän, där lämnar Andy Ödman en riktig cliffhanger för oss,
1: yes,
0: och veckans gäst som du alltså hör på kanalen mellan klockan 10 och 11 idag.

Ljus när du trodde allt var över. Från Bo Kaspers orkester går vi över till Aerosmith, Love in an Elevator. De för oss fram till nians nyheter. Och sen tar Andy Ödman över med den åmolenska förmiddagen. Ha en trevlig fortsatt onsdag.

0: Det statliga stödet till regionala flygrutter borde slopas och istället ska kommunerna själva betala för flygen, föreslår kommunikationsministeriet. Samlingspartiet vill skära biståndet till utlandet med hundratals miljoner. Experter varnar för mer hunger och sämre hälsovård. Det blir grådaskigt onsdagsväder med hårda vindar i norr och till sjöss. Klockan är 9. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Ja, staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors-Vanda flygplats och flygfälten ute i landskapen. Det föreslår kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby-Jakobstad och till Nyslott. Antalet passagerare har minskat under 2000-talet och därför anser ministeriet att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper också de nuvarande avtalen om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som flygplatsoperatören Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Och Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Walder. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas. Det säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Nu ska det handla om diskriminering. Förra veckan rapporterade Yle Åboland om Jonna Ketola som inte fick komma in i en restaurang i ett köpcenter eftersom hon satt i rullstol. Händelsen har väckt frågan om vilket ansvar restauranger har när det kommer till tillgänglighet. Andrea Wiklund fortsätter.
5: Restaurangen hänvisade till att det var fullt i lokalen, men enligt Jonna Ketola så fick andra personer ändå gå in. Enligt diskrimineringslagen så har restauranger en skyldighet att aktivt försöka göra rimliga anpassningar för att kunna göra en ledig plats tillgänglig och inte bara avvisa gäster som använder rullstol. Är det kö till en restaurang så gäller samma regler för alla, med eller utan rullstol. Jukka Kumpuvuori är funktionsrättsjurist vid assistanskliniken och använder själv rullstol. Han säger att Finland har väldigt bra lagar, men att det inte alltid räcker till i praktiken.
6: Men så när man kommer hit till praktiken så kommer det attityder fram. Att vi är människor och alla människor har inte varit i kontakt med oss personer med funktionshinder. Så man kan lätt göra någonting som är inte passligt. Och så är det några gånger som det kan vara olagligt. Att det är inte bara opassligt, utan det är olagligt och straffbar. Många personer med funktionshinder så de känner skam. De tar inte sakerna upp. Att jag tror att det här problemet är mer vardagliga än vi vet.
0: Säger alltså funktionsrättsjurist Jukka Kumpuvuori. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Under gårdagen genomgick den 71-årige påven en operation där en del av hans högra lunga opererades bort. Ingreppet gick bra och återhämtningen väntas ta ungefär en vecka, meddelar Vatikanen. Och jag passar på att tipsa om dagens debatt. Diskussionen handlar nämligen om hur den cancervård vi ska ha i vårt land. Det här efter en granskning om hur cancervården här är sämre än i resten av Norden. Du hör den diskussionen direkt efter nyheterna klockan 12 här på kanalen. I USA får den tidigare gängledaren Dwayne Davis fängelsestraff på 40 år till livstid för mordet på rapparen Tupac Shakur. Davis döms för att ha organiserat mordet på rapparen för 30 år sedan. Den 63-årige Davis har redan tidigare i höst funnits skyldig, men nu bestämdes hans straff. Davis har nekat till skuld och säger att han ämnar överklaga domen. Innan en titt på dagens väderprognos noterar jag att skyddsjakten på vitkindad gås har varit förhållandevis aktiv. Det här visar siffror från Finlands viltcentral. Över 4000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tillät från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen, mer än 3000 där. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Verksamhetsledare Jenny Hiltunen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
7: Metsästettyjen yksilöiden määrä ei suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
8: Settil hur stora flockarna varit, så jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltunen.
7: Varmasti isoimmat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
8: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
7: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja ja toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
8: Det har ordnats gemensamma jakter i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här, A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. På annat håll i landet mest regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mellan 5 och 10 grader, förutom i Lappland, där kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki, där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

0: Han är med mig nu med Peter Jöback och Annika Norlin. En död man heter jag. Du lyssnar till Yle Åboland. Det är onsdag den 14 oktober. Jag säger passa på att säga grattis på namnsdagen åt Elsa, Else och Ilse. Och ni som har lyssnat den här morgonen på vår sändning så vet att det är Linus Hoffman som är nyhetsredaktör idag. Och du kommer att ha våra åboländska nyheter här om en kvart klockan 9:30. Men redan nu kan vi konstatera att det där staten ser över flygplatserna i Finland igen.
1: Ja, det är kommunikationsministeriet som föreslår att Finnavia kunde sälja 6 av sina flygplatser. Man vill spara pengar förstås.
0: Ja.
1: Staten använder ungefär 20 miljoner euro på att understöda de här regionalflygen, och man anser att det här inte är lönt, det är inte staten som ska göra det. Om kommunerna vill det eller om städerna vill det så kunde man göra det istället. Men de 6 platserna det är fråga om, det är Karleby-Jakobstads flygplats, men lika så Björneborg, Joensuu, Kajaana, Nyslott och Kemi-Tornio. Ingen av de här är jättestora, och om man tittar på utgifterna för de här enskilda passagerarna som reser från olika ställen, så visar finska Yles undersökning att Björneborgs flygplats är den allra dyraste.
0: Okej, ja.
1: Vet du ungefär vad det kostar att flyga en enkel resa från Björneborg till Helsingfors? Vad skulle du vilja betala?
0: Jag kan tänka mig att man skulle kunna, att det kan ligga där på 100-lappen.
1: Alldeles riktigt. Det kostar 99 euro. Ja. Vanligtvis kostar det 99.

0: flyga. Men för varje resenär så understöder staten med ungefär 190 euro. Okay. Alltså dubbelt upp sätter staten till. Är det lönt då att du ska åka för 99 euro för att staten betalar 190 euro till? När du kan åka en sån här billig buss för 5,90.
1: Ja, precis det. Och sen finns det goda tågförbindelser till de flesta av de här platserna som du listar.
0: Också till Björneborg, alldeles riktigt. Så att det finns det. Ja. Så att nu är diskussionen då den att hur viktiga är de här flygen för regionerna? I Jakobstad Karleby har man nu börjat resa ragg. Det här är jätteviktigt för näringslivet, för sjukhusen, alltså för sjuktransporter. Det är inte sånt som man ska lägga ner i första hand. Man tittar på Sverige där det har lagts ner flygplatser eller sålts ut flygplatser och det har nu börjat diskutera hur det borde öppnas igen. Men från statens sida så är man fortfarande av den åsikten, eller från den här arbetsgruppen vid kommunikationsministeriet, att det är jättemycket pengar, 20 miljoner euro, för att understöda några enstaka som flyger.
1: Så är det. Men det där, i den här artikeln som nu finns också på vår webbplats svenska.yle.fi, så där nämns inte det här säkerhetsläget. Man tar ju, nu för tiden tar man ofta fram just det kortet. Och för ett par veckor sedan så då var det diskussion i svenska medier om att stänga Malmö flygplats Sturup för att den ligger så nära Kastrup i Köpenhamn. Att det är onödigt att man har en mindre flygplats och där nära en stor flygplats dit man kommer enkelt med ett snabbt tåg. Mm. Men där var det just näringslivet som protesterar och sen just det här att det nya säkerhetsläge som råder i Europa till exempel. Så där hänvisar man till att av just att försvarsmakten och säkerhetsläget behöver flygplatser. Det är ju så kan man, kanske man ska kunna tänka också i Finland.
0: Mm. Hur är det sen då med Björneborg där det också finns en pilotutbildning? Vad just händer det, med en sån i så fall? Om själva flygplatsen läggs ner eller säljs ut, antagligen så skulle den då flytta bort också. Mm. Så att det är inte bara fråga om en liten flygplats utan det är fråga om mycket andra saker som man, precis som du säger, med säkerhetsläget som man också borde ta i beaktande innan man fattar ett sådant beslut.
1: Absolut. Finns mer att läsa om det här alltså på svenska.yle på svenska.yle.fi, vår webbplats där. Det här är en av Roxettes mest kända låtar, Listen to Your Heart.

Roxette där med Listen to your heart. Ja, det är ju onsdag idag och då är det som vanligt dags för veckans gäst klockan 10 i den här sändningen. Och idag är det alltså biokemisten och kyrkoherden Jussi Meriluoto. Det ska bli intressant att höra hur han kombinerar de här yrkena. Och sen dessutom så har han, det blir också jätteintressant att höra det han håller på med inom de här båda yrkena. Han har en lång erfarenhet av biokemi och han har forskat rätt mycket i något som är tyvärr är väldigt bekant för många för oss som rör sig i skärgården, nämligen blågröna alger. Bland annat det ska vi få tala om då efter klockan 10 med Jussi. Det ska bli riktigt intressant. Och sen imorgon, det jag vill passa på nu att påminna om att imorgon är det ju torsdag. Det betyder hälsningen klockan 10. Så hör gärna av dig redan nu och skicka in en hälsning och ett låtönskemål. Passa på att göra någon när och kär riktigt glad. Det är ju abuland@yle.fi som gäller. Den mycket enkla e-postadressen abuland@yle.fi. Och sen vårt WhatsApp-nummer som ni är så duktiga på att höra av er till oss via. Och det är ju 044-522-3030. 044-522-3030. Hälsningen imorgon mellan klockan 10 och 12 alltså. Lysa kärleken vägen hem med Åsa Jinder och Lisa Nilsson.

Ja, och så in där och Lisa Nilsson där. Lyser kärleken vägen hem. Säg att du är min med Arvingarna. Och gäller nu och sen slår klockan 9:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering.

0: Säg att du är min med Arvingarna där. Där slog klockan 9:30 och det är dags för nyheter tillsammans med Linus Hoffman.
1: Vi börjar med att berätta om att i Pargas stadsfullmäktige så får Jan Bambo Eriksson inte längre fortsätta som viceordförande. Det beslutade Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp enhälligt. Och orsaken är det som Eriksson skrev på sociala medier om en annan fullmäktigekollega från ett annat parti. Inlägg raderades sen. Han har bett om ursäkt på samma plattform, men SFP-gruppens ordförande Jeanette Laaksonen säger att man inte längre kan känna förtroende för Eriksson efter händelsen. Han får alltså inte fortsätta som vice ordförande, han får också en varning, en allvarlig varning av fullmäktigegruppen.
0: Åbo stad utvidgar området med betalparkeringar.
1: Jo, nu ska du måste betala för din parkering också i Sampalinna området. Det här är för att staden vill öka omsättningen av parkeringsplatser och underlätta för besökare att hitta plats, säger man. Det blir alltså avgiftsbelagd parkering och det blir också så att du får parkera en viss tid. Och hela det område som berör sig mellan Östra Strandgatan vid ån, vid Martinsgatan och Kahnbrinken och sen ända hela Kuppisgatan fram till Kaskisgatan. Trafikmärkena på det här området byts ut från nästa vecka och efter det så börjar avgifter gälla när märkena är på plats. Men många utländska bilägare, de låter bli att betala för sina parkeringsböter och för sina obetalda parkeringsavgifter. Mer än hälften av böterna som utlänningar råkar ut för, de blir obetalda varje år. Och det är en summa på ungefär 50 000 euro. Det är mycket lättare för utländska bilägare att slippa betala eftersom våra länder har olika system för registrering och kontroll av bilar.
0: Och antalet vräkningar ökar i Finland.
1: På lördag så är det de bostadslösas natt.
0: Ja.
1: Och det är just nu mycket familjer och hyresgäster som vräks. Särskilt i Åbo, Björneborg och Uleåborg. Det är de ställen där det vräks mest. I Åbo har 300 familjer och hyresgäster vräkts fram till slutet av augusti. Och det är 50 fler under samma tid i fjol. Och man vräks för att man inte kan betala hyran oftast, också barnfamiljer drabbas. Det är fråga om sänkta bidrag, arbetslöshet och höga hyror som gör att folk får problem med att betala hyran. Vi har berättat om en person som inte kom in på en restaurang i Mylly, köpcentret Mylly i Resö under helgen på grund av att hen satt i en rullstol. Och det har fått många att fråga vad restaurangen måste göra för att vara tillgängliga. Finland har bra lagar om tillgänglighet. Men många rullstolsanvändare stöter ändå på hinder i vardagen. Enligt diskrimineringslagen nämligen så har restauranger en skyldighet att aktivt försöka göra rimliga anpassningar för att göra en ledig plats tillgänglig och inte bara avvisa gäster som använder rullstol. Om en restaurang är full är den full, men det ska vara jämlikt för alla.
0: Vi kommer att reda ut det här ytterligare. Vi kommer att få höra inslag om det här efter nyheterna också.
1: Mm.
0: Och sen den populära läsväskan, är den fyllt jämt?
1: Den fyller 10 år, ja. Det börjar i Pargas som en digital lärplattform där ungdomar och barn får ta del av boktips. Man kan spela olika spel som har med läsning att göra. Man har utmaningar som kopplas till läsning. Och så kan man registrera vilka böcker man har läst. Allt det här för att man ska inspireras att läsa mera och höja läsmotivationen. Det har alltså hållit på i 10 år och det firas med en utställning i Pargas stadsbibliotek hela oktober. Och från att ha ett litet projekt i Pargas så används det idag mer och mer av lärare, småbarnspedagoger och eftersledare i hela svensk Finland.
0: Ja, och sen de vitkindade gässerna. Mm. Som folk har lite olika åsikter om.
1: Ja, det har tillåtit en skyddsjakt på vitkindade gäss nu under den här hösten. Hos oss så finns det inte jättemycket gäss. I Åbo Pargas räknas sammanlagt 981 gäss under sommaren. 36 av dem var ungar. Det är Finlands miljöcentral som koordinerar den här kullräkningen. Den här statistiken som man får så kan städerna använda för att planera åtgärder om det är problem som gäss orsakar. Och det brukar det vara på oskördade åkrar, sedesåkrar. Det finns omkring 7000 par med vitkindade gäss i hela Finland räknar man med. Och så en påminnelse om att det idag kommer vara varningssignaler som ljuder på hela Åland. Det där årliga testet av varningssignaler som används för att varna hela befolkningen på Åland. Det är klockan 13.

0: Alltså om en och en halv timme så kommer också Yle Vegas sändning på Åland att tas över för att varna om att det blir ett test klockan 13.
1: Precis det. Och det, när jag tittar ut genom studiofönstret här i centrala Åbo, det ser riktigt höstigt, ruggigt, blåsigt och regnigt ut just nu. Vad har vi att förvänta oss idag, väder?
0: Ja, när jag tittar på väderrapporten så ser det precis likadan ut. Höstigt och ruskigt och regnigt så gott som hela dagen. Först mot kvällen blir det uppehållsväder. Dagstemperaturen stiger som mest till 13 grader. På natten är det plusgrader, mellan plus 3 och plus 7. Och det varnas för en hård vind. Det blåser en sydlig vind upp till 16 meter i sekunden nu, men under förmiddagen avtar den så småningom.

0: rapporterade i söndags om en person som berättade att hon inte kom in på med sin rullstol i en restaurang i köpcentret Myll i Reso. Och den här händelsen har fått jättemycket uppmärksamhet i sociala medier och har väckt frågan om vilket ansvar restauranger egentligen har när det kommer till tillgänglighet. Vilka regler är det egentligen som gäller? Nå, vi ringde upp Kai Massa som är juridisk direktör på Turism- och restaurangförbundet Mara. Han säger att det finns två viktiga saker att tänka på när det gäller de här grejerna. När huset som restaurangen finns i har byggts och att restauranger i nya och nyrenoverade hus är skyldiga att göra en ledig plats tillgänglig. Wilhelm Lindgren fortsätter.
1: Har restaurangen en skyldighet att ha tillgängliga platser för rullstolsburna gäster? På till exempel konserter och evenemang så finns det ju ofta särskilda platser eller biljetter. Men hur är det på restauranger?
2: Restauranger, den här tillgänglighetsreglerna som gällas sådana den här byggnadslagen som är enligt reglerna var tillgänglighet. Men det kan vara så att restaurang eller någon affär är inte tillgänglighet för alla, därför att det finns trappor och sådana där gamla affärer. Men när det är möjligt, för exempel, till exempel man kan göra enligt yhdenvertaisuuslagen, där finns kohtuulliset mukautukset som säger att du måste tänka på för den personen som är handikapp. Den här service kommer tillgänglig också för dem. Det gäller att hjälpa eller sådana att om man har till exempel plats där. Det är enligt den här byggnadslagen, men också den här yhdenvertaisuuslaki och kohtuulliset mukautukset som måste tehdä. Det är alltid sådana tapauskohtainen som vad tänker vad hjälp man behöver.
1: Vilka regler gäller i en restaurang då det är rusning och ont om plats?
2: Vi vet att byggnader och alla den här affärlokal, så där finns sådana att när det är byggt eller saneras, om det är gamla, sådana, den måste man följa den här tillgänglighets reglerna som kommer från byggnadslagen. Men vi vet att om det är 30 eller 40 gamla lokaler och sådana, att den tiden när det byggts, den här reglerna för tillgänglighet har varit varierande. Det har inte varit samma nivå som vi har nu. Om vi tänker att nu om vi bygger den här lokalen, det finns reglerna att det måste vara tillgänglighet också. Det varierar som lokaler vad du finns. Om det är gamla, det är annorlunda om du är den nu. Jag tänker att det är ganska ovanligt att vi har inte haft sådana fallet att säga att du kan inte, vi har inte plats för dig, för personen med rullstolen. Du måste tänka att om du har bordet, där och sådana, sen du måste göra sådana arrangeringar att han eller hon kan komma där. Om det är fullbokat, det är fullbokat för alla. Jag tror att vi ganska alla branschen och så är ganska medveten om den här rättigheten.
0: Ja, så säger alltså Kai Massa som är juridisk direktör vid Turism- och restaurangförbundet Mara. Är det alltså kö till en restaurang så gäller samma regler för alla, med eller utan rullstol? Och vi har också talat med Jukka Kumpuvuori som är funktionsrättsjurist vid assistanskliniken och som själv använder rullstol. Och han säger att Finland har bra lagar, men att det inte alltid räcker till i praktiken.
3: Ja, vi har nu lagstiftning som är kanske den bästa i världen. Att vi har grundlag som förbjuder diskriminering. Vi har strafflag som förbjuder diskriminering och nämner specifik funktionshinder som är inte situation i andra länder kanske. så har vi diskrimineringslagen som är över 10 år gammal. Den är ganska bra. Och då har vi FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter. Så om man ser på lagstiftning så det är helt okej. Men så när man kommer hit till praktiken så kommer det attityder fram. Att vi är människor och alla människor har inte varit i kontakt med oss personer med funktionshinder. Så man kan lätt göra någonting som är inte passligt. Och så är det några gånger som det kan vara olagligt. Att det är inte bara opassligt utan det är olagligt och straffbar.
1: Händer det ofta att rullstolsanvändare inte ryms in i en restaurang fast de borde?
3: Jag tror att det händer mer ofta än vi ser i medierna och allt. Det är så att många personer med funktionshinder så de känner skam. De tar inte sakerna upp. Att jag tror att det här problemet är mera vardagliga än vi vet. Att jag tror att det är mera det här situationer att man slipper inte in liksom fysiskt, att det finns inte ramper eller toalett. Att jag tror att det här fallena som man inte ryms in så inte är så allmänna. Att jag tror att då spelar det mera med attityderna. Att man kanske vill inte ha personer med rullstol till exempel att komma in till restaurang. Först kommer det att man måste ta reda på saker förhand. Man måste se på Google, är till exempel restauranger någon tillfälle tillgänglig. Finns där information? Det borde finnas enligt diskrimineringslagen. Att är det tillgängligt? Är där rampen och är där tillgänglig toaletten? Och alltså det är först att man tar reda på förhand och frågar. Och man måste vara väldigt aktiv. Det tar också tid. Så den är det första. Och där är nog alla typer av problem där det kan dyka upp med tillgängligheten. Att där finns ingen ramp och där finns ingen hissen eller den funkar inte. Eller där är ingen tillgänglig toalett eller toaletten används till någon annan syfte än toalett. Så det finns nog alla sorts av problem. Förstås är det också så att sakerna kan vara också väl tagit. Eller de kan vara i skick också. Att inte det alltid som allt är dåligt.
1: När blir det diskriminering?
3: Om man har liksom evenemang eller tillfälle som är öppet för alla. Om alla kan inte deltar till exempel om man använder rullstol, om där är ingen ramp, om där är ingen toalett, så är det lätt kan ses som diskriminering. Det finns gamla restauranger som har tagit i bruk med det här gamla byggnadslov och de kan liksom fungera där helt fritt. Men då gäller det när man har liksom tillfälle för, till exempel föreningar eller firmor som är öppet för alla så då blir det problematiskt med diskrimineringslagen att det kan man inte göra, det är förbjudet.
0: Det sa funktionsrättsjuristen Jukka Kumbu-Vuori. Vill du läsa mer om det här ämnet så gå in på vår webbplats svenska.yle.fi/aboland. Reporter här var Wilhelm Lindgren. Det här är David Strömbäck för Undran fram till Andrum. Och sen nyheterna 10:00.

Har du någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Paulsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Såna där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse. Och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger: "Se, jag gör allting nytt." Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan, i vissheten om att du alltid gör mer än vad vi kan se och förstå. I Jesu namn. Amen.

0: Flygtrafiken till flera små orter i vårt land kan vara på väg att försvinna. Kommunikationsministeriet funderar nämligen på att dra sig ur finansieringen av inrikesflyg och lämpa över notan på kommunerna. Det här kan få stora konsekvenser för hur man tar sig till och från mindre städer i framtiden.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Kaleby, Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
0: Det rapporterade Andrea Wiklund. Förbundet för intellektuell funktionsnedsättning, Kehitysvammaliitto, begränsar sin verksamhet kraftigt efter omställningsförhandlingar. Förbundet säger upp 7 av sammanlagt 38 anställda, ändrar 3 årsverken från heltid till deltid och permitterar nästan 20 anställda för en längre period. Redan under hösten kommer tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning att försvagas, och ifall den statliga finansieringen uteblir nästa år kan hela verksamheten ta slut, meddelar förbundet. Förbundet arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Det blir nederbörd av olika slag i vårt land idag. På de flesta håll regnar det, medan Lappland kan få snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I norr kan temperaturen krypa under nollstrecket. Både i Lappland och till sjöss varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Yle Vega.
1: Där slog klockan 10.03 och eftersom det är onsdag så är det dags för veckans gäst här i Yle Åboland. Andy Ödman heter jag och jag har den stora äran att bjuda in hit till studion Jussi Merilåta. Välkommen hit.
2: Ja, god morgon. Roligt att få medverka idag.
1: Vad roligt att du tycker det. Har din dag börjat bra?
2: Ja, tack. Riktigt bra. Sov lugnt och allt okej.
1: Okay. Tagit dig genom regn och rusk hit.
2: Ja.
1: Det där, Jussi Merilåta, du är forskare och docent då inom biokemi vid Åbo Akademi och du är också tillförordnade kyrkoherde just nu i Rimito och Merimasku församlingar. Och vet du vad? Det är jätteroligt att få säga grattis på bröllopsdagen.
2: Ja, hälsningar till Zoritsa, som min hustru heter.
1: Mm. Och så är du också tre barns far.
2: Ja.
1: Det där, du har ju dessutom prästkrage på dig, så att det är jobb som gäller idag.
2: Ja, jag kommer att fortsätta till Merimasku och Nådendal efter detta. Så. Mm. Ja. Så jag jobbar som präst 5 eller 6 dagar om veckan och typiskt en dag vid akademin då.
1: Ja, faktiskt. En intressant kombination med både biokemi och det andliga. Det är ju det här vi kommer att återkomma till lite senare i den här sändningen. Men vi brukar börja med veckans gäst med att starta vad det hela börjar. Och du är ju en Åbobo, infödd och uppvuxen i Åbo.
2: Det stämmer, ja. Uppväxt i en finskspråkig familj i Åbo.
1: Ja. Det där är ju intressant för att du har ett finspråkigt namn och du har vuxit upp i en finspråkig familj. När började du greppa svenskan eller hade du med den i familjen redan?
2: Alltså släktet hette ju Sjöholm ända till 30-talet.
1: Okej.
2: Okay. Så att det finns ju vissa svenska rötter i släktet nog. Men, och sen mina föräldrar var språklärare båda.
1: Ja.
2: Så att någonting kan det finnas i generna också som gett en viss begåvning i svenska då.
1: Ja, hur skulle du beskriva uppväxten här i Åbo? Ja,
2: det var fina tider på allt sätt.
1: Det var det?
2: Och jag hör ju till den generationen som fått uppleva spårvagnarna här i Åbo.
1: Som försvann i början på 70-talet.
2: Som försvann då, ja. Det var, jag kommer ihåg bara soliga somrar. Det var fin tid.
1: Vad roligt. Är det något barndomsminne som du har extra starkt eller som du kommer ihåg? Eller är det någonting som du har burit med dig hela livet?
2: Någonting som jag kommer ihåg mycket väl, det var morfarn som tog mig ut på en promenad och han lovade köpa glass vid varje kiosk.
1: No ja.
2: Och hans pengar tog slut före min aptit tog slut.
1: Lärde du dig någonting av det?
2: No, jag har alltid tyckt om glass och glass är väldigt gott för moralen, tycker jag säga.
1: För moralen?
2: Ja.
1: Det där, du är ju det där kyrkoherde just nu och det där, men när du inte är kyrkoherde sen mera, då är du församlingspastor. Det där, var du redan som barn, kände du att det fanns någonting med kyrkan och troende att göra redan då?
2: Ja, alltså farmor och farfar, de var troende. Ja. Och de tog mig ofta till kyrkan, de var bosatta i Björneborg. Och jag lärde mig någonting av deras tro då, och det gjorde ett intryck på mig också.
1: Ja. Så att, och det förklarar att det senare i livet du valde att studera teologi. Men det var alltså senare i livet. Du det där, som vi sa, du växte upp här i Åbo och du tog också studenten här. Hur tänkte du då när du hade tagit studenten och vad du skulle börja plugga och kanske bli när du blir stor?
2: Ja, en ung man hade förstås många intressen.
1: Ja.
2: Och dels var jag intresserad av naturvetenskap. Jag var intresserad av både biologi och kemi, och jag tyckte att biokemin var en lämplig kombination av dessa två. Sen var jag intresserad av medicin också. Slapp nästan in på den banan, men jag var dåligt förberedd på de här frågorna i psykologi. Jag hade tänkt mig att man kan bara fantisera något svar dit, men det, så gick det inte. Nej. Mm. Jag kunde ha blivit läkare alltså. Sen var jag intresserad också av yrke som fotograf.
1: Okej.
2: Och sen också intresserad av jobb inom kyrkan. Så det fanns många möjligheter, det fanns många intressen. Men det blev biokemi till slut och biokemi vid Åbo Akademi, och det har varit ett gott val. Jag blev antagen också vid Åbo Universitet för att studera biokemi. Men genom att välja Åbo Akademi så fick jag språket på köpet.
1: Vad menar du med att du fick det på köpen?
2: Då lärde jag mig svenska vid Åbo Akademi.
1: Och du tänkte att det är roligt att kunna...
2: Det är något som är väldigt nyttigt, ja.
1: Absolut. Visst.
2: Ja.
1: Och sen också, jag menar, det är väl ändå också så att biokemi är väl ett av de här ämnena som är väldigt bra på att samarbeta mellan universiteterna.
2: Stämmer, ja. Ja.
1: Att det där, men du valde, blev Åbo Akademi och det blev biokemi och det där... Vi stod här och tittade ut genom fönstret här. Vår studio är vid Salutorget och man ser nästan kåren. Vi nämnde kåren. Där, att du minns från studietiden.
2: Ja, goda minnen från kåren förstås, ja.
1: Ja, det var ju också när jag flyttade hit i början på 90-talet. Då var ju kåren festplats nummer ett.
2: Stämmer, långa köer. Ja. Och alltså det här intresse för de här studentorganisationerna var ännu större än idag.
1: Ja. Och du var aktiv inom studentlivet då?
2: Ja, inte bland de ivrigaste kanske, men nu så där måttligt.
1: Ja. Och det där, du var så pass intresserad att du stannade kvar sen vid biokemi. Du fortsatte att forska där. Du tänkte då att det är nog det här du vill hålla på med tills vidare.
2: Ja, mitt forskningsintresse blev blågrönalga eller cyanobakterier som de nu för tiden kallas. Så det fanns ett par biologer, det var Tore Lindholm och John Eriksson som ville börja samarbeta med mig. Jag var kemisten i den gruppen och de två var biologer och ekologer. Och det blev ett väldigt bra samarbete som ledde till vetenskapliga genombrott också.
1: Ja, och jag menar, alla, vi har rapporterat så många gånger om just blågröna alger. Därför är det jätteintressant att vi har en expert på blågröna alger med oss här i studion. Och det ska vi tala om efter första låten. Det är ju så att veckans gäst får ta med sig musik hit som vi spelar. Och du har valt Jussi Meri-låta som första låt, Sommaren är kort med Thomas Ledin.
2: Ja, Thomas Ledin uppträdde för en vecka sen också på Elämäni biisi på Yle Ettan.
1: Ja.
2: Och då kom han sådär, då kom han tillbaka. Ja. Sommaren är kort alltså, sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så ta för dig, solen skiner idag.

Thomas Ledins klassiker där, sommaren är kort. Medtagen av veckans gäst Jussi Meriluoto som är både forskare och docent inom

0: biokemin också kyrkoherde. Och nu ska vi tala om den här akademiska biten, den här forskar- och docentbiten. Du studerade på 80-talet vid Åbo Akademi biokemi, blev klar magister 88 och sen igen, enligt mig, ganska snabb takt så doktorerade du 23 år senare. Och det du, din linje, det du direkt får in på, det var det gissel som förekommer i varannan nyhetssändning hos oss på sommaren nästan, nämligen blågröna alger. Hur kommer det sig att det här blev just din stora grej och att du doktorerar också inom det här?
1: No, alltså det var ett aktuellt tema redan på 80-talet.
0: Ja.
1: Och här i sydvästra Finland och på Åland så hade vissa mindre vattenverk hade väldigt stora problem med algblomningar i vattentäkterna. Åbo Akademi har traditionellt haft Åland som forskningsobjekt och vi började studera de här insjöarna på Åland, Markus Böle, Fjärden och Långsjön bland annat, som försörjde Mariehamn med vatten, och folk hade kraftiga klagomål om vattenkvaliteten som kunde härledas sen till blågrönalgerna och de smak- och luktämnen som kom därifrån. Och det ledde till slut sen att Mariehamn byggde ett nytt vattenverk som var exemplariskt och tog koll på dessa problem. Men att mycket forskning han vi utföra där på Åland, och det har dels fortsatt ännu idag.
0: Ja, men först vill jag nog passa på att fråga då du har en sådär gedigen erfarenhet ända från 80-talet kring det här ämnet. Är det en stor skillnad? Har det förändrats läge sen 80-talet och du börjar forska i det här?
1: Mm.
0: För jag menar, nu berättar vi om att det finns jättemycket. Har du sett den här ökningen och det här problemet?
1: Nå, alltså, vad skulle jag säga? Det är så att det har tagit lång tid för de här problemen att uppstå.
0: Ja.
1: Och det kommer att ta lång tid att bli av med de här problemen. Jag tror att vi har sett av det värsta än. Det kommer inte att bli sämre än vad det är nu. Men det tar tid innan vattnen är rena och ekologiskt sunda igen.
0: Och du ska rätta mig om jag har fel. Men blågröna alger och det där, det beror väl på det där övergödning och det där stigande vattentemperaturer.
1: Stämmer, ja. Ja, blågrönalgerna, de gillar både näring, i synnerhet fosfor och vissa spårämnen, plus sen den stigande vattentemperaturen, så att det är inte bara atmosfären som blir varmare, utan vattnena likaledes. Och det att det blir till exempel isfria vintrar, så har sin betydelse. Det kommer mera ljus när det inte är istäcke på så.
0: Och det tackar algerna för?
1: Det tackar algerna för. Blomningarna startar tidigare och så.
0: Och jag tänker att den här övergödningen och den här gödningen, den kan vi väl sätta stopp för. Och det håller vi väl på hela tiden och åtgärdar.
1: Ja, och jag tycker att de yrkesgrupper som är involverade, så de tar problemet på allvar. Det är ingen som övergödar med flit.
0: Nej.
1: Och all människans verksamhet så alstra näring som till slut hamnar i vattendragen eller i atmosfären då, eller i marken. Så, och det är lagliga yrken som det gäller, som behövs för vårt näringsliv och för att förse oss med de produkter som vi behöver i det dagliga livet.
0: Mm. Men samtidigt så jag menar, okej, mänskligheten kanske kan försöka åtgärda det, men vi kan ju inte hindra vattnet. Ursäkta, vattentemperaturen att stiga. Så det där, men du menar ändå att vi kan åtgärda algblomningen trots att det där haven uppvärms?
1: Ja, det är en lång process, och det gäller att reducera näringsutsläppen så bra vi kan, och förstås vi ska motverka den stigande temperaturen av många skäl, inte bara på grund av blågrönalgerna.
0: Nej, förstås
1: ja,
0: inte.
1: Ja.
0: Men det där, men det är ju en betydligt längre process det.
1: Ja, det som är en tendens som man kan se i våra vatten också är att det söker sig nya arter till Finland. Som är inte besläktade med blågrönalger utan är andra typens alger. Till exempel så kallade dinoflagellater som kan också producera starka gifter. Och de har gynnats av delvis samma trender som de här blågrönalgerna. Många alger är så att säga opportunister. De transporteras med olika mekanismer i barlastvatten eller på flyttfåglarna eller på olika sätt. Men att algerna söker sig till alla världsdelar, alla hav, alla insjöar. Och där de har sen möjligheter att gro, så där gror de.
0: Ja. Och de är alltså invasiva arter då?
1: De är invasiva, ja. Det kan man säga.
0: Men det här är också intressant för att det där ni på det där vid Åbo Akademi, så det där ni har också försökt hitta grejer som att dra nytta av de här. När vi nu har de här cyanobakterierna och blågröna algerna, så man kan faktiskt också, om man drar upp dem på land, kan det börja hända saker.
1: Ja, man kan se blågröna algerna som en resurs också.
0: Ja.
1: Att blågrönalgerna hör till de organismer som kan anpassa sig till nästan vilka som helst förhållanden.
0: Ja.
1: Att de kan leva på torr mark också. Och det försöker vi utnyttja. Vi försöker täcka skadade markytor med blågrönalger. Den här forskningen har för vår del börjat i Serbien, där jag också arbetar delvis. Och där vill man täcka såna här lösjordsområden.
0: Alltså vad är det?
1: Det är lösjord, det är sån här lösjordart som flyger väldigt lätt. Som erosionen, alltså vinderosion, sprider överallt. Och så det blir väldiga stormar av såna här dammpartiklar och sånt i luften då på grund av det här lösa. Man vill stabilisera markytan med cyanobakterier, med blågrönalga. Binda det här utskiktet.
0: Är det så att du kallar dem, när vi talade tidigare, för kolonialister? Kunde man kalla dem för det? Alltså?
1: Jag kallar dem för kolonisatorer.
0: Kolonisatorer, just det. Och vad det innebär?
1: Alltså de vill lägga sig på de ställen där det finns plats för dem.
0: Ja.
1: Att de kan leva på sån här bar stenyta rent av.
0: Och det där inte andra vill vara?
1: Där inte andra vill vara till en början. Men sen där det finns lite sällskap där av blågrönalger, så söker sig andra organismer dit också.
0: Ja, så där är det en väldigt praktisk grej att använda de här till. Att det finns ytor där ingenting annat växer. Så om man får dit de här blågrönalgerna, så bildar de någon form av humus. Grundfärg i den här målningen.
1: Ja, de börjar bilda humus så småningom. Och det finns plats för andra sen, och det finns näring och det finns skydd och allt vad som behövs. Fuktighet också.
0: Gäller det här inte också gruvslagg och sånt här?
1: Vårt intresse här i Finland så gäller just gruvavfallsområden. Där det finns till exempel giftiga tungmetaller och det finns surhet. Och det är inte lätt för många organismer och börja gro där. Så, men blågröna algerna verkar ha den kapacitet att de överlever.
0: Ja, det här är intressant forskning. Och sen är det inte nog med det. Jag läste, vi intervjuade dig här på Yle Åboland för 15 år sedan faktiskt, hittade jag en intervju med dig och det där i det här samma ämne. Och då talade du om både kosmetika och läkemedel i samband med blågröna alger.
1: Ja.
0: Berätta mer då.
1: Ja, det är inte vår forskning utan forskning som utförs av andra laboratorier och företag. Men det finns ett väldigt starkt intresse här i Finland också. för att ta fram både födoämnen, kosmetika, pigmenter, alltså färgämnen, som är ursprungligen från cyanobakterier, blågrönalger då. Sen utomlands så har man intresse för att producera läkemedel eller ta fram sådana läkemedelsmallar från de föreningar som finns i blågrönalger. Ofta gäller det allvarliga sjukdomar, typ cancer och så. Det finns ämnen i blågrönalger som kunde användas som templat för cancermedicin.
0: Men det här är ju fantastiskt, och det är det här som forskningen går ut på och vetenskapen. Men för en som inte forskar och vetenskapsman, så hur kommer man på det här? Hur testar man sig fram när man forskar i, till exempel du, som du har forskat jättemycket i blågröna alger. Hur kommer man på att använda dem till något nyttigt på land eller i olika sammanhang? Det är långvarig forskning, men hur kommer man på sånt här?
1: Man gör ju observationer i olika förhållanden då. Till exempel om man studerar ökenmark eller gruvområden, så man upptäcker vissa organismer där. Och då kommer man på den tanken att kanske man kunde också använda dem till någonting nyttigt där, i och med att de överlever i dessa förhållanden. Så
0: testar man sig fram?
1: Ja. Och sen vad gäller läkemedel och sånt, så många stora läkemedelsföretag har faktiskt haft tropiska skogar, till exempel regnskogar, som utgångspunkt för sin forskning. Där hittar man de mest exotiska föreningarna som behövs just för de förhållanden, och sen visar det sig ofta att de kan vara nyttiga också i människosammanhang.
0: Ja, och du nämnde just Serbien här. Det där blågröna alger, är det situationen densamma i södra Europa? Är det samma sorts alger vi talar om, och är det samma sorts utveckling?
1: Ja, alltså det är så att när det gäller vattenvård så är läget bättre här i Finland än i södra Europa. Det kan man säga. Att en rätt stor andel av avfallsvattnet så blir ohanterat i södern.
0: Ja.
1: De här länderna i södern, så de kan vara tacksamma för sol och dess nedbrytande kraft. Att solen bryter ner mycket som det inte kan göra här.
0: Ja.
1: Och den här sophanteringen funkar genom med hjälp av sol då egentligen.
0: Ja.
1: Många gånger. Men det att man kan säga att det finns kraftiga problem med blågrönalga också i Serbien, bland annat i Serbien. Vi ska inte peka ut Serbien på något sätt.
0: Nej.
1: Men det råkar vara så att för 13 år sedan, det var december 2013, så utbröt det en sån här väldigt kraftig algblomning utanför staden Užice i Serbien, som ledde till en stor vattenkatastrof i den staden. Det var en stad på 70 000 invånare, och vattenförsörjningen förlamades helt av blågrönalga som förekom i deras vattentäkt. I och med att det var lite sån här speciell art av blågrönalga, det var en röd blågrönalga, så upptäckte det mycket uppmärksamhet och rent av rädsla där. Det var såna bibliska syner från de värsta delarna av Bibeln.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men lyckades man få bukt på det här då?
1: No, det blev stopp på vattenanvändningen, och det behövdes alternativa vattenförsörjningsmetoder sen. Jag var en av de internationella experter som blev inkopplade i den här frågan, och vi gav råd åt de här serbiska myndigheterna och universitetsmänniskorna där. Så.
0: Ni kunde hjälpa till där.
1: Ja.
0: Har ni ännu kontakt med?
1: Ja, jag är faktiskt gästprofessor i Serbien i hydrobiologi vid universitetet i Novi Sad. Så att jag har en aktiv kontakt och jag har hittat min hustru där också.
0: Precis det.
1: Ja.
0: och som sagt, ni har bröllopsdag idag.
1: Vi har bröllopsdag. Femtedan, ja.
0: Ja. Så här säger alltså veckans gäst Jussi Merilåta. Vi har talat om din forskning. Du är forskare och docent inom biokemi. Men du jobbar också som kyrkoherde. Och det ska vi tala mer om efterföljande låt du har tagit med dig hit. Det här är ju en helt ny bekantskap för mig. Godinama, säger man så?
1: Ja.
0: Och med Dino Merlino, Ivana Banlic. Varför den här låten?
1: Alltså vi har tema tid och evighet idag. Visste du om det?
0: Nej, det visste jag inte.
1: Okej, men vi har alltså tid och evighet ska komma upp på varje låt då.
0: Okej.
1: Ja, vi återkommer.
0: Bra.

0: Går din nama där med Dino Merlino, Merlino och Ivana Banfic, Banlic. Det här medtagen av veckans gäst Jussi Merilåta. Det här var då alltså bosnisk-serbisk musik.
1: Jo, han är bosniak, han den här Dino Merlin. Han är dessutom en muslimsk präst.
0: Okej.
1: Okay. Jo, Godinama

0: du serbiska?
1: No, jag har ett ordförråd på, låt oss säga 300 ord och enkla meningar förstår jag, men långt ifrån att skriva laudator i studentexamen.
0: Men vi konstaterar just här att du som i egenskap av biokemist hamnar i Serbien.
1: Ja.
0: Och där träffade du alltså din fru.
1: Ja, och, egentligen träffades vi redan tidigare, men,
0: okay.
1: Men där på nytt sen. Ja.
0: Och det här är intressant, för du berättade under låten att du har två hem just nu.
1: Ja, ett här i Åbo och ett annat där i Novi Sad, näst största staden.
0: Mm.
1: Vid Donau i Serbien.
0: Och det där du redan tidigare när vi har talat så beskrev du din familj som väldigt ekumenisk. För att det är så att din fru är ortodox.
1: Hon är ortodox, ja.
0: Och du är det där själv kyrkoherde i vår evangelisk-lutherska. Hur fungerar det här?
1: Alltså jag upplever situationen som berikande.
0: Ah.
1: Ja. Alltså det finns ju inga äkta motsättningar mellan de här olika grenarna av den kristna tron, så vi kompletterar varandra.
0: Precis det, vad roligt att höra.
1: Ja.
0: Och det där, nu glider vi över då till din andra karriär, för att mitt i allt forskande i Åbo Akademi inom biokemi så valde du att börja plugga teologi och läsa till präst och blev prästvigd 2018 i vuxen ålder så att säga.
1: Ja.
0: Hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså jag började studera inom öppna universitetet, tog kurser på kvällarna på distans under veckoslut. Och när jag hade avlagt tillräckligt med kurser så skrev jag in mig som ordinarie studerande i teologi. Och pluggade vid sidan om arbetet. Så att lite överdrivet kan man säga att jag tog mina semestrar på timbasis för att kunna delta i föreläsningarna och i övningarna.
0: Ja. Och det där, du är en bekant röst här i Åbland, i synnerhet är det där i skärgården, för du har ju hunnit jobba som präst i Inje.
1: Ja, det var en fantastisk liten församling. Väldigt goda minnen från Inje.
0: Ja.
1: Och kära människor där, så. En liten församling på 150 personer.
0: Men vad var det som lockade inom vad var det som lockade inom prästyrke för en forskare och naturvetare?
1: Alltså man kan ju säga att både inom forskningen och i teologin, i trosfrågor, så man letar efter sanningen. Det är det som är gemensamt.
0: Okej.
1: Olika sätt, olika metoder, olika vägar, men vi letar efter sanningen. Och den sanningen som kommer fram är inte samma sanning kanske, men de också kompletterar varandra. De sanningarna.
0: Du har också sagt i en tidigare intervju att du är en mera lyssnande präst än att du menar att det är bättre att lyssna än att tala själv när det gäller såna här saker. Skriver du under det ännu eller tolkar jag det rätt?
1: Nu har jag säkert mognat som präst också, att det finns tider att tiga och det finns tider att öppna munnen, och nu är det naturligt för mig att förkunna och predika och så, och ta kontakt med människorna, men att visst behöver prästen lyssna också. Det är att det är ett viktigt verktyg nog för prästen.
0: Mm. Upplever du alltså också att församlingen är viktig för invånarna, och det här att jag menar, det har alltid varit diskussion om hur kyrkan mår och sådär.
1: Mm.
0: Hur skulle du beskriva att din kyrka mår just nu?
1: Alltså, det finns vissa motsättningar inom kyrkan som egentligen på sätt och vis är en återspegling av samhällets diskussioner.
0: Okej. Okay.
1: Och visst är det bra att man i kyrkan också diskuterar samma frågor som man diskuterar i det övriga samhället, men man ska inte diskutera bara samhälleliga frågor i kyrkan, utan

0: utan kyrkan ha som sin primära uppgift är någonting som heter så mycket som själars frälsning. Den här trosutgångspunkten är nog det primära i kyrkans arbete.
1: Ja, precis det. Och det där, du konstaterar att det är mycket administrativt just nu. Du jobbar inte som präst för tillfället, utan du är tillförordnad kyrkoherde både i Rimitoförsamling och i Merimaskuförsamling.
0: Man ska inte göra skillnad på präst och kyrkoherde. Jag har gudstjänst så gott som varje veckoslut. Jag förrättar förrättningar.
1: Mm.
0: Så att det administrativa är utöver det här, så att säga, normala prästjobbet.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Och det där inom, och både Rimito och Merimasko, så hör ju till Nådendals kommun.
0: Ja.
1: Stad, förlåt. Och nu diskuterar man också att slå ihop församlingar. De är de facto inte ihopslagna ännu. Om man tänker på när Pargas växte, och det var kommunsammanslagningen 2009 med bland annat Injöd, där du har jobbat, så det blev ju Veståbolands församling. Mm. Nu tänker man lite likadant i Nådendal. Vad tycker du om det här?
0: Ja, kyrkostyrelsen har fattat beslut om sammanslagningen av Nådendal, Rimito och Merimasko. Det har väckt mycket anstöt nu i skärgårdsdelen av Nådendal.
1: Alltså, vad är problemet?
0: Det att man förlorar självständigheten. Till exempel Rimito har traditioner som härstammar från 1300-talet.
1: Ja.
0: Att det har varit en viktig kommun, en viktig by i det kyrkliga livet här i Finland. Till exempel Mikael Agricola, han hade land och hus där i Rimito.
1: Ja, han hade det, ja.
0: Ja, och församlingen besitter böcker där Mikael Agricola har gjort egenhändiga anteckningar, till exempel. Det är imponerande historia utan vidare.
1: Verkligen, men inte förlorar man väl det här om man går ihop och liksom.
0: Nej, och nu,
1: en
0: nu är ju
1: församling.
0: Ja, nu är ju Nådendal också. Nådendal har en lång historia genom klostret och allt det här, så Nådendals historia är lång och fin också.
1: Men är det en ekonomisk fråga det här, eller vad är det?
0: Problemet med små församlingar är att de är väldigt sårbara nu med sina små resurser. Att de här intäkterna av kyrkoskatterna täcker egentligen inte det som skulle behövas för en väsentlig mängd funktioner och verksamhet. Och till exempel i Rimito så är personalen väldigt liten. Det finns alltså en diakon, en kantor och sen prästen. Och en om till exempel sjuk eller på semester, så är man i sårbart läge då.
1: Ja, precis det. Ja. Då kanske det är lättare att, om man då är en stor församling,
0: ja.
1: Att täcka upp för varandra.
0: Ja. Och det är nog tanken bakom den här sammanslagningen också. Men jag förstår mycket väl också de här bybornas tankar, att ser inte bara negativa följder utan också något väldigt positivt i den här sammanslagningen. Man får mera resurser och kraft. Vi, till exempel nu i Rimito så renoverar man församlingshemmet.
1: Okay.
0: på 1 miljon euro. Att en liten församling ensam skulle aldrig ha råd med det.
1: Nej. Så här säger du alltså kyrkoherden i Rimito och Merimasko församlingar Jussi Meriluoto. Men du kommer att fortsätta sen som det där efter nyår som församlingspastor i Merimasko.
0: Jo.
1: Så att det är bara ett tillfälligt kyrkoherdeskap du har.
0: Det stämmer, och jag når ju pensionsåldern om ett år också, så att vi får se sen hur framtiden blir efter det.
1: Mm. Vi ska ta lite paus för nästa låt, och det här är ju en fin klassiker, Höstvisa med Cumulus. Varför vill du höra höstvisan.
0: Jag är höstens barn själv. Så, och det här är också en kärleksvisa så, med väldigt vackra ord. Skynda dig älskade, skynda att älska.

0: Det är nog vackra tårar. Det är ingen, det, man är inte alls förvånad över att den är så väldigt populär här i svensk Finland bland annat. Höstvisa med Cumulus där. Medtagen av veckans gäst Jussi Merilåto. Vi har talat om dina två arbetsroller, forskare och docent i biokemi och det där en präst och kyrkoherde i Remito och Masko, Merimasko församlingar. Det är givetvis att om man har två jobb som du, hur får man tiden att gå ihop och liksom, hur kombinerar man sånt här?
1: Man ska älska sitt arbete.
0: Ja.
1: Ja. Och man kan inte göra skillnad på arbete och fritid, utan de flyter ihop, fritiden och arbetstiden.
0: Ja.
1: Och jag tar det inte som en belastning, utan det är naturligt för mig.
0: Ja, just det. Att om man tycker om det man gör, så då tänker man inte, sitter man inte på klockan, så att säga.
1: Nej. Ja.
0: Men det där, sen är det, jag tänkte på den här kombinationen vetenskapsman och andlig verksamhet. Är det så att det där att de går i, du sa att de båda söker efter sanningen.
1: Mm.
0: Men det där, är det också något sånt här att det är så olika grejer att det, man får variation i livet, eller hur tänker du?
1: Det stämmer att det, ja. Det är väldigt skönt att få uppleva rikedomen av två olika världar.
0: Ja.
1: Mm. Att visst det hjälper att orka att man har dessa två olika världar. Ja.
0: Precis det.
1: Och dubbla arbetskompisar till exempel sen, och så man träffar en massa roliga människor både i församlingen och vid akademin.
0: Det var precis det jag tänkte det inför den här intervjun, att det är säkert någon sån här en lyckad kombination om man har och variation.
1: Ja.
0: Det där, tiden rinner iväg, vi ska lite tala om framtiden och så där också utanför ditt jobb. Du har berättat att du gillar att resa, och då är det bilen som gäller.
1: Ja, det. Jag syndar genom att köra bil.
0: Okej, okay, ja, med tanke på naturen.
1: Ja, ja. Inte fortkörning, det är inte det som gäller.
0: Nej.
1: Men jag tycker om att köra till södern. Och nu så för två veckor sen så kom jag från en bilresa som omfattade 12-13 länder och 6800 kilometer. Olika vackra landskap och hav och sol och ett och annat och god mat. Så att jag gillar den här rörligheten som bilen medför.
0: Ja, man ser ju de här länderna väldigt tydligt. Ja, om man jämför med att flyga, så då ser bara kommer du från en plats till en annan.
1: Ja.
0: Och det där, om vi tänker så där på framtiden då, är det någonting du har i planerna, är det någonting du vill absolut uppleva, eller har du någonting på en så kallad bucket list?
1: Jo, man hoppas på förstås att det går bra för ens barn och frun och att också det att den här turbulensen i kyrkan och i församlingens liv, att det skulle börja gå över så småningom och vi skulle vara kristna bröder och systrar i sån här äkta bemärkelse.
0: Mm. Tänker du sådär i Finland eller tänker du hela
1: både, världen? Både lokalt i Finland och världen över.
0: Kloka ord. Det där, klockan har runnit iväg och det börjar vara dags att avsluta den här intervjun. Och det där, veckans gäst Jussi Merilåto, och du har precis som alla andra fått ta med dig låtar hit. De här låtarna kommer, den här intervjun kommer att lyssna på arenan efter det här, och efter en månad tar vi av upphovsrättsliga skäl bort låtarna. Men sista låten du har tagit med dig hit, det är också en väldigt känd låt, Blott en dag, ett ögonblick i sänder, med bland annat Carola Häggqvist.
1: Ja, det är en fin psalm av Lina Sandell.
0: Mm.
1: Väldigt vacker och omtyckt psalm. med trösterika ord. Hjälp mig, Herre, att vad än mig händer, taga av din trogna faders hand, blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått ditt goda land.
0: Vackra ord. Tack för att du kom hit, Jussi Merilvola.
1: Tack.

0: Under september månad steg inflationen till 2,5% jämfört med 2,2% i augusti. I september var det framförallt bensin, diesel och uppvärmningsolja som blev dyrare, medan priset på till exempel el och bostäder sjönk. Ser man till hela euroområdet så var inflationen där klart högre, 3,8% i september enligt preliminära uppgifter. Från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, det bedömer OP Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. I Hamburg i Tyskland inleddes idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett en grupp som saboterade gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var hösten 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön och fortfarande är bara 1 av de 4 rören intakt.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och det här var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: 5 över 11 är klockan och du lyssnar till Yle Åboland, Andy Ödman heter jag, och det här låten som inledde den här timmen, det var ju Om med Niklas Strömstedt. Och dagens hetaste tips kanske är att Niklas Strömstedt kommer att uppträda på Åbo Svenska Teater på fredag kväll. Passa på att ta er dit om ni gillar hans musikskatt. Han har en lång gedigen karriär bakom sig. Alldeles just så talade avslutades ju veckans gäst, och det var Jussi Meriluoto som är biokemist och kyrkoherde. Och vill du höra den här intervjun på nytt, om du missade den eller kom in i den eller vill senare in i den eller vill rekommendera den åt någon, så då kommer den att finnas på arenan. Den kommer att dyka upp där under eftermiddagen. Du hittar den också på vår webbplats svenska.yle.fi/aboland. Där har, när du scrollar ner så hittar du en underrubrik där står veckans gäst, och där är de intressanta och trevliga personer som har besökt vår studio på onsdagarna. Men vi ska lämna det och byta till ett helt annat ämne. Vi ska ta oss till Pargas och prata om läsning och läsglädje. Det är nämligen så att satsningen Läsväskan, som faktiskt fick sin början i just Pargas, fyller 10 år i år. Och den här Läsväskan är alltså en digital plattform för elever i grundskolan, och den är menad att inspirera till just läsning. I Läsväskan kan eleverna bland annat föra bok på det som de har läst och tipsa om böcker och ta del av andras boktips. Och nu har de första eleverna som haft Läsväskan under hela sin grundskoletid i Pargas börjat gymnasiet. Vi träffar 3 av dem i Pargas svenska gymnasium för att höra hur de minns sin läsresa med Läsväskan.
1: Henna Selin, det var en så här kiva extra sak bredvid skolan, och att vi fick så här just fylla i dit att vilka böcker vi läste, och sen kom jag ihåg att det var så här en läsfeber sak, att sen så fick man en så här att hur hög läsfeber man har efter man har läst, så det var helt kiva.
2: Amanda Levin, sen var det också olika utmaningar, att man skulle läsa ett visst antal sidor och sen liksom kolla hur många kilometer det blev och hur långt man har rest efter en viss tid.
3: Elias Lindström. Jag kommer ihåg att det nästan blev löst som en tävling i klassen, vem som hade liksom flest poäng, och så var det den där läsfeben också. Och det var ganska roligt i sig att ha, att man får något slags sådan dopaminkick av att man också har läst från den där webbsidan.
4: Du säger, Elias, att det blev som en tävling. Tog ni det på blodigaste allvar att tävla mot andra i klassen?
1: No, nu var det ju alltid en sak att man jämförde så här att just vem har mera och så här. Inte vet jag nu hur seriöst det var, men det var nog lite roligt att kolla så här att har man mera än sin kompis eller hur det var.
3: Som barn har vi ju annan sån här vypunkt på vad som är blodigt allvar. Och det kanske inte skulle säga nu att det var blodigt allvar, men det var nog ganska viktigt just som barn att man skulle ha mera poäng, för det hade inte lika stor betydelse andra saker. Det var en ganska stor sak.
4: No, hurdana läsare var ni som barn och hurdana läsare är ni idag?
1: Jag läste nog jättemycket. Jag läser kanske inte helt lika ofta idag. Och sen har också språket ändrat på mina böcker. Att tidigare var det svenska mest, lite finska, men att nu läser jag mest böcker bara på engelska.
2: Jag läser nog också ganska aktivt som barn, liksom nästan varje dag nu, men det har nog blivit mer sällan nu i senare skede.
3: Aktiv läsare som barn skulle jag nog inte direkt kalla det. Jag har läser nästan mer nu. Och jag har ändrat liksom mera genrer i böcker, för som barn läser jag jättemycket Lasse-Maja och sådana detektivböcker. Nu för tiden läser jag mera sådana både historieböcker och böcker som 1984, sådana liksom klassiker, ja.
4: Tror ni att Läsväskan har hjälpt er att vilja läsa mera? Gjorde den det som man kanske ville att Läsväskan ska göra?
2: Jag tycker det ju att det var ett bra sätt, så hade det motiverat mig att fortsätta läsa.
1: Ja, jag håller nog med, för att fast det kanske fanns också de som inte läste lika mycket, så just det här med att det inte bara var att du skriver in vilken bok du har läst, utan det var, fanns så här sidosaker just att med läsfebern och det här, att så här roliga småsaker, att man kanske inte som barn själv märkte att liksom att de har använt det just för att man ska vara motiverad att läsa, men nu efter när jag tänker på det så är det ganska smart sätt.
3: Jag tycker att det har varit en jättebra väg att främja läsande för speciellt unga, så att de sen i senare skedde av sitt liv faktiskt tycker bättre om läsning än de som inte alls har haft någonting med läsväskan att göra.
4: Ni nämner ordet läsfeber många gånger. Kan ni förklara för någon som inte vet vad det är för något? Vad är läsfeber?
1: Det är så här att på basen av hur många böcker du har läst, så sen fanns det en så här febertermometer, och när man tryckte på den så mätte den att hur hög läsfeber du har. Liksom att om du nu har läst, säger vi 10 böcker, så kanske du har liksom 10 så här grader feber. Att det var så här att hur mycket feber du har, och det var helt så här roligt.
4: Hur mycket feber hade ni sen som läsare?
2: Ja, jag kommer nog inte alls ihåg. Säkert omkring 30-40, tror jag.
4: Är det en bra sak?
2: Jag tror det, ja.
4: Minns Elias, du skrattar till här.
3: Nej, jag minns inte mycket, men jag kommer ihåg att när läsfebern var liksom, det var en sån här temperaturmätare, och när den var riktigt på toppen då, så då, ja, den började liksom så den nästan koka, liksom började brinna nästan, och jag kommer inte ihåg.
4: Ni hade läsväskan under hela grundskoletiden. Hur det här, skulle ni beskriva er upplevelse, er resa som läsenära med läsväskan?
1: No, det var just så här en sån ny sak då, att vi har fått så här uppleva en massa olika variationer av läsväskan. Och just så här att vi alltid fick testa på någon ny variation av dem. Så att det var nog helt kiva att få vara med och uppleva det också, för att man har så här roliga minnen av det nu efteråt. Också det att vi ännu har så här kvar läsväskan och kan gå tillbaka och kolla på vilka böcker vi har läst typ som barn och så här.
2: Ja, det märkte jag också, att böcker som jag läste i ettan och tvåan kunde jag nu se liksom i slutet av lågstadiet, och det var ganska kiva liksom att titta tillbaka på det och se liksom att hur mycket man har läst och vad man har läst. Och
3: alltså läsväskan har ju faktiskt speciellt för mig hjälpt med att liksom läsa på riktigt. Och nu för tiden är det mer så att jag läser böcker som jag vill läsa istället för att bara känna mig att det är obligatoriskt att läsa. För vår lärare Susse då, när vi hade riktigt början av läsväskan, så hon främjade jättemycket att vi skulle läsa och läsa och läsa, så att man sen skulle få i läsväskan inlägg. Och det har nog hjälpt. Det har nog hjälpt nuvarande läsare också.
4: Vad skulle ni säga till de som nu har börjat ettan och har hela den här resan med en läsväska framför sig? Vad skulle ni säga till dem?
2: Kanske att hålla koll på att hur mycket man läser, för att det är jätteroligt att titta tillbaka på det sen.
1: Just det, att man på riktigt kommer ihåg och skriver in de böckerna man har läst. Att man ser bra sen så här att hur det har utvecklats, att hur mycket man läser nu jämfört med då, och just att hur genrerna har ändrats och sånt.
3: Ja, vad de sa, att sin egna, att man kan se tillbaka på sin egen utveckling i liksom nästan alla årskurser i lågstadiet. Så det är ganska trött att se hur mycket man har utvecklats från ettan till exempel sexan eller vidare.
4: Nå, läsväskan handlar ju om läsning. Jag skulle nu kunna avslutningsvis be er tipsa om en bok, om det är någon som funderar på att hej, jag skulle vilja läsa någonting. Någonting som skulle vara lätt att börja med. Jag kommer inte riktigt igång med läsningen, att nu vill jag ha lästips. Har ni några böcker som ni skulle vilja tipsa om i den här stunden?
1: Kanske så här beroende på nu att hur gammal man är. I alla fall jag som yngre tyckte jättemycket om så här skräckböcker. Att det finns, och böcker som har serier, för att det är roligt när du har läst en bok så vet du att det finns nästa del och du kanske inte vet hur det

0: sätta just att man vet att det finns nya delar. Men kanske för någon äldre så jag i alla fall tyckte om boken att vi ska bara cykla förbi, så heter den, va? Ja. Så den rekommenderar jag.
1: Så här till lågstadiet skulle jag mer rekommendera typ Lasse Maja böcker. Att de var jättekiva att läsa, för man visste att det fanns många delar till dem. Och att det var liksom, det hade en ganska bra röd tråd, tycker jag.
2: Har du något så här i dagens läge någonting som du skulle tipsa om till vem som helst?
1: Jag har läst en bok som heter Jag som aldrig känt en man, och den tycker jag att det liksom, den var jättebra. Det handlar om kvinnor som var inlåsta i en källare, men den var jätteintressant.
3: För de som går i lågstadiet och de som är lite yngre, så man ska nog hålla sig till barnböcker och böcker som Lasse Maja. Man ska inte, om man inte vill, så ska man inte liksom börja rusha in i något så här mer avancerade böcker eller skrämmande böcker om man inte tycker om sånt. Och sen för de som är äldre, det beror ju lite på vad man själv ännu också vill ha och läsa. Men jag skulle rekommendera 1984, för man kan se jättemycket liksom korrelationer mellan 1984s värld och vår dagliga värld nu här i liksom dagens läge.
4: Där hörde vi alltså gymnasiestuderande Elias Lindström, Hanna Selin och Amanda Levin, som använde läsväskan under hela sin tid i grundskolan. Den startade alltså för 10 år sedan, läsväskan, och började som en liten idé i Pargas, men idag används läsväskan i hela Svenskfinland faktiskt. Det där, och sedan år 2022 är det Folkhälsan som ansvarar för läsväskan och ser till att den finns tillgänglig och sprids i Svenskfinland. Och vi träffar också initiativtagaren Lotta Dambert och Nea Kronberg, som båda idag jobbar med läsväskan vid Folkhälsan. Och så här berättar Lotta Dambert om de gångna 10 åren.
5: Ja, alltså det är ju jättenostalgiskt att tänka tillbaka att det har gått 10 år. Det började som en kanske lite galen idé. Och tanken var ju att det skulle skapas någonting bara för Pargas stad. Och så fick jag ju med mig jättemånga bra personer i teamet. Och här är vi nu i hela Svenskfinland i princip. Så det blev ju någonting mycket större än det var meningen från början. Så det, är ju, det har varit en häftig resa de här 10 åren faktiskt.
2: Ja, hur kändes det sen när du märkte att oj, det här blir någonting större än bara Pargas, att flera kommuner blev intresserade av att använda det här konceptet?
5: Jo, alltså det var ju, ska vi säga, så vi började ju ganska småskaligt för hela Pargas stad. Men sen blev det ju då ett stort intresse runt om i Svenskfinland då, och någonstans på vägen fick vi ju nog lite kanske ont i magen och svetten kom fram, för vi insåg att vi kommer ju aldrig att ro i land, för det här läsväskan började ju faktiskt som ett ideellt projekt. Alltså vi satt på kvällar och veckoslut och håltimmar och försökte liksom skapa någonting bara för att vi helt enkelt tyckte att det behövdes någonting för läsning och för att motivera elever att läsa mera. Sen blev vi ju tack och lov en del av Folkhälsan 2022, för då har vi ju kunnat sen satsa helhjärtat också på att utveckla hela läsväskan och också fortbilda och handleda lärare och småbarnspedagoger och eftersledare och föräldrar i hela Svenskfinland, för det är ju ett skriande behov av just folk som satsar på läsning.
2: Och Lotta Dammert, du är en av grundarna, idéskaparna till Läsväskan, men också Lea Kronberg, du är med i dagsläge i det här projektet. Hur ser du tillbaka på tiden och att ett så här initiativ har blivit så stort under de senaste 10 åren?
6: No, jag fick ju vara en av de där lärarna som hörde om att det här var på gång. Och jag var så där att wow, att det finns människor som orkar och vill och komma med sina idéer och dessutom förverkligar dem. För man har mycket idéer som lärare, men det är inte alla som gör dem riktiga. Så jag såg det då från sidan av och hade mina specialelever och vi läste böcker och jag hade sen ivriga elever som ville sätta in sina böcker i läsväskan och så här. Så det var nog tufft och sen nu när man ser det ur den här synvinkeln, att hur det har rotat sig i hela Svenskfinland, så det är en sån här liten rörelse som har startat här i Pargas och blivit stor.
2: Och vi pratar alltså om läsväskan, och säkert är det många som lyssnar som vet vad det här är och kanske har hört om det, har sina barn som har använt läsväskan. Kort för någon som kanske inte vet vad det är, kan vi berätta vad är läsväskan egentligen för någonting?
5: Ja, det är alltså det är en samlande lärplattform, kanske vi kan säga, en digital lärplattform, och tanken var ju från första början att den skulle synliggöra läsframsteg. Så det är ju kanske det då som den kanske det viktigaste med hela läsväskan är, att man får den där belöningen direkt när man har läst, eftersom läsning är den här osynliga sysslan som också kan vara ganska krävande för många, så får man den där belöningen. Och sen har ju läsväskan vuxit med åren, så det har ju kommit in så mycket mera på den här lärplattformen, att vi har till exempel läroplansenliga uppgifter där som tränar allt kring läsning, och vi har kändisar som boktipsar, och vi har alltså alla möjliga olika så här spelifierade funktioner som också gör att det är roligt att gå in på läsväskan, så att man kommer åt information om böcker och författare och kan dela med sig av sina egna boktips till hela Svenskfinland. Så det växer och har vuxit massor beroende på bara vilka behov som har funnits och vilka önskemål. Och där är vi ju jätteglada över att Jens Eriksson också har varit med och byggt upp läsväskan, för han har kunnat sen förverkliga alla de här idéerna som vi har fått här med Nea och resten av teamet också under årens lopp.
2: Jag hade nämnt Lotta att läsväskan har vuxit under de här 10 åren, blivit något större än vad det var från första början. Jag tänker nu så här, 10 år har gått, om vi blickar framåt, 10 år i framtiden till exempel. Finns det gränser för vad läsväskan kan vara? Hurdana saker kan den bli ännu i framtiden?
5: Ja, vi har funderat mycket på det här. Och ja, i ärlighetens namn så kanske vi tänker att 10 år, vi får vara väldigt nöjda med det. Vi har hunnit påverka mycket och skapa läsare runt om i Svenskfinland tack vare läsväskan. Men läsväskan är en digital lärmiljö, och det har ett begränsat antal år som de också lever. Så att vi skulle också kanske vilja, eller väldigt gärna också ge över stafettpinnen till andra aktörer som kanske också har bra idéer och vill förverkliga sina idéer, och vi står glada och hejar på och hjälper och stödjer om det finns andra som också vill på något sätt påverka barn och ungas läsning. Och jag kan ju kanske tycka också att det här är inte mer en skolfråga, läskunnighet, utan läskunnighet är en samhällsfråga, så det är någonting som också andra yrkesgrupper än pedagoger behöver ta sig an och göra någonting av. Så att en liten sån här kanske puff till resten av världen och samhället, att har ni en bra idé om hur vi ska få barn och unga att läsa, så gör någonting av den faktiskt.
6: Man kan kanske säga som så att vårt arbete på folkhälsan har också vuxit så jättemycket, så läsväskan är en sån här god plattform att stå på, men i dagens läge så gör vi väldigt mycket annat också, och just kring bland annat småbarnspedagogik och annan form av fortbildning. Så vad riktigt den där digitala plattformens framtid, det vet vi inte, men det vet vi att man behöver jobba med läsning.
2: Vad är ni mest stolta över när det kommer till läsväskan och ja, de 10 åren?
5: Jag är nog mest stolt över det här teamarbetet bakom. Alltså alla som har varit med här, Tinni Snåre och Jens Eriksson och Susse Båge och Jolanda Raiti och Sebastian Dukander. Att en eloge till det här teamet. Vi har liksom skapat någonting som är jätteunikt, och det har verkligen burit frukt. Men om jag får riktigt säga, så någon gång har vi haft föräldrar som har kontaktat oss och tackat oss för att vi har fått deras barn att tycka om läsning. Och de stunderna när man hör de här faktiskt läsenärerna, som vi kallar alla i läsväskan, och den här motivationen och glädjen som läsväskan har gett, det är nog det som jag är allra mest stolt över.
6: Kanske den här rörelsen kring läsväskan, alltså just det här att vissa föräldrar, det finns föräldrar som vet om det finns elever som är superivriga, det finns eftisledare som använder läsväskan, det finns ja, småbarnspedagoger som är nyfikna på det har blivit så mycket större än bara en sida på nätet. Och det är ju det vi behöver för att det på riktigt ska skapas läsande individer och för att läsningen ska lyftas i Finland.
4: Där hörde vi alltså Lotta Dammert och Nea Kronberg från Folkhälsans läsväskan-team. Under hela oktober kan du ta del av läsväskans 10-åriga resa i form av en utställning i Pargas stadsbiblioteks aula. Där kan besökare se roliga citat från elever genom åren, tidningsurklipp om läsväskan och en film där de som använt läsväskan hela grundskolan intervjuas om sina minnen. Reporter här, ja, det var Maria Lammas-Saari.
7: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
8: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
9: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
10: Nåja.
7: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
4: Det här är Escape med Emilia Löfsund. Fram till nyheterna på Lätt Svenska. Klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 14 oktober. Jag heter Mikael Schurman. God förmiddag. Nordiskt samarbete blir allt viktigare, tycker vi här i Finland. När världen känns otryggare vill de allra flesta finländare ha tätare band till Norden. Det här kan man läsa om i en undersökning som näringslivets delegation EVA har gjort. Över 80% av dem som deltog i undersökningen vill att Norden ska samarbeta mot olika globala hot. Norden skulle kunna ha en gemensam linje inom klimatpolitiken och också kring skydd av hotade växt- och djurarter. Många finländare tycker också att de nordiska länderna kunde besluta tillsammans om försvar och om gränsbevakning. Men när det gäller ekonomi och välfärd är det bäst att Finland får fatta sina egna beslut, om man får tro den här undersökningen. Estlands nya president Ylle Matise kommer idag på besök till Finland. Matise ska träffa president Alexander Stubb i Helsingfors. De ska tala om relationerna mellan våra länder, om kriget i Ukraina och om Europas försvar. Ylle Matise är jurist. Hon har tidigare varit Estlands justitiekansler. Och hon tillträdde som president på måndag i förrgår. I Estland har presidenten mindre makt än i Finland. Presidentens viktigaste uppgift är att vara Estlands representant och till exempel träffa andra länders ledare. I Ungern har man fått en ny HBTQ-lag. Förkortningen HBTQ används om till exempel homosexuella och transsexuella. En transsexuell kan vara en person som har fötts som man, men som känner sig som kvinna. Ungern hade tidigare en lag som gjorde det förbjudet att främja homosexualitet. Homosexualitet eller könsbyte fick inte förekomma i reklam. Det var också olämpligt att barn och ungdomar fick se filmer eller läsa böcker med homosexuella eller med transpersoner. Den här lagen kom till år 2021 då Viktor Orbán var premiärminister i Ungern. I våras förlorade Orbán regeringsmakten och många av hans lagar har sedan dess tagits bort. Igår bestämde ungerska parlamentet att också slopa HBTQ-lagen. Påve Leo den 14 har gått igenom en lungoperation. Operationen gjordes igår på ett sjukhus i Rom. En del av påvens högra lunga opererades bort. Påven har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. Än så länge vet man inte hur cancern har spritt sig. Vatikanen säger att undersökningarna ska fortsätta. Leo är 71 år. Han blev påve förra året. Hans hälsotillstånd är gott och han sysslar med motion, spelar tennis och simmar. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Lasse Berghagen där med ursäkta, Lasse Berghagen där med en enkel sång om frihet. Nu ska vi tala om ett otyg. Det är nämligen vägglöss. Det är en otrevlig souvenir som ibland kommer hem med folk efter en resa. Och man vill verkligen inte ha med sig dem hem från den här resan. Och nu i höstlovstider då många reser så är det bra att påminna sig om vad man ska göra för att undvika för att få hemkrypen. Och vad man gör om man misstänker om att man har vägglöss i hemmet. Vi har pratat med skadedjursbekämpare Dennis Lindholm på Rentokill. Och han, vad tänker Dennis Lindholm själv då han kommer in i ett hotellrum? Det var det första vi frågade honom.
1: Nå, kanske först och främst det att inse att jo, det här är ett tilltagande problem kanske, men det är ändå inte hemskt vanligt. Det är inte något man behöver gå omkring och ha mardrömmar över. Men sen vet jag vad man letar efter. Om jag vill kolla själv min hotellsäng, vilket jag gör, så kollar jag under den. I alla de här mörka små vråna så försöker jag kika efter, fast med telefonlampan eller något sånt. Och sen det första jag letar efter är sådana små svarta prickar som är helt som man skulle ha med ändan av en tusch tryckt någonstans. Och om man vill vara säker på att det är vägglöss som har gjort dem, så då kan man fukta fingret lite och dra längs med dem om det börjar sprida sig lätt. Så där enligt håller man drar mot, så då är det antagligen bajs av vägglöss.
2: Mm, just det, och du sa att det är lite som tuschprickar, alltså är det helt så här synligt med blotta öga?
1: Det är det, ja. Något som sen är lite svårare att se med blotta öga är deras ägg. Det är som ett nerkrympt riskorn. Väldigt litet, kanske någon millilångt, men ungefär som ett riskorn. Och sen något annat som kan synas ibland är, eftersom att de har fem utvecklingsstadier, så kommer de att ömsa skinn varje gång. Så de här gamla skalen de lämnar bakom sig, så de kan också synas. Det är också ett tecken att titta efter.
2: Mm. Tittar du då på madrassen alltså, eller tittar du också på benen på en säng eller så här?
1: Madrassen är nog bra att kolla, men de brukar tycka om att gömma sig för ljus. Så madrassen är ju liksom upplyst i allmänhet, men sen under sängen där är det mörkt och trevligt för dem, så det är kanske det första jag kollar efter.
2: Mm. No, hur ska man se dem då där det är liksom mörkt, alltså hur denna ytor är det?
1: De brukar söka sig till någon form av sån här struktur där, att något hörn, något som sticker fram, något sånt, men de vill ha det trångt och mörkt. Och ja, som jag sa, jag har en ficklampa alltid med mig också, också om jag letar efter vägglöss, så det hjälper. Absolutely.

0: Nå, vad gör man då sen om man märker att oj, här är någonting?
1: Ja, på hotellet då eller? Ja, no, då ska man nog ganska snabbt fara till receptionen och berätta vad som har hänt, så vet de vad de gör sen nog där. Mm. Du får antagligen ett nytt rum då bara. Mm. Men ja, före man tar och sprider ut sig och sina grejer där, så det är kanske bra att inte kasta allt på sängen och sånt. Att kanske ta en liten titt först, speciellt om man har något skäl att misstänka att det kan finnas något som inte bör vara där.
0: Mm. När du kommer in i hotellrummet och har checkat det här och är ganska säker på att det såg nu inte ut som att där var någonting, men man kanske inte, alla kanske inte är just proffs som du på det och vill ändå vara försiktig, så var lägger du väskan då och hur håller du dina kläder? Lägger du in dem i skåpen som finns till exempel på hotellrum?
1: Det kan man nog göra, tycker jag. Regeln där är att kanske tänka på att hur de där vägglössarna beter sig. De har inga desto större skäl att bege sig långt från sin födokälla, vilket är människan. Så de kommer att, om det finns av dem, så finns de i eller riktigt bredvid sängen. Så om man håller resväskan sen så långt man kan därifrån, så är det ju bra. Och också alla sina kläder, det är inte bra att kasta runt dem just ut på sängen, även om det nu kan vara i ett litet hotellrum, ett av de enda ställena man får några grejer på, men i varje fall.
0: Mm. No, om du då har varit på resa, vet att oj nej, att jag har ju nog spritt ut allting här nu på sängen och jag har inte kollat och jag, eller till och med vet att där fanns vägglöss och jag har spritt ut allting. No, vad är det man ska göra när man återvänder hem?
1: Ja, om man misstänker vägglöss och att man har utsatts för dem på sin resa och vill vara säker, så största säkerheten får man kanske genom att ta sån här frystjänst någonstans ifrån, till exempel av sådana företag som vi, så erbjuder sån tjänst. Sen kan man ju också själv, om man har en sån resväska att den går in i frysen, så länge frysen blir tillräckligt kall och man kan hålla sina grejer där tillräckligt länge, så sen är det bara att köra på och sätta dit den ett tag. Och ja, också ett bra tips är också att tvätta sina kläder tillräckligt hett. Det ska vara över 60 grader, så det tar koll på det mesta. Men det är inte kanske riktigt lika säkert, har jag förstått, som att frysa det.
0: Så frysa är det allra bästa?
1: No, det skulle jag nog säga, ja.
0: No, sen betonas det ganska mycket att hålla fast resväskan tillräckligt. Sådär att om man, medan man är där på resan, att man slutar den, men också sådär, varför är det viktigt?
1: No, de får ju dit in annars lätt. Om man stänger bort det alternativet av dem, så kan de på sin höjd vara på resväskan och där faller de av sen lätt igen. Jag skulle tänka mig att det har med det att göra då.
0: Vad är de första tecknen på att man har vägglöss?
1: No, ofta är det nog bara att man får något hudsymptom. Det är ganska få som märker det på annat håll. Men nu kan det hända att om du sover lätt, så kan du vakna till att hej, det var något som kröp där bredvid mig. Att vad sablar, det ska inte krypa något här. Så då kan man få en på bar gärning också. Det händer nog ofta det.
0: Man ser det med blotta öga?
1: Jo, det gör man. De där fullvuxna individerna, de är, vad är de, under en cent, mellan en halv cent och en cent ungefär, ska jag säga. Inte riktigt en cent långa, bruna, ganska rundaktiga sådana, så en människa med vanlig syn ser de lätt. Men sen är det de där små, nykläckta som är sen nästan osynliga. De är ofta ljusare till färgen också, så de är svårare att se där med också.
0: No, ännu en sista fråga här. När det bankas semestertider och så här, så märker ni att ni får mera samtal om skadedjursbekämpning, Dennis Lindholm?
1: Ja, kanske. Speciellt om jag skulle dyka ner och känna efter riktigt, så skulle jag nu kanske märka en sån effekt, ja. Men jag sitter på en så liten del av det här själv. Personligen, nej. Jag märker inte.
2: Dennis Lindholm intervjuades här. Isabel Nordberg.

0: Don't You Want Me med The Human League. 10:12 klockan och Linus Hoffman, nyhetsredaktör, är med mig här i studion.
1: Ja, vi har idag berättat i Yles nyheter om att kommunikationsministeriet föreslår att staten borde sluta stödja de regionala flygen. Det ska alltså bland annat gälla flygen mellan Helsingfors-Vanda och Björneborgs flygplats. Som det är nu så köper staten flyg till 7 flygfält och det är Björneborg ett av de här. Men antalet passagerare har minskat under hela 2000-talet. Det är den nuvarande regeringen som har gett extra pengar, 20 miljoner, för att stödja de här flygen till de här 7 flygplatserna. Men nu anser alltså kommunikationsministeriet att de statsköpta flygen borde upphöra senast vid slutet av år 2028. Så en nyhet om spårvägen i Åbo och de arkeologiska utredningar som görs vid Åbo domkyrka. Ansvaret för alla de här arkeologiska undersökningarna och för att göra dem, det övergår från Åbo stad till Spårvägsalliansen, alltså det bolag som ska genomföra hela spårvägsprojektet. Och med det här beslutet så tycker man att det är lättare att hålla koll på tidtabeller och att planera de här arkeologiska utgrävningarna. Hela förändringen väntas kosta 14 miljoner euro, men säger de, det här ska inte påverka den totala kostnadsberäkningen för spårvägen. Det ska alltså fortfarande kosta 465 miljoner euro att bygga spårvägen där de arkeologiska utgrävningarna är en del av det hela. Och idag har man börjat med akustiktester i Åbos musikhus Fuga. De här testerna pågår i 4 veckor, det säger intendent Nicke Isomöttönen.
2: Testataan kaikenlaisia asioita tässä. Vähän isompia orkesterikokoonpanoja, pieniä orkesterikokoonpanoja, erilaisia istumajärjestyksiä. Sitten meidän akustikot on mukana neuvomassa meitä.
1: Så man testar alltså akustiken i 4 veckor med större och mindre orkestersammansättningar. Man testar hur publiken upplever ljudet på olika sittplatser. Och många experter från olika länder jobbar med ljudet i Fuga. Bland annat den belgiska akustiken Eckhard Kahlen inleder det här arbetet. Och sen om en månad ungefär, den 12 november, då ska det bli en invigningskonsert från Fuga. Och den visar Yle direkt på Yle Arenan och sänder i radio också. Och vi har fått ett pressmeddelande från Åbo Akademi om att filosofidoktor Miitta Järvinen får årets Donnerska instituts forskarpris. Det här forskarpriset uppmärksammar framstående nyutgiven religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Och Miitta Järvinen, hon belönas för sin doktorsavhandling i ämne religionsvetenskap vid Åbo universitet, som handlar om migranter och migrationer, invandrare inom språkutbildning och undersöka hur lärare uppfattar och konstruerar mångfald. Järvinens forskning är i skärningspunkten mellan religionsvetenskap, migrationsvetenskap, genusvetenskap och pedagogik, och hon får 5000 euro för det här.
0: Tack för det, Linus. Det här är Miss Lee.

ålderdomshemmet. Där försökte jag få igång det där Peter Lemark, men det blev det inte nu. Det där istället blir det Glenmark Eriksson Strömstedt, en jävel på kärlek. Det här fram till nyheterna klockan 12. Mitt namn är Andy Ödman. Vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal i Åbland. Och kom ihåg att imorgon torsdag gör det, det är ju hälsningen som gäller. Och aboland@yle.fi är e-postadressen du kan skicka din hälsning till. aboland@yle.fi eller på vårt WhatsApp-nummer 044-522-3030. Det här är Guess, en jävel på kärlek.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Idag har det blivit känt att flygtrafiken till flera små orter är i vågskålen igen. Karleby-Jakobstad flygplats hör till dem som berörs av sparplaner vid kommunikationsministeriet. Andrea Wiklund fortsätter.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Karleby-Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
0: Så rapporterade Andrea Wiklund. Och kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de allra mest trafikerade vägarna i skick. För det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Från banken OP Pohjola kommer i alla fall en optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Analytikerna där bedömer att tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år. Orsaker till det är livligare export, fler investeringar och ökad privat konsumtion. Inflationen steg förra månaden i september. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5%. Inflationen har samband med prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. Helsingforspolisen meddelar om en händelse igår då en vuxen man knivhögg en 13-årig pojke i ryggen. Polisen larmades till stadsdelen Ervings igår eftermiddag. Offrets skador var inte livshotande och den misstänkte gärningsmannen greps lite senare i en bostad i området. Enligt polisens preliminära bedömning var det en slump att just den här pojken attackerades. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för dagens debatt med Mikaela Löv. Här kommer slaget.
2: Välkommen till dagens debatt där vi idag diskuterar cancervården. En motesgranskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad gällande över 20 cancerformer. Vad beror det på att vi har halkat efter och vad kan vi göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? Det ska vi diskutera tillsammans med riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP. Välkomna med!
3: Tack, tack!
2: Ni är båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet. Och vi har också med oss verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening, Markku Suoranta. Välkommen!
4: Tack, tack.
2: Om jag börjar med att vända mig till dig, Markku Suoranta. Den här MOTS-granskningen då, var det någonting som förvånade dig i det här eller visste du om att det såg ut så här?
4: No, den här frågan var ju på tapeten redan på vårkanten. Och vi visste nog om att alltså cancerorganisationen var medveten om den här dilemmat. Och vi har ju cancerregister som ingår i cancer. Organisationerna, så nu har vi varit medvetna om den här eftergiften.
2: Har du upplevt att det har blivit sämre med åren då?
4: Jag skulle inte säga. Min uppfattning är att det inte har blivit sämre. Inte har det blivit något bättre heller, men Men det är bara en uppfattning. Nu har jag inga statistik som jag kan hänvisa, men uppfattningen inte sämre.
2: Mm. Kim Berg, då, du sitter med i social- och hälsovårdsutskottet. Hur reagerar du på den här granskningen, och är det här någonting som ni också har diskuterat i utskottsmöten?
3: Ja, först och främst tycker jag nog att rapporteringen är nog mycket allvarlig och väcker förstås frågor som vi måste ha på största allvar. Jag tycker att det är viktigt att i alla fall skilja mellan den medicinska kompetensen inom den specialiserade sjukvården och hur hela vårdkedjan fungerar. Vi har nu fortfarande kunniga läkare och vårdpersonal i Finland, men om patienten inte kommer till undersökningar i tid eller om diagnosen fördröjs, så hjälper det nog inte att vi har högklassig behandling i slutet av vårdkedjan. Det som särskilt oroande är att Finland ligger efter de övriga nordiska länderna i överlevnaden för flera cancerformer. Och det här måste leda till konkreta åtgärder, inte bara en diskussion om hur allvarligt läget är. Den där andra frågan som du frågade, att har vi behandlat den här i utskottet, så måste man säga att kanske behandlingen måste ses som en del av en större fråga förstås om hur vår hälso- och sjukvård fungerar. Tillgången till vård, vårdens resurser, förebyggande arbete och jämlikheten är nog de alla centrala frågor med den här frågan också. Mm.
2: Henrik Wikström, hur reagerar du på rapporteringen och vad tänker du den här frågan?
5: Den gjorde ju förstås mig bekymrad, men personligen var jag inte så överraskad av den här rapporteringen, eftersom vi kunde redan läsa första nyheterna som MOT gjorde redan i våras. Så själv faktiskt skrev jag om den här helheten till Åbo underrättelser, en kolumn under sommaren, och där förde jag just fram att det finns de facto tydliga skillnader när det kommer till cancervården mellan de nordiska länderna och Finland. Jag vill säga samma sak som Kim Berg sa, att nu är ju upplägget det att vården och det medicinska så sköts på ett bra sätt, men det finns vissa skillnader. För att konkretisera dem så kan man säga att till exempel när man pratar då om lungcancer, så där det här tidiga ingripande är speciellt viktigt, så där kan man se till exempel en sån konkret sak att oftast använder läkarna då datortomografi som hjälp för att hitta den här lungcancern och kunna diagnostisera den, men att till exempel då i Sverige så är då datortomografin en del av primärhälsovården, medan det är en del av specialsjukvården i Finland, och mängden apparater är betydligt mer omfattande i Sverige än i Finland. Så det finns de här skillnaderna speciellt på den här så att säga basnivån, och på något sätt så kanske för den här cancerdiskussionen också fram det att vi halkar efter i primärhälsovården, och sen har vi också enligt mig lite onödig byråkrati när det kommer till då cancervården. Och för att konkretisera den här kritiken så kan man föra fram till exempel det att den genomsnittliga tillgångsfördröjningen för nya läkemedel inom cancervården så i Finland typ 448 dagar i genomsnitt, medan det i Danmark är 268 dagar. Så för att vad det betyder i praktiken, så det betyder det att om det kommer ett nytt cancerläkemedel ut till exempel i Europa som vi skulle kunna dra nytta av i Finland, så är det tar det mycket längre att få den så att säga läkemedel då i bruk här i Finland i jämförelse till exempel då med Danmark. Så det finns också helt i statistiken en del skillnader mellan de nordiska länderna, och som kan också förklara det varför Finland hänger efter cancervården i jämförelse med nordiska länderna.
2: Ja, då är det en pågående studie som gäller fördröjningar i vården när det gäller lungcancerpatienter då, och den här håller på, den här får MOT fått tillgång till, och där visar att det dröjer i snitt 155 dygn, ungefär 5 månader i Finland från de första symptomen tills att behandlingen då inleds. 155 dygn, det är nästan 5 månader. I Sverige är det 107 dygn, i Danmark 67. Marco Suoranta, är det här någonting som de som vänder sig till er också har varit med om? Tar det länge innan man kommer till vård?
4: Ibland gör det. Och vi hör, vi träffar ju på Österbotten hundratals de som är drabbade och deras anhöriga. Ibland hör man att ja, att särskilt kanske just lungcancerfall, att varför tog det så här länge och varför bollades jag med mina smärtor eller mina symptomer och det tog alldeles för länge innan vi fick diagnosen. Men det här att inte för att nervärdera detaljer, eller det är inte detaljer det här att läkarna ska ha möjlighet att ordinera CT-röntgen eller de ska ha att läkemedel ska komma in. Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan.
2: Vi har en strategi nu,
4: Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Och inte säga att de är detaljer, men att ja, de här CT-röntgen och läkemedelshantering, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta, eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
2: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin. Eller hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
3: Jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår cancervård enligt den här strategin, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategi, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen satsa de här pengarna också för att få den här strategin att fungera.
2: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
5: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få sen bredare politiskt stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representerar regeringen eller oppositionen, så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen, att när man tittar på de här åtgärdsförslagen dagarna så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då så att säga vanliga, vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att, att vi kan öka också finansieringen för cancervården helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det är framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen. Och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
4: Jag nappar på det där som Henrik säger, sa att ja, cancerorganisationerna pratar om cancer-tsunami, att redan under 13-14

0: 17 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000 och alla de här behöver vård och ja, det vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan och den ska gå framåt. En annan sak som jag vill lyfta upp som också påverkar det här att det blir bättre och vi får det här under kontroll är att vi behöver i Finland en cancer kvalitetsregister för cancervård. Att nu har vi första pilotprojekt på gång via cancerregister som ingår i cancerorganisationen där det sköts av cancerorganisationer, alltså vi oss och det här att vi har en helhetsbild av hur cancervården sker. Hur går det från oron till diagnos, från diagnos till vård? Hur mycket tid tar det? Exakt och fakta information om cancervård.
1: Det är det som är ett kvalitetsregister.
0: Det är det som är kvalitetsregister. Och utan den information så har vi väldigt svårt att förbättra vården. Det finns bara små detaljer som vi har fått ännu om och just det här väldigt, väldigt viktiga saker som Yle har lyft upp med den här problematiken, men att vi behöver mera fakta och där hjälper kvalitetsregister.
1: Men kvalitetsregister, det skulle finnas eventuellt pengar för det, men har skurit bort 400 000 euro som är avsedda för det här registret i nästa budget.
0: Stämmer, ja.
1: Kimberg, 400 000 euro.
2: Ja, jag kompar absolut Marco här att vi behöver absolut ett nationellt kvalitetsregister för cancer. För att vi måste ju kunna följa upp hur vården fungerar, hur snabbt patienterna får diagnoserna och behandling. Och vilka resultat vården ger också. Utan den här jämförbara informationen är det väldigt svårt att identifiera till exempel de här regionala skillnader och också lära av de enheter som lyckas bäst och upptäcka var det finns brister. Som sagt, lära från andra områden som har lyckats bättre med de här frågorna. Och det handlar ju inte om att samla bara statistik för statistik. Vården måste använda för att bättra vården och säkerställa att patienterna får så likvärdig behandling som möjlig oberoende var de bor. Och det var ju en sak egentligen som var den viktigaste sak när vi gjorde också SOTE-reformen. Om det här finansiering av det här registret har skurits ned, då måste regeringen förstås förklara hur man samtidigt tänker säkerställa att vi får den informationen som behövs för att bättra vården.
1: Henrik Wikström då, 400 000 har man skurit bort då avsedda för att bygga ett nationellt kvalitetsregister för cancersjukdomar. Ett sådant register har gett goda resultat till exempel i Danmark när det gäller till exempel lymfom och lungcancer. 400 000, är det värt det att spara in det?
3: No, förstås det här beloppet, om man tänker på hela statsbudgeten, är den så att säga den största, och jag hoppas kanske själv att när vi också här i riksdagen, men också det där den nya regeringen kommer att ge ett kompletterande budgetförslag i slutet av det här året, så hoppas jag att man skulle kunna kanalisera då resurser för att få det här arbetet då igång, eftersom det finns stora skillnader i hur cancer behandlas i olika delar av Finland. Det kan för lyssnarna låta märkligt, men så är det de facto. Det som jag kanske vill själv föra fram här när det kommer till kvalitetsregistret, att det i sig så är inte så att säga den åtgärd som liksom då leder direkt till att vi då kan uppnå en viss effektivitet inom cancervården, utan det som jag kanske själv skulle vilja också föra fram här till diskussionen är då det att måste olika välfärdsområden eller då de här så att säga specialsjukvårdsområden som då är baserade av universitetssjukhusen också nationellt då specialisera sig ännu kraftigare på en del cancerformer, och sen måste vi också kunna föra en politisk diskussion förstås också om då de här läkemedlen som är en ganska besvärlig politisk diskussion, eftersom det som har gjort mig själv bekymrad är då det att det finns ganska stor variation i de olika välfärdsområden just när det kommer till val av till exempel olika läkemedelspreparat. Men personligen så hoppas jag att vi skulle kunna hitta ännu en lösning här i slutet av året för den här kvalitetsregistret, eftersom beloppet är inte så ändå stort, och det skulle ändå vara en viktig del också av det här implementerande av cancerstrategi.
1: Emot det, jag har ju pratat här med en tidigare en cancerpatient, Heidi Rintahaka, och det tog väldigt länge innan hon fick vård. Tumören hann växa från 3 till 8 cm medan hon väntade på behandling. Det var sån aggressiv bröstcancer. Men vi är ju ännu fortfarande duktiga på bröstcancer och prostatacancer, eller hur? Det finns ljuspunkter här också. Inte vi värdelösa?
0: Absolut, och det var det som jag tänkte också lyfta fram här, att nu har vi hört, och vi hör också det här sorgliga case där informationen mellan olika sjukhus har inte gått framåt, eller människan har blivit vårdad av Burana på sina ryggsmärtor, och ja, det har blivit märkt sedan att det är frågan om cancer. Ja, vi hör sådana också, men det finns ju så många, många fina historier att man har kunnat lämna cancer bakom sig. Mm. Eller man har blivit bra behandlad på sjukhus. Alltså så stor del av de här av cancervården är lyckad. Och vi ser ju de här procentantalen, att över 90% av bröstcancersjuka blivit, alltså de har varit vid liv efter 10 år av sjukdomen, eller prostatacancer, ja. Likadana siffror. Men det finns besvärliga cancerformer, just den här lungcancer till exempel, en svår sådan, och därför är det de svåra cancerformerna i centralpunkten när vi pratar om
1: alltså
0: utveckling.
1: Alltså cancern hinner liksom växa till sig, man hinner gå med det ganska länge innan
0: det är så lömska och det är gåtfulla, vad som orsakar det är lömska, och det tar tid innan man verkligen hittar att okej, det är rätta diagnos, och det skapar mycket mänsklig lidande och osäkerhet när får jag diagnos, vad är diagnosen, och sen när börjar vården, den mellantiden är också väldigt besvärlig. Och det har ni ju lyft upp i den här MOT-programmet också, att det tar länge att innan man slipper till vården.
1: Men det är också, ni har gjort också en undersökning här, cancerföreningen, att man kan också vara lite rädd. Man kanske är rädd för en cancerdiagnos, drar sig för att gå till läkaren, man är rädd att inte få en tid, eller att ta länge att få en tid. Är det många saker som inverkar här, och är det då främst där i primärvården, den här första kontakterna, är det där liksom där det sitter, och där man inte till exempel kan få en remiss direkt i en CT-röntgen? Är det där det liksom hakar upp sig, eller var är det?
0: Det har ju konstaterats på många olika håll det här, att ja, primärvården har inte de redskap för att liksom kunna diagnostisera tillräckligt fort det här, precis som Henrik och Kim här lyfte upp, att de borde ha möjlighet till tidig CT-röntgen eller röntgen överhuvudtaget, och sen konstatera att okej, allt är ok eller nej, här kan finnas cancer, gå vidare i processen.
1: Henrik Wikström, är det här som problemet sitter? Man kanske går till läkare men väntar på sin tid, och det tar för länge helt enkelt, alla de här stegen, tills man kommer så långt att man får en diagnos. Är det där det största problemet ligger?
3: Jag tror att största utmaningen finns nog de facto i primärhälsovården, speciellt när man jämför med andra nordiska länderna. Att om vi tittar på att var har de andra nordiska länderna lyckats bättre, så det handlar just om det att man har stärkt primärhälsovården. Om man tittar till exempel på mängden allmänmedicinare, alltså specialistläkare inom offentliga sektorn i Norge och Danmark, så är det på en betydligt högre nivå än då i Finland. Så jag tror att hela det här allmänna narrativet att det är svårt att få vård, speciellt speciellt få kontakt med den egna läkaren, så det har också bidragit. Sen till det att till exempel om du märker en förändring i ditt hälsotillstånd, så kanske du pantar på det att du går inte då till det här läkarbesöket. Så därför upplever jag själv att en viktig del av den här, så att säga, helheten handlar de facto om etablerande av husläkarmodellen eller egenläkarmodellen, för att vi ska kunna uppnå en kontinuitet inom vården. Men för att vi ska uppnå det, så måste vi gå till roten då, så att säga, av, så att säga, också vårt, en av de största utmaningarna i vårt hälsovårdssystem. Och det handlar om det, att varför vill inte allmänläkare jobba till exempel då inom offentliga sektorn? För det som jag har fått mycket respons är det, att till exempel om du är i arbetslivet, så då kan det hända att du får snabbare tillgång då till vård, eftersom du har då arbetshälsan. Om man då blir diagnostiserad av cancer, så kan då servicekedjan vara bättre. Och så borde vi inte heller ha det på det sättet att det finns en jättetydlig skillnad att om du har tillgång till privatvård eller den offentliga vården. Men jag ser primärhälsovården som en viktig del av nog den här hela utmaningen och stärkande då av den.
1: Den här patienten som emot det följde med också, den sökte också privatvård. Att det kan vara ett snabbled, eller man har företagshälsovården. Att det beror liksom på helt enkelt om du hinner i systemet, om du har pengar.
2: Jag skulle kunna fortsätta här som Henrik börjar. Jag tror att en sak som vi har inte riktigt lyft fram, och det är att det är väldigt avgörande att få vård i tid, det kommer ju fram. Och en sak som är väldigt viktig här också, att komma ihåg att regeringen har förlängt vårdgarantin inom primärvården för 2 veckor till 3 månader. Och enligt materialet så fick endast 63% läkartid inom 2 veckor i augusti 2026. Jämfört att det var ju ungefär 70% i december 2024. Och det är väldigt viktigt att alla slipper till vården i tid. Och en annan sak är ju det här som har varit väldigt mycket upp, att är ju den här ekonomiskt tillfälle att sjukdomen får inte leda till ekonomisk utsatthet. Och här kommer ju fram de här höjda klientavgifter som tyvärr kan också hindra framförallt låginkomsttagare från att söka vård, eller göra det svårare att fullfölja den här behandlingen. Att det har ju kommit mer och mer fram att det finns vissa som anser att de har inte råd att gå i vården, och det är ju väldigt farligt förstås.
3: Får jag replikera det här frågan?
1: Varsågod.
3: Ja, tack det där. Jag vill också föra kanske fram här att jag förstår att oppositionen och vill kritisera regeringen, men det är också bra att föra fram de här förslagen som oppositionen har kommit med. Att till exempel Socialdemokraternas vårdexpert Aki Lindén föreslog för några veckor sedan att vi kan typ spara 1 miljard från välfärdsområdenas finansiering genom att ta bort eller inte fullfölja indexet, som då hämtar den här extra miljarden varje år till, så att säga, välfärdsområdena. Och varför vill jag föra fram det här? Så det har att göra med det att nu har kanske regeringen då vilja försöka stävja kostnadsutvecklingen genom då att också ta bort då kanske en del, så att säga, normer. För att om man ändå tittar i stora hela, så har också en del välfärdsområden till exempel lyckats också bättre eller hålla på samma nivå tillgången på kontakt med egna läkaren. Så det är också här bra att föra fram att också från oppositionen har det kommit ganska kraftiga anpassningsförsök, vilket kommer att föranleda den här stora diskussionen att när Finland har den här svåra ekonomiska läget och 1/3 av hela statsbudgeten handlar om vård- och omsorgsutgifter, så det är också med tanke på nästa regeringsperiod, så oberoende vad den politiska debatten är nu, så kommer man att diskutera om att vad man kan göra för att uppnå och effektivering också ekonomiskt när det kommer till social- och hälsovårdskostnaderna.
1: Markku Suoranta, vi hör här på Kim Berg och Henrik Wikström. Det handlar om pengar. Det är en politisk fråga.
0: Det är en politisk fråga.
1: Och vilken cancervård jag får om jag insjuknar?
0: Ja, men att jag vill påminna politikerna också om det, att den här frågan kommer att ta tid. Och vi har 4 års valperioder. Och det kommer att ta över de här valperioderna, inte bara nästa valperiod utan följande.
1: Nu borde vi ha en konsensus typ som skuldbromsen då över partigränserna.
0: No, ja, men det är det här vårt demokratiska system som ja, varför inte, men att det är väldigt svåra saker att få det här att flyga över valperioderna, den här utvecklingen som behövs för att få cancervården i skick.
1: Hela tanken med vårdreformen var ju också att vi skulle få en jämlik vård. Men Henrik Wikström, är det nu så att om jag skulle få cancer, symptom, gå till läkare, beror det på var i Finland jag bor? När jag kommer till läkare, vilken vård jag får, vilka cancermediciner som köps in, för det är inte heller centraliserat. Är det liksom lite på tur vilken vård jag får och vilken chans jag har att leva 5 år efteråt, Henrik Wikström?
3: Tyvärr så har vi inte uppnått den här målsättningen med vårdreformen, det vill säga att kunna erbjuda jämlik vård. Och det finns speciellt när det kommer till att få kontakt med egen läkare och sen där via komma med så att säga processen, så finns det regionala skillnader. Där till exempel i en del välfärdsområden i östra Finland så har det tagit längre då att få igång den här så att säga klientkedjan då än till exempel i södra Finland eller i västra delarna av landet. Och det här bara ville underskriva det att jag var själv personligen kritisk då till den vårdreformen som nu godkändes eftersom det gjordes under förra regeringsperioden och man visste att den kommer inte att råda bot på de här alla problemen när det kommer då speciellt just till det här klientarbetet. Det var mer en byråkratisk reform. Men det viktiga som jag kanske ser här var det också vad Markku lyfter fram här på ett bra sätt, att det här kommer att kräva ett långsiktigt politiskt arbete som kommer att gå över flera regeringsperioder. Men sen vill jag också komma med en uppmuntran till alla välfärdsområden och HUS, så de har också en viktig del av det här hela arbetet. Och till exempel i södra Finland har jag varit jättekritisk till det, att i HUS har man valt att centralisera så gott som all cancervård till Helsingfors. Och jag vet att Nyland är ganska stort och det att du tar dig till Helsingfors så är inte riktigt enkelt. Så jag skulle hoppas också det här att eftersom cancer blir allt vanligare, så då kan vi inte ha på det sättet att cancer kan behandlas enbart på vissa ställen i Finland. Förstås de allra svåraste cancerformerna måste vara centraliserade, men cancerutvecklingen, alltså utvecklingen av cancervården i andra europeiska länder går mot det hållet att allt fler behandlingar kan ges närmare hemme. Och här tycker jag att Finland går igen den här centraliseringsvägen, vilket är inte enligt mig den rätta vägen att gå.
1: Kimberg, vill du replikera?
2: Ja, om man säger så här, så det får inte vara fråga om tur eller postnummer, men jag måste säga att välfärdsområdena har fungerat under 5 år och jag vet ju själv att det gör ju väldigt bra arbete. Man måste ju ge bara mera tid för alla välfärdsområdena också. Att nu har det ju gått väldigt mycket resurser på att bara tänka varifrån borde man spara varje år. Men jag vet ju också att vissa saker har ju gått väldigt mycket framåt. Till exempel inom Österbottens välfärdsområde, så jag litar ju på här att det blir ju bättre när man får lite mer tid och sköta den här ärenden också. Ja, och sen måste vi också följa upp skillnaderna mellan de här välfärdsområdena och se till att vårdsättningen fungerar oberoende, att var patienten bor och lära sig. Att nu har vi ju bättre möjligheter därför också att jag vet att välfärdsområdenas direktörer och jag vet ju också att styrelsernas ordförande träffar ganska ofta och de går ju igenom att vissa saker varje gång de träffas, så där har man ju väldigt mycket bättre möjligheter också att lära oss från varandra och bli bättre, att alla skulle bli bättre med kanske vården också i Finland.
0: Jag instämmer med Kim och säger att ta tillbaka lite mina ord. Inte ska vi göra att kanske för att jag menar inte att cancervården inte fungerar, den ska börja fungera ännu bättre. Och när det sker fel och det misstag, så jag vädjar till de som är drabbade och deras anhöriga att meddela om det till respektive välfärdsområde. Det är jätteviktigt att de får veta att nu skedde det ett misstag. Jag vet att det är tung period att mitt i sorgen och mitt i oron att börja rapportera fel, men det är ju jätteviktigt att de här organisationerna får veta.
1: Det som man utvecklas när man...
0: Man på det sättet utvecklar, man vet vad det har skett fel.
1: Minister Rydman säger nu att han vill i alla fall inte prioritera cancervård framom annan vård. Är det nu det här, min sista fråga till Kimberg och Henrik Wikström, är det nu pengar, är det det här, det är politik, det är pengar, är det här det hakar upp sig? Hamnar vi nu så småningom att säga då att vi väljer att förbättra cancervården på bekostnad av andra sjukdomar? Eller måste vi helt enkelt komma till en punkt när vi säger att vi har inte råd med den bästa möjliga vården? Vi använder inte lika mycket immunterapi till exempel som våra grannländer och många andra EU-länder. Är det här vi måste säga, vi har inte råd med något bättre än så här?
2: Nej, jag håller med nu att många sjukdomar kräver ju resurser och att vi måste prioritera ansvarsfullt. Men tidig upptäckt just med cancer.

0: också resultaten. Och som sagt, vi har redan den där nationella cancerstrategi som är väldigt bra, och nu måste vi bara se till att den genomförs i praktiken också, att vi kan följa upp resultaten. Det är ett ansvar som ytterst också ligger hos oss politiker. Mm.
1: Henrik Wikström, har vi råd? Eller är det här vad vi har råd med?
2: No, personligen hoppas jag att vi ska inom cancervården få en utveckling, och här refererar jag till det att eftersom mängden cancerfall ökar. Sen tror jag själv att vi kommer att stå inför en politisk diskussion som jag hoppas att vi kan föra öppet samhälleligt i Finland, där det handlar då om det att på vilket sätt vi prioriterar inom vården. Mm. I Norge har man en klar struktur för det här som också då är politiskt godkänt. Så jag hoppas själv personligen att vi kan också då göra det här i Finland. Och det som kanske jag anser att det viktigaste är ju ändå det att vi ska få tillbaka det här förtroendet i offentliga vården som har sjunkit i och med vårdreformen. Och här ser jag stärkande av primärhälsovården som en ytterst viktig del av den här helheten.
1: Henrik Wikström sitter med i regeringen. Gör ni någonting för att förbättra cancervården nu, för att utveckla den? Gör ni för tillfälle, eller liksom står det stilla nu?
2: Nu görs det arbete. Jag vill också föra fram det att välfärdsområdena och HUS gör arbete för det. Att den kanske mest enskilda största satsningen som regeringen har gjort, som också finns inom ramen då för cancerstrategin, trots att det gjordes även innan cancerstrategin godkändes, så handlar det om satsningen på etablerande av egenläkar- eller husläkarmodellen som då går framåt i hela landet. Och hoppeligen skulle vi kunna vara i det läget 2030 att alla finländare skulle ha då ett eget vårdteam. För jag tror att kontinuiteten inom vården, så det är det bästa sättet att också i ett tidigt skede kunna hitta eventuella misstankar om cancerfall.
1: Ja, frågan är det, en egen läkare skulle hjälpa, tror du, Markus Vaarant?
3: Jag har inte kunnat att vattentätt svara på det där, men att det låter en bra.
1: Att man ska känna sin patient.
3: Då är man ju närmare patienten, och den uppfattning har jag att den kan förbättra den här diagnostiken. Men jag vill också lyfta fram det här tidig diagnostisering och allra mest förebyggande av cancer. Det är det som sparar kostnader och tid och liv.
1: Det samma som sparar pengar sparar också liv egentligen.
3: Ja, det är väldigt enkelt. Mm.
1: En sista fråga till dig då. Vad skulle du önska nu allra mest?
3: Allra mest att staten med alla sina krafter sätter igång den här verkställande av cancerstrategin. Det är ett plan. We have a plan.
1: Tack så mycket, Markus Vaaranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack till Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen. Tack så mycket för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löf. Tack till våra lyssnare.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arena.

0: Riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet är den första riksdagsledamoten som bekräftar att hans hem har utsatts för intrång, och det berättar han för tidningen Iltalehti idag. Inget var söndrat eller stulet, men det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i mitt hem, säger Limnell. Och enligt honom hände det här för några veckor sedan. Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. President Alexander Stubb har ingen information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landets ledning inte längre får all den information man behöver från satellitbolaget Starlink och från USA.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Ukraina behöver tre saker, ett bättre luftvärn, finansiering och energiinstallationer, sa Stubb, och han har inte hört något om avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa Stubb. Vid en presskonferens som han höll tillsammans med Estlands nyvalda president Ylle Matise, som är på arbetsbesök i Finland. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. Nu har utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor börjat, meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata försöker reda ut vad som har hänt med finländare över 100 år. Det gäller finländare som har vistats utomlands och som finländska myndigheter har tappat kontakten med. Myndigheten har publicerat en lång lista på äldre personer som kan vara döda, men det har i så fall inte registrerats i Finland. Om myndigheten inte får information om personerna på listan senast mot slutet av januari nästa år, så kan de komma att dödförklaras. Myndigheten vill se till att uppgifterna i Finlands befolkningsdatasystem är korrekta. Ett nederbördsområde rör sig över Finland. Det blir mest regn, men i Lappland också snöblandat regn eller snö. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland är det mulet. I väster regnar det på många håll. I öster regnar det bara lokalt. Mot kvällen blir det mest uppehåll och molntäcket sprickar upp. Idag blir det mellan 5 och 10 grader. I söder blir det imorgon lite varmare. Och i natt blir det mellan plus 3 och plus 8 grader, vid östgränsen lokalt nära 0 grader. Svag eller måttlig sydligt i ostlig vind. I väster blir vinden byig imorgon på dagen. I norr är det också mulet och på många håll regn eller snöfall. I kväll blir det uppehåll och i natt dimma på många håll. Imorgon på dagen lokalt duggregn. Idag är dagstemperaturen mellan minus 1 och plus 5 grader. Imorgon blir det lite varmare. Och i natt är det mellan plus 3 och minus 4 grader. Vinden är svag eller måttlig. I Lappland imorgon byig sydlig till ostlig vind. Och vi har också en vindvarning för landområden. Den gäller Österbotten och i mellersta och norra Lappland. Där är den sydvästliga vinden hård i morgon på dagen. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Så trafikvädret på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Väglaget är dåligt i mellersta Lappland, i kommunen Kuusamo och i följande lappländska kommuner Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Enontekis. Och det här beror på snöfall eller snöblandat regn. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med många varningar. västra finska viken och södra Bottenhavet sydostlig vind till en början 14 meter per sekund. Östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet sydlig vind till en början 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav nordvästlig vind 14 meter per sekund. Östra finska viken sydlig vind 12 meter per sekund. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken sydlig till sydostlig vind till en början 12 meter per sekund. Och ännu en varning för måttlig sjögång på norra Östersjön, där är vågorna över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. På finska viken sydlig vind som avtar så småningom, först 9-13 meter per sekund, från mig natt 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön vind omkring sydväst 6-14 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Och från mig kväll vind omkring nordväst som avtar så småningom, i natt 5-10 meter per sekund och imorgon på förmiddagen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. I natt avtar vinden, det blåser mellan 2 och 9 meter per sekund. Och i morgon bitti tilltar vinden igen, på förmiddagen 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind, först 8-13 meter per sekund. I kväll vind omkring nord och i natt sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. På Bottenhavet vind omkring ost 6-15 meter per sekund. I kväll avtagande nordlig vind och i natt vind omkring sydväst 2-8 meter per sekund. I morgon tilltar vinden igen, det blåser mellan 5 och 14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken vind omkring nordost som avtar så småningom, först 4-8 meter per sekund. Under kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I natt tilltagande sydlig vind, i morgon bitti blåser det mellan 4 och 7 meter per sekund och på förmiddagen mellan 9 och 14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-13 meter per sekund, på kvällen 5-9 meter per sekund. I natt tilltar vinden igen, i morgon bitti blåser det 7-11 meter per sekund och på dagen 10-14 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt också på Bottenviken. Och Saimen, sydostlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt. Så har vi vädret på kuststationen idag klockan 12. På Aspö var det då plus 10 grader, sydlig vind 12 meter per sekund. Det var mulet, sikten 35 kilometer. Kotkarankö 10, syd 8, mulet, sikten 40 kilometer. Orrengrund 10, syd 11, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, syd-sydost 9, Kallboda grund 9, syd-sydost 12. Östertokan 10, syd 12, Gråhara 10, syd-sydost 11, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 10, syd-sydost 12, Bogaskär 10, syd 11, regnskurar, sikten 41 kilometer. Hangötulludden 12, syd-sydost 13, Russarö 12, syd-sydost 15, Venö 12, syd-sydost 11, Utö 11, syd 11, mulet väder, sikten 10 kilometer. Notgrund 12, syd 10, Fagerholm 11, syd-sydost 12, Vilsandi 10, syd-sydost 8, sikten 24 kilometer. Gotska Sandön 12, väst-sydväst 8, 8, sikten 49 km, Kumlinge 11, syd 6, mulet väder, sikten över 20 km. Nyhamn 11, syd-sydost 9, svagt regn, sikten 4 km, Märket 11, väst 4, Enskär 11, syd 10, mulet väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 10, sydost 11, svagt regn, sikten 17 km, Tahkoluoto 10, sydost 10, svagt regn, sikten 8 km. Selgrund 9, ost-sydost 7, regnskurar, sikten 43 km, Bredskäret 8, ost-sydost 4, Strömmingsbådan 8, sydost 6, Valsörarna 8, syd-sydost 4, Kallan 7, syd-sydost 8, Tankar 7, syd 7, duggregn vid Tankar, sikten 48 km. Ulkokalla 8, syd-sydost 10, Nahkeainen 6, syd 11, Brahestad 5, syd-sydost 7, mulet väder, sikten 20 km. Uleåborg 4, syd-sydost 8, sikten över 20 km, Marjaniemi 4, syd-sydost 8, regnskurar, sikten över 20 km. Kemi 1, 7, syd 12, och sist på listan Ajos, 6 grader, sydlig vind 11 meter per sekund, regnskurar, sikten 10 km. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi plus 49 cm, Uleåborg plus 37, Brahestad lika så plus 37 och det har också Jakobstad plus 37 alltså. Vasa plus 35, Kaskö plus 36, Mäntyluoto plus 37, Raumo plus 40, Åbo plus 41, Föglö plus 33, Hangö plus 34, Helsingfors plus 28, Borgo lika så plus 28 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 32 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på Dorra Östersjön var 2,8 meter. Här var det slut på rapporten.

Sunrise Avenue om kullarna i Hollywood, Amerika. En låt från 2011 och en skiva som heter Out of Style. Deras fjärde album blir det ju. Senast de gav ut någonting var år 2017 med Heartbreak Century. Och det blir sannolikt det sista som Sunrise Avenue ger ut eftersom de har lagt ner. Eller nu i min mening så hindrar jag mig. I väntan på att de gör comeback. Så är det senaste de har gett ut. Heartbreak Century 2017.

Yle Vega eftermiddag har reunion varje dag. Vi bryts upp på sen eftermiddag av konstnärliga gräl. Och sen möts vi igen följande dag och jag vänner igen. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara i sällskap tillsammans med Nicke Aldén längs med eftermiddagstimmarna. Nyheter varje jämt klockslag och lite längre nyheter där sen klockan 4. Strax ska du få höra om afrikansk konst som du kan kolla in i Finland. Så ska du få ett bra tips på vad som finns på arenan just nu.

0: Pretenders från 1986. Det är 2026 när Cornelia Berg kommer inrusande med datamaskinen i hand från kulturredaktionen och säger: vet du vad, jag har hittat något fantastiskt på arenan.ylle.fi som jag skulle vilja dela med mig av. Stämmer inte det här, Cornelia?
1: Ja, men jag kan inte säga datamaskin.
0: Husse, för du har med dig en datamaskin.
1: Jo, men det lät bara lite gammalmodigt. Men
0: ja, nej, men så här är det ibland. Så här, vi var just på 1986, och det är kanske det som är kvar i mitt huvud.
1: Ja.
0: Jag vet att du har tittat på en serie som du har tänkt titta på, men du har haft lite svårt med namnet på den här serien.
1: Ja, alltså det har funnits en serie på arenan som många har pratat om och sagt att det är väldigt bra, men jag har liksom inte alls velat se på den på grund av titeln.
0: Okej, och vad är titeln då?
1: Nepo Baby. Och jag har alltså trott först att det här är någon typ av reality-serie om en Nepo Baby.
0: Om kändisars barn som låses in någonstans. Okej.
1: Och jag har varit sådär att lite gäsp att det här hoppar jag nog över. Ja. Men sen så var det min kära mor som tipsade mig om den här serien i måndags. Så jag tänkte att nu ska jag ge det här tipset vidare. Nepo Baby. Trots att det inte är en jättelockande titel för mig personligen, så är det ju en väldigt bra serie, har jag förstått nu.
0: Ja.
1: Och det är ju så att andra säsongen har nu landat på arenan, så jag ligger lite efter det här tåget. Mm. Men jag är snart i kapp, jag tror jag har ett avsnitt kvar på första säsongen, så snart får jag bita i den här andra.
0: Ja.
1: Och det här Nepo Baby-titeln så syftar då alltså på den här norska tjejen Emma, hennes liv. Hon blir rik över en natt. Alltså stenrik, för att hennes pappa, som hon inte haft någon relation med, hon vet inte vem det är, så det kommer fram att han är liksom en av Norges rikaste personer.
0: Okay.
1: Och hon får då 4 nyupptäckta syskon som inte kanske är så glada då över det här, för att de är kanske snarare Nepo Babies än henne.
0: Ah, just det. Ja. Mm. Så de får en till, de ska dela av det med. Alltså, okay.
1: Och de är ju så, nej men herregud, att vi måste ju som köpa ut henne och hit och dit och så där. Så det börjar inte så bra. Den här Emma är en väldigt så här varm person. Hon jobbar som fysioterapeut. Hennes pojkvän gör det också. De har så här lite mindre pengar och har just köpt sin första lägenhet och ska gifta sig, men de har inte riktigt råd. Så det är den här pojkvännens mamma som ska ordna allt, och hon gör bara allt fel. Och Emma blir galen och så där. Så hon är väldigt så här genuin.
0: Så typ. Det är vanlig knegare.
1: Vanlig knegare som då liksom blandas med den här norska eliten.
0: Ja, okay.
1: Och det är så här väldigt spännande att se sen hur den här relationen utvecklas. Hon ärver alltså en femtedel, så det är 20% av ett sånt här liksom flera miljarder värt företag. Så hon blir verkligen stenrik.
0: Ja.
1: Det låter lite som en dröm, men man märker under seriens gång att det är kanske inte bara, bara dans på rosan.
0: Alltså är det liksom spänning, eller är det komedi, eller är det drama? Det är inte reality i varje fall.
1: Nej, det är inte reality. Som tur. Nej, men det är liksom, jag skulle säga det är drama, komedi. Det är lite som, minns du den här serien Succession som var super.
0: Jag minns, jättebra serie. Men det var många säsonger, och sen så orkar jag inte riktigt med de sista säsongerna, för det känns som att det kommit någonting nytt. Men det handlar ju alltså, det var jätteestetiskt. Det handlar alltså om ett familjeföretag, och pappan var så där att han sjunger på de sista visorna, och sen är det frågan att vem ska ta över allt det där. Precis. Men han vägrar släppa det ifrån sig och så där. Men det är en bra serie. Ja.
1: Och här är det lite samma, det är en sån här intern kamp mellan systern också, att de ska avsätta varandra som vd för att själv ta den där posten och sådär. Men så den är lite som en norsk Succession i miniversion. Mm. Och på tal om avsnitt, så det är 6 avsnitt per säsong, så 12 totalt på de här 2 säsongerna. Mm. Och de är cirka en halvtimme.
0: Okay.
1: Så väldigt överkomligt. Det är inte så här liksom enormt långa säsonger med jättelånga avsnitt. Så riktigt, riktigt bra om man vill bingea nu den här veckan.
0: Finns det någonting som är så lite med den, eller är du hittills 100% imponerad? Och du tar fram kritikerhatten.
1: Kritikerhatten, och jag måste sätta på den. Alltså, vad ska man nu säga? Jag tycker, jag är ganska positiv. Jag tycker att alltså, norskarna, de gör bra.
0: Ja.
1: De gör bra grejer. De hade också Exit-serien som kom då för några år sedan. Så
0: och det är väl lite samma miljö?
1: Det är lite så här brutal humor som jag tycker om, som de har. Så jag tycker att ge det här en chans.
0: Tycker Cornelia Berg, Nepo Baby, alltså vad sa du, 2 säsonger?
1: Ja.
0: Finnes på arenan.ylle.fi. Bara att kolla in.

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumult vid Förå Kilsen.

Josefin Sirén tillsammans med Månskens bonden Norrsken påminner om att du kan höra av dig hit till Ylevega eftermiddag om du behöver. WhatsApp-nummer är 044 421 48 48 eller så vegapsnabela.fi.

musik från Kent Isola från 1997. Jag ska fundera på konst en stund, och då specifik konst från världsdelen Afrika. Hur bekant är du med sån konst? Det är ju grejer som kanske inte syns allt för ofta på våra breddgrader. Men det finns tack och lov undantag. Och idag så öppnar utställningen Andra sidan berget på konstmuseet Amos Rex, som du hittar i Helsingfors. Och det här handlar om en utställning av konstnärer med rötter i just afrikanska länder. Och vi talar om bildkonst, videokonst, skulpturer. Ett av konstverken är till exempel en minibuss av samma typ som du kan se ungefär överallt i Nigerias största stad Lagos. Och den här minibussen då får agera dels skulptur, dels ljudverk och dels videoinstallation. Och där kan du också se en sorts ny tolkning av vad ett finländskt nationallandskap

0: Inspirerad, eller titeln inspirerad av Mina Salamis bok som heter Andra sidan berget, en svart feministisk väg till sensuös kunskap för alla. Väldigt lång titel, men den boken innehåller ett tankesätt som vi båda tyckte var väldigt spännande. Vi har 11 konstnärer här i utställningen. 5 av dem är härifrån Norden eller bor här i Norden, och 6 jobbar mellan den afrikanska kontinenten och andra platser i världen. Och det är en blandning av stora installationer. Varje konstnär har verkligen fått ta plats. Det är en blandning av material. Vi har textil, vi har keramik, vi har måleri, vi har video, vi har ljud. Så det är en väldigt sensuös upplevelse, skulle man kunna säga. Man upplever utställningen med hela sin kropp. Och temat, eller de viktiga teman, är stadslandskapet, arkitektur, rörelse av människor, av varor, av råmaterial, och hur allt det här påverkas av de system som världen är byggt upp efter.
1: Mm. Och vad är de systemen som man ser spår av här då?
0: Man ser spår av den koloniala arvet som vi fortfarande brottas med. Man ser spår av slaveriet. Man ser spår av det postkoloniala, när afrikanska länder till exempel fick sin frihet eller självbestämmelse. Så ser man att kanske allt var inte rätt, för att de strukturer, lagar, äganderätt, allting var fortfarande som på den koloniala tiden. Så att vi ser spår av att vi fortfarande som människor, som ett samhälle i stort, brottas med kolonialismens arv.
1: Mm. Är det någonting du ser också i konstvärlden i Norden och Västeuropa?
0: Svår fråga. Jag skulle vilja säga att nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner. Och för mig som jobbar med South Node, så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu, men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga, och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster, och hitta nyanserna i de berättelserna.
1: Mm. Med tanke på den politiska samhällsdebatten i Sverige och också Finland, så hur tänker du på att konsten, bildkonst, annan konst kommer in i den bilden?
0: Just i den här utställningen hoppas jag att man får ändra perspektiv. En anledning till att den heter Andra sidan berget är att berget har så många sidor. Du kommer aldrig se hela bilden om du står på en och samma plats. Och den här väldigt högvriden retoriken som vi hör i politiken idag, som misstänkliggör de andra, är ju jättefarligt. Och med den här utställningen hoppas jag i alla fall att alla individer som kommer att se den kanske ser en annan bild, eller ett annat perspektiv, ett annat sätt att ta sig an hur andra människor har det. Och det är viktigt att vi har dialog och har förståelse för att vi är alla människor, men vi upplever världen på olika sätt.
2: Marsha Harvey Isaksson är en av kuratorerna bakom Amos Rex nya utställning Andra sidan berget, bestående av konst av konstnärer med rötterna i afrikanska länder. Den här utställningen öppnar idag, och du kan kolla in den fram till slutet av mars på Amos Rex i Helsingfors. Alltså.
3: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
4: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
5: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Här är Jungle. En låt som heter Someday Somewhere. Du lyssnar på Yle Vega. Tur är det.

0: feber på natten. Aldrig roligt. Förutom när Bee Gees sjunger om det i Night Fever. Nu ska vi fundera lite på vem som är den rikaste personen genom tiderna. Är det en nu levande person eller måste vi gå till historien? Magnus Hansén ska utreda i ett avsnitt av Vår galna historia.
1: Vår galna historia.
2: Att vara rik är ju ingenting att skämmas för. Men att enbart vara rik, det är i sig en skam. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck. Bevingade ord av den österrikiske författaren Hermann Bahr, som likt många andra på 1800-talet intresserar sig för såväl individualism som socialism. Vi människor har ju ett problematiskt förhållande till rikedomar, samtidigt som vi ser upp till dem som förtjänar multum, i värsta fall också idolisera dem, ja, kanske främst eftersom det är så få förunnat, så är det ju samtidigt enormt osolidariskt gentemot mänskligheten i stort att roffa åt sig alla rikedomar. Det är ju en vedertagen sanning att den rikaste procenten av världens befolkning har numera förmögenhet än resten av världen tillsammans. De 62 mest förmögna personerna i världen äger alltså lika mycket tillsammans som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. Men om vi för en liten stund åsidosätter alla moraliska betänkligheter kopplade till rikedom och enbart fokuserar på absoluta tal, fyllda bankkonton, aktieportföljer och kassaskåp. Vem är den rikaste personen i historien? Det är inte tech-entreprenören Elon Musk med sina 177 miljarder. Det är heller inte oljemagnaten J.D. Rockefeller med sina 300 miljarder. Eller den tyska köpmannen Jakob Fugger som på 1400-talet hade en förmögenhet på omkring 200-400 miljarder. Eller 2% av Europas totala BNP på den tiden. Han styrde över Europas kopparhandel, hade monopol på det. Vad historikerna däremot antar med given historisk felmarginal bör nämnas är att en härskare under 1300-talet var med all tänkbar inflation medräknad den rikaste personen som någonsin levt. Han hette Mansa Musa och han styrde över det västafrikanska landet Malirike. Idag är ju Malirike kort och gott Mali och är en av de 25 fattigaste länderna i världen. Men annat var det förr. I förhistorisk tid var Malirike en del av tre västafrikanska imperier som kontrollerade den transsahariska handeln, och Malis karga jord var dessutom oerhört bördig. Vad gäller guld, vad gäller salt, nu för tiden också uran. Malirike blomstrade under Mansa Musas styre och var under 1300-talet ett av de största rikena i världen. 1324 så bestämde sig muslimen Mansa Musa att det var dags för en pilgrimsresa till Mekka, och det var den resan som fick omvärlden att inse vad riktigt rejäl rikedom var och ja, fortfarande är. Tillsammans med 10 000-tals soldater och slavar, alla klädda i siden med guldbrokader, korsa Mansa Musa Sahara, Nilen och till slut Röda havet. När kortegen nådde Egypten och Kairo så injicerade Mansa Musa med följeslagare så mycket guld i den egyptiska ekonomin att ädelmetallens värde sjönk i hela Egypten och återhämtade sig inte på 12 år. Historiker menar att samtida berättelser om Musas rikedom är så häpnadsväckande att det är nästan omöjligt att få en känsla av hur rik och mäktig han verkligen var. Och under färden från Malirike så bar alla hans kameler drygt 140 kilo rent guld, däremellan pucklarna, och Musa betalade en arabisk poet och arkitekt 200 kilo guld för att återvända med honom till Mali-rike och helt enkelt rita en ny moské. Det är omöjligt att sätta en exakt siffra på Mansa Musas enorma förmögenhet, men mer än 400 miljarder dollar omvandlat i dagens penningvärde. Så pass etablerat är det åtminstone. Som jämförelse har ju Finlands BNP 2021 blott 297 miljarder.

0: Skatten på elbilar föreslås höjas. Den saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid, utan utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Dagens nyhet om ett hot mot Karleby-Jakobstads flygplats väcker kritik i regionen. Kommunikationsministeriet vill att staten slutar bekosta flygtrafik till en rad små flygplatser i landet, och en av dem är just Karleby-Jakobstads flygplats. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur, och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver den, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden, och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
0: Sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.

0: Deep Cut från The River kan man kanske kalla det. Out in the Street med Bruce Springsteen anno 1980. Tack Peik för nyheterna, mera nyheter varenda gång i Tjökur gal jämt. Nu lyssnar du på Ylevega eftermiddag onsdag med mig Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Hej bara! Ju mer samhälle digitaliseras, desto större tycks behovet av att vara analog öka.
0: Mm.
1: Att vi samhällsmedborgare, vi kanske föredrar det här gamla, goda, hederliga då allt mer och mer blir just digitalt. Och det här märker man av i Sverige, för bland lågstadie- och mellanstadiebarn där så har andelen av de som använder sociala medier sjunkit från 95% till 88%. Okay. Och om man ser bort från skolvärlden så säger varannan svensk att de lockas mer och mer av en sån paus från det här digitala livet.
0: Ja.
1: Och 3 av 10 har redan gjort ett sånt här medvetet val. 2 av 3 svenskar har testat digital detox. Och de här 2/3 de upplever mindre stress, de upplever bättre sömn. Och så får de förstås mera tid i vardagen.
0: Och alltså digital tid, alltså det är bara det då att du inte håller på och pilla på telefonen.
1: Det är just precis det det handlar om.
0: Ja,
1: jag tror inte att bankärenden och sånt till exempel räknas.
0: Om man ska vara riktigt hardcore. Men ja. Har du gjort något sånt här någon gång, Nicky? Alltså försök, vet du, alltså att du, nu ska jag vara utan telefon i en vecka. Eller något sånt här.
1: Inte så länge. Det har inte hänt. Men nog sånt där liksom enskilda kvällar eller till och med. Och inte hela dygnet klarar jag inte av. Så pass beroende är jag.
0: Ja.
1: Men det handlar mer om praktiska saker än att jag skulle måste scrolla på sociala medier. Att det är nog mer så här att ibland känner man bara att nu måste jag lägga bort den där och öppna en bok istället.
0: Mm.
1: Borde säkert ske lite oftare nu om jag ska vara helt ärlig.
0: Yep.
1: Samtidigt om vi ännu kollar på Sverige här så 8 av 10 svenskar, de säger att de har just fastnat i sån här passivt slöskrollande just på mobilen. Och 4 av 10 säger att de har sämre av det här.
0: Säkert.
1: Mm.
0: Men, men ändå liksom 6 av 10 säger att jag mår bra av doomscrollande.
1: Ja, man vänder på steken på det sättet. Men man kanske på något sätt kan filtrera. Folk reagerar ju olika om man är olika känsliga och så här. De här uppgifterna kommer alltså från årets rapport Svenskarna och internet från Internetstiftelsen i Sverige. Sen om vi kollar vad som händer här i Finland då. Meanwhile in Riihimäki. Nu i Riihimäki så för 2 år sedan så bytte man bort digitala läromedel och bytte dem ut till fysiska böcker i högstadiet.
0: Okay.
1: Och nu kan man då konstatera vad som har hänt under de här 2 åren. Och det har haft faktiskt föga överraskande kanske positiva effekter.
0: Mm.
1: Eleverna i högstadiet de koncentrerar sig betydligt bättre. Det är mer arbetsro i klassrummen och djupare inlärning sker just genom övning och samarbete elever emellan så att man tittar varandra kanske i ögonen när man jobbar. Och det här försöker Riihimäki, det har faktiskt väckt uppmärksamhet rent sådär globalt, bland annat i Japan och i Kanada 2024, så uppmärksamma det här. Och orsaken till det här förstås är att föräldrarna var ganska oroliga över att barnens ökade skärmtid blir bara mer och mer och mer.
0: Ja.
1: Och nackdelen här nu då? Det som eleverna klagar på är att det är tyngre skolväskor.
0: Jo, och det som min, alltså det som min son har konstaterat, för att han har 2 hem i och med att hans föräldrar är skilda.
1: Ja.
0: Och han har konstaterat det här att när allting är på datorn så det är aldrig, vet du, det där att han har glömt en bok hos pappa eller mamma.
1: Precis.
0: Och det där har ju en poäng faktiskt. Att när man har fysiska grejer så kan man ju glömma det. Liksom, om man har flera olika hem så kan de ligga utspridda och det är jobbigt att ränna däremellan. Men när allting är digitalt så har du det alltid samlat i din laptop. Så det är ju för sig en fördel med skärmundervisning, men det finns ju många nackdelar också.
1: Nej, det kan ju inte vara allt för dåligt för de här ungdomarna, tonåringarna i högstadiet att konka runt på mera böcker, för det är ju så mycket snack om att musklerna tinar och konditionen blir sämre och sånt, så det är ju en win-win-grej egentligen det här. Faktiskt liknande trend på andra håll, förutom i Riihimäki, Luumäki, Vaasa och Påmarkku, de har också gjort en liknande återgångar med ganska positiva resultat.
0: Mm.
1: Och bildningsdirektören i Riihimäki, han tror faktiskt att den här förändringen som de infört för 2 år sedan, som nu också testas på andra håll i landet, att den ska förbättra PISA-resultaten i långa loppet. Vi får se hur det går.
0: Ja. Skamvrån tycker jag man kunde ta tillbaka också. Här är Keith Urban.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: fyra verk efter Keith Urban. Låten heter Not Lurt under hatten. Nu ska du få följa med på teater, eller teaterrepetitioner. Bakgrunden är den att för 10 år sedan gjorde regissören Axe Pettersson teater på svenska på en större scen. Och nu så gör han det igen. Och den här gången gör han det på Stockholms stadsteater. Det handlar om en pjäs som heter Sisyfos i vardagsrummet. Den här pjäsen har skapats via samtal och via improvisationer tillsammans med pjäsens skådespelare. Och det här är ett sätt som Axe Pettersson har kört med på finska teatrar i många år, och det har visat sig fungera ganska bra. Thomas Jansson följde med en repetition i Stockholm.
1: Du är en så stor människa.
2: Du är ung. Du är ung. Du har ju allting framför dig.
1: Nej, men det är ju det jag inte har.
3: Perfekt.
4: Det är skådespelarna Matilda Ragnarstam och Lisette T. Pagler som repeterar en scen.
2: Du är ju bra på jättemånga
1: grejer. Jag är dålig. Jag är bra på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara obegåvad.
2: Nej, du är fantastisk.
4: För dem har Axe Pettersson varit ett helt nytt reginamn. Och den här gången fick alla skådespelare vara med om ett lite ovanligt förarbete. Petterssons arbetsprocesser är ju speciella. Det här att han börjar nästan från noll med att tillsammans med skådespelarna prata om vissa specifika teman för att sen utgående från samtal och improvisationer skapa en föreställning. Det arbetssättet förutsätter att alla, så att säga, sitter i samma båt. Och därför fick en grupp skådespelare resa till Helsingfors för att se en föreställning av Pettersson. Så man skulle få en bild av vad man hade att vänta och bestämma sig för om man ville vara med eller inte. Hur var det, undrar jag. Lisette T. Pagler börjar.
5: Vi var ju över och såg. Det var väldigt speciellt och kul att se en föreställning. Och då fick man liksom tonen, men det roliga var att det var ju på finska, så vi förstod ju inte. Jag satt ju, men jag hade någon mobil med mig med någon översättning och försökte hänga. Ja, jag försökte ändå hänga med lite grann. Men man fick den här tonen, tonaliteten som Axel har, som är väldigt speciell. Och den blev jag väldigt sugen på. Men det här är något spännande alltså i det.
3: Mm. Kan du sätta fingret där du ser att det är något speciellt?
5: Ja, men det är väl det där existentiella svängrummen som finns. Det där ovissa på något sätt. Att alla går och väntar på någonting. Ingen vet vad som man går och väntar på. Så finns det ju en humor som jag tycker väldigt mycket om med Axes material.
6: Ja, jag håller med. Jag tyckte att jag förstod ju ingenting när jag såg föreställningen då. Men det slog ju an någonting i min kropp när jag tittade på det. Och det behöver inte vara mer än så egentligen. Man behöver inte förstå mer än så, men det är någonting som börjar röra sig i min kropp, och det var framförallt väldigt lustfyllt. Det jag tittade på upplevde jag, att också skådespelarna, jag blev road.
5: Men ja.
6: Alltså det var ju väldigt skönt att träffa ensemblen, eftersom att det här är en sån annorlunda process. Det är inte ett färdigt manus som man kanske är van vid, och du gör den rollen och du gör den rollen och det här är situationen. Utan här vet man ju nästan ingenting. Man har liksom ett tema som man nuddar vid och diskuterar fram kring, som sen utmynnas i scener via improvisationer och med hjälp av Axe. Men man är ju fullkomligt förvirrad under otroligt lång tid. Men man får bara luta sig tillbaka och lita på honom, faktiskt. Och det, men det var ju skönt mentalt att ha pratat med den ensemblen i Helsingfors innan, för då fick man, för jag frågade hur var processen, och de sa ju det, ja men det kändes ju som att vi satt de första 2 veckorna och bara drack kaffe och pratade, och vi undrar när ska vi börja jobba egentligen, och vad är det ska det bli någonting där, och helt plötsligt så kommer han med scener som han har liksom snappat upp över samtal, och ja, så det händer helt plötsligt utan att man själv förstår det. Att han är högst aktiv. Man ser ju hans ögon och hjärna jobba på fullvarv. Ja. Han har väl liksom 10 olika parallellspår som pågår samtidigt som vi arbetar.
5: Ja,
6: konstant.
5: Ja.
7: Det låter på något sätt jättespännande och
3: jätteflummigt och ändå jättekonkret, alltihop samtidigt på något jättekonstigt sätt.
6: Ja, korrekt.
5: Ja, det är lite som att man gräver lite där man står. För det är ganska förvirrande att vara en människa idag i den här samtiden och försöka fungera. Och det är ju lite där man opererar också på repsal.
6: Ja, vi har jobbat med det i praktiken, verkligen i arbetet kan man ju lugnt säga. Mm.
5: Men sen har vi ju haft Jonas med oss. Mm. Och det har ju också varit skönt att ha med.
6: Ja, precis. Att... Det är skönt att ha honom. Behöver vi vara oroliga? Nej, så här. Hör bara lugnt. Det är så här det brukar vara. Men vad bra. Det har varit tryggt och skönt.
3: Vad skulle ni nu säga att den här pjäsen handlar om?
6: Den här pjäsen hade lika väl kunnat heta, tycker jag, att vara eller inte vara. Alltså att människans försök att existera med sig själv, med möjligheter som finns, möjligheter som inte finns. Vad gör du av ditt liv? Den lilla människan.
5: Ja, får man ju säga. Ja, men jag instämmer. Det är ju de där frågorna. Att vara en fungerande. Och liksom den här dansen som man gör med sig själv varje dag och över flera år, över en lång tid. Och jag tror faktiskt att den slår an någonting i den som ser att man får det här perspektivet på sig själv som nästan blir ett otroligt liksom existentiell känsla som jag tänker att vi hoppas att vi har fått till med liksom Sisyfos som det pågående inre och yttre arbetet med sig själv.
0: Vi ska hålla oss kvar vid Stockholms stadsteater och tankarna kring pjäsen Sisyfos i vardagsrummet. Är Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga. Die with a smile.

0: Kom ut för ganska exakt 2 år sedan, Die With A Smile. Väldigt trevlig onsdag. Du har valt Yle Vega eftermiddag med Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt. Vi är på teater. Vi är närmare bestämt på Stockholms stadsteater och följer med repetitionerna inför regissören Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Den hade premiär för en vecka sedan, men Thomas Jansson var där lite före det och följde med just repetitionerna.
1: Ja. Men är det en bra cue att när du puttar så att det är först då som jag börjar sitta lite med den?
2: Alltså, du gör precis vad du vill.
3: Kanske senast då kan det vara bra.
4: Det är 2 dagar kvar till premiären. Axel Pettersson och skådespelarna filar på några scener.
2: Ja, men var det bra igår? För igår provade jag, eller i förrgår, då provade jag ju att liksom som att jag är på väg ut med alla andra.
1: Jag sitter här med
3: spelarna. Ja, det är bra.
2: Men upptäcker det. Ja. Så kommer jag hit.
3: Ja, det var mycket bra.
2: Ja.
3: Kan vi ta från soffknuffen?
2: Ja.
4: Pjäsen Sisyfos i vardagsrummet bygger på en rad vardagssituationer där pjäsens personer talar förbi varann. Det kan handla om ifall man vill ha mjölk till kaffe eller inte, om man ska skiljas eller gå vidare, försöka sova eller prata viktiga saker, gå eller stanna. Situationer som vill beskriva olika stora existentiella frågor. Vad man ska göra av sitt liv, till exempel. En slags 40-plus ångest kring frågan, var det så här det blev? Men vad pjäsen sen egentligen handlar om har mycket att göra med hur en enskild åskådare tolkar det hela. Och då kan det betyda helt olika saker för olika människor. Petterssons egen utgångspunkt, kortformulerad, är att försöka förstå omvärlden.
5: I och med att det för en själv handlar om, för mig själv i det här fallet, då, handlar om liksom ett större behov att förstå sig på omvärlden och förstå sig på sig själv och uttrycka det, försöka vara genuin.
4: Som vanligt har Axel Pettersson skapat texten utgående från samtal och improvisationer med skådespelarna. Och då är det väldigt viktigt att skådespelarna passar in och vill vara med, vilket förstås krävde lite extra arbete nu när han kom till en plats där ingen känner honom och han känner ingen. Då jag frågar hur han ser på skillnaderna mellan att jobba i Sverige och i Finland får jag ett typiskt Petterssonskt svar på sådär 6-7 minuter. Svar på sådär 6-7 minuter. Det är så han resonerar, med långa introduktioner och sidospår. Men en komprimerad version av hans svar kunde exempelvis låta så här.
5: Det blir liksom så att man har en idé och man kanske möts kring en idé eller en dröm. Om man vill vara poetisk, en dröm kring en föreställning eller någon slags liksom möjlig föreställning. Och sen försöker man manifestera fram det. Liksom, eller, att vad är det, hur ska vi förstå oss på varandra? Hur ska vi kunna på något sätt beskåda samma sak, att vi talar om samma sak via olika exempel och övningar och försök och skissar. Men det är väl just där blir den där grejen att de kulturella skillnaderna är inte så, de är inte så liksom intressanta. Sen i något sätt det behöver så mycket bara om liksom kommunikation mellan människor. Att om man ska göra en sån här göra liksom att vad är skillnaden mellan att jobba i Finland i teater eller jobba här i Sverige i teater, även om jag nu bara talar om den här produktionen, så det är väl så där att i Finland så känns det att saker och ting ganska lätt blir liksom högenergiska och stora, men sen kan det vara svårt att förankra det i någonting som är verkligt och på ett intressant och ambivalent sätt sant. Och sen här kan man tänka kanske att liksom att okej, att den förankringen sker tycker jag hemskt snabbt. Sen kan det vara liksom att man måste lägga på ett annat sätt energi på det, att det uppstår liksom tillräckligt stora, intressanta energiförändringar i liksom verkets struktur kanske.
4: Har den här föreställningen här nu blivit annorlunda på något sätt än vad den skulle ha blivit om du skulle ha gjort exakt samma grej i Finland?
5: Säkert, men exakt hur är hemskt svårt att säga, att vad, liksom, att vad är det som är den där liksom skillnaden, men det finns så mycket av det här jobbet som är liksom bara liksom bejakande av impulser som som kommer, som känns att det för verkar i rätt riktning, eller minst en möjlig riktning eller en intressant riktning. Det finns en massa idéer som jag har lämnat bort, kanske jag skulle ha någon på något, i någon annat sammanhang hållit kvar dem, vem vet. Det finns en massa scener som har blivit skapade av den här, just specifikt den här ensemblen just här, och som skulle ha blivit något helt annat någon annanstans. Så det finns en sån där liksom liten, kanske kan man tänka att det finns vissa sådana här skillnader, men i det stora hela så är det är ju omöjligt att göra hemskt långtdragna liksom slutsatser kring det här, att det är ändå alltid större skillnader från individ till individ än från liksom nation till nation.
4: Det som brukar lyfta Petterssons teater till något helt eget är hans humor. Hur han och hans ensembler lyckas fylla föreställningars så vardagliga, nästan intetsägande scener med igenkännbara, djupt existentiella resonemang. Då jag frågar om han själv tycker hans humor blir annorlunda i Sverige och tillägger att jag själv tänker att den blir lättare, liksom självklarare, exaktare, då är svaret igen flera minuter långt och avslutas med ett filosoferande kring olika sätt att se på teater.
5: Förstås, det finns oändligt många olika sorters förhållningssätt till konst och till teater och jadi. Men det finns också intressanta, liksom, lite sådana liksom arketypiska förhållningssätt. Mm. Att det finns liksom de som kanske liksom förmår att predika och tror tillräckligt mycket på det de har att säga för att liksom säga det och stå bakom det. Och sen finns det igen de som liksom inte tror att det finns någon betydelse överhuvudtaget. Att det bara handlar om liksom yta, underhållning, och sen finns det liksom allting där mittemellan och mycket annat också. Mm. Men sen finns det någonting som där liksom att man tål inte för länge att allting är allvarligt. Man tål inte för länge att världen skulle vara så liksom entydig att man kan bara påstå någonting och säga att så här är det. Att i något skede känns det att man måste liksom säga det motsatta också. Eller man känner sån här inre tvång att också liksom att dra ett skämt. Men sen andra sidan, om saker är för roliga så känner man ett behov att säga någonting allvarligt. Och det är liksom, att jag upplever det själv kanske att i den mån jag själv förstår mig på min egna humor så handlar det ganska mycket liksom om det balanserande mellan de här två sakerna.

0: humorn delvis har sin grund också bara i det att man inte tål sitt egna allvar, för vad vet man? Vad vet man sist och slut? Vad är liksom, tänk om det inte är exakt så. Liksom att det finns också liksom det där liksom utrymme för ambivalens där.
1: Så som hon har kämpat, hon har slitit, hon har pushat sig fram genom livet i vått och i torrt. Och sen föder hon min mamma som bara greppar stafettpinnen så här och fortsätter kampen fram, uppåt, i motvind. Och sen kommer jag och jag bara slussar flera generationer tillbaka till bajset, tillbaka till ruta ett.
2: Bra. Okej, fint. Tack. Bra. Det var det.
3: Det var det. Nu är det Matilda Ragnarstam som är en av skådespelarna i Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Thomas Jansson hade följt med repetitionerna på Stockholms stadsteater. Phil Collins.

0: från 2004 in the club. Jag hoppas du är mycket på kartan gällande att varje tisdag kväll så är det frågesport i Ylevega. Vinn eller försvinn efter nyheterna klockan 6. Igår var det tisdag kväll efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Och Nicke, du var där och ledde programmet tillsammans med Jukka, och jag har förstått att det gjordes historia igår.
1: Det stämmer mycket väl. Vi satt där i studion med Jukka och tänkte att jaha, det här blir nu så här another day at the office, eller another day, another evening in the studio. Mm. Men ibland så får man helt enkelt söka efter hakan från studiogolvet, och det fick vi göra med Jukka igår då Kai från Karis ringde in.
0: Okej, vad hände?
1: Nå, han briljerar helt enkelt. Han sopar mattan med allt och alla, kan man väl kort och gott konstatera. Och okay, ifall man missade det här programmet igår kväll, så har vi klippt ihop en liten sån här best of i äkta sportanda. Vad är här vidare? Jag tror vi har klarat att börja.
2: Mm, det tror jag också.
1: Vi kör igång. Instegsfråga nummer ett. Mm. På den femte nivån så lyder det så här. Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Mm-hmm. Hallå, hallå, vem har vi här? Hej.
3: Blåtand.
2: Säger någon så där med någon typ av säkerhet på rösten. Vem är det med den säkra rösten vi pratar med?
3: Det är Kai Karis.
2: Det är Kai Karis.
1: Kai Karis. Rätt svar. Snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade? Har du kanske läst den här boken?
3: Ja, visst har jag läst.
1: Okej.
3: Okay. Han är mycket bra.
1: Men vi kör igång med kortfrågorna.
2: Så det lät det då. Förra veckoslutet då Finlands fotbollslandslag Helmarit vann sin VM-kvalmatch med 3-1. Men, Kai, mot vilket land?
3: Serbien.
1: Vi tar inte ens det där.
2: Nej, det kommer så snabbt. Det kommer så snabbt så det behövs inga tankemelodier snuttar här.
1: Serbien, rätt svar.
2: Teater då, Kai. På Åbo Svenska Teater visas just nu musikalen Den lilla skräckaffären. Handlingen kretsar kring en stor köttätande. Ja, vadå?
3: Växt.
2: Skådespelaren Judi Dench spelar James Bonds chef i flera filmer. Men vilket är hennes kodnamn i de här filmerna?
3: M.
2: Vi går vidare till fråga nummer 6 in i historiens värld. Vilken romers gud avbildas ofta med två ansikten, ett vänt bakåt och ett framåt?
3: Janus.
2: Sen då följande fråga. Fråga nummer 7. Poäng ska jag ge åt dig där på samma gång också. Rätt ska vara rätt. Microsoft presenterar nyligen en ny generation egna AI-chip. Det klassiska grundmaterialet i halvledare har den kemiska beteckningen SI. Vilket grundämne är det?
3: Kisel.
2: Visst är det kisel det handlar om. Fråga nummer 9. Vad betyder det vanliga italienska ordet prego när det används som respons till någon som nyss sagt tack?
3: Varsågod.
2: Mina damer och herrar, och framförallt Kai här i det här skedet, det är dags att slå ditt eget rekord, för det är en fråga kvar och det är 9 poäng. Du är helt sanslös, Kai. Här är fråga nummer 10. Vilken författare vann Nobelpriset i litteratur 1909? Jag skulle inte kunna stoppa här, redan någon chans att säga om du kan det, men jag fortsätter. Och blev därmed den första kvinnan i världen att få pris.
3: Jag tippar på Selma Lagerlöf, men det stämmer inte.
1: Det stämmer!
3: Det stämmer. Bra!
1: Bra. Jaha.
3: Jo.
1: Just så, är det så kanske, Kai, att ni korkar champagnen där i Karis, för du kom in på femte nivån och du fick 10 rätt.
3: Ja, min son Fredrik har lyckats med samma, men nu lyckades jag också.
2: Ser du bara.
1: Ni har det i släkten helt klart och tydligt.
3: Ni har det i släkten, jo. Och Rasmus brukar...
2: Hej Kai Lindström, du gjorde ett fantastiskt resultat i Vinn eller försvinn där. Du kom in på första instegsfrågan och sen blev det 10 poäng av 10 möjliga. Kai, hur känns det just nu?
3: No, det känns lyckligt.
2: Kai, jag frågade dig tidigare också i sändningen, men nu så här efter sändningen så måste jag ju fråga en gång till. Vad är det som krävs för att man ska ha kunskapsnivån på den där nivån som du har?
3: Man ska ha ett gott minne och läsa mycket.
2: Mm. Du nämnde också i något sammanhang att du har, var det så att din son också har lyckats med samma bravad?
3: Ja, min son i fjol lyckades med samma. Och sonsonen har fått vunnit med några gånger med 8 poäng.
2: Se bara, så den här läslusten och kunskapslusten, den finns ju uppenbarligen då i familjen.
3: Jo, visst.
2: Hur upprätthåller du den här kunskapsnivån då? För att det kommer ju ny, man märker i våra frågor också, så är det nymodigheter där, det kan vara dataspel, det kan vara nätfrågor, det ena det med det tredje. Hur lyckas du ändå på något vis sammanfatta allt?
3: No, man följer med Vegas nyheter och sen på er hemsida. Mm. Så där brukar jag gå och titta in.
2: Mm. Finns det någonting du känner själv att du är svag på då det gäller kunskap?
3: Jo, allt som är modern musik, så där är sonen och sonsonen bättre.
2: Nu måste ju vara lugn och frid i familjen då också fadern har lyckats med samma bravur som sonen i det här fallet. Hur tror du diskussionen kommer att gå i kaffebordet nästa gång?
3: Helt normalt, han grattar mig nog och själv lika lycklig.
2: Vad roligt att höra. Hur kommer du att fira det här?
3: No, jag är ute med hunden och sen ska jag se på slutet på matchen Helmarit mot Serbien.
0: Jukka Isojoki hade ringt upp Kai Lindström som slaya i Vinn eller försvinn igår. Kom ihåg, Vinn eller försvinn kan du delta i på lördagar klockan 10 och sen förstås då tisdagar efter nyheterna klockan 6. Du ska svara på lite inställsfrågor och sen ska du göra som Kai och svara rätt på allting och så vinner du. Vinn eller försvinn lördagar och tisdagar.
4: Min faste, hon sa faktiskt åt papp till väl lille, ska vi måste följa ditt terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
5: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arena.
6: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall skickat in ett nytt patent.
7: Patent en gång till.
6: Ja, patent.
7: Patentist Björn.
6: Världens bästa podcast. Välkommen till spelpanelen.
8: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.
0: Här är ett samarbete mellan Folke, Nicanora, Vasas flora och fauna. En helt ny människa. Trevlig onsdag på dig.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Kommunikationsministeriet föreslår att staten slutar bekosta flygtrafik till flera små flygplatser. Och en av flygplatserna som finns med på listan är Karleby-Jakobstads flygplats. Det här väcker kritik i regionen. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
0: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Morten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. Och det är inte det enda förslaget som kommunikationsministeriet har kommit med. Ministeriet vill också se en höjning av skatten på elbilar. Förslaget skulle innebära att tyngdpunkten för hur man beräknar skatten skulle ligga på de kostnader som bilismen orsakar istället för på koldioxidutsläppen. Det här bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ytterligare föreslår kommunikationsministeriet att ta i bruk vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Mera ekonominyheter. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i centralbankens råd och chef för Belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8%. Det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Bulgarien undersöker flera fall av sabotage mot antenner som satellitnätverket Starlink använder. Där berättar premiärministern Roman Radev idag. Ukraina använder Starlink i kriget mot Ryssland. I september skedde en liknande attack mot en av Starlinks antenner i Polen, rapporterar AFP. Utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor har börjat, det här meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen flera produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Där var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.
3: Tack till Axel för nyheterna. Med nyheter igen klockan 16. Lite längre sådana med sport och väder. Yle Vegas eftermiddag lyssnar du på. Välkommen med. Trevlig onsdag eftermiddag. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här fram till klockan 17.00.

om du öppnar en encyklopedi under ordet One Hit Wonder, så hittar du högst antagligen den här låten där. Jennifer Page med hennes One Hit Wonder från 1998, från skivan som bär hennes namn. Crush heter den. Det är onsdag, det betyder förstås att vi ska ta en tur via arkiven för att se lite vad som har hänt förr i världen.

0: dags igen för en liten tidsresa. Jag tänkte att vi skulle hoppa hela 10 år bakåt i tiden idag.
1: Ja, nu.
0: Vad minns du, Joakim, från 2016?
1: 2016, det är nog dimmigt.
0: Det är väldigt dimmigt, ja.
1: Faktiskt, jag kommer ihåg någonting.
0: När man börjar fundera, vad gjorde jag egentligen för 10 år sedan? Och ännu mindre kommer jag ihåg, vet du, någon sån här världsnyhet. Det känns som ett ganska anonymt år.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är några år till pandemin och sådär. Jag vet inte, vi hade kanske en riksdagsval 2017. Eventuellt. Det är nog tomt.
0: Jag måste börja gräva lite förstås i arkiven som vi alltid gör för att kolla. Men vad hände då egentligen? Framförallt då dagens datum den 14 oktober 2016. Och jag hittade en nyhet från Österbotten. Så för exakt 10 år sedan så lät det så här.
2: Eftersläckning pågår efter dagens brand vid Hotell Polaris vid Riksåttan i Pedersöre. Brandkåren larmades vid 12-tiden när en fettkokare i köket hade börjat brinna. Kökspersonalen försökte släcka elden utan att lyckas och då evakuerades hela hotellet. Köket fick brand- och rökskador men resten av byggnaden klarade sig med lindriga rökskador och inga människor skadades.
0: Väldigt kännspakt där man kör längs med Riksåttan och börjar närma sig Jakobstad, just den här Hotel Polaris.
1: Okay.
0: Brann alltså ner då för 10 år sedan. Jag måste börja kolla upp, men vad hände sen då? Jag satt onödigt mycket tid på det här. Kan bara för att kolla vad som har hänt med på Hotel Polaris. Polaris i Edsevö i Pedersöre.
1: Men vad kom du fram till?
0: Tydligen hade de någon slags vattenskada 2024. Mm. Och jag kollade. Men har det liksom öppnat sedan dess? Så gick jag till grundkällan. Hemsidan har nog öppet. Och det ser väldigt öppet ut om man kan boka det hit och dit. Så jag vet inte om internet har fel eller om jag bara är otroligt dålig på att söka fram information.
1: Men det har alltså råkat ut för både eld och vatten. Och i det här läget är vi osäkra på om det går att bo där eller inte.
0: Det enda
1: med
0: som
1: webbsidan rullar.
0: Ja, det är det enda som har överlevt vad vi vet om är webbsidan. Jag har glömt att trycka på delete-knappen.
1: Ja.
0: Sånt kan ju också hända. Något sånt här i svensk Finland, men också ute i världen så händer det ganska stora grejer för exakt 10 år sedan.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 10 000-tals sörjande svartklädda thailändare kantat gatorna medan kung Bhumibols kropp har förts i procession från sjukhuset till palatsområdet. I palatset ska buddhistiska munkar genomföra traditionella ritualer vid kungens kropp inför begravningen och det kan dröja flera månader innan själva begravningen äger rum. Kung Bhumibol avled igår vid 88 års ålder. Han var världens längst regerande kung och satt på tronen i 70 år. Mary Ålberg jobbar i Bangkok och hon var på jobbet då dödsbudet kom igår. Hon säger att många av hennes kollegor brast i gråt. Men framtiden är det väldigt tyst om.
3: Det är ganska svårt för att människor talar inte så mycket om vad som kommer att hända. Och det är också därför att det finns väldigt strikta lag att vad man får säga om kungen och kungens familj. Så idag jag hade egentligen en intressant möte var vi talade lite om det här. Människor där sa just att men vi ska stänga dörren för att ingen får höra att vi talar om det här saken. För man får egentligen inte tala om det.
4: Är du så själv rädd liksom när du kommenterar kungen på något vis?
3: Inte jag rädd, men inte skriver jag någonting på Facebook. För.
4: Du är ledig nu från jobbet, är det på grund av just sorgetiden?
3: Ja, de har stängt kontoren är stängt idag. De sa på jobbet att man borde kolla att man har tillräckligt med vatten och mat i huset för det kan vara att de stänger affärer och att man ska ta ut pengar för det kan vara att det finns inga pengar i bankautomaterna. Och just nu tror jag inte att det kommer hända någonting politiskt för en tid, men det där kungen har ju varit en väldigt stabiliserande människa politiskt. Och man vet inte om det kommer att hända några oroligheter.
2: Det berättade Mary Ålberg i Bangkok och det var My Tengström som intervjuade.
0: Jag vet inte med dig, Joakim, men jag tyckte lite att det lät som att Mary ungefär pratade i telefon under pistolhot.
1: Ja, så det var så där nervigt. Ja.
0: Det var väldigt nervigt. Nervöst att vad vågar jag säga och vad vågar jag inte säga och avlyssnas min telefon här och nu.
1: Ja, och det är ju inte en helt liksom sund stämning att ha i ett land, så att säga.
0: Nej, man tänker att en kung har dött. Ja, jag förstår den där sorgen perioden och allt det här, man kanske stänger butiker och allting. Mm. Men sen att liksom vågar vi nu äntligen kritisera? Nej, det vågar vi inte.
1: Nej, precis,
0: det är liksom lite på den nivån. Så där är det alltså i Thailand för exakt 10 år sedan. Och arkivrundan ska vi fortsätta med här om en liten stund. Före det så ska vi ta och lyssna på en låt som toppar listorna i både USA och Storbritannien i oktober. Det vill säga den här låten. Closer av Chainsmokers och Halsey.

0: Ja, vad ska man nu säga? Det är lite som att topplistorna man lika anonyma som nyheterna var för exakt 10 år sedan. För den här låten var etta i USA och Storbritannien. Oktober 2016. Closer.
1: Inga minne av den här alltså.
0: Eller hur?
1: Noll minne av den här.
0: Jag var helt sådär att, jaha, 2016 var tråkigt också. På topplistorna.
1: Ja, okej.
0: Nåja, den kanske har far i historieböckerna och där får den gärna hållas för min del. Och vi fortsätter arkivrundan.

0: som du upplever att 2026 är lite tråkigt. Glöm inte bort 2016.
1: Nej.
0: Väldigt få saker hände. Men jag lyckades hitta en väldigt random grej som har hänt i Ingå dagens datum 14 oktober för exakt 10 år sedan.
2: I Ingå har fladdermusrabies påträffats hos en död fladdermus, uppger Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Smittade fladdermus beter sig ofta avvikande och det här exemplaret hade varit ute och flugit på dagtid och hade dött efter att ha krockat med en vägg. Alla som råkar röra vid en fladdermus ska kontakta hälsovård ifall fladdermusarna kommer i kontakt med skråmor på huden eller med slemhinnor. Fladdermusrabies påträffades också i Åbo-trakten år 2009.
0: Så om du ser en fladdermus som dreglar lite så här vitt skum och flyger mot väggar, så har den högst antagligen rabies.
1: Rabies. Och intressant, nu när vi hörde om det här fladdermusen, och du sa året var 2016, jag måste snabbt googla. 2016 så höll också sannfinländarna på att envisades med att påpeka att fladdermus pammar av vindmöllor.
0: Just så.
1: Och det här, därför kan inte vi bygga sådana, för att den här vindkraften på något vis sänder ut infraljud som får fladdermössen att explodera.
0: Jaha, just den, så.
1: Det här var en diskussion som fördes 2016. En annan orsak till att kanske 2016 inte var så helt hundra som år egentligen. Ja, ja,
0: ja. Kanske de här liksom magnetstrålarna och vågorna påverkar deras huvud så det verkar som att de har rabies.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Egentligen så var det vindmöllornas
1: exakt,
0: fel.
1: Exakt, ja.
0: De kan man alltid skylla på. Yep. Och det var ganska märkligt här, vilket påträffande du råkar ta fram sannfinländarna med ja. Fladdermössen. För vi har också en sannfinländsk koppling till sista rundan i arkiven för den här gången. Och det arkivrundan tar vi via Åland.
2: Försvarsminister Jussi Niinistö anser att man borde överväga Ålands ställning som demilitariserat område. Sannfinländare Niinistö anser att det är naivt att tro att demilitariseringen

0: den skulle minska hotbilden mot Åland. Det är Finlands plikt att försvara också Åland och det finns planer för hur det ska gå till. Men demilitariseringen gör det inte lättare, sa försvarsministern i Yles TV-program Morgonettan.
1: Nykytilanne on mikä on, mutta pitää vain ymmärtää, mikä tilanne on. Suomella on tietenkin joukot ja suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi, mutta ei tämä demilitarisointi sitä ainakaan helpommaksi tee. Voi olla, että joskus tulevaisuudessa, jahka tätä Ruotsi-yhteistyötä teemme, voimme yhdessä pohtia tätä Itämeren kysymyksiä tältäkin osin.
0: I framtiden kanske Östersjösamarbetet med Sverige också kunde inkludera den åländska frågan, spekulerade försvarsminister Jussi Niinistö.
2: Så förr i världen för 10 år sedan så brydde sig sannfinländarna om Åland och fladdermöss.
3: Ja, de funderar ju också på Åland om jag minns rätt. Alltså sannfinländarnas Teuvo Hakkarainen var ju inne på att var det de homosexuella som skulle skickas till Åland eller var det de svensktalande eller var det båda?
2: Oftast går ju de två hand i hand.
3: Ja, oftast går de hand i hand. Someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Macklemore hör vi här. Han som har varit mycket i rubrikerna på grund av den här Ed Sheeran-kontroversen som ingen säkert har missat under den här gångna hösten. Här sjunger han tillsammans med Jess Glynn och Rudimental. Låten heter These Days. Den hör du här i Yle Vega, Joakim och Nicke i studion idag fram till klockan 17.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
3: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

alla blir ju gladare av ett saxofonsolo, eller hur? Där har Walter Nilsson uppfattat och förstått. Låten han uppträder med här i Yle Vega heter Lucas Dennis och

0: Sen år 2024 så har Hagelstamska högstadiet i Grankulla varit med och testa VR-glasögon. Och det har de gjort för att förbättra läsning och koncentration. Det handlar om något som kallas för samsyn, för att med de här specialgjorda brillorna så kan man förbättra samarbete mellan hjärnan och ögonen. Och det är ett svenskt företag som i samarbete med Helsingfors universitet nu testar de här glasögonen i 2 skolor i Finland. Vi har träffat 5 elever i årskurs 8, Leona Kolkka, Naomi Lähdesmäki, Julia Söderström, Nathalie Bäckström och Amanda Anttila som är med i det här projektet, och så här berättar de om sina erfarenheter.
1: Jag tycker det var helt roligt, för man har fått se en video under skoltid och det kanske har varit ganska skönt att inte måste göra skolarbete hela timmarna.
2: Ja, det var jätteroligt, för att man inte behöver hela tiden jobba, att man får också kolla på film.
3: Ja, det är jätteroligt.
4: Ja, jag håller också med. Det enda bara kanske att de här glasögonen har varit lite tunga, men det har varit ju helt skönt.
5: Alltså, det är ergonomiskt lite obekväma.
4: Ja, nu.
5: Vad har du märkt för resultat under den tiden du har testat? Hur har din liksom läsförmåga förändrats?
4: Jag har kunnat koncentrera mig säkert lite bättre, och jag har nog märkt att jag har blivit snabbare på att läsa.
5: Okej, hur är det med dig?
2: Jag har kunnat bara koncentrera mig bättre och läsa snabbare.
5: Hur är det med dig?
3: Det har blivit liksom lättare att jag hoppar in liksom mer från rad liksom till rad.
2: Okej. Och att ögonen inte blir trötta när du läser.
1: Jag tycker att det har blivit mycket lättare att komma framåt i en bok, och att man inte behöver stanna så jätteofta. Man koncentrerar sig mycket bättre.
5: Och nu ska Amanda här då visa. Här är lådor där det står IMV Improving Vision, och så där är en laptop. Och jag antar att allt det här behövs, är det så?
6: Ja,
5: laptopen behövs alltså inte. Okej. Okay. Berätta nu hur du gör det här.
6: Hur ska du göra?
4: Ska jag ta en telefon?
5: Ja.
4: Ja. Så jag tar den här lådan och öppnar den. Sen tar jag ut här så här glasögon, och hit in kan man sätta en telefon. Och sen har den så här band som man trär över huvudet. Och de här inne är liksom gjorda för dina ögon, eller så här särdet till dina ögon. Att det liksom funka, och sen sätter man så här, man sätter det här bandet över huvudet och håller dem liksom så här.
5: Ja, alltså telefonen kommer där framför ögonen.
4: Ja,
5: just det, så det är det som är skärmen.
4: Ja.
5: Ah.
4: Och det finns en app på telefonen som man tar via.
0: Mattias Gustafsson, vår reporter, han är på besök hos Hagelstamska högstadiet i Grankulla. Och om en liten stund så får vi höra vad lärarkåren anser om det här projektet med de här VR-brillorna. Före det, från Grankulla till Vanda. Vi ska nämligen ta och lyssna på ett band därifrån som grundades 2011. Shearers Lane heter de, och frontfiguren, han är finlandssvensk. Han heter Hannes Kett. Låten du hör här i Vega heter Live a Little More.

0: Musik från Vanda har vi där, Shearers Lane med Live a Little More. Och nu ska vi tillbaka till Hagelstamska högstadiet i Grankulla för att höra mer om de här VR-glasögonen som alltså ska förbättra både koncentration och läsförmåga. Cecilia Alameri är lärare i hälsokunskap och är mycket nöjd.
1: Det har gått jättebra här. Vi börjar alltså då läsåret 24-25 med att 5 elever hos oss fick prova på att öva sin samsyn genom att titta på film 15 minuter varje skoldag i 12 veckors tid. Och sen efter det har vi tränat med en hel klass förra läsåret och förra veckan startade vi igen med en ny hel klass som ska få träna ända fram till jullovet.
2: Vad betyder det här rent administrativt för en rektor?
3: Det är ju en kostnad förstås och det har vi försökt lösa genom att skaffa pengar från olika fonder och stiftelser. Så att det har lyckats bra att vi har fått in pengar för det. Sen är det ju också det att vi måste titta så att det kan schemaläggas. Vi har valt att våra elever får träna i skolan. Man kan också tänka sig att de tränar hemma och att föräldrarna ansvarar för det. Men vi har tänkt att det är säkrast när vi är i ganska nytt projekt ändå för oss att se att det görs i skolan.
2: Vilka erfarenheter har ni av det här?
1: Vi har alltså ett verktyg där jag följer upp då varje dag att eleverna har tränat, men det är den som undervisar eleverna som ska se till att de tränar. Och det har gått ganska bra. Ibland behöver man kanske påminna att hej, det var på din lektion som det skulle tränas. Men i stort sett har det gått enkelt och det tar då 15 minuter träning och någon minut när man sätter på programmet och sen när man igen ska packa ner sina glasögon. Så, sen blir det ju kvar ganska mycket ända lektionstid efteråt, så det funkar ganska bra på det sättet.
2: Och jag förstår att du själv också har testat på det här.
1: Ja, jag har tränat och också faktiskt en del andra lärare här på skolan. Jag har själv märkt att mitt läsflyt har blivit mycket bättre och när jag läser högt så har det också stor betydelse. Att jag har fått också kommentarer av både min man och elever att jag läser bättre än vad jag har gjort tidigare.
2: Har rektor testat det här?
3: Ja, jag har också testat i 12 veckor.
2: Okay.
3: Och det har också faktiskt blivit bättre. Läsflytet har blivit bättre. Mm. Och det är ju trevligt liksom att man ser också, fast man är liksom lite äldre än ungdomarna, så har det ändå en förbättringsfas.
2: Finns det några andra saker förutom läsflytet som blir bättre med det här?
1: Koncentrationen till exempel, för att när samsynen blir bättre och våra ögon koordineras och ser samma sak och hjärnan inte behöver så mycket använda energi för just att skapa den här enhetliga bilden, så frigörs ju energi till annat, vilket betyder att vi orkar läsa en längre tid eller koncentrera oss på en uppgift, till exempel då i skolan eller på jobbet en längre tid. Också flera elever har sagt att de har inte mera huvudvärk efter skoldagen, vilket kanske annars har varit ganska vanligt att när vi har suttit framför en dator hela dagen eller läst i bok, så kanske man har lite huvudvärk och det spänner kring ögonen och i pannan på kvällen.
0: Vi hörde Cecilia Alameri, lärare i hälsokunskap, och Hagelstamska skolans rektor Katarina Sunes dotter intervjuas av Mattias Gustafsson. Här till följande lite kvalitetsmosa från Norge. Aha, med Take on Me.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra här nu till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på

0: Yle Vega.
1: Svenska knogen vände blad också en gång i tiden.
2: Okej.
1: Minns jag. Vi ska fundera på, var det 2 veckor sedan så steg ju riksdagens talmän Jussi Halla-aho, Paula Risikko fram och berätta en nyhetsbomb. Det vill säga att flera finländska riksdagsledamöter har haft några mystiska besök hemma hos sig. Ingenting har stulits, men det har varit tydliga tecken på att någon har varit i lägenheten. Det har varit sådant som att en lampa har lämnats på, som ledamöten vet att hen har stängt. Det var dörrar som hade varit öppna. Någon hade hittat en golvlist utdragen och placerad mitt på golvet. Någon hade haft upptäckt att elkontakten i väggen har skruvats loss och också placerats mitt på golvet. Så här. Att man vill visa verkligen att vi har varit här. Och vi vet att det var åtminstone 20 ledamöter som har anmält att de har haft sådana motsvarande besök. I något skede så skrev Iltasanom att det skulle ha kommit tiotals ut över det.
2: Och vi snackar ju om det här i Yle Vega, det har vi gjort under de här gångna veckorna. Det var ju någon som hade skrivit en insändare, det var det i Åbo visst, som hävdade att det här kanske är någon slags här, inte någon masspsykos, men att det på något sätt påverkar att man vill vara med. Att andra riksdagsledamöter också har börjat märka att hej, någon har svängt på min porslin pingvin i hyllan. Att den brukar ju vara med näbben österut och nu var den västerut.
1: Ja, precis. Det har blivit lite så där att man börjar se saker som kanske inte finns där. Och lite apropå det så har en riksdagsledamot som haft sådana här besök trätt fram i offentligheten idag med ansikte och namn, vilket har gjort att en massa andra ledamöter är sura på honom nu.
2: Ja, okay.
1: Det handlar om Samlingspartiets Jarno Limnell som var med i Ilta Lehtis stream idag i Sanna Ukkola show, och han berättade då att för några veckor sedan så upptäckte han att någon hade varit hemma hos honom i Esbo. Och han vill inte gå in på detaljer. Det är lite vagt hela hans framträdande. Men han säger att det är polisundersökning på gång, så han kan inte berätta detaljer. Men att han märkte saker i sitt hem som helt klart pekar mot det att någon utomstående som inte hör till huset har varit där. Någon har medvetet lämnat spår så att Limnell ska förstå att någon har varit där. Och det här skulle ha hänt då på dagen medan Jarno Limnells barn har varit i skolan, och han berättar att han har diskuterat den här saken med sina barn. Jarmo Limnell, han skilde sig här i somras faktiskt, och sen som i somras, så att det borde inte finnas någon annan, vad jag vet, som det är ingen mamma som bor i det huset i varje fall. Jarmo Limnell, han vill inte spekulera i vem som det här kan vara, just han får frågan förstås, men tror han då att det är Ryssland? Han är själv, han har lite sådär marknadsfört sig som en väldigt säkerhetskunnig politiker, men han vill inte spekulera i någonting. Och han säger just det här att han går ut nu med namn och ansikte för att det har börjat spekulerat så här att är det så att kanske riksdagsledamöterna, just som det du var inne på Nicke, vet du, man börjar lite sådär tro att någon har varit och vridit på en porslinskatt.
2: Ja, sen vill man ju helt enkelt vara med. Jag kan ju tänka mig att det här kan ju boosta lite ens kampanjen för riksdagsvalet och så vidare. Så kanske den här killen nu då har haft sin exfru att hej, skulle kunna fara dit och ta loss en list och slänga den i vår före detta parsäng, och så kan jag ta en bild och säga att nu har ryssen varit här.
1: Ja, klä dig ryskt. Men nu är det faktiskt just det som du säger. Nu är det flera riksdagsledamöter som är sura på Jarmo Limnell. Bland annat hans partikollega Susanne Päivärinta undrar och tycker att det är helt idiotiskt att gå ut i offentligheten. Och alltså, hon tycker att egentligen berättar han ingenting. Mm. Han berättar att han är en av de här som har varit där. Men inte berättar han ju någonting annat intressant som skulle vara så där viktigt för allmänheten. Eller att han skulle kasta ljus på någonting nytt gällande det här. Så hon förstår inte varför han går ut med det här. Och hon hör till hans parti. Sen förstås hoppar andra partier på det här. Sannfinländarnas Wilhelm Junnila säger också samma sak. Att en sån som Jarno Limnell som kan sånt här med säkerhet. Han borde definitivt veta bättre än att gå ut och erkänna att han har varit med om sådana säkerhetsbrister i sitt eget hem. Och Socialdemokraternas Mika Kari, som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, så tycker inte att en riksdagsledamot ska gå ut överhuvudtaget i offentligheten och flagga med sådana grejer. Vad han nu sen sista slutningen är flagga med. Men han har nu gett det här åtminstone ett ansikte, så vi ska veta då att en av dem som har råkat ut för det här är Samlingspartiets Limnell.

Lars Winnerbäck ställer en väldigt väsentlig fråga så här, just när man är på väg bort från jobbet, tillbaks hem. Är det något jag ska ta med? Har man nu nycklarna? Har man passerkortet? Har man sin lunchlåda? Har man sin laptop? Mycket viktiga frågor ställs här i Yle Vegas eftermiddag i musikform från Lasse. Från Lars Winnerbäck till Freddie Mercury. Queen handlade givetvis om. Låten du kommer att höra heter Killer Queen.

Queen har vi här med låten Killer Queen. Så heter kanalen du har rattat in. Hjärtligt välkommen med i vårt glada sällskap. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Nyheter på kommande klockan 16.00. Det betyder att det också blir lite sport och väder. En längre nyhetssändning helt enkelt. Och efter det så kommer vi bland annat att snacka om de bästa tv-serierna från 2000-talet. Det är New York Times som har lista, en topp 100-lista, och vi ska gå igenom topp 5. Jag kan avslöja så pass mycket att om du tycker om Game of Thrones, så Game of Thrones hamnar just utanför den här listan på plats nummer 6, då vi ska gå igenom en topp 5. Nyheter på kommande som sagt här på kanalen. Före det hinner vi nu lyssna på Orup och Karin Wistrand. Stanna hos dig. Ingenting kan stoppa mig. Du går.

0: Flygplatsen Karleby-Jakobstad är stängningshotad igen. Ett otroligt dumt förslag, heter det inom Svenska Folkpartiet. Det kan bli dyrare att hålla sig med elbil, enligt nya skatteplaner. Afrikansk konst är aktuell i och med en utställning vid Amos Rex i Helsingfors. Det är mycket moln på väderkartorna, men vid västkusten också solglimtar. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Karleby-Jakobstads flygplats hotas alltså än en gång av nedläggning. Det statliga stödet i några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby-Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFBs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag först hoppas att man ska kunna titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Här sist hörde vi alltså SFBs ordförande Anders Adlercreutz och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Skatten på elbilar föreslås höjas. Saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid utan mera utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Muhos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacentralsbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat till Tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Muhos, det säger Google. Och i samma veva var Google också i kontakt med Tillstånds- och tillsynsverket. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. Och president Stubb säger också att han inte har någon information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landet inte längre får all den information man behöver.
6: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: President Stubb sa alltså att han inte har hört något om någon avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa han. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar att utredningen av intrången fortsätter. I Helsingfors är det just nu aktuellt med afrikansk konst i och med en utställning på konstmuseet Amos Rex. Det är en trend med afrikansk konst, säger utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson.
7: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
8: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
7: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
8: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa, och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
9: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, hette det alltså här. Reporter var Eva Pursiainen. Och så ett par noteringar från Ylesporten. Ishockeyklubben Jokerit dumpar sin målvakt Veini Vehviläinen. Han har haft en tung höst och har bara spelat 3 matcher för klubben, och det med dålig räddningsprocent. Jokerit meddelar att man söker efter en ny klubb för Vehviläinen och att han inte längre tränar med laget. Åbo ishockeylaget TPS har identifierat vad som gjorde att isen inte var spelbar då laget skulle spela mot Vasa Sport förra veckan. Matchen fick ställas in. Enligt klubben var det en ismaskin som var fel inställd som orsakade att isen blev för mjuk. Ishockeyarenan i Åbo kommer nu att se över sina rutiner, och matchen mellan TPS och Sport kommer istället att spelas den 29 november. Så en titt på väderkartan. Det närmaste dygnet präglas av mulet väder med tidvis dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram i morgon eftermiddag. Morgondagens temperatur ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Och i natt ligger temperaturerna mest på plussidan. Det varnas för hård sydvästlig vind på Bottniska viken i morgon, också på land i norra Lappland.

0: Lambretta med låten Creep. Och jag sa att det var från 90-talet, men faktiskt inte sen när jag började kolla lite närmare. Alltså från 2001 här stammar givetvis den här svenska hitten. 25 år på nacken alltså. Lambretta med Creep. Och passar bra med en låt från 2001. För nu ska vi gå igenom en lista som har publicerats av The New York Times som handlar om de bästa tv-serierna från 2000-talet.
1: Yle Vega.
0: Ja, det har ju säkert i minst 10 år, om inte till och med mer än det, pratat som att vi lever i TV:ns guldålder då det kommer till tv-serier. Och en tid så var tv-serier till och med populärare än filmer. Men nu har filmerna lite börjat komma i kapp igen. Biograferna, de blomstrar ut och det är många hittar som har kommit ut på biograferna, till exempel i år som filmer som Odysseen, bara för att nämna en.
2: Men vet alltså, när du säger tv-serier, då menar du inte liksom, vi talar alltså strömningsserier egentligen. Inte sådär tv per se, eller?
0: Ja, alltså här finns nog några av dem. Alltså New York Times, de har nu samlat ihop en massa experter. Mm. Det är kritiker och förståsigpåare och branschfolk och sånt, och så har de gått igång och listat en topp 100-lista på de bästa tv-serierna, eller tv-shows står det här, från the 21st century, alltså från 2000-talet. Mm. Och här finns ju nog alltså också tv-serier som Anthony Bourdains kock- och reseprogram. Mm,
2: ja,
0: så det handlar
2: det.
0: Ju också om tv-program då i princip, för det är ju inte liksom på det sättet. Det är ju mer en dokumentärserie.
2: Sant.
0: Mm. Men sen om vi nu börjar kolla där mot topp 10, så där handlar det ju nog liksom bara om de här strömningstjänst-tv-serierna. Sånt som man kan titta flera avsnitt i rad ifall man så behagar. Men har du, Joakim, till exempel någon favorit-tv-serie så här från 2000-talet, av allt som har kommit ut de senaste 26 åren?
2: Alltså jag tyckte ju jättemycket om den här Lost-tv-serien kom för, alltså det är ju över 20 år sedan. Sen jag tror att den visades någon gång i repris, och då tittade jag lite så jätteklantig ut. Alltså det kändes som att den åldras lite dåligt, men jag gillade den jättemycket då i mitten på 00-talet, eller när den kom.
0: Jag minns att jag blev traumatiserad av Lost på det sättet att jag kolla slaviskt på varje avsnitt.
2: Ja, ja.
0: Och sen tyckte jag att slutet var något fruktansvärt goja. Och då tänkte jag att, vad har jag gjort med mitt liv? Så att liksom hundratals timmar på det här att titta. Och så är liksom slutresultatet det här.
2: Ja, det var lite sådär David Lynch-slut. Att man slänger in, var det en monster isbjörn eller något sånt?
0: Sådana sprang i djungeln där i början. Yep. Och det förklarades riktigt aldrig. Det verkar som att de började skriva den här tv-serien, men de visste inte riktigt vart de var på väg.
2: Och sen, vi tar det sen i klippet.
0: Wing it, magistern.
2: Ja, ja.
0: Men sen märkte de då att ja, det här blev nu en succé, så nu ska vi måste skriva oss ur det här fruktansvärda rodde vi har skrivit in oss i. Ja, alltså han har ju det här flygplanet med en massa passagerare som landar på en ö eller kraschar på en ö.
2: Ja, precis.
0: Och sen kom det fram då att är de nu faktiskt på en ö, eller är det här någon slags helvete de har hamnat i? Att det här är onda människor som domen hamnar i helvete.
2: Ja. Men sen, är den på topp 10 där då?
0: Vi ska se lite här. Jag tror inte faktiskt Lost var i topp 10. Okay. Jag tror den tappar just på grund av och tack vare det där slutet. Att det kanske inte föll riktigt i historieböckerna. Jag har den här hela listan framför mig, men det är så liten stil. Jag försöker snabbt kolla igenom om jag skulle se Lost här, men jag ser faktiskt inte. Men jag misstänker att den är nog där någonstans. Mm. Men jag tänkte att vi ska fokusera på en topp 5 härifrån den här topp 100-listan över New York Times förståsigpåares bästa tv-serier från 2000-talet. Och på plats nummer 5 så hittar vi den här.
3: I should ask you if you want to go out for a drink with me. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke.
4: Oh, no,
3: sorry.
4: I know.
3: Yeah.
4: I know.
3: Okay. That was like, oh, okay.
5: How'd you two meet?
3: Oh, I met her on a bus. Yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi. And she's like, oh, take my number from me. It's awesome.
0: En ganska ny serie det där, kom ut 2016, snurrar på till 2019, som heter Fleabag. Låter det alls bekant?
2: Nej.
0: Phoebe Waller-Bridge skapar ju ett namn om sig då hon skrev manus till den här serien. Sen har hon också spelat huvudrollen i den här serien. Och det handlar ju om en singelkvinna i Storbritannien som har lite problem med att hitta rätt man åt sig, för alla karrar är bara assholes. Mm. Och sen är det mycket det att hon tittar in i kameran och kommenterar det som sker i den här scenen. Och det på något sätt har fastnat i minne på folk. Och sen också den här hot priest-karaktären. Hon dejtar ju en ganska het präst. Där vi ett skede. Okay. Det var kanske de där stora snackisarna från Fleabag, alltså som vi hittade på plats nummer 5. Mm. Sen på plats nummer 4, en annan relativt färsk serie som redan har slutat.
4: When will your father die?
6: With due respect.
7: No. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying.
4: Right. Where does this end?
8: This friction. I thought my family was fucked up. This is next level.
9: We'll fucking beast them. We'll go full.
0: Ja, det var ju mycket svordomar. Det minns man kanske Succession för. Något som du har kollat in, Joakim.
2: Ja, den var ju jättebra. Ja, den hade jag glömt. Den var ju mycket bra faktiskt.
0: Spännande serie på det sättet att man tyckte ju illa om alla karaktärer.
2: Ja, ungefär så, ja.
0: Det fanns ju ingen att heja på, så att säga. Det var den här familjen Roy, 4 stycken syskon som tävlar om vem som skulle få ta över pappas media-imperium.
2: Just det. Och det var väldigt, väldigt många. Alltså var det en 28 säsonger. Jag tyckte att den liksom, den höll inte i slutet.
0: Ja, du tyckte inte. Jag tyckte ändå att sista säsongen slutade på topp alltså.
2: Ah, okej. Intressant, ja. Intressant.
0: Ja, det tyckte kanske också de här förståsigpåerna då i New York Times topp 100-lista. Eftersom vi hittar Succession på plats nummer 4. På plats nummer 3 en serie som jag själv inte bekant med. So,

0: What do you fellas do?
1: You're looking at the finest ad men in New York. Hell, the world.
2: Advertising is based on one thing. Happiness. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, you are okay.
3: Mad Men på plats tre.
4: Ah, okej.
3: Det var de här kostymprydda japparna.
4: Reklamvärde.
3: Precis, ja. 60-talet. John Hamm bland annat i rollen. Och Elisabeth Moss som vi också känner igen från The Handmaid's Tale.
4: Skröts ju jättemycket på den.
3: Det gjorde jag. 2007-2015, så den slutade ju redan för 11 år sedan. Men tydligen har den gjort ett intryck, Mad Men, eftersom den hittas på plats nummer 3. Uh-huh. Sen har vi en klassiker som jag också själv inte har sett ett enda avsnitt av, men har hört om, på plats nummer 2.
5: Two kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners.
3: The Wire.
4: Sägs, namn är bekant, ja.
3: Ja, sägs vara en riktig sån HBO-klassiker. Snurrar från 2002 till 2008. Det handlar om knarkscenen i Baltimore genom, om man tittar på, genom ögonen på en som knarkdealer och sen också förstås lagens långa arm som ständigt var på jakt.
4: Just det.
3: Så det här toppar många listor. Många listor som jag sett så har den här faktiskt varit etta, den här The Wire, så man borde faktiskt eventuellt kolla in den. Har jag för mig. Det är många som rekommenderar den till höger och vänster, men det känns alltid som sådär att jag orkar inte nu sätta liksom hundratals timmar av min tid för att titta på flera säsonger av någonting.
4: Som kom för 20 år sedan.
3: Dessutom, det tar ju lite emot med allt det här nya som vi konstant överöses med.
4: Det är just det. Men du sa, det här var alltså på andra plats i bästa, 100 bästa tv-serierna på 2000-talet, är det så?
3: Mycket riktigt. Så vilken tv-serie hittar vi då på plats nummer 1? Har du något tippningar?
4: Jo, FST OBS-debatt.
3: Tyvärr, den var på plats 98.
4: Ah, okay.
3: Men på plats nummer 1, föga överraskande, tycker jag i alla fall.
6: My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now.
3: Visst är det Breaking Bad som just snurrar det mellan 2008 till 2013. Det kanske du har hört om i alla fall.
4: Det är nog absolut hört om. Och sen har jag inte sett den, men jag har sett den här Better Call Saul.
3: Precis, uppföljaren.
4: Uppföljaren som handlar om advokaten i Breaking Bad. Och vad som händer advokaten före Breaking Bad utspelar sig, om jag har förstått allting rätt.
3: Du har förstått det helt rätt. Ja, och sen det. Något skede så krockar de här två tidslinjerna så de går lite in i varandra.
4: Just det, ja, precis. Mm. Ja. Mm.
3: Men Breaking Bad med Bryan Cranston i huvudrollen som den här kemiläraren som får veta att han har en tumör. Sen börjar han göra lite knark där på sidan om, lite meth, för att helt enkelt finansiera familjen.
4: Så det är som man gör.
3: Som man gör. Vi ska börja koka med Joakim direkt här. Precis, efter sändningen. New York Times topp 100-lista. Det där var en topp 5 från den listan. Louis Capaldi här med Someone You Loved. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: splittar ny låt från Mello och Eurovision-veteranen Sanna Nielsen, What Love Is, den hör du här i Yle Vega. Och nu ska vi snacka om pengar och mål i livet. För ungefär 6 år sedan så hade vännerna Elias Poutanen och Joni Lindström nämligen ett mål som vi alla andra skulle kunna följa med i deras podd Snålmannen och Spargrisen. Målet där var nämligen att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba redan när de har blivit 40 år gamla. Låter det nästan för bra för att vara sant? Det får vi se. De var alltså båda i 30-årsåldern och idag så är båda över 40. Så nu har de alltså gått, och vad handlar det nu när åren har gått, vad handlar det riktigt om det här med ekonomiskt oberoende, vad handlar det om för någonting? Det tog vår reporter Jasmin Urveda reda på och ringde upp Elias Poutanen.
1: Elias Poutanen, jag är företagare, egenföretagare och producent på ett mediebolag.
2: För ungefär 6 år sedan så startade du och Joni Lindström en podd här på Svenska Yle där ni öppnade upp för era planer om att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba kring 40. Nå, vi är som sagt här nu då, 6 år senare. 40-årsdagen har kanske till och med varje år farit. Och jag vill ju förstås veta hur det har gått med hela det här projektet. Men innan du svarar på den frågan så kanske vi ändå ska kunna rulla tillbaka lite bandet. Varför startade då Joni Lindström den här podden då för 6 år sedan? Att vad var det med liksom det här ekonomiskt oberoende som lockade er då?
1: No, för mig var det det att den här hela grejen kom som en stor nyhet till mig. Det var egentligen Joni som kände till det här konceptet om att man kan spara intensivt för att kunna frigöra sig från lönearbete. Och han berättade för mig och jag blev som frälst. Och han kunde mata mig med massa ny information. Och det blev egentligen startskottet.
2: Elias Poutanen berättar vidare att det här med att sluta jobba vid 40, som det då talades om i podden, det var kanske mera säljsnack än deras egna personliga mål. Men grundidén med ekonomiskt oberoende lockade absolut de båda. Alltså att skära ner på utgifterna och konsumtionen, spara allt man kan och investera det, så att man sen kan leva på avkastningen från investeringarna och sparat kapital. Och inte behöva lönearbeta mera, om man inte vill det. Leva helt enkelt med en passiv inkomst som man är nöjd med. Men ja, så hur gick det då sen, om man ens kan säga så? Är Poutanen och Lindström ekonomiskt oberoende idag? Nå, jag kan redan avslöja att svaret är nej. Men inte för att de har misslyckats eller så. Ja, vi ska höra hur Poutanen själv svarar på min fråga om hur det har gått.
1: Nå, alltså, det har gått helt bra. Jag är ännu vid liv. Jag har fått en dotter som nu är 5 år gammal och fortsatt företagare och gör tv-program och andra produkter, så att det har gått helt bra. Alltså, privatekonomi är ju något sånt som rullar på där bakom någonstans, så man funderar inte desto mer på det. Och alla beslut som har att göra med privatekonomi så är ju aldrig akuta, så de blir ofta ogjorda eller sen blir de dåligt gjorda. Så jag upplever att då under poddens gång så då la vi som, kan man säga, grundverket för min privatekonomi. Och det som det har lett till alltså är det att vår familj har nog kunnat leva mycket så där med mindre ekonomisk stress i och med att vi i princip inte har någon lån och att man inte behöver fundera varje månad att hur får man det att gå ihop. Så att redan det är någon slags frihet. Sen så har jag ju inte personligen blivit ekonomiskt oberoende om man räknar ur den formeln att jag skulle ha investerat kapital som är 300 gånger mina månadsutgifter. Men i och med att jag är företagare och får det att gå ihop och sen har då till exempel en skuldfri bostad, så har ju livet blivit en lek, kan man väl säga. Man måste inte vakna på morgon och fara till jobbet, utan man kan vakna på morgon och bestämma om man får till jobbet. Och det har varit ganska skönt.
2: Ja, så säger Elias Poutanen. Men hur har det då gått för Joni Lindström? Jag fick hans telefonnummer och ringde upp honom efter min intervju med Poutanen. Och även han säger att han inte idag är ekonomiskt oberoende. Han är 42 år gammal, har 4 barn och bor allt för stort med för mycket utgifter, svarar han med ett skratt. Men samtidigt finns grundkonceptet där i bakgrunden. Och Lindström känner nog att han kunde trappa ner och sluta jobba, kanske vid 55 eller 60 i alla fall, istället för att vänta till pensionsåldern. Idag älskar han dock sitt jobb, vilket går lite i strid med varför många egentligen vill bli ekonomiskt oberoende. För han säger att många som dras till konceptet från första början gör det för att de helt enkelt hatar sitt jobb, eller kanske överlag hatar att jobba. Och Elias Poutanen säger också att för hans del så är inställningen till jobbet något helt annat idag än vad det var då.
1: Jag skulle säga att det som har ändrat inne i mitt huvud är det att jag har börjat, eller jag har hittat företagande, och att vara en företagare är ganska roligt. Det är som ett spännande äventyr, det är lite som att spela ett dataspel, ett strategispel. Så på den punkten så skulle jag säga att jag trivs på jobbet nu bättre än när jag jobbar på bank. Så det där, det skulle jag säga att det är den stora förändringen. Och ja, att samla ihop så mycket pengar att jag inte behöver mera jobba känns inte lika akut. Men jag hoppas såklart att det kommer att hända. Men det är inte prioritet ett. Utan prioritet ett är nu att leva livet med så lite ekonomisk stress som möjlighet och göra intressanta saker. Och det kan jag göra mycket genom mitt företag, eller vårt företag, vi har ett familjeföretag. Så det där kanske den stora ändringen är just det att jag har hittat arbete som jag tycker mera om. Och det gör att fritid och arbete flyttar mer ihop och att allting bara blir en sak.
0: Det säger Elias Poutanen, och vi ska fortsätta snacka om det här med ekonomiskt oberoende och vad Poutanen och Lindström anser att var och en av oss kan hämta eller inspireras av det konceptet, oberoende av om man vill eller upplever sig ha möjlighet att satsa på det. Men först så ska vi lyssna på Shawn Mendes med When You're Gone. You know.

0: Shawn Mendes med When You're Gone. Här i Yle Vega snackar vi om att bli ekonomiskt oberoende och ska nu fundera på vad man kan ta till sig från det konceptet, även om man inte vill bli eller har möjlighet till att bli ekonomiskt helt oberoende. Och det finns en hel del fint att hämta, säger Elias Poutanen.
1: Jag har gått i dagis och måste vakna tidigt. Jag har gått i skola och måste vakna tidigt. Jag har haft läxor, jag har haft lärare. Jag har haft många situationer jag har tyckt om. Nog också många bra stunder såklart. Och sen har man börjat med sommarjobb och sålt jordgubbar och måste stå bakom ståndet där fast det inte är någon människa inom synhåll för att det är reglerna. Och städa på järnhandel och sopa parkeringshus. Så att livet är bättre om man inte behöver hålla på med sådana saker. Och jag ska säga att det på något sätt sammanhänger med den här idén om ekonomiskt oberoende. Att om man inte tvingas att sälja sin arbetsinsats, så det där, då är man som, då har man ett bättre läge för att förverkliga sig själv.
2: Det säger Elias Poutanen, som tillsammans med kompisen Johnny Lindström började sin resa mot ekonomiskt oberoende för över 5 år sedan. Och när jag talade med Lindström så betonade han också, precis som Poutanen, att vad

0: utgifterna, speciellt de fasta utgifterna, säger Lindström. Och det håller också Elias Poutanen med om.
1: Jag menar, som studerande klarar man sig hemskt lite. Och i princip så har jag aldrig uppgraderat min livsstil sen jag gick på jury. Så det är mest det där att man aneftersom man får mera lön och aneftersom ens människor omkring en börjar konsumera mera och köpa motorbåtar och sommarstugor och en till bil och flytta till större alltid när man kan det. Om man undviker det så är det ganska lätt. Jag skulle säga på något sätt att det blir så lätt hänt att man bara kopierar vad andra människor gör. Och det svåra här i livet är att man själv funderar ut vad det är man vill göra. Och inte bara tar apar efter någon annan. För att verkligen veta vad man själv vill, det var jättesvårt. Och om man kan reducera den ekonomiska stressen för att fundera på den frågan, så har man bra möjligheter att hitta någonting som man själv är tillfredsställd med, tror jag. Så i vårt fall så skulle jag säga att det har vi valt bort någonting. Jag menar, vi bor i centrum av Helsingfors, det är ju otroligt dyrt. Så om vi skulle vara riktigt kostnadseffektiva, så då skulle man ju flytta. Men det är något som vi har valt att behålla och bo där, därför för att vi trivs där. Och det är kanske det som man måste fundera på alltid när man köper någonting. Att hur länge måste jag jobba för att kunna köpa det här? Och sen kanske en grej som jag tycker var spännande för mig, den stora aha-upplevelsen var den att jag hade uppfostrats med det att man inte ska använda pengar, man ska spara, och sen sparar jag, och sen kom det alltid något stort som jag köpte. Rullskridskor, dator, snowboard, och sen började man spara igen. Och det var den mentala modellen jag hade med pengar, att det ska man göra. Man ska vara sparsam, snål, och sen köpa något stort och fint, och sen njuta av det. Men grejen är den att du kan just göra det, men istället för att du köper någonting stort och fint så investerar du det och sen så får du ingen sak, men du får då en avkastning. Alltså då helt rena pengar som du kan ta ut varje år om du vill. Eller sen bara bygga upp och öka ditt kapital. Så det var egentligen den där stora svängningen för mig.
2: Det säger Elias Poutanen, intervjuad här av Jasmin Urveder.

0: finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. MOTs granskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på både diagnos och behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland, vi är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad, när det gäller över 20 cancerformer. Vi saknar också ett nationellt kvalitetsregister för cancerbehandling, men har fått en ny cancerstrategi, men för att förverkliga den behövs 140 miljoner euro, pengar som regeringen inte har beviljat. Så vad kan vi då göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? I debatten i Slaget deltar riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet, och verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening Markku Suoranta. Och så här sa Markku Suoranta om cancerstrategin tidigare idag i Slaget.
1: Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan.
2: Vi har en strategi nu.
1: Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Ja, de här CT-röntgen och läkemedelshanteringar, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta, eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner, att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt, och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
2: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi då, i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsovårdsministeriet då, tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin, eller hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
3: Jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår cancervård enligt den här strategi, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategi, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen eller satsa de här pengarna också för att få den här strategi att fungera.
2: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
4: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak, så tänker jag så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få sen bredare politiskt stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representera regeringen eller oppositionen, så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen att när man tittar på de här åtgärdsförslagen, så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då så att säga vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att vi kan öka också finansieringen för cancervården, helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa. Och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna, så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det är framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här, så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen, och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
1: Jag nappar på det där som Henrik säger, så att cancerorganisationerna pratar om cancertsunami, att redan under 13-14 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000, och alla de här behöver vård, och vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan, och den ska gå framåt.
0: Vi hörde verksamhetsledare för Österbottens cancerförening där. Slaget hittade på arenan i sin helhet, och det var Mikaela Löv som höll i trådarna för slaget idag.

0: En perfekt låt att spela här och nu då Milla Andelin har gjort mig sällskap i studion. Hej på dig, Milla.
1: Hej Nicke och alla som lyssnar.
0: Jag tänker ju så här, vet du, att skulle lite klokare ha en signaturmelodi så skulle Alanis Morissette med You Learn passa ganska bra.
1: Ah, vitsi. Vitsi vad bra. Den ska jag ta. Jag måste fråga min chef om jag får ha den som signatur.
0: Ja, man orkar nog höra på Alanis Morissette hur mycket som helst. Så att där skulle det vara då bra kick igång på programmet. Men det börjar utan Alanis Morissette tills vidare för vi har fått de här rättigheterna. Vad ska ni prata om lite klokare ikväll här på kanalen?
1: No, jag är riktigt ivrig. Vi ska prata om att lära sig ett nytt språk som vuxen. Okay. Och jag har hemskt intressanta människor med mig ikväll. Jag kommer att intervjua en kille som är från Rumänien som har levt i den ungerska minoriteten. Så han har lärt sig två språk från början, liksom vi finlandssvenskar ofta lär sig finska och svenska. Men sen efter det så har han lärt sig fyra olika språk och nu spelar han i radions symfoniorkester och han bor i Finland och pratar flytande finska och svenska. Och när jag pratade med honom så jag kunde inte tro att det var sant att han har studerat svenska i bara ett och ett halvt år.
0: Mm. Imponerande att man kan fyra språk jonglera på det där sättet. Jag är ingen språkmänniska på det sättet. Svenska, finska, engelska klarar jag, men hur är det med dig, Milla?
1: Det är ungefär samma språk, men för tillfället så håller jag på och lär mig grekiska och det startade jag för 2,5 vecka sedan bara för att kolla hur snabbt man lär sig ett språk med sådana här appar i telefonen för att kunna berätta ikväll. Så vi ska se om jag har lärt mig något grekiska med två olika appar.
0: Spännande, okej. Lite, du sätter dig själv också lite i blöt.
1: Lite i blöt. Sen kommer jag att ha en språklärare med mig som heter Sven Fernandez och det är en lite rolig kombination med de namnen. Han har argentinska rötter, men han är språklärare här i Finland nu och lär ut flera olika språk. Och så kommer jag att ha med mig Eero Huhtanen som man kan kalla för polyglott. Han talar nämligen 11 språk.
0: Okej. Bland annat sånt på kommande alltså ikväll här på kanalen tillsammans med Milla Andelin bakom spakarna. Det här alltså direkt efter nyheterna 17:00 och nyhetspodden så kör lite klokare igång för ikväll. Mitt namn är Nicke Aldén. Joakim Brunt har också hållit dig i sällskap den här onsdags eftermiddagen. Gå ingenstans för det ska precis som utlovat bli nyheter, nyhetspodd och lite klokare här i Ylevega. Fram till nyheterna The Presidents of the United States of America. Ett av de längsta bandnamnen någonsin. Låten du får höra innan nyheterna heter Lamp.

0: Både ofattbart och dumt lyder reaktionerna då ett nytt förslag kan stänga flygplatsen Karleby-Jakobstad. Ett annat nytt förslag kan göra det dyrare att köra elbil. I Indien har ledare från proteströrelsen Kackerlackorna satts i fängelse. Det blir mest mulet väder med solchans vid västkusten. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ett nytt stängningshot mot Karleby-Jakobstads flygplats orsakar många kritiska kommentarer. Det är kommunikationsministeriet som vill att staten slutar stödja trafik till en rad små flygplatser i landet, bland dem Karleby-Jakobstad. En av de kritiska är Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag förstå, hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Där hörde vi SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av de förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Inflationen har samband till prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. I Indien fortsätter oroligheterna i och med demonstrationer från den proteströrelse som kallar sig Kackerlackorna. Trots att myndigheterna har försökt förhindra deras demonstrationer så lyckades de inleda än igår. Och nu rapporterar Sveriges radios korrespondent att några av demonstranterna har satts i fängelse.
6: Strax efter klockan 6 igår morse genomförde ledarna för Kakkalakspartiet en överraskningsdemonstration på Jantamanta, det område som i decennier varit protestplats nummer 1 i New Delhi. Barrikader och 10 000-tals utkommenderade poliser har senaste tiden hindrat demonstranter från att ta sig dit. Men tidigt på morgonen lyckades några få hoppa över grindar och stängsel. De greps omedelbart. Och idag meddelades att 2 av dem häktas i 5 dagar och skickas till Tihar-fängelset, ett av Indiens största fängelser.
7: Agar tumhe desh mein emergency lagani hai, emergency karni hai, to officially karo na.
6: Om du bestämt dig för att krossa oliktänkande, har du modet att offentligt utlysa nödläge istället för att ta till de här fega metoderna, kommenterade Kakkalakspartiets grundare Abhijeet Dibke beslutet. När han nämner ordet emergency, det vill säga nödläge, så är det en referens till Indiens historia. Indira Gandhi utlyste nödläge under mitten av 70-talet och under den tiden lät hon gripa sina politiska motståndare. Nu menar många här i Indien att nuvarande regering använder lika repressiva metoder. Det är bara en stor demonstration som kunnat genomföras enligt plan. I måndags marscherade 10 000-tals människor under oppositionspartiernas baner till högsta domstolen för att kräva att den tar sig an frågan om röstlängderna och att miljontals namn strukits. Det pågår redan en rättslig prövning av fallet i domstolen. Naila Salim, New Delhi.
0: I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde reden idag och grep flera personer som misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Vädret är mest mulet under det närmaste dygnet, tidvis med dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram imorgon eftermiddag. Dagstemperaturen ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan blir 5:08 är det dags för nyhetspodden som idag handlar om varför europeiska städer beskrivs som förfallna på grund av invandring.
8: I en video går en man runt i London och filmar sig själv medan han berättar hur det känns som att han befinner sig i Indien. På videon ses människor röra sig på gatan mellan olika grönsaksstånd och andra försäljningstält. En del av dem bär slöja. Den här videon är en del av en större trend som börjat gå under namnet decline porn. En trend där AI eller kreatörer ger en bild av att västerländska städer förfaller på grund av invandring. Varför har det här blivit en trend på sociala medier och vad är syftet med den här typen av kommunikation? Det ska vi diskutera tillsammans med Jesper Eklund som forskar i populistisk kommunikation vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Ja, videor som framställer invandringstäta områden som farliga och otrygga har blivit allt vanligare på sociala medier. Ibland görs det av kringresande kreatörer och ibland används AI för att skapa en överdriven bild av läget. För ett tag sedan var också sannfinländarna på busstur till östra Helsingfors och ett klipp ur bussen spreds efteråt på sociala medier. I klippet berättar en av sannfinländarna att de inte kunde stiga ur bussen på grund av säkerhetshot vid köpcentret Puhos. Puhos är ett köpcenter intill det stora köpcentret Itis i östra centrum av Helsingfors och är främst känt för sina många etniska butiker, bland annat matbutiker med varor från Mellanöstern. Men de butikerna fick de sannfinländska bussåkarna alltså inte besöka eftersom det ansågs vara otryggt. I efterhand hade visat sig vara ganska otydligt vem det är som har gjort en sådan här säkerhetsbedömning och varför. Personer som Yle intervjuat som bor i närheten av Puhos säger att de nog inte känner igen det som ett område som är otryggt. Jesper, du är doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskar om populistisk kommunikation. Har du stött på den här videon?
9: Jag hade faktiskt inte själv stött på den här videon för en kollega det här tipsa om den för att just jag forskar om populistisk kommunikation utan det här, jag fick reda på det via nyhetsmedierna, men jag har förstått att det har varit ganska så hetsk debatt på sociala medier i alla fall, vilket är intressant för ett sånt här tema och en så här utflykt.
8: Ja, hade du några egna reaktioner när du sen faktiskt gick och kollade den här videon?
9: Ja, för mig så är kanske inte det här själva innehållet eller formatet var så överraskande på så sätt, utan att det här liknande sätt att kommunicera har ju Sannfinland använt förr, att man försöker egentligen då använda en konkret plats eller en situation för att föra fram ett sådär här invandringskritiskt budskap. Ett typiskt exempel som man använde under riksdagsvalet 2023 var till exempel att använda Sverige som ett exempel där det här, man använde områden som man ansåg var invandringstäta och som hade problem. Så det här är bara en strategisk sak som man brukar lyfta fram. Att lyfta fram en konkret plats för att föra fram ett invandringskritiskt budskap helt enkelt. Det som gjorde kanske det här händelsen speciell var just kanske det här du var inne på, att kontrasten mellan deras upplevelse, alltså Sannfinländarnas upplevelse av att det var en hotfull situation och just då att medierna sen gick och intervjuade folk på området och den här skillnaden i upplevelsen så kanske var det här som gjorde den här nyheten nu speciellt intressant. Sedan om det faktiskt var ett det här säkerhetshot mot Sannfinland, det är ju svårt att säga och det kan jag inte bedöma personligen, men att det är kanske den här kontrasten som gör den här nyheten eller situationen speciell.
8: För Sannfinländarna är ju invandringen en av de mest centrala frågorna och på det sättet tänker jag att man kan lyfta den frågan med ett konkret exempel. Men när vi får den här kontrasten som du talar om, faller inte hela frågan lite platt?
9: Ja, jag skulle säga att det ändå verkar ju fungera, men som du själv sa så bildas det som två reaktioner egentligen. Det som lite förlöjligar det här själva att är det nu så här ett säkerhetshot, men också så bildar det som det som förstärker den här bilden av att det här är ett farligt område. Och det beror ju liksom på vad din utgångspunkt är då egentligen. Att det som är invandringskritiska kanske säger att ja, precis så här är det. Att jag upplever att det är hotfullt att fara till sådana här platser. Medan det som kanske är invandringspositiva har andra upplevelser och upplever att det här är inte alls något farligt område eller jag känner mig inte osäker. Så det beror ju på lite vilken utgångspunkt du kommer på om man köper det här argumentet eller inte.
8: Vem är det då man vill nå med den här kommunikationen? Att är det till exempel, är det Sannfinländarnas, deras egna väljare? Eller försöker man också locka nya väljare med den här typen av innehåll?
9: Ja, bra fråga. Det här, jag skulle säga att både och. Främst skulle jag säga att man riktar sig nog till de kärnväljare som redan har den här invandringskritiska åsikten och visar på att vi måste upprätthålla den här invandringskritiska åsikten och det här är ett effektivt sätt som sagt att visa konkret på att det kan ha konsekvenser i samhället till exempel. Men nu finns det också, man riktar sig förstås till alla som tar del av materialet, att det här, kanske det som inte har en så stark åsikt så vill man få över till sin sida genom att det här kommunicera på det här sättet. Så det här, ett enkelt svar är väl att alla riktar man sig åt, men att sen måste man skilja på att vem riktar man sig och vilken effekt får det på individer. Det är ju svårt att säga och det är ju en helt annan diskussion om man lyckas övertyga någon.
8: Hela den här händelsen och nyheterna efteråt har fått mig att tänka på fenomenet som kallas decline porn. Alltså videor där man påstår att västerländska städer är på nedgång och att det är överfyllda med kriminella invandrare. Jesper, har du själv stött på den här typen av innehåll?
9: Ja, alltså jag tror ju trots att det här decline porn inte kanske är det mest beskrivande namnet, så har jag nog kommit i kontakt med det faktiskt på sociala medier och märkt av att det här är en ny grej så att säga. Men ändå så skulle jag påpeka att det kanske inte är helt nytt. Liknande videor, eller vad ska vi kalla den här genren, så har ju länge funnits på till exempel YouTube, där YouTubers då besöker vissa stadsdelar för att visa till exempel att kriminalitet, droger eller det sker några sociala problem i ett visst typ av stadsdel. Så det här, det som är nytt inom det här är ju främst det här formatet, alltså möjligheterna som generativ alternativ AI erbjuder. Mm. Alltså, tidigare behövde man faktiskt resa till en av de här stadsdelarna. Till exempel om vi tar Paris, så skulle man behöva få till någon förort för att visa den här oordningen i samhället som man vill framställa. Men nu med AI-genererade videor så kan man ju till exempel då bara lägga in att det här nu avbilda Paris 2035 och på så sätt få fram eller visualisera en framtid som man vill varna för. Så, mm. så det här, det är ju helt enkelt ett nytt format att få fram det här budskapet på. Och det här själv så har jag till och med sett liknande videor som i Finland som det här, där man till exempel använder AI-genererade videor av Helsingfors domkyrka som en moské eller liknande.
10: Mm.
9: Och ofta används ju sådana här videor också att kritisera ens politiska motståndare, vad ska vi säga, politiska partier eller personer som har då en mer positiv inställning till invandring, som man brukar kalla ibland vi här vassarit på det här finska.
10: Mm.
9: Så det är dels att sprida det här invandringskritiskt budskapet, men också att förlöjliga personer som kanske har en positiv inställning till invandring.
10: Just det. Det är bra att du tar upp det här med just AI-genererat innehåll, för det har jag också märkt av när jag har kollat på en del av de här videorna. Varför tror du man överdriver så i den här kommunikationen?
9: Ja, det är min upplevelse är också att det är väldigt överdrivet och att man kan ju tydligt se att det är AI-genererat. Men jag tror inte heller syftet är kanske att det ska vara hyperrealistiskt, för i dagsläget så kan man ju nog också ganska tydligt ännu se vad som är AI-genererat och inte.
10: Mm.
9: Men jag skulle säga att man försöker genom att överdriva på det här sättet också skapa en bild av det man uppfattar som ett sociokulturellt hot. Alltså mm. det som avbildas är ju ofta de immigrantgrupper som till exempel kommer från Mellanöstern med islamsk bakgrund eller mörkhyade personer. Alltså det är ju inte oftast till exempel om vi skulle ta ukrainare som avbildas, utan man vill visa på de här grupper som man upplever är ett större hot mot majoritetsbefolkningens värderingar, normer, kultur eller liknande. Så därför tror jag man överdriver för att få fram det här sociokulturella hotet som man upplever mot sin egen kultur och liknande.
10: Precis, att man försöker visa på den här, hur stor kontrast det är mellan oss kanske.
9: Exakt, mm. jag skulle säga att det är väl en aspekt av det, men det är svårt att säga specifikt varför man överdriver på det här sättet.
10: Mm.
9: Det är ju främst också kanske att det är just det väcker känslor och man vill som ta det till sin spets för att det får engagemang på sociala medier.
10: Någonting som också är centralt i den här kommunikationen och i de här videorna är ju det att man beskriver västvärlden som att den är på nedgång. Mm. Det är ett nedfall och ja, det blir nästan lite så här domedagskänsla över det hela. Det jag börjar fundera på är att varför används just invandring som ett så starkt argument för den här nedgången? Varför inte någonting helt annat?
9: Ja, jag skulle säga just på grund av det lite jag var in på förr. Invandring och immigration är en väldigt politiserad och känsloladdad fråga. Man vet att det finns väldigt starka motsättningar inom den här frågan redan från början, och därför kan det vara väldigt, väldigt det här effektivt verktyg för att försöka påverka politisk opinion i en viss riktning. Så det kan ju vara ett enkelt sätt att till exempel också försöka kritisera det som man uppfattar som ansvariga för migrationspolitik eller liknande.
10: Mm.
9: Men också just då för att försöka påverka människor att kanske ta en mer invandringskritisk politisk ställning. Och som jag sa, immigration är också just en fråga som bidrar till motsättningar mellan individer. Så det passar, den har element av att en tydlig, så här vad man kallar vänster-höger-fråga som kan dela upp samhället som gör att den kan vara väldigt effektiv att använda i sån här kontext.
10: Om vi då backar bandet lite och går in på de som gör det här innehållet, vem är det som står bakom de här videorna?
9: Ja, det här enkla svaret är ju att princip vem som helst kan skapa sånt här innehåll med dagens teknologi. AI har gjort det enklare, snabbare och man behöver inte specifikt någon förkunskap för att kunna skapa det. För det första så är det ju säkerligen det som endast vill ha uppmärksamhet. Det som kanske inte har något större politiskt mål utan vill ha engagemang på sociala medier. Klickvisningar och

0: följare liknande. Sen så finns det ju det som kan vara politiskt eller ideologiskt motiverade, alltså politiker, partier eller andra påverkare som redan är kritiska till immigration. Men för det tredje så kan man inte heller utesluta att det finns en viss extern påverkan. Alltså vi vet ju att utländska aktörer kan försöka utnyttja konflikter som redan finns i europeiska samhällen, och invandringen är en, eller immigration är en sån fråga. Syftet kan då vara att inte kanske att få människor att tycka på ett visst sätt, utan att öka motsättningarna mellan människor eller minska förtroendet för vissa partier eller etablerade institutioner. Så det här, det kan tre breda grupper, men det korta svaret är ju att vem som helst kan skapa det. Och det är ju dagens sociala medielandskap är ju just så att vem som helst kan producera material och få det att spridas vilt.
1: Mm. Mm. Det är ju intressant, just sociala medier är ju ett av de faktiskt primära kanske kommunikationsplattformarna vi har idag, eftersom just vem som helst kan använda det, och det används också av redan etablerade institutioner och nyhetsmedier och andra. Men vad är det som gör att den här typen av innehåll går så bra på de här plattformarna?
0: Ja, en bra fråga. Alltså, som jag lite sa i början, så det här är ju videor som har egenskapen att det får en kanske att stanna upp. Det är visuellt starka och väldigt känsloladdade på så sätt. Också det här vad vi talar om, att det är väldigt överdrivna. Att det här AI-slopp som man kallar det är ju väldigt överdrivet, men kan få en att lite att vad är nu det här? Det får en lite att poppa ut i nyhetsflödet eller medieflödet. Men forskning på sociala medier visar ju att sådant material som är känsloladdat får bättre spridning. Och det här uppmärksamhet är ju väldigt viktigt på sociala medier, för om vi som människor upplever att någonting är känsloladdat, så kanske vi har mer benägenhet att gå in, vi kan gilla, kommentera, dela, och inte kanske för att vi stöder materialet, utan att vi vill reagera på det helt enkelt och ifrågasätta det. För det andra då, så då människor går in och reagerar eller engagerar sig med material, så kan ju sociala mediernas algoritmer uppfatta att det här är någonting populärt och det här ska vi sprida mer av och vidare, så det blir som en självförstärkande effekt där människor kommenterar eller engagerar sig, och så uppfattar algoritmen att det här är någonting som folk vill ha mer av, och så sprider man vidare helt enkelt.
1: Mm, precis. Det matas av både de negativa och positiva reaktionerna förstås.
0: Precis.
1: Vad kan det här då sist och slutligen ha för effekter på samhället?
0: Ja, en bra fråga. Alltså, det här, visst kan det ha effekter, men jag tycker man ska vara ganska så här försiktig att säga att det har effekter, och det har väldigt stora effekter, för det är ju lätt att se på dramatiskt innehåll och tänka att det här kommer påverka människor. Men så sällan är det ju de facto att det får tydliga effekter. Människor är ju i allmänhet nog ganska bra på att vara källkritiska, och om en AI-bild eller video är uppenbart så här redigerad, så förstår ju många att det inte avbildar verkligheten. En rimlig tanke är ju nog att det kan förstärka sådana åsikter som redan finns i samhället. Alltså de människor som det här redan är kritiska till immigration kan förstärka sin åsikt och bli även ännu övertygade. Men det är ju inte så enkelt att säga att bara för att om en person som är invandringspositiv så ser sån här material att automatiskt blir invandringskritisk på en gång efter att ha sett det här materialet. Människor är inte passiva mottagare av politisk material på så sätt. Det kan ju också ha större effekter om vi tänker det jag var in på lite tidigare, att det kan ju till exempel skapa misstro mot etablerade institutioner eller politiska partier, eller så kan det skapa förstärka motsättningar mellan individer, och det här är någonting som vi har forskat om också, som kallas affektiv polarisering. Alltså att inte att ideologier, man ideologiskt går ifrån varandra eller går isär, utan att man ökar det här sociala avståndet mellan åsiktsgrupper, att man börjar tycka mer om det som har samma åsikt som en själv och mindre om det som har annan åsikt än sig själv. Så det kan liksom också ha så här horisontell effekt där man skapar motsättningar mellan individer, men också vertikal där man skapar misstro mot institutioner eller partier eller liknande.
1: Tusen tack för att du var med, Jesper.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Jesper Eklund, doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskare i populistisk kommunikation. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Max Kivivuori har ljudmixat dagens avsnitt och producent är Alexander Bejar.

0: Onsdagen fortsätter nu med programmet Lite klokare. God fortsättning på den 14 oktober. Jag heter Camilla Andelin och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Det finns ju flera tusen språk i världen att välja mellan och motiven till att lära sig ett språk är ju många. Och i timmen mellan 6 och 7 då får jag 2 gäster hit i sändningen. Det är språkläraren Sven Fernandes och det är polyglotten Eero Huhtanen som talar 11 språk. Polyglott kan man kallas när man talar fler än 5 till 6 språk riktigt flytande så att man inte kan säljas på torget som man brukar säga. Och du kan ställa en fråga till de här mina 2 gäster. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller du kan skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och framförallt hur du upprätthåller dina språkkunskaper. För det är ju ofta det som är lite krävande att om inte man använder det där språket så glöms det väldigt snabbt bort. Och det finns ju olika knep hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper. Berätta du för oss hur du gör. Men nu ska jag prata med en som behärskar flera språk och har lärt sig de olika språken lite så där med olika motiv och också lite på olika sätt.
1: Yle Vega. Albert Papp, du är hemma från Rumänien. Berätta hur du har hamnat i Finland.
2: Jag har fått ett jobb här. Och jag flyttade hit. Det är inte mer intressant än så, men jag är musiker och det vill säga det finns så många lediga jobb som man kan söka överhuvudtaget. Och ja, jag råkade få ett jobb här och jag flyttade hit. Men jag är väldigt nöjd och jag trivs här väldigt bra. Och jag är tacksam att jag får bo i Finland och arbeta här. Det är fint, ja.
0: Du är violinist i Radions symfoniorkester, visst stämmer det?
2: Ja. Jag spelar alt fiol, inte fiol. Ja. Alt fiolast heter det kanske.
0: Du är hemma alltså från Rumänien. Ja. Via vilka länder har du kommit hit?
2: Ja, alltså jag är från Rumänien men jag är också halv ungersk. Alltså jag har vuxit upp i en tvåspråkig miljö och sen flyttade jag till Österrike och till Tyskland. Och jag pluggade där och sen fick jag jobbet här och sen flyttade jag hit till Finland. Mm. Precis.
0: Du pratar en alldeles perfekt svenska med rikssvensk brytning. Berätta var och hur har du lärt dig svenska?
2: Jag började i fjol, i april. Vi var med orkestern i Salzburg och jag hade ingenting att läsa. Och jag var i en bokhandel och jag såg en språkbok på svenska. Och jag köpte den och sen tyckte jag att det var jätteroligt att plugga svenska och jag fortsatte bara. Och sen så träffade jag min pojkvän som han är norsk egentligen men han bor i Stockholm och vi pratar svenska med varandra. Och det är rikssvenska såklart, alltså det är kanske så som påverkar.
0: Du pratar rumänska, ungerska. Vilka andra språk?
2: Tyska, eftersom jag både pluggade i Österrike och Tyskland. Finska och svenska och engelska också.
0: Nu hann jag inte med. Hur många språk blir det sammanlagt?
2: Det blir 6 språk. Precis.
0: Vilket var det första främmande språket som du lärde dig?
2: Jag vet inte om engelska räknas som främmande språk eftersom det var närvarande hela mitt liv faktiskt. Alltså när vi tittade på tecknade filmer och så, alltså de var alla på engelska. De var inte dubbade då. Det fanns inga undertexter heller. Alltså jag vet inte om engelska räknas. Men jag skulle säga att liksom första språket som jag pluggade liksom med avsikt var tyska.
0: Vad skulle du säga att det är ditt modersmål? Ungerska eller rumänska?
2: Det är en bra fråga. Alltså jag gick på en ungersk skola. Alltså jag pratade mycket mer ungerska än rumänska. Men min mamma är rumänsk, alltså var mitt modersmål, både och kanske.
0: Ja. Var någonstans är du uppvuxen?
2: Jag är uppvuxen i Cluj-Napoca i Rumänien, i Transylvanien. Och ja, det finns en ungerspråkig minoritet då. Mm. Det är lite samma sak som att vara finlandssvensk i Finland. Precis. Jag är Rumäniens ungrare kan man säga.
0: Du talar alltså flera språk. Finns det någon logik eller strategi som du använder för att lära dig ett nytt språk?
2: Ja, jag har ett strategi. Det är att läsa i början lite, att skaffa lite ordförråd. Men sen är det väldigt viktigt tycker jag att börja prata så fort som möjligt. Även om det är fel och krångligt och långsamt. Men det är jätteviktigt att ta sig över den här tröskeln och liksom våga prata och inte vara rädd för att göra misstag.
1: Och nu bor du i Finland sedan 20 år tillbaka och du sa att du pratar också finska. Finska och svenska, på vilket sätt skiljer de sig från de rumänska och ungerska?
2: Ja, de skiljer sig väldigt mycket faktiskt. Även om finska och ungerska är lite lika, särskilt vad det gäller grammatik, men ordförrådet är helt liksom annorlunda. Och det var en jättestor utmaning med finskan, att man måste börja helt från noll med ordförrådet. Och grammatiken också med partitivi och partitivi monika och så vidare, alltså det kan jag fortfarande inte. Och med svenskan, ja, eftersom jag pratade tyska redan, det var mycket lättare att lära sig, skulle jag säga. Det finns såklart svårigheter med svenskan också, med så en och ett och så substantiv som är likadana på singular och plural som ett problem och flera problem. Alltså det finns inte på tyska till exempel, det är lite svårt för mig fortfarande.
1: Men finskan, hur är det med de andra språken du talar? Finskan är ju sån att den talas väldigt annorlunda än vad den skrivs.
2: Ja, det är sant. Men det är bara att hitta några vänner som kan undervisa lite så påhäkjälta. Hur säger man det på svenska? Ja, precis. Talspråk, precis. Ja, men det går också och fint.
1: Men när du har lärt dig de här språken, är det så att du har lärt dem helt på egen hand eller har du haft någon lärare?
2: Jag har tagit några privatlektioner, några få, men jag har pluggat mest själv. Jag upplever att jag har utvecklat en strategi som funkar för mig, som hjälper mig att lära mig språk på egen hand.
1: Ja. Så det är genom att läsa och genom att tala, ja. Vad annat ingår i din strategi?
2: Att titta på serier och lyssna på podd. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha disciplin och göra någonting varje dag. Även om det är något litet. Man kan läsa lite en dag eller ha en lektion nästa dag. Men det är jätteviktigt att hålla det igång hela tiden. Annars funkar det inte.
1: Hur tycker du att processen att lära sig ett nytt språk skiljer sig som vuxen från att lära sig det som barn?
2: Ja, men det är precis det med disciplinen som man måste ha som vuxen. Alltså som barn är man oftast omgiven av ett språk hela tiden. Så man hör det hela tiden. Och det är inte så som vuxen. Alltså man måste liksom ha disciplin och göra det liksom själv. Det är också svårt. Ja, som barn har man en hjärna som är mycket mer formbar än när man är vuxen. Och man måste lära sig också uttal som vuxen. Det behöver ett barn inte göra.

0: Du talar sex språk.
1: Ja.
0: Hur gör du för att inte blanda ihop de här språken i huvudet?
1: Alltså jag blandar ihop dem hela tiden. Det händer väldigt mycket och det är en stor utmaning. Man måste bara tänka, jag vet inte. Det kan man inte undvika att blanda ihop dem ibland, skulle jag säga. Alltså när jag var barn, då hade jag ganska stora problem när jag gick i skolan. Alltså jag pratade en blandning av rumänska och ungerska och jag blev till och med lite mobbad på grund av detta i början. Men sen måste man liksom träna det helt enkelt och hålla dem isär, de här olika språk. Och nu är det fortfarande ganska jobbigt med tyska och svenska eftersom de är så lika varandra. Jag använder fortfarande liksom lite tyska ord när jag pratar svenska och liksom, utan att vilja. Och när jag pratar tyska nu för tiden, då är det jättesvårt att inte ha några svenska ord som kommer med.
0: Ja. Det där stämmer ju inte, för nu har du pratat redan i en kvart svenska här och jag har inte hört ett enda tyskt ord, så det går jättebra. Och du, vilket språk tycker du att har varit svårast att lära sig?
1: Jag skulle nog säga att det var finskan, eftersom det är så annorlunda. Men det var ganska svårt att lära sig tyska också, för då visste jag inte hur man lär sig ett språk. Men när jag pluggade finska, då hade jag redan liksom mer erfarenhet med språk. Alltså jag vet inte vilket som var svårast, finskan eller tyskan, men en av de två. Ja.
0: Några av de här språken som du har lärt dig utöver rumänska och ungerska, vilket har varit lättast?
1: Jag skulle säga att det var svenska som var lättast, eftersom jag pratade redan tyska när jag började plugga svenska. Och det hjälper väldigt.

0: väldigt mycket faktiskt. Ja.
1: Använder du alla sex språk i dagsdato?
0: Tyvärr inte. Alltså jag pratar rumänska ganska sällan nu för tiden. Jag pratar med min mamma kanske 10 minuter i veckan. Alltså det är inte så mycket att tyska pratar jag nu för tiden. Inte alls, tyvärr. Alltså jag har inga tyskspråkiga vänner här. Det vore fint om jag skulle kunna liksom prata alla regelbundet lika mycket, men det är inte realiteten.
1: Men det går ju väl att den fräschas upp snabbt sen om du träffar någon som pratar till exempel rumänska.
0: Ja, det stämmer. Men jag skulle behöva kanske en vecka så att prata intensivt ett visst språk, och då skulle det gå redan mycket bättre. Men de blir lite ringrostiga helt enkelt, om man inte pratar dem såklart.
1: Känner du att du blir en annan person när du byter språk?
0: Det är en bra fråga. Jag upplever inte att jag förändras väldigt mycket när jag pratar olika språk. Men jag hade ett väldigt intressant samtal med en kollega alldeles nyss, i förra veckan till och med. Och hon sa att hon skulle väldigt gärna lära sig finska, men att hon är lite rädd för vem hon skulle bli om hon pratar finska. Alltså hon är lite rädd för finska versionen av henne. Och det kan jag också förstå, att ja, kultur och språk och identitet är liksom kopplade ihop för vissa. Men jag upplever för mig själv inte så starkt det. Alltså det var aldrig en hinder för mig, skulle jag säga.
1: Vilket språk drömmer du på?
0: Jag drömmer nog på ungerska mest kanske. Men jag drömmer ibland också på finska och engelska. På svenska inte än kanske. Men kanske det kommer också.
1: Precis. Finns det någonting som du kan säga bäst på ett specifikt språk? Någonting som, det här går inte att säga på engelska, men det går att säga på något annat språk till exempel.
0: Alltså det beror på vad vi pratar om. Om vi pratar om så popkultur, såklart, alltså det finns engelska begrepp som man använder i andra språk också. Men om jag pratar om känslor, då pratar jag, alltså det går kanske bäst på ungerska eller rumänska, eftersom jag kan prata nuanserat och använda såna olika idiom som jag inte kan på svenska alls, till exempel. Ja, det beror på vad jag pratar om. Om jag pratar om musik, då går det bäst på tyska kanske, eftersom jag pluggade i Tyskland musik. Ja.
1: Vilket av de här sex språken tycker du att är vackrast? Så därför örat, eftersom du är musiker så har du ju en känsla.
0: Ja, jag skulle nog säga att det är tyskan. Alltså jag gillar hur tyska låter. Och för mig är, ja, det är kanske inte helt okej att säga, men finska låter lite konstigt fortfarande. Och svenskan låter också lite så exotiskt kanske för mig. Men jag skulle nog säga att tyska, jag gillar hur det låter helt enkelt. Jag kan inte förklara det bättre. Jag gillar helt enkelt det. Ja, ja, precis.
1: Soundet är bra.
0: Ja, precis.
1: Nästa språk du har tänkt lära dig?
0: Ja, men det är väl norska kanske, eftersom min pojkvän är norsk. Men han vill inte prata norska med mig. Vi pratar svenska med varandra, och han säger att det är lite jobbigt för honom att switcha när jag liksom svarar på svenska. Så han kan inte fortsätta på norska. Men om jag skulle bli duktigare på norska, då kan vi kanske byta till norskan någon gång. Ja.
1: Men det är ju å andra sidan rättvist att ingen dera av er pratar ett modersmål.
0: Ja, det är rättvist. Och det kanske till och med hjälper i en relation, att man inte kan liksom gömma sig bakom språket med liksom så fina idiom och så. Alltså man säger bara vad man kan med ordförrådet som man har, och det skapar kanske lite så ärlighet i en relation.
1: Någon som säger att jag är för gammal för att lära mig ett nytt språk, vad vill du säga till den?
0: Det stämmer inte. Alltså man kan inte vara för gammal för att lära sig ett språk. Det går alldeles utmärkt att lära sig i vilken ålder som helst. Och det kan vara en väldigt givande process, även om det är lite jobbigt ibland. Men ja, det är bra för hjärnan också.
1: Albert Papp hörde vi där. Han är hemma från Rumänien. Nu ska jag strax springa och hämta mina gäster Sven Fernandes och Eero Huhtanen. De kommer att vara med oss här i sändningen mellan 6 och 7. Här har vi en grupp som heter Easy.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Och Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Hangöbolaget Forsit får ett EU-stöd på 30 miljoner euro för byggandet av en sprängämnesfabrik i Björneborg. Försvarsministeriet skriver ett pressmeddelande att den nya produktionsanläggningen kommer att producera TNT för Finlands och NATOs behov samt möjliggöra ett långsiktigt stöd till Ukraina. Redan tidigare har fabriken fått ett stöd från USA på över 18 miljoner euro. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den här bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i Europeiska centralbankens råd och chef för den belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8% och det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat som normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Och från Sverige rapporteras det att utbrottet av mässling som skedde i somras nu officiellt är över. Utbrottet började på musikfestivalen Urkult i augusti. Totalt smittades 40 personer och över hälften smittades på festivalen.

0: Yle Vega.
1: Buenas noches, kalispera, herdöchtut, buonasuore, good evening, buonasera, guten Abend, buonoitse, hyvää iltaa, god kväll. På tio olika språk klarar jag av att säga god kväll, men det är ju långt ifrån vad jag klarar av att tala olika språk. Det här är programmet Lite klokare och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Jag heter Camilla Andelin. Och jag kollar lite fakta om språk och beroende på vilken källa man använder så kom jag fram till att vi har omkring 7000 olika språk i världen. Och därtill så finns ju en massa dialekter så gränsdragning är inte alla gånger riktigt entydig. De mest talade språken i världen så är engelska, mandarin, hindi och spanska. Det här är alltså språken som talas. Men talar vi om olika språk som är största efter modersmål, alltså personer som har språket som sitt modersmål, så blir ordningsföljden lite annan. Det talas mest mandarin. Det är 950 miljoner i världen som pratar mandarin. På andra plats är spanska med drygt 400 miljoner och sedan är det engelska och hindi. Men nu hälsar jag välkommen två språkkunniga personer hit i sändningen, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Välkomna.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Konbaua.
1: Jaha, okej. Okay. Eero sa konbaua. Vad var det för språk?
3: Det var japanska.
1: Okej. Okay. Och vi börjar med dig, Eero. Du är en polyglott. Vad betyder det?
3: Polyglott betyder att man är entusiasmad om språk och vill lära sig språk och gör det aktivt. Och man kan kunna flera språk, flera eller färre, men det viktigaste är att man är intresserad av språk.
1: Mm. Du lär ska tala 11 språk. Det är en otrolig mängd. Har du alltid varit intresserad av språk?
3: Inte alltid. Jag hade andra intressen när jag var på lågstadiet, men det började lite och på högstadiet ville jag åka utomlands som utvecklingsstudent och började studera svenska och så började det med språk med mig.
1: Du har vistats längre tider utomlands också. I vilka länder har du varit?
3: Ja, först i Spanien när jag var 17 år. Jag hade 2 semester där helt mitt andra gymnasieåret. Och så tillbringade jag ett halvår i Australien efter andra universitetsåret. Och sedan har jag bott 2 gånger i Japan som utvecklingsstuderande på min master och sedan jag jobbade 3 år i Japan och jag har just kommit tillbaka 2 månader sedan från Japan till Helsingfors.
1: Du är utbildad psykolog. Var det någonting med det du jobbade med i Japan eller vad gjorde du där?
3: I Japan gjorde jag kulturutveckling och jag jobbade med de här med vänskapsrelationer, kulturrelationer mellan Finland och en japansk en lilla by på landet på västra Japan. Och vi gjorde studentutvecklingsprojekt med ett gymnasium i Esbo och skickade studenter till varandras platser till det gymnasiet i Esbo också till den där byn Japan.
1: Mm.
3: Och ja, då gjorde vi andra kulturprojekt. Jag gav presentationer om finska kultur och så lagade vi mat, karelska pirog och andra saker som är berömda i Finland och det här saker.
1: Mm. Som psykolog då förstår jag att du åtminstone tar emot på finska, men på vilka andra språk kan du jobba och utöva ditt yrke?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag har jobbat som psykolog på finska, engelska, spanska och också bara lite på japanska. Jag hade en japanskspråkig förälder när det var några månader före jag flyttade till Japan, 3 år och ett halvår sedan. Men på spanska har jag haft sessioner med en spanskspråkig student.
1: De måste ha varit lyckliga när de har fått tala sitt modersmål. No, men Sven Fernandes, ditt efternamn låter exotiskt i en finländares öron. Berätta lite om dina språkrötter, eller dina släktrötter.
0: Ja, tack för det. Jo, alltså... Var ska man börja? Kanske vid andra världskriget.
1: Okay.
0: Alltså mina föräldrar växte upp i Argentina, men min mamma kommer från södra Italien och min pappa från Kanarieöarna. Och de flyttade till Sydamerika just var det 1945 ungefär. Mm. Kommer inte ihåg exakt vilket år, men... sen blev det möjlighet för dem att flytta till Sverige på 70-talet. Tyvärr hade man en militärdiktatur där i Argentina. Så det var många som flyttade till Norden. Och så hamnade mina föräldrar nästan av ren slump i Sverige. Men sen egentligen så hade min pappa också läst ganska mycket om Sverige och välfärdsstaten, och den var berömd för kultur och livsstil och alla möjliga saker. Så det var lätt för honom att flytta dit, skulle man säga, att välja att flytta dit. Och sen var jag född i Sverige, född och uppvuxen. Så halv spansk, halv italiensk.
1: Halv argentinsk, halv svensk.
0: Ja, och där finns någonstans lite finländsk också, så man trivs ju här, så man börjar känna sig lite, lite finsk.
1: Ja. Hur länge har du bott i Finland?
0: Det har nu varit i 15 år.
1: Du är utbildad biolog och du tänkte bli pilot, och nu jobbar du som språklärare.
0: Ja, bra fråga. Det har varit så att då jag har alltid pratat tre språk som modersmål, så spanska, svenska och engelska. Så redan när jag var på universitet i USA så började det var alltid någon som ville ha lite stöd med sina språkkunskaper på spanska, som var ganska populär vid den tiden och fortfarande är. Nu för dags betraktas även spanskan som andra språk i USA. Så att jag började av lite av en slump att undervisa, men jag tyckte om det så hemskt mycket att jag bara fortsatte undervisa. Jag hade också sen flyttat, jag bodde 11 år i USA, och sen flyttade jag till Sydamerika och bodde där 10 år ungefär. Mm. Och där var det var ett stort behov för lärare som faktiskt kunde spanska på modersmålsnivå. Så det var lätt att undervisa alltså engelska, spanska även, och lite svenska. För att det verkade vara att det var så här lagom populära språk i Sydamerika. Det fanns också ganska mycket så här kulturella och relationer mellan två länderna. Så det var lite att göra där med svenskan också. Mm. Så jag började undervisa språk. Det var mycket, mycket arbete. Det fanns mycket arbete som språklärare. Så man glömde om pilotutbildningen och biologin, och man började undervisa. Men det hände också så att min pappa var också språklärare och teaterregissör. Så att på något sätt... jag var mycket bekant med språkutbildning. Jag hade växt upp med det hemma och också med teater. Mm. Så att skulle man säga att jag fortfarande undervisar språk nu, men i de sista 10 åren så har jag tillbringat jättemycket tid på scenen som regissör. Och så har vi jag har några teatergrupper till och med, så har jag här nu en teatergrupp hos Arbis som heter Teatris, är vår offentliga teatergrupp, och den är svenskspråkig. Vad kan man säga, man på något sätt som man växte upp med teater och språkundervisning hemma, och så Det blev bara naturligt efteråt. På något sätt så var jag förbryllad över hur mycket jag faktiskt visste och kunde om det här. Och det bara kom naturligt att undervisa om metoder och pedagogiska metoder som jag använde till och med på scenen. Så det var roligt.
1: Bra, och du undervisar nu svenska för invandrare och engelska och spanska, visst är det så?
0: Just det, alla tre. Spanska inte så hemskt mycket nu för dags, men för att då jag tillägnar ganska mycket tid med teater. Men jo, engelska undervisar jag och jättemycket svenska kurser.
1: Jag vill ju gärna höra er prata lite de här främmande språken. Sven, du får säga på spanska. Jag är lite nervös nu när jag pratar i radion, men det här är roligt.
2: Estoy un poquito nervioso de estar en la radio, pero es muy entretenido.
1: Du får välja språk, Sven. På vilket, Eero, på vilket språk vill du säga samma mening? Jag är lite nervös just nu när jag pratar i radio, men det är roligt.
3: Jag tror att jag inte kan det på koreanska ännu, så väljer jag japansk.
1: Oj, det blir betydligt längre än när Sven pratar på spanska. Är det så att japanskan är så här att det liksom är längre meningar, eller hur är det?
3: När man talar artics så blir det lite längre på japanska, men det också hände att jag sa det något till den här översättningen.
1: Ja.
3: Det blev lite längre.
1: Bra. Du som lyssnar, du får hemskt gärna skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och hur du upprätthåller dina språkkunskaper. Vi har fått in några som har berättat. Skriv på liteklokare@yle.fi. Vi har ju en sån praxis här i Lite Klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans expert. Och nu ska vi höra Thomas Noreila som var här och pratade om att reparera trähus. Han ställer en sån här fråga till Eero och Sven.
4: Min dotter har flyttat till Frankrike och det stör mig lite att jag är jättedålig på franska. Så det där, hur ska man göra när man liksom i princip skulle ha vilja, men man vet inte ens vart man ska börja. Okej, det finns en massa appar, men det är också en hel djungel. Vad egentligen funkar och vad inte. Vad till råd när man inte vet vart man ens ska börja?
1: Det sa Thomas Noreila. Du som är språklärare, Sven, var ska man börja?
0: Ja, jag skulle säga att det enklaste platsen att börja skulle vara till exempel Arbis. Men inte vilken kurs som helst. Jag skulle nog råda en intensivkurs. Kanske någon intensivkurs just för resändamål. Sen skulle jag mycket starkt råda honom att titta på nyhetssändningar med titlar och bli van med melodin och språket. Vi har en, skulle man säga, en inbyggt neurologisk sätt att lära oss språk. Och det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att använda den, inte bara satsa en massa på grammatik, men faktiskt lyssna, härma

0: och försöka lite gissa, våga gissa. Appar kan vara hjälpsamma, tyvärr. Som lärare har jag inte så hemskt mycket att säga om appar, för att jag måste säga att alltså mina observationer har varit att några personer lär sig mycket och andra lär sig inget alls. Alltså det har det så här lite 50-50. Så jag tror att alltid bästa sättet är att vara där med en lärare, att ha en koppling med en annan liksom människa, och det är alltid bästa sättet att lära sig. Och inte behöver man satsa massor med tid. Det är flesta, till exempel flesta arbetskurser är 1,5 timmar per vecka. Och då kan man ta kanske 2 kurser, har man lite mer tid. Men jag skulle säga att det har varit bästa sättet att lära sig ett språk snabbt, och det är fortfarande.
1: Men Eero, har du gått på några språkkurser, eller hur har du lärt dig de här elo-språken? Det skulle bli ganska mycket tidsmässigt att sitta på arbis.
2: Ja, jag började först alltid med läraren. I skolan lärde jag mig engelskan, tyskan, svenskan, en bit om spanskan också senare. Franskan och italienskan. Och när jag gjorde mitt utvecklingsår i Tokyo tog jag också kurser på japanska. Men på ganska lågt nivå, så det lärde jag nästan mig själv, mitt japanska. Så om jag skulle börja med ett nytt språk, skulle jag, vad jag alltid gör, jag cirklar mig med språket på, med språkets audio. Nyheter till exempel, som jag kan lyssna när jag gör något annat. Jag lever mitt vardagsliv och kan ta promenader ute, eller jag lagar mat eller städer, så lyssnar jag. Där som jag började min koreansk, jag lyssnade några samtaler till från personer i sitt vardagsliv, och jag förstod ingenting i början, men då blev jag van vid att uttalet, hur lyter koreanska. Och jag har alltså använt det senare. Jag ofta med andra språk fortsätter göra de samma saker som jag lagar mat till exempel. Det gjorde jag idag också på hemma.
1: Vad lyssnade du på idag?
2: Idag lyssnade jag på svenska.
1: Okej, just
2: för den här intervjun.
1: Ja.
2: Men igår lyssnade jag franska, jag tror.
1: Ja. Har vi alls räknat upp vilka språk du talar? Det kommer här mellan varmen. Det är finska, svenska, engelska. Vilka fler?
2: Ja, japanska, spanska, franska, italienska, danska, portugisiska, tyska och koreanska.
1: Det är otroligt. Jag har läst om dig, och du lär ska använda dig också av en inlärningsmetod som du kallar för shadowing. Är det här just det som du talar om, alltså att man lyssnar och är omgiven av språken?
2: Så när man gör shadowing, så lyssnar man alltid, men shadowing tar en hel del av energi, och man måste koncentrera sig mycket vad det är som man lyssnar, och det är lite som man upprepar det som man hör, och det är lite som en simultan tolkningssituation, men man tolkar ju inte. Det är bara att man måste koncentrera sig helt och lyssna och prata på samtidigt.
1: Ja, just det. Ja.
2: Ja. Okay. Men det gör jag inte ofta när jag lagar mat, men när jag tar en promenad ute där, då kan jag göra det.
1: Och kanske inte bussen heller, när du åker buss.
2: Ja, bussen kanske om alla andra pratar med sin telefon. Ja,
1: men då kan du göra det. Hör du, Sven, när är det skäl att ta in grammatiken? Om ni båda säger det här att man borde titta på tv-nyheter och lyssna. Mm. När ska grammatiken komma in?
0: Ja, mycket bra fråga. Alltså, jag tror inte att det finns ett särskilt stund, en särskild stund där man säger okej, nu måste jag börja med grammatik. Jag tror att, alltså nu har jag undervisat språk i 20 år. Det här är min 20:e år som språklärare. Och jag har märkt att olika elever lär sig på olika sätt. Men i alla fall har jag märkt att grammatiken är stöd, eller enligt min åsikt borde vara stöd och inte en fokuspunkt för inlärningen av ett språk. Och så att på det viset har jag märkt att det är många som går på kurs till exempel och satsar jättemycket på grammatiken, kan den utan till men kan inte prata. För att det är bra att ha tekniska kunskaper på ett språk, men att faktiskt kunna använda den på rätt sätt, i rätt kontext, det är något som man lär sig. Till exempel som Euro sa, med att liksom lyssna på nyheter eller vara liksom i en rum med personer som pratar språket, och så börjar man förstå när och hur man använder språket och på vilket vis, inom vilken kontext. Så jag skulle säga att grammatik är nog viktig för att förstå strukturen, men det beror också på hur djupt du vill gå in på det här språket.
1: Ja, att är det bara turistspråk man vill, eller vill man
0: just det, behöver man bara några fraser så behöver man kanske mycket, mycket grundläggande förståelse på grammatiken. Men det kan också sen hända att det finns sådana som har aldrig lärt sig främmande språk förut. Då ger man som lärare, så brukar man, jag till exempel brukar ge en ganska, ska jag säga, jämnt blandad mix av grammatik, av bara så här talat språk, alltså verkligt flytande språk. För att grammatiken kan vara nästan så främmande som själva språket, eller även mer främmande. Mm. Då man inte behärskar språket alls, och det blir något helt obegripligt, så kan man inte begripa heller grammatiken. Mm. Så först skulle jag säga kommer lite fraser. Först kommer språket själv. Och det är ju just så att vi lär oss språk som barn. Vi lär oss genom att observera, härma och leka med ord. Det är barn jättebra på. Och det gör vi också jättemycket på teater. Och det är bästa sättet att lära sig ett språk, enligt min åsikt. Men flesta personer tror att nu ska jag satsa bara på grammatik. I 8 år studerar grammatik men kan inte tala språket.
1: Hur mycket använder du sådana här skriftliga uppgifter? Att man sitter och fyller i ord som saknas i meningar och att man lär sig att översätta. Och sådant här, används det i språkundervisning i dagens läge?
0: Ja, givetvis. Men det beror lite på läraren. Jag skulle säga att jag brukar få mina elever att tala tidigt, alltså ganska tidigt i läget när de börjar med mig. Så det brukar hända att redan första lektionen så har de börjat prata. Enkla meningar. Så jag, hej, vad heter du? Jag heter så, jag bor här. Och så vidare.
1: Till en del använder du.
0: Ja, det är lite svårt att säga, för att jag brukar använda dem endast om till exempel vi behöver lära oss en kort lista nya ord. Då är det viktigt att sätta de där orden i kontext. Ja. Och då brukar man göra sådana övningar. Men jag menar inte så hemskt många. Jag hellre ger dem konversationsuppgifter där de måste improvisera med det som de redan kan. Och de lär sig jättefort. Man märker att de lär sig jättefort.
1: Mm. Du sa, Eero, att du har använt dig av lärare, men för det mesta så har du lärt dig på egen hand. Hur vet du när du gör fel, när ingen rättar dig?
2: Det märker jag ofta inte. Speciellt i början. Jag gör fel på så många saker, men jag är också medveten att i början kan man ju ingenting, om man måste bara
1: rädda
2: lite,
1: felen,
2: lite
1: ja.
2: Och göra så många fel som möjligt, att utveckla sig snabbt. Men när man lär sig flera språk och fortsätter den här processen med språk, så blir man medveten att hur mycket litar man på sin intuition och sina ord som man väljer när man talar, och så jag känns att det blir också lättare att säga saker på ett annat sätt och rätta sig själv eller låta någon hjälpa dig när du försöker.
1: Hur mycket rättar du fel på dina lektioner, eller låter du, tycker du att det viktigaste är bara att det liksom flödar, det där språket?
0: Som Eros sa, att det är jätteviktigt att göra misstag. Det är så att vi lär oss som människor. Och det är en sak som jag har tagit från biologi, att vi glömmer att vi är djur. Vi är däggdjur först och främst. Så har vi som sagt så här neurologiska ska man säga stigar eller kopplingar eller system som vi använder för oss, som vi använder för att lära oss nya saker. Så man måste göra misstag. Det är nummer ett. Nummer två, det här som du frågade med hur eller när rättar jag till misstag. Det finns två sorters misstag främst, skulle jag säga. En är så här repetitiva misstag, så eleven gör samma misstag varje gång, och det är ganska lätt, skulle man säga, att identifiera. Men det kan vara lite svårare att få eleven att säga saken rätt, för att det har nu blivit en vana. Om jag märker att eleven har så här repetitiva misstag, då efter en stund, då pekar jag ut den och så säger jag, ja, okej, paus. Vi går lite bakåt och börjar om igen, och det här ska vi säga på det här sättet, eller det här är fel ord, eller det här är fel böjning. Sen finns det så här slumpmässiga misstag som det är helt onödigt att rätta till, för att det är bara eleven som försöker på något sätt ta sig fram in i språket genom att göra misstag. Så börjar man peka ut alla fel, så börjar eleven känna sig ganska, ska jag säga, inte ledsen, men kanske frustrerad lite, och de börjar gå in i sig själva och låsa upp sig. Så det är viktigt att de känner sig modiga. Det här är absolut nummer ett. Man ska känna sig modig med språket, och man ska absolut göra så mycket misstag som möjligt. Och sen är det som sagt lärarens roll är just det, att försöka peka ut, okej, här finns ett repetitivt misstag. Så eleven har bestämt att det här är på det viset. Där måste vi hoppa in och hjälpa eleven. Men annars, slumpmässiga misstag, vi låter dem gå vidare. Givetvis om vi kommer sen till lite högre nivåer inom språkkunskapet och de fortfarande har slumpmässiga misstag, då börjar man förstå, okej, här finns det något lite mera under ytan. Så har kanske att göra med någon inlärningssvårigheter, eller kanske blandar de upp språk. Som det har jag märkt att det händer ganska mycket.
1: Ja, blandar så ihop den där språken.
0: Just det.
1: Och hur gör du, Eero, för att inte blanda ihop språken? Jag menar, du talar 11 språk. Jag tycker att en hjärna kan ju inte ens fungera så att man kan särskilja 11 språk.
2: Jag blandar ju språk också.
1: Okay.
2: Fortfarande, ja. Det händer, och speciellt med de språk som är svagaste. Och de starkaste språk tar över och kommer in när man inte vill ha dem med. Men det händer ju, och jag är ofta medveten när jag försöker tala någonting och något försöker komma in från ett starkt språk. Speciellt när jag har inte talat det här språket som jag nu talar. Det har varit en lång paus till exempel. Men hur jag lär mig språk, jag använder mycket det där audio som jag pratade om. Och jag lyssnade, så använder jag shadowing, jag imiterar språket. Och det hjälper mig jättemycket i början att vänja mig vid med språket. språket. Till exempel när jag började med danskan. Jag kunde inte göra det där uttal när jag tittade videor på YouTube. Hur ser man de där vokaler? Mm. Men så började jag bara med en textboksaudio. Jag bara imiterade det så bäst som jag kunde. Och så bara efter en vecka så jag att det börjar lyssna som danska på ett eller annat sätt. Men ja,
1: det är otroligt, tycker jag, danskan är, ja, är så otroligt.
2: Ja, det hjälper. Och så jag tror att det här sättet att jag försöker gå in i språket med audio och med imitering, så blir det språket mitt danska språk till exempel, och japanska blir japanska språk, och jag översätter inte så mycket i mitt huvud, och det jag tror att hjälper mig att inte blanda språk så mycket.
1: Just det, ja, det är ju en bra grej. Hörrni, det är många som har skickat in och berättat här via vår frågeformulär på svenska.yle.fi. Här är Taija Forsell som skriver: jag talar finska, svenska, ryska och engelska, och jag lärde mig dem från internet och från mina ryska vänner. Och Jesse skriver: nya språk har jag som ingångsport att ta del av språket via någon som man tycker om på sitt modersmål. Finska lärde jag mig delvis genom att läsa Fantomen, Mustanaamio och att lyssna på låtar, och japanska genom att se Mumin tecknat på japanska. Och Enrico skriver: lärare som kan sin sak är nyckeln till allt. Hemma står internetradion på med språket jag lär mig, rekommenderar intensivkurser och bra övningsböcker, och utan en bra lärare tar det alldeles för länge. Så han är ju helt av samma åsikt som du, Sven.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Stämmer.
1: Sen tänkte jag att vi skulle få, man kunde lämna ett ljudmeddelande också här i vår den här frågeformuläret, och Per Johansson, han ville berätta om sina språkkunskaper.
3: Jag började lära mig franska när jag var 24 år, mest för att kunna resa i fransktalande länder. Först kommunal vuxenutbildning, sen universitet. Och det var mycket motiverande. Numera så talar jag franska hemma. J'ai commencé d'apprendre la langue française quand j'avais 24 ans, surtout pour pouvoir voyager dans les pays francophones. D'abord un cours de soir, et puis l'université. Très intéressant, et motivant. Maintenant, je parle français à la maison. Merci.
1: Där sa han alltså först sin sak på svenska och sen sa han den på franska. Hörrni, sen tänkte jag att vi skulle tala om appar. Jag har nämligen gjort nu så inför det här programmet, så bestämde jag mig för att jag ska testa två appar. Det var Duolingo och en som heter Drops, och jag tänkte att jag ska lära mig grekiska. Jag har haft 2,5 veckor på mig, och inte det är nu så hemskt mycket jag har hunnit lära mig där. De här apparna är väldigt olika. Den ena verkar vara riktad till barn, för där är någon sån här maskot som hoppar och har sig och gråter när jag inte har studerat på 2 dagar. Och så får jag lite poäng och så är jag med i några tävlingar. Den andra är sen mera seriös. Så där har jag nu lärt mig då grekiska. Jag har lärt mig att säga efaristo, som är tack. Se agapo, jag älskar dig. Ne betyder jo. Och hi betyder nej. Och megalo betyder stor. Så det är nu sådana här enstaka ord som jag har lärt mig. Men jag har inte lärt mig att prata grekiska nu på 2,5 veckor. Vilken är er inställning till de här apparna? Du nämnde här i en bisats, Sven, att du är inte så insatt i dem. Men om någon kommer och berättar att jag har lärt mig spanska med en app, hur tänker du?
0: Ja, alltså som jag sa lite tidigare, alltså varje person har sin egen inlärningsstil och sina egna metoder och system. Men jag tror inte att det är en så här universell verktyg som funkar lika bra för alla. Och sen tycker jag att det största saken som vi människor komma däggdjur har för att lära oss. Den största saken som vi behöver för inlärningsmetoden är kontakt med en annan människa. På det viset, när vi har kontakt med människor, så man skapar en massa kopplingar som man brukar inte lägga så mycket värde till, men de är mycket, mycket

0: Men jag tror att de kan vara bra stöd för att hålla språket levande. Eller börja få någon sorts förståelse för språket. Men jag har den här inställningen att öra, papper, penna och mun.
1: Mm.
0: Oj ögon.
1: Oj ögon förstås, ja. Jag ringde upp Katarina Lund här på eftermiddagen. Vi ska höra henne. Hej på dig, Katarina.
2: Hej.
1: Har du har använt dig av en app för att lära dig ett språk? Vilken app är det som du har haft?
2: Jag har använt mig av Duolingo-appen.
1: Hurdan tycker du att den här appen är?
2: Nej, jag tycker att den fungerar bra. Alltså, det är både läsförståelse och hörförståelse, och så får man prata. Så att det liksom, man lär sig väldigt så där, ändå brett, tycker jag.
1: Mm. Nå, vilket språk har du lärt dig med den här appen?
2: Jag började med spanska för 1,5 år sedan, och det kunde jag inte alls från början.
1: Du har börjat helt från noll?
2: Helt från noll, ja.
1: No, men hur liksom bra klarar du dig på spanska nu då efter 1,5 års studie med appen?
2: No, enkla fraser kan jag väl säga, men vi har bland annat nog varit i Spanien efter att jag har börjat läsa. Och det är nog jättesvårt att klara sig. Spanjorerna pratar jättesnabbt. Jag brukar säga att det smattrar när de pratar, så man förstår nog inte. Det är ett utmanande språk. Grammatiken är ganska svår. De här satserna man bildar, så är liksom, man måste svänga lite på dem. Svänga dem bak fram emellan för att få sagt det man vill ha sagt. Så det är ett svårt språk, men det är utmanande.
1: Ja, no, men gör du dig förstådd bland spanjorer då när du pratar den spanska du har lärt dig?
2: Ja, alltså ja, nu gör jag ju det. Om jag vill köpa någonting eller så här. Men sen att om de börjar prata, då så pratar de ju väldigt snabbt. Så då faller jag nog av vagnen.
1: Så då börjar du bara skratta?
2: Ja, jag gör nog det.
1: No, men har du någon sån här favorituttryck på spanska som du tycker om att använda?
2: Jag vet inte favorituttryck, men det... Men jag kan ju säga aprendo español con Duolingo.
1: Och hur betyder det?
2: Hace dos años. Jag lär mig spanska via Duolingo sen 2 år.
1: Just det. No, men nu låter du nog ganska så här spansk, tycker jag. Okej, okay, men så har du också, håller du på att fräscha upp något andra språk också nu med hjälp av samma app?
2: Ja, det är så där i Duolingo, så blir det också lite tävling. Jag måste ta lite bakgrunden till det. Det blir lite som tävling, för man är med i olika ligor, så här ametistligan och så här, så stiger man. Och så kom jag ända upp till diamantligan, som är den där högsta. Och så blev det ganska, så började jag tycka att jag liksom, för jag övar ju varje dag, 10-30 minuter övar jag spanska varje dag faktiskt. För man får sådana streaks, så att man, om man lämnar bort några dagar, så förlorar man ju sina poäng. Man måste ju hålla på, vilket ju motiverar. Men så blev jag väl lite, det blev väl lite mycket, och den där spanskan började bli ganska svår. Så då började jag tänka att nej, men att inte vill jag heller sluta. Att det är ju synd om jag förlorar liksom min plats i diamantligan. Så det där. Så då började jag tänka att jag har ju ändå läst tyska i 5 år, både högstadie och gymnasie. Att jag tar upp det på nytt. Så nu har jag börjat med tyska här i augusti då. Då kunde jag börja på en sån här mellannivå, att jag måste börja från början.
1: Okej, vad roligt. Ja, men fint. Har du något andra språk så här som du funderar att det här ska jag ta efter tyskan nu i den här samma appen?
2: No, jag har tänkt lite på portugisiska faktiskt här. Det ska vara roligt att åka till Portugal någon gång. Men jag tror det är ganska lika spanska. Men...
1: Det lär ska likna mycket, ja. Ja. Tack ska du ha, Katarina Lund, för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Så där, ja. Den är ju nog lite så där, det blandas in spelvärlden där, att man är med i något sån här ligor och sånt. Har du använt appar annars, Eero?
3: Jag också använde Duolingo lite några 11 år sedan när jag ville gå tillbaka till min italienska.
1: Mm.
3: Och efter det har jag bara använt det lite när jag ville gå tillbaka till franskan eller börja med portugisiskan, men snabbt växlade jag till andra materialer som böcker på portugisiska, en bok från Paulo Coelho som jag

0: redan tack vare min spanska kunde lära på ett eller annat sätt på portugisiska, så det var möjligt för att portugisiska var så likadant med spanskan. Med franskan började jag med audion och med några lätta böcker också. Det var inte så lätt som med portugisiska, men jag, för mig ett betydelsefullt input att du hör eller läser eller får många, många ord och strukturer, fraser, samtalar i ditt huvud är jätteviktigt, och så ger jag mig mitt hjärna mycket material att som den kan använda, och hjärnan väljer ju själv vad det som stickar och vad det som går förbi, och så med appar kan det vara till mig själv till exempel, det kan vara svårt att kontrollera vad som för input kan jag ha, men det finns ju olika appar och.
1: Här är signaturen Polyglonica som han skriver in till oss. Jag har bott utomlands i 3 omgångar och talar 5 språk. Här kommer mina bästa tips för att lära sig ett nytt språk. Se till att få uttalet rätt från början. Det är väldigt svårt att få bort en gammal vana. Hitta en sträng lärare eller en kompis som inte är rädd för att rätta dig. Stressa inte över grammatiken. De tyska ramsorna för akkusativ och dativ är ökända, och det kan kännas motigt att lära sig en rad prepositioner. Ramsorna och reglerna kommer att kännas betydligt mer logiska i takt med att du använder språket mer. Och jag rekommenderar varmt Gabriel Winers bok Fluent Forever. I boken skriver han om hur du lättare kan lära dig ett språk. Du får bland annat konkreta tips på hur du lär dig ord med artiklar. Och hitta musik som du vill lyssna på. Det finns en hel värld att upptäcka. Många sånger fungerar även bra i undervisningssyfte. Själv lärde jag mig siffrorna på franska tack vare en video där 2 maskar dansar på en strand medan de sjunger siffrorna. Och sist men inte minst, tänk på att folk som kritiserar dig ofta enbart kan sitt modersmål. Så det var många bra tips. Hör du, en fråga som jag vill ställa dig, Sven, och det är, du lär svenska för invandrare.
2: Just det.
1: Hur mycket ser du skillnad på de som lär sig språk just for fun och de som måste lära sig ett språk?
2: Svår fråga. De som lär sig just for fun brukar ha en stark motivation, antingen för att det är någon sorts hobby eller de planerar att kanske pensionera sig i Spanien eller något sånt. Så de är ganska drivna, skulle jag säga. Jag har aldrig fått någon elev som sa, hej, jag hoppar in i din svenska kurs, vi har inget annat att göra. Det har aldrig hänt. Så alla som hoppar in i kursen har starka motivationer för att lära sig språket. Men till exempel de som lär sig språket endast för att till exempel ta yrkeprovet, eller de vill ansöka för medborgarskap eller något sånt. Motivationen är stark, men den är inte, hur ska jag säga, den är inte så djup, den är lite så här ytlig. Så jag vill lära mig bara tillräckligt svenska för att ta det här provet och bli av med det. Och sen talar de aldrig svenska igen. De som lär sig snabbast, skulle jag säga, är de som har en klar objektiv. Till exempel de ska flytta utomlands, eller de arbetar. De är arbetstagare hos en firma som har kopplingar till någon spansk eller svensk företag. Eller de har en partner som talar språket. De brukar vara eleverna som lär sig snabbaste. Mm. För de har en mycket klar motivering. Det är inte hobby och det är inte bara för att ta ett prov. Men nu är det här något för mitt liv. Och sen skulle jag säga, just efter den här gruppen kommer gruppen som tror att spanskan är bara den vackraste språket i världen och vill lära sig allt om språket.
1: Just det.
2: Och, ja, samma sak har jag hört om svenskan också. De tycker att det är ett vackert språk. Så att då får man en... Ja, det, de är mycket, mycket motiverade också.
1: Men vad gör du som den här invandrare som tycker att jag vill bara lära mig så att jag klarar det här vad det nu var för ett prov som du sa här. Försöker du övertala dem att men hej, det skulle vara bra för dig själv att du skulle lära dig det här språket lite på djupet? Ja. Vad gör du?
2: Jag visar dem ett potatis.
1: Jaha.
2: Jo. Så först när man ser ett potatis så det är bara en potatis. Det finns inte så ens mycket att se. Men tittar man in lite närmare så finns det prickar och repor och olika färger och olika texturer. Och så börjar jag säga att när du lär dig ett språk, du börjar upptäcka saker om lokala kulturen som du visste inte att du inte visste.
1: Mm.
2: Så att bra, lär dig språket för att ta det här provet och jo, vad som helst. Men du kommer att börja upptäcka en helt ny värld.
1: Mm.
2: Och då börjar man se att elevernas ögon börjar bli så här lite större. För de hade aldrig funderat på det här saken. För att de brukar se språket som ett verktyg och inte som en dörr till en kultur. Och det tror jag är största saken, för vi är ganska tysta, oss nordbor, vi är tysta, vi är lite så här nedlåta och mycket minimalistiska, och vi gör inte så mycket hullabaloo var som helst. Men gräver man lite under ytan så börjar man verkligen upptäcka mycket vackra saker. Vi har en fantastisk historia, vi har en rik kultur. Men vi hänger inte upp det på en flagga hela tiden som i USA. Men den finns där, och det är därför man måste gräva lite mer under ytan. Och det är därför att jag visar dem en potatis.
1: Vad kul. Cool. Hörni, tiden rinner iväg. En fråga vill jag ställa till er båda innan vi avslutar. Finns det någonting som ni allra helst gör på ett främmande språk, alltså inte på ert modersmål? Vad skulle det vara?
2: Han har 11 val.
1: Han har 11 val, precis. Eero, är det någonting som du, till exempel sjunger du helst på något annat språk? Eller, ja, nu får du hitta på själv. Eller om Sven hittar på först så får du säga.
0: Jag har inte tänkt på det här frågan att det skulle finnas något att, som jag absolut vill inte göra med det språk eller annat, men jag tycker om att sjunga, och jag sjunger också i karaoke när jag har en chans. Det gjorde jag i Japan, och det är ett normalt hobby där.
1: Jo, det är väldigt populärt, har jag hört. Ja.
0: Ja, men inte ännu skulle jag vilja göra det på alla mina språk. På futuren, ja, är det inte omöjligt. Jag tror att du kan inte tänka något som jag absolut inte ville göra.
1: Ja. Men vad skulle du vilja göra absolut på något annat språk än på ditt modersmål?
2: Ja, det är också en knepig fråga. Men jag skulle säga att till exempel när jag undervisar teater så kommer engelskan mycket lätt. För att det flesta materialer och de flesta metoder och allt som finns på teater brukar undervisas jättemycket på engelska. Så det kommer liksom, det kommer vanligt när jag undervisar på teater. Men annars så har jag egentligen ingenting som jag själv skulle välja. Men jag brukar berätta för mina elever att jag kör på svenska, betalar mina räkningar på spanska och gör planer för framtiden på engelska. Och det här betyder att när man kör så ska man lyda trafiklagen. Och sen när man betalar räkningen så blir man ordentlig. Man kan bli ordentligt besvärd, skulle man säga, irriterad. Så börjar man säga saker på spanska. Och sen när man sitter där och börjar fundera på framtiden så finns det så många böcker på engelska som handlar om att plan your future, plan your business, do this, do that. Mm. Så att hitta, ja, men annars jag skulle inte säga att jag har någon favorit själv.
1: Mm. Ni får ställa en fråga också till nästa veckas experter. Nästa vecka så kommer vi att tala om terrängcykling och landsvägscykling, alltså som motionsform. Då har jag Hanna Solomon med mig och Olli Lander. Varsin fråga till dem. Varsågod Sven.
2: Ja, min fråga är, elcyklar, är det fusk eller är det verkligen att cykla?
1: Okej. Eero, har du någon fråga?
0: Hur viktigt är hastigheten?
1: Just det.
0: När ni cyklar.
1: Bra. Nu avslutar vi med, ni får säga en vacker komplimang till mig på något språk innan vi avslutar.
2: An absolutely fantastic journalist. Thank you for your time and for giving us the opportunity to speak.
1: Mm, tack. Vad kommer det av er?
0: Mm. C'è stato un tempo meraviglioso.
1: Ok.
0: Ja.
1: Det var det. Vad betyder det? Vilket språk var det?
0: På italienska, att det var ett utmärkt tid med er och på den här intervjun.
1: Bra. Tack ska ni ha, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig en god fortsättning på kvällen. Vi går mot nyheterna med Umberto Tozzi.

0: Klockan är 19 och det här är nyheterna med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg, god kväll. Vi ska börja med dagens nyhet att Karleby Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028 och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver. Vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det. Så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag förstå hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Det sa SFPs ordförande Anders Adlercreutz och det här inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Ekonominyheter. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Det är främst olika bränslen som blivit dyrare. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet, där den var 3,8% i september. Och från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, bedömer Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Det förekommer motstridiga uppgifter om att USA skulle ha begränsat delandet av underrättelseinformation till Ukraina. Bland annat rapporterar Kiev Independent att tillgången till satellitnätverket Starlink har begränsats. Starlink är viktigt för Ukraina och har spelat en avgörande roll i landets drönaroperationer. Finlands president Alexander Stubb uppger att han inte har någon information om att USA skulle ha minskat på underrättelseuppgifterna.
6: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Också amerikanska myndighetskällor har nekat till att det skulle ha skett någon förändring i stödet till Ukraina. Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Och påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Det blir uppehållsväder men molnigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll och på dagen spricker molntäcket upp på västkusten. I natt är det mellan +3 och +8 grader och vid östgränsen är det lite kallare. I morgon är det mellan 8 och 13 grader. Det är svag eller måttlig sydlig till ostlig vind och på dagen byg vind i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll, i början ändå lokala regn eller snöfall, i natt på många håll lokalt dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader, i morgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind, på dagen i Lappland byg sydlig till ostlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar milda luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig också över landet. I norr kan det snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturen är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5 grader. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 millimeter. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålandshav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. Och på norra Bottenvingen förekommer svår sjögång där våghöjden överstiger 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång där våghöjden överstiger 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden, och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som småningom avtar, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10 meter i sekunden. Från morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden, från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden, från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 7-12 meter i sekunden, och det är god sikt. Skärgårdshavet får vind omkring nordost som avtar, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden, och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden. Sent på natten vind omkring väst, 3-8 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden, och det är god sikt. Kvarken vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken får sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11 meter i sekunden. Från sent på natten tilltagande vind, på morgonen 8-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Och Saimen får sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken sydlig till västlig vind. Först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande, från morgonen under 14 meter i sekunden, på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 11 grader, ost-sydost 9 meter i sekunden, mulet och sikten var 39 kilometer. Kotkarankö plus 10, syd 5, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd 10, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd-sydost 10, Kaborgrund plus 11, sydost 9, Östertukan plus 12, syd-sydost 10. Gråhara plus 12, syd-sydost 10, mulet, sikten 20 kilometer, Makilo plus 12, syd-sydost 9. Bogaskär plus 11, syd 10, regnskurar 20 kilometer, Hangötulludden plus 12, syd-sydost 10, Ryssarö plus 12, syd-sydost 13. Venö plus 11, sydost 7, Utö plus 12, syd-sydväst 3, mulet 12 kilometer, Notgrund plus 11, sydost 4, Fagerholm plus 11, ost-sydost 6. Vilsandi plus 11, sydväst 5, sikten 50 kilometer, Gotska-Sandön plus 9, nordväst 13, 12 kilometer, Kumlingen plus 11, ost-sydost 2, mulet 17 kilometer, Nyhamn plus 10, nord-nordväst 11, mulet och sikten var 20 kilometer. Märket plus 9, nord-nordväst 14, Enskär plus 12, syd 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, sydost 7, svagt regn 17 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 5, regnskurar 16 kilometer. Selgrund plus 10, syd-sydost 5, regnskurar 8 kilometer, Bredskäret plus 8, ost-nordost 3, Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 4, Valsörarna plus 8, nord 4, Kallan plus 9, syd-sydväst 3. Tankar plus 8, syd-sydväst 4, regnskurar 32 kilometer, Ulkokalla plus 9, syd 9. Nahkiainen plus 9, syd-sydväst 10, Braestad plus 8, syd 6, mulet 13 kilometer, Yleobori plus 7, syd 7, 15 kilometer, Marjaniemi plus 7, syd 10, duggregn 7 kilometer, Kemiet plus 8, sydväst 9, Ajos plus 8, väst-sydväst 7, duggregn 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 46 cm, Yleobori plus 41, Raestad plus 39, Jakobstad plus 38, Vasa plus 31, Kaskö plus 35, Mäntyluoto och Raumo plus 32, Åbo plus 24, Föglö plus 23, Hangö plus 24, Helsingfors plus 22.
7: Välkommen till kvällens andakt. Jag som leder andakten heter Jonas Gelin och bor i Stockholm. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? En av profeterna från Gamla testamentet, Jeremia, säger rakt på sak utan krusiduller. Förbannad är den som sätter sin lit till människor. Lite drastiskt kanske vi kan tycka. Men bakom orden att förbanna den som litar på människor anar vi en erfarenhet, en frustration över att alla människor inte talar sanning. När någon sviker ett löfte eller talar uppenbar osanning så är det inte konstigt om vi blir besvikna. Oavsett om det handlar om en vän på nära håll eller en världsledare som inte känner på ett personligt plan. Ett brutet löfte, ett brutet förtroende kan skada. Och det är väl få saker som sårar så djupt som när någon vi har förtroende för plötsligt sviker. Alla mänskliga sammanhang, alla mänskliga möten bygger på ett visst förtroende. Maten vi äter förväntas innehålla det som står i innehållsdeklarationen. Går vi till en skola eller till en arbetsplats så ger de båda såväl rättigheter som skyldigheter. När vi lyssnar till en predikant så förväntar vi med all rätt att predikanten är ärlig. Ja, det kan bli stor uppmärksamhet kring den ledare som missbrukar andras förtroende. Ju mer ansvar, desto högre förväntningar på ett gott förvaltarskap. På att det finns en förmåga och vilja att leva upp till andras förväntningar och förtroende. I evangelierna finns det många röster om Jesus. När Jesus är på väg till Jerusalem säger några i folksamlingen: han måste vara profeten. Andra säger: han är Messias. Det är svårt att inte bli berörd av Jesus. Han skapar reaktioner. Lämnar ingen oberörd. Han rör så att säga om i grytan. Han utmanar de som har makten, pengarna och de höga positionerna. Han tar de fattiga, de sjuka och svagas parti. Och tvekar aldrig att ställa upp i nöden för att visa på nåden. Det är ofta som Jesus gör sjuka friska. Tre gånger läser vi att han till och med väcker upp döda så att de får liv igen. Han undervisar, berättar om Guds rike, ett rike som inte hör till den här världen. Han utmanar och vänder upp och ner på invanda mönster, åsikter och föreställningar. Det är inte så konstigt att Jesus väcker reaktioner. Det är en ganska orolig tid när Jesus väljer att söka sig till Jerusalem. Det hade stormat kring honom när han hade gjort sina under. Det krävs med andra ord visst mod av honom att söka sig till staden. Han vet att det finns många som är beredda att göra allt för honom. Men han vet också att det finns kritiska röster och de som är mest ute för att bevaka sin egen makt och status. Vem är han egentligen? Kan vi lita på honom? Kan vi tro på hans ord att han är sänd av Gud och till och med är Guds son? Bland alla röster så finns en röst som sticker ut. Nikodemos, en av medlemmarna i Stora rådet, tar till orda. Han har tidigare sökt upp Jesus för att få tala med honom om Guds rike och att födas på nytt. Nu vågar Nikodemos vara den som går emot strömmen, ställa sig lite åt sidan, våga säga emot och ifrågasätta sitt eget sammanhang. Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Han vågar ifrågasätta den tendens till polarisering som många av hans kollegor är fasta i. Vi och dem. De och vi. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? Jag tror vi behöver fler Nikodemos i vår tid. Fler som liksom Nikodemos går före och visar på vem vi behöver vända vår djupaste tillit till. När andra sviker så har vi någon som vi kan lita fullt ut på. Jesus Kristus. Han är värd vår tillit. Han som står upp för sanningen och rätten. Han som är vårt livs källa. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet fördjupar vi oss i hur det låter när politiker pratar om väljarna och vad man kan utläsa om deras politik utifrån vad de kallar folket. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk och politik. Hej Anna!
1: Hej!
0: Och My Råväder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My!
2: Hej!
0: Vi ska alltså prata om vad politiker kallar oss väljare eller andra eller vissa grupper som de gärna vill nå med sitt budskap. Och jag har lagt märke till någonting. Moderaterna verkar ha ett nytt favoritbegrepp, i alla fall som det låter. Här är ett ihopklipp av moderata politiker.
3: Och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter.
4: Och detta är ju ännu en reform då för hårt arbetande människor.
5: Svenska hushåll och hårt arbetande människor.
6: Vilka skatter tänker Morgan Johansson egentligen att han ska höja för vanliga, hårt arbetande människor för att finansiera det?
0: Ja, jag tänkte alltså på hårt arbetande människor. My, vad menar de med det här begreppet?
2: Ja, men det här är ju ett begrepp som egentligen innefattar flera bottnar. Dels vill ju Moderaterna visa att man står på människor som jobbar sida, så att de är ett parti för människor som vill ha sänkt skatt på arbete. Och dels har de ju en stor bidragsreform som de ska sjösätta, som handlar om att om man inte jobbar ska man också få det lite sämre ställt än man har det idag i många fall. Och det finns ju, båda de bottnarna finns i det här, alltså hårt arbetande människor. Så att det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart.
0: Och du var inne lite på det, men vilka inkluderas inte då i hårt arbetande människor?
2: Människor som inte arbetar.
0: Anna, vad tänker du om begreppet hårt arbetande människor?
1: Ja, många saker. Alltså jag, apropå det där med vad, vad begreppet exkluderar, så exkluderar det ju också de som har sjukpenning, de som är pensionärer kanske, unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, arbetslösa. Det är ju ganska många människor, så att det har ju fått en del kritik också.
0: Men så här, det är ju inte bara Moderaterna som pratar om hårt arbetande människor. Oppositionen Nej. Har också hakat på. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
7: Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare.
8: Det är att det sker en omfördelning från hårt arbetande människor till de som äger stort kapital.
0: Ja, här hörde vi då först Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och sen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Är det annorlunda när de använder begreppet hårt arbetande människor? Alltså är det andra människor de menar? Anna, vad säger du?
1: Det blir ju liksom i en annan kontext. Det är också ett sätt att försöka vrida narrativet.
0: My, vad tänker du att hårt arbetande människor betyder när Nooshi Dadgostar säger det?
2: Det handlar om arbetarklassen. Att det finns en annan definition av vad en arbetande människa är. Medan Moderaterna ju vill också gärna koppla ihop det med att man ju genomför en massa jobbskatteavdrag och på det sättet också vill prata om människor som arbetar, för att man lyfter också upp en grupp i samhället som gynnas av deras politik.
0: Men vi har också fått en reaktion från en lyssnare som heter Åsa, och hon tycker att det här begreppet då, hårt arbetande människor, är ett vidrigt begrepp som utesluter och hånar många utsatta människor och grupper i samhället. Alltså jag undrar, hur tänker politikerna kring det? Alltså är det en risk att vissa inte känner sig inräknade? Har man råd att inte få deras röster? Vad säger du, My?
2: Men varje parti har ju sina kärnväljare som de ju lägger sitt största fokus på. Och det är klart att de stora partierna, de har ju ganska breda grupper av kärnväljare och vill också appellera till breda grupper. Därför har man också kanske lite mer fokus på flera olika politikområden och man vill prata liksom om människor lite mer i allmänhet. Men man har ju ändå kärnväljare med vissa värderingar, och det viktiga för alla partier är ju egentligen att se till att de stannar som väljare till just ditt parti och inte börja förflytta sig. Så att jag tror att partier vet om att man exkluderar vissa människor i den politik man för, men att det är ju också en strategi kring vilka väljare man har. Alltså man kan inte inkludera alla.
1: Nej, precis. Man riskerar inte så mycket, för de rösterna kanske man ändå inte kommer få.
2: Precis, till exempel så knackar ju inte partier dörr i områden där man har väldigt lågt förtroende eller väldigt få väljare. För det är bara bortkastad tid, utan man knackar dörr i områden där man har antingen starkt förtroende, många som vill rösta på dig, så att man liksom ser till att de röstar på ditt parti igen, eller sådana områden där man tidigare hade ganska starkt stöd men kanske har tappat det, där man har en möjlighet att vinna tillbaka de här väljarna. Och så funkar det ju också med den här typen av politik. Alltså, man vill ju liksom dra till sig väljare som redan gillar ditt parti. På något sätt i alla fall.
9: Det är inte bara hårt arbetande människor som det pratas om när det ska pratas om väljare och folket. I en partiledardebatt i juni sa Magdalena Andersson från Socialdemokraterna så här:
7: för att göra vardagen bättre för de som vi finns till för. Vanligt folk. Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper.
9: Ja, vanligt folk. Vilka är med i det här begreppet, My?
2: Det här är ett av mina hatuttryck.
9: Varför då?
2: För att om ni visste hur många år jag har lagt på att försöka få Socialdemokraterna att definiera vad vanligt folk är, och de har ännu inte lyckats. Jag ska säga att det ändå är en 3, 4, 5 år. Ja, men det här tycker jag är, det här är liksom för luddigt och för brett. Alla människor är ju vanligt folk på ett eller annat sätt. Så att det här tycker inte jag liksom är en klatschigt sätt att nå någon. Det finns ingen, tänker jag, som drabbas av så här: ja, det är jag. Jag är vanligt folk. Nej. Det är liksom för luddigt.
9: Det finns ju också andra sätt att benämna delar av väljarna eller befolkningen, som till exempel verklighetens folk som Göran Hägglund lanserade 2009, och hjärtlandet som Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch pratade om i förra valrörelsen. Vi lyssnar på hur det lät då.
10: Även det Sverige som länge definierats av urbanisering, men som i själva verket är vårt hjärtland. Vi har lagt fram en sammanhållen politik för landsbygden.
9: Ja, hjärtlandet pratade Ebba Busch mycket om, i alla fall i förra valrörelsen. Anna, vad handlade det här om?
11: Alltså, hon använde det första gången, tror jag, i sitt Almedalstal 2019. Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext. Och då handlar det om amerikansk mellanvästern, jordbrukslandskapet, industristäderna i det man kallar för rostbältet. Heartland. Men i en amerikansk kontext har det där begreppet stått för traditionella värden, konservativa, politiska och religiösa ideal. Och Trump gjorde det till ett slagord i sin valrörelse 2016. Ofta används det här liksom för att måla upp en idealiserad version av en plats eller av det förflutna. Något som är okomplicerat och icke-politiskt och homogent. Och ofta ingår det också att hjärtlandet är hotat. Så det här är ofta en del av en populistisk retorik då, där man behöver försvara det här hjärtlandet mot inre och yttre hot. Och folket vars hjärtland det är också på något sätt ingruppen. Och de som hotar det är någon slags utgrupp. Det kan vara migranter, muslimer, eller det kan vara en elit då, som står i opposition till hjärtlandets värld.
9: My, har du något att säga om hjärtlandet? Hur fungerade det som politisk strategi för Kristdemokraterna?
2: Ja, men det har ju funkat bra på det sättet att hon ändå har etablerat ett uttryck som har satt sig och som jag tänker att människor i allmänt tal också kan använda ibland. Så det får man ändå säga att det är en lyckad politisk kampanj, vilket ju väldigt sällan, alltså det är väldigt sällan som den här typen av politiska ord ändå översätts in i, nu säger jag vanliga människor underminerar mina egna argument, men liksom i det allmänna språket tycker jag. Så att det var ju välfunnet av Ebba Busch.
9: Vi har fått en lyssnarfråga från Ulla som skriver: jag har undrat över varför man ofta säger våra barn eller våra ungdomar eller våra äldre när man pratar om dessa grupper. Speciellt politiker uttrycker sig så. Är det för att låta snällare eller för att visa att det är en speciellt skyddsvärd grupp man talar om? I mina öron låter det lite inställsamt ibland. Och med det språkbruket så är man väl bara sin egen mellan 18 till 67 år, det vill säga när man inte är barn, ungdom eller äldre. Här hälsar Ulla. Ja, Anna, vad säger du? Våra unga, våra äldre, men inte då våra vuxna. Varför inte?
11: Alltså, jag tyckte det här var så roligt. Jag gick in och tittade på alltså språkbankens textsamlingar och tittar jag på riksdagsdebatter för att se då hur man har använt det. Vad säger man våra om? Vilka människor säger man våra om? Och det illustrerade väldigt tydligt precis det som Ulla här säger, att det är våra barn och unga, våra medborgare faktiskt, våra unga ungdomar, våra äldre och också våra elever. De var liksom, fanns det väldigt mycket av. Det som avses i det som Ulla skriver om är väl de som inte är lönarbetare, de som välfärdssystemet och pensionen ska vara till för och som vi på något vis det offentliga har ett extra ansvar för, tänker jag.
9: De som inte är hårt arbetande människor?
11: Ja, kanske är det så. Ja. De som inte är hårt arbetande människor. Och det här våra är ju också ett sätt att skapa ett slags gemensamt projekt, ett vi. Liksom.
9: Men en del äldre vet jag sen tidigare blir irriterade på det här uttrycket. Alltså våra äldre, de känner sig inte alls då inkluderade i samhället, utan att just att de är som de andra. Vad tänker
11: precis,
9: du om det?
11: De är tärande, inte närande. Det är klart att det, man reduceras till någon som ska tas hand om.
9: Snarare. Ja, man är inte en del av viet.
11: Nej. Nej. Men nej, precis. Det är man inte då.
9: Ja, ett annat sätt som politiker vill visa att de befinner sig på något sätt mitt i väljarkåren, det är att i debatter eller i politiska tal berätta att de har träffat någon. Till exempel Britta, 85, på ålderdomshemmet Blomman. Vad är det där för retoriskt knep, My?
2: Ja, nu vi börjar lista alla mina x
9: i politiken. Ja.
2: I politiken. Ja. Det här är ju också någonting som jag är helt emot egentligen. Nej, men det här hade ju en peak för jag tror att det kanske var alltså mandatperioden 2014 till 2018. Då var det inflation i detta. Alla pratade om att de hade träffat vanliga människor. Det var som om de aldrig hade träffat riktiga människor förut, utan plötsligt hade politiken kommit på vi måste också visa att vi inte bara sitter på vårt liksom glasberg, utan vi också är ute i samhället. Och då handlade allting om det här. Det nämndes i var och varannan mening. Det har blivit lite mindre, men det sker ju fortfarande. Nu kan jag tycka att när det händer lite mer sällan, då är det mer balans. För då är det kanske att man har träffat någon som har berört dig på riktigt. Och då bottnar ju politiker mycket bättre i när de gör de här beskrivningarna. Alltså, de har varit någonstans, de har träffat en person, det har varit någon slags, de har fått någon kontakt och så vill de berätta om det. Fine. Det funkar ju. Mm. Men det här med att vi varje gång man ska prata om politik, ta ett exempel på en vanlig människa man har träffat ute vid förnamn, kanske då ålder eller någonting och vad de jobbar, det stärker ju inte alls, tycker jag egentligen, vad det är politiken håller på med. Utan det visar ju bara, tycker jag, på en större skillnad mellan vi och dem när man pratar om människor som man träffar som de där som vi träffar.
9: Mm. Men jag tänker, nu har vi då pratat om, och apropå då vi och dem, alltså hårt arbetande människor, våra äldre, vanligt folk, verklighetens folk, hjärtlandet. Alltså, det är inte säkert att man som väljare identifierar sig som något av det här. Hur viktigt är det att väljarna identifierar sig med det politikerna säger? Jag tänker ändå, om man då har mitt i en valrörelse, man hör mycket att det pratas om till exempel hårt arbetande människor eller vanligt folk, och om man inte känner igen sig i det, alltså spelar det någon roll, tror du, My?
2: Det har ju spelat roll, och det har ju spelat roll på det sättet, och det har vi ju sett att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och dominerande parti. För det, från början handlade det ju om just det här, om utanförskapet. Att inte känna sig igen sig i det politiker sa, att inte känna igen sig i den politiken som bedrevs. Att känna ett vi och ett dom, alltså ett etablissemang och vi som folket då, alltså en del av folket. Mycket kopplat till det här då som vi var inne på innan med liksom rostbältet och hjärtlandet. Alltså människor som känner att de har förlorat på samhällsutvecklingen. Så där har det fått en stark politisk konsekvens. Men det har ju Sverigedemokraterna också gjort, att det finns människor som är politiskt engagerade idag som kanske för, nu måste jag tänka efter hur många år det är, som kanske för 15, 16, 20 år sedan aldrig skulle engagera sig politiskt.
9: Mm. My Råvärder, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
2: Tack så mycket.
11: Tack.
9: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Och nu är den här programserien slut. Har du missat tidigare avsnitt? Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp. Det finns nu 8 spännande program om språk och politik. Nästa vecka är vi tillbaka med vanliga språket. Vi hörs då. Ile Vega.

0: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annys Hansson.
1: Var finns han? Min greve utav Luxemburg. Var finns
0: eller låtar som börjar på A.

Kommunikationsministeriet har idag presenterat flera ekonomiska förslag. Och det förslag som kanske uppmärksammats mest är att ministeriet vill att staten slutar stöda 6 mindre flygplatser, bland med dem Karleby-Jakobstads flygplats. Det kan också komma att bli högre skatt på elbilar samt vägtullar. Tullarna skulle användas för att bekosta nybyggda vägar. Enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för att det inte finns pengar för reparationer av mindre vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Mohos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacenterbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat in till tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen, trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Mohos, säger Google. I samma veva var Google också i kontakt med tillstånds- och tillsynsverket. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisräd mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde räden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Och Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att låta lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Det var nyheten klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en Stockholmsboende skåning som jobbar mycket internationellt. Men han är i Finland just nu tack vare de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo. Ja, han är trollkar, magiker, illusionist, eskamotör. Det kan hända att du känner igen honom från tv-formatet Talang på Sveriges TV4. Han vann säsongen 2009, gjorde en stund sedan nu. Senare vann han, han hade tv-programmet Helt Magiskt på Sveriges Television faktiskt. Och han har bland annat tagit silver i trolleri-VM i Kina och vunnit det franska Mandrake D'Or-priset. Men vet du, han trollar med ettor och nollor också. Han är programmerare i grunden och jobbar idag delvis med robotik och AI. Någonting som han också satt in i sina akter. Min lördagsgäst idag är Charlie Caper. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Det där var nog den längsta introduktionen jag någonsin har fått.
0: Du har gjort massor, Charlie. Massor.
1: Mycket konstiga saker här. Blandat.
0: Charlie Caper låter ju som ett ovanligt skånskt namn, vilket beror på att det inte är ditt egentliga födelsenamn.
1: Ja, det är sant. Jag heter egentligen Kalle. Ja. Men jag började jobba väldigt mycket på engelska för 25 år sedan eller någonting. Och Kalle använde ju vokaler som inte riktigt finns på engelskan på något sätt. Ja, så ingen kunde liksom... Varenda gång jag presenterade mig så hörde folk något annat namn. Så till slut fick jag bara inse att jag får kalla mig Charlie istället, så förstår folk det.
0: Det är väl bara mamma som kallar dig för Kalle?
1: Ja,
0: ja, men så är det. Och kanske skattemyndigheterna.
1: Ja, faktiskt. Ja,
0: de är. Så kan det vara. Du är ju här som sagt eftersom det är de nordiska trolleridagarna och de pågår under hela veckoslutet där på Hanaholmen. Mm, mm. Det ligger ju precis där vid stadsgränsen mellan Helsingfors och Esbo. Det är frågan om både en sån här professionell kongress och galashow på kvällen. Och du uppträdde redan en gång igår. Hur gick det?
1: Oh, det gick fantastiskt. Alltså det var väldigt, väldigt kul. Jag plockade upp ett barn på scenen. Jag måste nästan visa dig det här.
0: Vet du, jag tror jag vet vilket barn det är, för det är en kollega till mig som har satt upp en bild om att hennes lilla spelevink fick stå på scen.
1: Är det så? Ja, men det då är det nog. Alltså, du måste titta på ansiktsuttrycket här. Vänta, du får se här.
0: Oj, du har video! Ja. Oj! Han blev helt paff. Du slog alltså ihop. Han fick hålla i tidningspapper som du hade satt någonting hårt in.
1: Ja, han håller i ett glas som försvinner i hans händer. Men han hade de här otroliga ansiktsuttrycken. Och det är väldigt roligt om man får upp ett barn på scenen där det finns väldigt lite... Det här är faktiskt... Det är så, när jag väljer ut vem som jag vill plocka upp på scenen, då vill man ju få upp ett... En person där det finns väldigt lite filter mellan hjärnan och uttrycket. Ja. Där man ser på ansiktet vad som händer inuti huvudet. Det är ungefär det enda kriteriet.
0: Ja.
1: Och den här pojken, han var fantastisk. Liksom. Man ser verkligen hur förvånad han är. Det är väldigt fint.
0: Jag tror du får anställa honom kanske i framtiden. Lite assistentpojke som får följa med.
1: Om det är din kompis son, så får du kolla om han vill rymma med cirkusen. Så.
0: Ja, Jenny, du hör det här va? Du skulle också hålla in någon typ av inledningsanförande, alltså en keynote speech på kongressen. Har du också hållit det?
1: Nej, det blir idag.
0: Det blir idag,
1: det är några timmar faktiskt.
0: Okej,
1: det håller jag på att jobba lite på. Ja.
0: Då snackar du med andra proffs och framför din syn på någonting.
1: Ja, jag kommer att prata i typ en och en halv timme nästan. Om mina tankar kring magi och kring scenkonst och lite kring livet, tror jag.
0: Okej. Okay. Får man ju spröja in det lite grann.
1: Ja,
0: lite glitter.
1: Så det är nästan någon sorts föreläsning om magi.
0: Men jag undrar, är det liksom spännande? Du har ju dels alltså publik som du är van med. Du har hållit på med det hur länge som helst. Men sen har du ju dina professionella kollegor. Och det är några ganska stora namn på plats.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och Finland har väldigt duktiga trollkonstnärer.
0: Ja, just det. Robert Jägerhorn var på plats.
1: Till exempel. Ja, men Robert Jägerhorn är helt otrolig.
0: Ja.
1: Han har tydligen öppnat en liten trolleriteater här i Helsinki. Med typ 12 stolar. Alltså som tydligen är helt, alltså, om jag får slå en liten plagg för Robert Jägerhorn, så
0: nu är det gjort.
1: Funny. Ja.
0: Ja. Och franska Jan Frisch.
1: Ja,
0: precis. Det är ett ganska stort namn.
1: Helt otrolig. Han vann ju VM i trolleri kanske 2015 eller något sånt där. Och jag skulle säga att i min livstid är det den mest välförtjänta VM-vinsten. De delar ju ut ett sånt här Grand Prix-pris.
0: Ja, ja, precis.
1: Som han vann till en person som vinner det om året. Var tredje år vinner en person det här priset. Och ibland är det lite kontroversiellt att trollkarlsvärlden diskuterar med sig själv. Var det rätt person som vann det, eller ja, borde det varit den som kom tvåa? Och sådär. Men i Jan Frischs fall så var det så här jättetydligt. Det hade blivit ett uppror om han hade vunnit.
0: Men angående ditt anförande, jag får med att du kommer att prata dels om det här med att ha en helhet på scen, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja.
1: Ganska mycket.
0: Men jag undrar, finns det liksom olika åsikter om det där i trollerivärlden, att hur man genomför en sån här show?
1: Det finns det absolut. Det finns ganska många olika åsikter, tror jag. Men, och det går också igenom vissa generationer.
0: Ja.
1: Liksom. Det känns som att om man tänker sig en generation kanske är så 7-8 år sträcker sig den sig över, och sen blir det en ny generation. Och de brukar tänka lite motsatt varandra på något sätt.
0: Så vilken generation är du? Är du liksom den där unga, fräscha?
1: Jag vet inte, jag är så ung längre. Jag har turnerat i 25 år.
0: Ja.
1: Men nej, jag tillhör nu den generationen som vill försöka jobba lite mer konstnärligt och lite mindre kommersiellt.
0: Okay.
1: Och sen så brukar det alltid komma en generation efter som är så här, de vill mer så här göra företagsgig och liksom. Och sen så kommer det tillbaka till folk som vill jobba på teatrar, och så blir det liksom en...
0: Just det. Men du kanske vill inkorporera någon typ av berättelse i själva showen?
1: Ja, ganska lite mycket. Jag tänker ganska mycket på föreställningens helhet, vad som händer under hela timmen.
0: Ja.
1: Och jag gjorde en föreställning med robotar för 7-8 år sedan som verkligen hade ett narrativ. Den skulle jag säga var mer en pjäs om en trolleriföreställning.
0: Ja, så är det.
1: Så att den hade liksom verkligen en story. Det var en magiföreställning med mig och 12 robotar. Nu kommer jag nog aldrig att göra den igen, så jag kan spoila lite, men under föreställningen så är det en av robotarna som lyckas lura mig att bygga en superdator som den använder för att liksom bryta sig loss, och sen tar den över världen.
0: Kanske du borde ta upp det på nytt, för att det känns aktuellt.
1: Det känns ganska aktuellt, men nästan för aktuellt.
0: Ja.
1: De där temana kring AI som blir galet, det har nästan... Det är liksom för vanligt nu, så det
0: kanske publiken blir till och med skrämd ifall man börjar ta upp sådana teman. Man vet inte riktigt. Men Charlie och de 12 robotarna låter ju som en saga som man kanske vill läsa eller se.
1: Ja, det var en väldigt rolig föreställning att göra.
0: Ja. Men jag tänker på det här med att ha en föreställning med en början och ett slut. Din karriär börjar ju på gatan långt innan till exempel deltagade i Talang på Sveriges TV4.
1: Mm,
0: du hade uppträtt på gator i många olika länder i flera år, och du hade till och med bjudits in 2 gånger till The Street Performance World Championships på Irland, tror jag det är.
1: Ja, absolut, det var en fantastisk festival.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Det måste ju vara precis din grej.
1: Det var faktiskt inte ett riktigt World Championship, eftersom det var mest någon sorts marknadsföringsstunt.
0: Det var därför du blev inbjuden.
1: Men det var typ den bästa festivalen i världen under mitten på 2000-talet.
0: Ja, men precis.
1: Och artisterna som var där var de bästa gatuartisterna.
0: Ja. Och du var ju med. Ja. Från Sverige, representerar Sverige. Men jag tänker så här, att ha en showhelhet på gatan, det måste ju ändå vara utmanande.
1: Det är mycket svårare, eftersom oftast när man börjar en gatuföreställning så är det ingen där.
0: Nej,
1: så det är inte ens någon som ser början av föreställningen. Ja. Utan men man kan typ bygga upp ett narrativ också på gatan. Det måste bara vara lite... Man måste vara lite smartare kring det.
0: Lite kortare sjok kanske.
1: Ja, och det får liksom börja halvvägs in i föreställningen, ja, på något sätt.
0: Så börja med enskilda tricks, och sedan när man har tillräckligt med folk som har fastnat. Så då kör man igång.
1: Jag vet inte, om gatuföreställning är ju ganska ovanligt här i Skandinavien.
0: Mm.
1: Och man kan inte förstå det, men en normal gatuföreställning kan vara upp till en timme lång.
0: Ja, just det. Det kanske inte man riktigt tänker på, för att det är ju, jag tycker att det är högst ovanligt med såna grejer i Helsingfors till exempel. I Finland överhuvudtaget. Jag har inte sett på länge. Man ser ju gatumusikanter förstås. Men att se en gatutrollkonstnär, det hör till ovanligheterna.
1: Ja, absolut. Men jag var faktiskt på en gatufestival i Finland för något år sedan. I Pori.
0: Där, ja, Björneborg.
1: Ja,
0: just
1: de
0: på västkusten.
1: Hade en gatufestival som var väldigt kul. Det var väldigt fint alltså.
0: Jaha, vad kul. Ja. Det kände jag inte till att de har.
1: Ja. Nej, det var...
0: Okej, då var inte du ensam.
1: Nej, det var, jag tror vi var 5-6 stycken gatuartister.
0: Nej, men det låter ju jättekul.
1: Och den anordnades av teatern i Pori, tror jag. Så här.
0: Ja.
1: Så det var där man käkade lunch och så inne på teatern, och sen gick man ut med sina grejer och gjorde föreställningar ute på gatan.
0: Så. Men vad skönt. Ja. Fixa käka också samtidigt. Man behöver inte fundera på den saken.
1: Perfekt.
0: Jag tror vi ska ta din första önskelåt.
1: Okej.
0: Okay. Är det någon skillnad i vilken ordning vi kör i här?
1: Nej, du får välja.
0: Ska vi börja med Aurora, Running with the Wolves?
1: Yes!
0: Är det alltså norska Aurora?
1: Ja, precis.
0: Just det. Berätta om det här valet.
1: Oh, det här var... Jag har en ny föreställning med robotar som jag turnerar runt med. Och i den har jag med en stor robothund som... Alltså en 25 kilos... Det är en riktig...
0: En
1: industrirobot som jag har hackat.
0: Okej.
1: Okay. Och... jag har också med en annan robot som kan läppsynka väldigt väl.
0: Okay.
1: En Furhat-robot som är ett bolag jag har jobbat mycket med.
0: Det, precis.
1: Och, och jag ville att den roboten skulle sjunga en sång i slutet av föreställningen. Och då letade jag efter bra liksom, kvinnliga vokalister. Ja. Någon riktigt otroligt magisk kvinnlig sångerska. Och efter låtar som på något sätt kunde knyta an till temat i föreställningen. Mm. Och då har det är någon sorts tema som handlar om liksom hur människan har haft så här domesticerade djur som vargar, som jag pratade om, som blev till hundar och sådär.
0: Ja.
1: Och så hittade jag den här låten med Aurora. Och hon är ju otroligt magisk.
0: Ja, du hittar nog rätt där.
1: Så, så jag har snöat in ordentligt på den.
0: Ja.
1: Så att när ni lyssnar på låten så kan ni tänka... Det kommer en minut in ungefär så kommer det ett ögonblick där låten liksom exploderar. Och där kan ni tänka er en robothund som gör en bakåtvolt.
0: Så. Jag tror att du har kanske satt ett klipp på ditt Instagram-konto angående det där huvudet som sjunger någonting. Jag vet inte
1: kanske,
0: hur det är Aurora.
1: Ja, just det. I ett litet omklädningsrum på en utanför ett cirkustält i Australien sitter den här roboten och sjunger på min Instagram.
0: Charlie Caper kan man ju söka på Instagram ifall man är intresserad. Men här kommer alltså Aurora, Running with the Wolves. Det första låten ska vara målet av min lördagshäst idag, Charlie Caper.

0: Aurora, Running with the Wolves, det första låtvalet.
1: Ja, min det är så jäkla bra.
0: Charlie Caper, jag heter Kike Bertel. Och det där kan man ju se då en robot sjunga ifall man råkar hitta rätt show med dig.
1: Jajamensan.
0: Hör du har kommit en lång väg angående trolleritricks och så här. Idag inkorporerar du ibland robotar och AI i showen, men du började ju för så länge sedan och det här med trolleritricks kom ju in i ditt liv via böcker har jag förstått och också en tråkig semester på en stuga någonstans.
1: Ja, just det. Jag var lite insnörd på minnesteknik när jag var barn. Mm. Jag hängde mycket på biblioteket.
0: Som man gör.
1: Så jag lärde mig, jag ville försöka lära mig memorera många saker. Och det finns en man som heter Harry Lorraine som har skrivit mycket böcker om minnesteknik.
0: Ja.
1: Och han var också magiker. Han hade också skrivit böcker om magi.
0: Mm.
1: Så att jag var på biblioteket för att hitta en bok om minnesteknik så fanns inte den. Men istället så stod den här magiboken där och den fick jag med mig på en väldigt tråkig semester med min familj. Där det inte fanns någonting att göra. Så jag hade bara den här boken och en kortlek. Och så lärde jag mig lite korttrick.
0: Ja.
1: Det var så jag kom in på det.
0: Jag började tänka på kreativitet och jag hörde den här berättelsen första gången att du har tråkigt på en stuga och sen har du med dig böcker, du har inget annat att göra förutom att kasta då pila på din bror eller vad det nu var.
1: Ja, just det.
0: Så här. Men alltså, och du har väl föreläst om kreativitet också?
1: Ja, det har jag. Absolut. Ja. I olika vändor.
0: Och jag tänker liksom i den värld vi lever idag där man har hela tiden någonting att göra som barn, alltså att man är nästan lite överrumplad av aktivitet för att man har rutor omkring sig hela tiden och så här. Men vad tänker du att det gör om vi hoppar in på ett sånt litet sidospår med tanke på kreativitet?
1: Alltså jag tror det är ganska viktigt att ha tråkigt. Eller att åtminstone inte ha så mycket externt stimuli utan låta ens egen hjärna liksom behöva komma på saker.
0: Mm.
1: Och för än idag, så jag jobbar ju ganska mycket kreativt och än idag så tror jag de bästa idéerna kommer när man befinner sig i situationer som där det inte finns, man sitter i en bastu liksom.
0: Ja.
1: Och då får man bra idéer. Eller man är ute och tar en lång promenad och det finns inte så mycket annat. För då, hjärnan behöver liksom lite tid att spinna iväg på sidospår. Och får man ett ständigt stimuli utifrån så då får den inte riktigt sin egen startgrop på något sätt, tror jag.
0: Nej, just det. Man blir hela tiden serverad med någonting så att säga.
1: Ja, precis. Det är någonting som är väldigt okreativt med det.
0: Mm. Mm. Du satt ju i bastu igår, tror jag, eller?
1: Nej, jag har inte hunnit än. Men jag vet att jag måste gå till den här Hanaholmen-bastun.
0: Precis, den lär vara bra. Men kanske det kommer några idéer där då?
1: Absolut.
0: Ja. Om inte du sitter där med en massa andra kollegor. Men ett annat sammanhang som man får idéer, tänker jag, och kan vara kreativ, är just när man sitter i grupp. Och det är ju det här brainstorming, förstås.
1: Absolut, ja.
0: Men man vet inte vad man har förrän man sitter tillsammans och pratar högt vad man har för idéer. Och sen kommer man på någonting som ingen annan hade enskilt, utan det kommer tillsammans.
1: Ja, precis. Båda de två sakerna är ju viktiga.
0: Mm.
1: Både att man får sitta och tänka själv och att man får prata med någon om idéerna. Och de två processerna, när de jobbar tillsammans med varandra, så kan man verkligen komma väldigt långt kreativt i en process.
0: Ja. Du, annars, det här med att uppträda. Du gjorde ju lite grann när du var ung också. Med att uppträda med lite trolletricks och så här.
1: Jag började ju med de här semestern.

0: tråkiga semester var ju när jag var 8 år gammal. Ja. Och då lärde jag mig lite korttrick som, i slutet av den så kunde jag något korttrick som kunde lura en vuxen. Och det är ju väldigt kul för ett barn.
1: Absolut.
0: Att känna att man kan någonting som de vuxna inte förstår. Liksom.
2: Så att man kan imponera dem.
0: Ja, precis.
2: Ja. Lyckades du imponera folk?
0: Ja, jag gjorde lite sånt när jag var liten. Och sen under hela min tonårsperiod och sådär så fortsatte jag.
2: Det finns ju en del som använder det för att till exempel, ja, man får kanske en liten gratis smörgås någonstans eller så här.
0: Och jag kände en sån snubbe i London när jag jobbade där.
2: Okay.
0: Han kunde verkligen kunde göra korttrick för vad som helst. Han kunde liksom gå in på en bio och göra ett korttrick för dem som stod och kollade biljetterna, så släppte de in honom. Eller...
2: Är det så?
0: Ja. Han kunde alltså inte bara så här gå till en bar och visa bartendern ett korttrick och få en öl, utan... Verkligen, vad som helst kunde han liksom.
2: Det var hans valuta.
0: Ja, det var väldigt intressant.
2: Det var intressant. Sen har jag ju förstått att du hade en gång faktiskt, när du var ung, kanske tonåring, du hade en flickvän. Mm. Och det närmaste du har kommit en mentor visar sig vara den här flickvännens far.
0: Ja, det var faktiskt hennes bästa kompis pappa.
2: Aj, det var så? Ja. Okej.
0: Okay. Så min flickväns kompis hade födelsedag. Och vi gick på hennes kompis, jag var inbjuden liksom. Och hennes pappa Leif, han var, som faktiskt var en ganska berömd skådespelare i Sverige. Han var med i Hem till byn och han läste Dagens dikt på radion.
2: Oj då.
0: Också.
2: Okej.
0: Men han satt med, på den här födelsedagsfesten, satt med sig i sitt eget lilla konstiga rum. Och så frågade jag, liksom, vad gör han där inne? Och så sa då... min flickväns kompis, ja, men han sitter där inne med en massa trolleriböcker. Och jag hade inte, liksom, jag kände ingen som höll på med trolleri. Aha. Jag hade liksom lärt mig allt jag kunde under 7-8 år. Mm. Från 3 böcker från Malmö stadsbibliotek. Så jag går och knackar på den här dörren och han bjuder in mig där och visar mig lite korttricks och lånar ut några böcker till mig. Och sen gick jag var ganska ofta i deras lägenhet och fikade och lånade böcker och diskuterade trolleritrick och sådär. Det var verkligen fantastiskt. Ja, en otrolig man, den här Leif.
2: Okej. Okay. Ja. Hade han som hobby alltså att göra magi?
0: Exakt, ja. Så hans jobb var att vara skådespelare, men han var typ pensionerad då. Ja. Han tror han var lite lärare på scenskolan i Malmö, men han var i princip pensionerad och satt mest där och liksom hade det som hobby.
2: Ja. Men du gick ju inte i någon, så att säga, trolleriskolan, Hogwarts, på det viset, utan du, var det Lunds universitet kanske? Du
0: ja, jag pluggade i Lund. Ja. Mest bara massa olika konstiga kurser från filosofi till datavetenskap och historia.
2: Och det var ju speciellt datavetenskap som på något vis blev... Jag vet inte om du någonsin har pluggat klart.
0: Nej, jag har ingen examen i någonting.
2: Men det där med att programmera, det fastnade för.
0: Ja, ja. Och det lärde jag mig. En anledning till att jag inte har en examen i någonting är att jag flyttade till London för sommarjobb en gång. Det är väldigt svårt att få sommarjobb i Sverige. Det kanske det är här också.
2: Jo, speciellt i huvudstadsregionen.
0: Ja, och för alla studenterna behöver inte det under studietiden. Och sen när det blir sommar så behöver plötsligt 500 000 studenter ett jobb samtidigt. Men så jag flyttade till London över sommaren och fick jobb som översättare först. Från engelska till svenska på en hemsida. Mm. Och sen insåg de väldigt fort att jag kunde programmera bättre än någon av programmerarna. Så att då blev jag liksom befordrad till programmerare innan sommaren var över. Så plötsligt hade jag liksom ett jobb och behövde inte den här utbildningen riktigt längre.
2: Ah.
0: Och då började jag bara jobba lite som programmerare. Sen tröttnade jag ganska fort på det och det var då jag blev gatuartist.
2: Just det, Covent Garden.
0: Ja.
2: Det är ett centralt ställe för dig, för just med tanke på att vara gatumagiker.
0: Absolut, det är ju Europas mecka på något sätt när det kommer till gatuartisteri. Mm.
2: Du kände till att folk uppträdde där och sen i något skede så bestämde du dig för att själv gå och pröva på.
0: Ja, jag såg en gatutrolleri-show där en gång när jag bara gick förbi av en man som heter Gary Stocker. Och han Han var ett par år yngre än mig. Jag var ju ganska ung. Jag var ju bara 20 eller någonting. Och han var väl 17. Och vi blev kompisar. Och jag började hänga där varje helg och sitta och dricka kaffe med honom. Och uppfinna trolleritrick. Och, liksom. Och ibland så sa han, nu ska jag gå iväg och göra en show. Så gick han iväg och gjorde en gatshow. Och kom tillbaka med en liten säck med pengar. Med mynt liksom.
2: Och jag bjuder.
0: Så fortsatte vi dricka kaffe och uppfinna trolleritrick. Och så var det så himla kul. Ja. Och så insåg jag, men vänta nu här. Jag gör det här varje lördag och söndag. Men han gör det här varje dag.
2: Förklara det där. Du gör det varje lördag och söndag. Var du då redan?
0: Nej. Jag var ju där varje lördag och söndag och hängde med honom.
2: Ja, precis.
0: För jag jobbade ju måndag till fredag.
2: Okay.
0: Men han var ju där varje dag och hade jättekul.
2: Ja,
0: så jag insåg, alltså jag... Så det slutade med att jag sa upp mig och bara började göra gatuföreställningar med honom. Och det var tillsammans med honom som jag lärde mig i början hur man gör en gatushow. Vilket är en väldigt specifik färdighet, skulle jag säga.
2: Ja, du, så att säga, bomba i början. Det ska man väl kanske, precis som i stand-up.
0: Ja, alltså det är ganska svårt. Så att man liksom lyckas stanna lite folk. Och så börjar man göra en föreställning. Och sen helt plötsligt bara går alla iväg.
2: Det är jobbigt känsla.
0: De bara går. Så förstår man inte alls varför eller vad som har hänt.
2: Insåg du relativt fort att vad som krävdes? Eller hur lång process var det?
0: För mig så tog det typ en sommar.
2: Ja.
0: Jag satte mig i en situation där jag tvingades göra massa föreställningar. Jag åkte iväg på en lång semester och gjorde av med alla pengar jag hade sparat.
2: Var det i Asien, tror jag?
0: Ja, precis. Och sen kom jag tillbaka punk.
2: Det kan man göra.
0: Ja. Total broke. Och hade bara liksom pengar till hyran för en månad till en lägenhet.
2: Ja.
0: Och sen så var det liksom, okej, nu, om jag vill äta nu så måste jag gå ut och göra lite gatuföreställningar.
2: Mm.
0: Och så var det så, och sen gjorde jag jättemånga, 10-12 om dagen, den där sommaren.
2: Ja.
0: För jag tjänade ju inte så mycket pengar per föreställning, men jag bara gjorde många och så... Och så blev föreställningen bättre och bättre under den här sommaren. För jag gjorde ju hundratals föreställningar.
2: Ja.
0: Och i slutet av sommaren så var det kul. Det var inte liksom att man tvingade sig till att göra det. Utan det var väldigt roligt att göra föreställningar. Och jag kunde också leva på det.
2: Mm.
0: Vad som helst i världen typ.
2: Och vi snackar året 2001 eller någonting?
0: Ish, ja, 2002 tror jag.
2: Ja.
0: Ja, det är den
2: så tiden. Det är en lång stund fram till Talang 2009 som du kommer att vinna senare.
0: Absolut.
2: Så du hinner under alla de åren när du reser runt och på gator och torg runt omkring i hela världen i princip.
0: Ja.
2: Och bara fila.
0: Absolut. Efter den sommaren så reste jag i princip ett varv runt jorden varje år.
2: Mm.
0: Så jag packade ihop mina saker och sen åkte jag ut. Sen åkte jag liksom, bokade en sån här jorden runt-resa man kunde boka då med lite flyg runt. Och sen åkte jag bara. Och sen så när jag kom tillbaka så bokade jag nästa, så åkte jag iväg igen. Och så,
2: Då ska inte man packa jättemycket. Men jag har ju sett att du packar ganska mycket numera när du åker iväg. För du har ju kanske robotar med dig, du har lite teknik.
0: Ja. Om jag reser med föreställningen så brukar jag resa med 3 eller 4 väskor. Det är inte kul.
2: Tänka mig. Då måste man ha någon typ av bas, tänker jag mig. Men du hade ju ingen bas ett tag.
0: Nej, den tiden var... Alltså, där mellan typ 2002 och 2010 egentligen så hade jag ingen bas. Då var det bara...
2: Land till land till land.
0: Ja, och allting jag ägde hade jag med mig.
2: Mm.
0: Alltid.
2: Ska vi ta följande önskelåt?
0: Ja!
2: Det här är ju en rolig låt tycker jag. Gruppen I Monster, eller den duo tror jag. Daydream in Blue.
0: Ja, den är väldigt fin.
2: Den är fin. Och berätta.
0: Jag vet inte hur jag stöter på den riktigt. Men den känns väldigt rolig. Den på något sätt kombinerade någonting gammalt och väldigt modernt samtidigt.
2: Mm.
0: Och jag brukar spela den i mina robotföreställningar när publiken kommer in i teatern.
2: Mm.
0: Så det är liksom den etablerar stämningen ganska bra för den föreställningen tycker jag.
2: Och du har väl kanske också, jag menar, klädstilen som du brukar välja har ju lite en doft av gammalt.
0: Ja, verkligen. Mm. Väldigt retro. Och min bästa föreställning, så min huvudföreställning som heter Magical, som jag turnerar mycket med fortfarande, den har med ett par robotar som i och för sig är ganska anachronistiska, men den har också en väldigt gammaldags känsla. Jag tror man upplever ganska mycket att den här personen på scenen kommer från en annan tid lite.
2: Ja, men precis.
0: Sådär.
2: Vi ska ta och lyssna på I Monster med Daydream in Blue, och sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Charlie Caper.

0: Där hade vi Eye Monster, Daydream in Blue. Litet musiktips här från Charlie Caper, min lördagsgäst. Jag heter Kike Bertell. Charlie, du har ju så många berättelser från alla dina resor världen över. Det har hänt mycket grejer. Roliga och tråkiga saker. Ibland blir det tråkiga väldigt kul i slutändan. Och jag tänker speciellt på en tågresa du gjorde i London.
1: Ja, just det. Jag tunnelbana. Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
0: Ja.
1: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig och ledaren liksom hugger tag i mig och säger, hit mig, ge mig pengar eller något sånt. Ah. Och jag får någon sorts panik och gör så här.
0: Herregud.
1: Och dra ut en kortlek ur munnen.
0: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
1: Och tiden stannar.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
0: Ja.
1: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
0: Helt otroligt.
1: Ja.
0: Men hur reagerar resten av vagnen?
1: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
0: Ja, det var ju en hotfull stämning.
1: Och det var ganska få folk i vagnen.
0: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var ju 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
0: Ja.
1: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt speciellt. Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi har antar att ett sånt här rånargäng, när de ska bygga, de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
0: Ja.
1: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen sådär, när det här korttricket liksom hände, så var liksom... Folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll och liksom typ sprang runt i cirklar bara, what?
0: Vilket hemligt vapen.
1: Så det var verkligen fantastiskt.
0: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
1: Ja, de blev väldigt glada, de tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var så här peak moment för dem i deras liv.
0: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
1: Det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
0: Vilken grej.
1: Det är sån här jag önskar att jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
0: Det skulle vara fint att ha. Vilken promo.
1: Liksom, film på det.
0: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket shower då.
1: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det för sig. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
0: Ja.
1: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon Sony variant, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. Aha. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
0: Nej, just det.
1: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
0: Nej.
1: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
0: Mm.
1: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så säger jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
0: Okay.
1: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på programmering. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara, Jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
0: Och så blev du Chief Creative Officer.
1: Jag började som någon sorts utvecklare där, och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till Chief Creative Officer.
0: Vilken grej. Är du fortfarande det?
1: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag har inte jobbat med förut så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag pratade med Samer som är vd, han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och de har ett nytt projekt som jag nog ska hoppa in i och jobba lite med.
0: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
1: Ja, och det är två av grundarna. Mm. Gabriel och Jonas, som är professorer på KTH.
0: Jaha.
1: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att jag jobbade ju på förut under framväxten av det här. Alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT, med GPT-2 och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse. Alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände. Liksom.
0: Har du följt mycket med utvecklingen?
1: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
0: Jag undrar om du har någonting att säga om. Alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
1: Ja, ja.
0: Och det här är från CBS News igår.
1: Mm.
0: Och jag har översatt det till svenska. Och det skrev så här, att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade torsdags att det inför ett förbud mot ihållande och onödigt kränkande eller grymt beteende mot företagets AI-modeller. Det är en del av mer omfattande policyändringar som presenterades i torsdags. I en uppdatering på sin webbplats uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare

0: redan tidigare någon typ av motreaktion, för det här är inte första gången Anthropic rör sig i såna här tankegångar om att vi måste värna om hur den känner sig, så just på något vis det här, deras AI-modell. Ja. Och i en essä som publicerades förra månaden hävdade Mustafa Suleiman, som är vd på Microsofts AI-verksamhet, att Anthropic i praktiken, citat, tränar Claude att tro att den kan vara medveten, citat slut, och att den har rätt till samma juridiska rättigheter som människor. Det kommer att göra det svårare att tygla AI i framtiden, menar Suleiman, och så vidare. Mm. Men vad tror du?
1: Det är ett väldigt stort, en väldigt stor fråga. Men ja, där också alla de här som liksom Silicon Valley-folket sitter i olika bubblor.
0: Ja.
1: Olika, liksom, det finns olika grupperingar som tror olika saker. Liksom. Nej, men det är svårt att veta varför Anthropic vill göra så.
0: Ja.
1: Varför de vill göra det. Men det kan också bara göra med att de tror att det blir ett sämre samhälle. Jag vet att om jag hade haft barn till exempel, så skulle jag nog inte låta dem prata med Siri eller med så här, hey Google eller något sånt där.
0: Mm.
1: Jag skulle nog programmera om den själv så att den tvingade dem att vara artiga.
0: Ja.
1: För att just det, alltså, att lära barn så att stänga av ljuset, sätt på ljuset, alltså att ge order till någon sorts sån här AI som man har i huset, och de lär sig aldrig liksom någon sorts artighet, det är nog inte bra. Och jag tror det kan vara samma i det här, att om man tillåter folk att behandla AI grymt, så kanske det leder till att man blir mer grym i allmänhet. Liksom. Det kan finnas någon större... Och Anthropic är ju ganska... Jag tror att de på något sätt... Det kan hända att de blir supervillains, såklart.
0: Ja, det är alltid risken finns här.
1: Men jag tror att de har goda intentioner i det de tror själva, liksom.
0: Mm.
1: Så det kan också vara att de bara vill göra någon sorts grej för samhället, att de tänker att det är dåligt att... Så det är svårt att veta faktiskt.
0: Det är ju också intressant just i kombination med robotik, för att våra robotar har ju en tendens att likna människor allt mera.
1: Absolut.
0: Till exempel det där huvudet som du jobbar med från Furhat Robotics är ju som en mänskligt huvud i princip.
1: Precis.
0: Och då man sätter utseendet på en människa på en artificiell intelligens, men sen beter man sig jättedåligt mot det. Så man undrar ju bara, vad gör det med psyket?
1: Ja.
0: Och vad sänker det för trösklar? Och så
1: precis,
0: vidare.
1: Det är nog inte så bra.
0: Nej, det känns som att det är spontant att det är ganska dåligt om man tänker att man kan bete sig hur som helst mot, även om det är inte en person, så att säga.
1: Ja. Och det kan ju också hända att AI på något sätt får någon sorts liksom medvetande. Jag tror absolut inte det är så nu.
0: Mm.
1: Men jag kan inte med säkerhet säga att det inte kommer hända under de kommande 100 åren.
0: Mm.
1: Det kan mycket väl gå åt det hållet. Och då är det väl bra att man redan, att man lär samhället att liksom...
0: Mm.
1: Alltså, överhuvudtaget är det väl bra att man lär folk behandla all andra väl.
0: Man skulle kunna utgå från
1: på
0: det.
1: På något sätt.
0: Ja, men precis.
1: Men det är en komplicerad fråga. Det är svårt att veta vad de...
0: Ja, sen om det blir ett verkligt medvetande där någonstans. Men jag tyckte det var intressant uttryckt att man låter den tro att den har ett medvetande. Det vill säga, med andra ord, den har inte ett medvetande, men den tror att den har ett medvetande. Vad betyder det där?
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Jag har någon sån line i min robotföreställning. Jag har någon diskussion med här förhatten i robotföreställningen där jag säger att den är inte medveten. Det bara ser ut så. Det är en illusion.
0: Ja.
1: Det handlar liksom om hur... Det är en illusion lite med AI just nu. Och roboten börjar protestera. Vad menar du? Jag är inte en illusion.
0: Okej, alltså du leker redan med de här tankarna. Så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Maybe I'm just pretending to pretend I'm conscious.
0: Ja, just, sätt, jag blir helt yr i huvudet snart här. Jag tror att det är dags att ta din sista önskelåt.
1: Oh, ja.
0: Nu blir det väldigt klassiskt. Audrey Hepburn, Moon River. Och det här är ju från filmen Breakfast at Tiffany's.
1: Ja.
0: Berätta om valet.
1: Det här har jag bara valt för jag har snöt in på den väldigt mycket på sistone. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här låten de senaste månaderna. Och jag har till och med satt den som min alarmklock när jag vaknar på morgonen. Den är väldigt fin att vakna till.
0: Oh.
1: Så ni som lyssnar på det här hemma, ni kanske kan tänka er att ni vaknar på morgonen av att den här låten börjar. Och så går man och gör en kopp kaffe. Och
0: härligt.
1: Liksom...
0: Inte har du en sån här, vet du, en sån här lampa som tänds sakta men säkert och börjar lysa med?
1: Nej, jag har en rullgardin som rullar upp sig själv.
0: Oh, har du programmerat den då?

Jättefint. Men nu ska jag tänka mig den scenen framför mig där vi lyssnar på den här låten. Och under den låten så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Sen snackar vi lite mat. Här kommer Audrey Hepburn.

0: Vilken stämning. Moon River av Audrey Hepburn, valt av min lördagsgäst idag, Charlie Caper, magiker, trollkonstnär.
1: Den är så himla bra, den där låten.
0: Den är jättefin. Och nu har du valt en kategori i matkartoteket från 70-talet. Vad blev det för kategori?
1: Vad heter det? Det är kaffebröd typ.
0: Jag tror det är fel. Det är så 18 där. Var inte 17 som du
1: valde? Jo, det.
0: Ja. Ja. Så det där, vad står det där då? Det står finesser för kaffebordet.
1: Ja.
0: Okej, okay. Det är någonting annat än magi den här gången dock.
1: Ja, det är lite fika.
0: Ja, lite fika, det passar bra när man kommer från Sverige. Ja. Då får du dra någonting därifrån. Ska vi se om det finns någonting som passar bra för Capers bord. Vad blir det där då?
1: Nürnbergerkakor. Det vet jag inte riktigt
0: vad det är för någonting. Det låter väldigt 40-tal.
1: En aning säga ska de vara, står det.
0: Jaha.
1: Det verkar som att de består av mandel och apelsinskal och hasselnötskärnor.
0: Okej.
1: Och ägg.
0: Det har potential för mig åtminstone.
1: Ja,
0: jag vet inte vad
1: det
0: du
1: är någon sorts sötsak.
0: Ja. Mm. Okej. Brukar du baka?
1: Det händer faktiskt.
0: Är det sant?
1: Ja, fast främst kanelbullar.
0: Okej. Hur bra matmagi gör du med kanelbullar?
1: Jag gör väldigt bra kanelbullar. Annars är jag inte så bra på att laga mat, men jag gör väldigt bra kanelbullar.
0: Det var ju kanelbullens dag för en vecka sedan.
1: Just det.
0: Ja, uppmärksammar du det då?
1: Jag var ju tyvärr bortrest.
0: Just, men det är ju, om man är svensk och ute i världen, då tar man med sig det.
1: Man borde det, men jag misslyckades. Jag var på en lite längre turné, så att jag
0: förstår.
1: Jag kunde inte ha med mig egna, men jag var väldigt ledsen.
0: Okay.
1: Det känns ändå som att det är den viktigaste helgdagen.
0: Det är större än jul och nyår.
1: Exakt.
0: Och midsommar. Det är kanelbullens dag.
1: Jag tycker väldigt mycket om kanelbullar.
0: Vad är det som gör din kanelbulle så speciell alltså?
1: Den är ganska basic, men ja. Den är bara bra. Jag gillar när det också är lite brödkänsla.
0: Ja.
1: Det är det som är en av de stora fördelarna med kanelbulle, tror jag. Att det känns som att det existerar någonstans mitt emellan onyttigt och att vara liksom ett bröd på något sätt. Så det ska inte vara för mycket socker, utan det ska fortfarande vara liksom på...
0: Men bra råvaror kanske?
1: Ja, såklart. Mm. Men, och liksom fluffigt. Den ska vara liksom mjuk och fluffig på något sätt.
0: Jag för mig att man ska inte spara på smöret för mycket.
1: Nej, det kanske man inte ska. Men det gör jag i och för sig ganska bra. Men man kan ändå få den fluffig.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Det känns ganska viktigt.
0: Kanske man låter den dra till sig lite extra länge. Över natten kanske?
1: Ja, kanske. Ja.
0: Ja. Mm. Och inte börja så att säga för tidigt med bakandet.
1: Nej, nej, just det.
0: Okej. Okay. Men jag vet inte om du skulle göra det där någon gång. Nürnbergerkaka.
1: Ja, jag får ta ett foto av det här.
0: Ja, det får du göra.
1: Det verkar ju vara någon sorts liksom kaka som har liksom försvunnit lite med tiden.
0: Ja, det känns som så. Även om det där är från 70-talet. Och det låter som att själva kakan är från 40-talet. Som
1: exakt,
0: sagt,
1: ja.
0: Lite märklig känsla kring det där. Och den där bilden känns väldigt anemisk, måste jag säga.
1: Ja, och de ska vara sega, står det här.
0: Ja, det finns ju inget kaffe i kaffemuggen ens, jag fattar inte. Det är jättemärkligt.
1: Ja, just det.
0: Det är tom.
1: Fotografen har inte tänkt.
0: Nej. Du, jag undrar, finns det någon trollkarl där ute som trollar med mat?
1: Ja, det måste det finnas. Ja, det finns en snubbe från New York som trollar fram glassar.
0: Va?
1: Det är väldigt konstigt.
0: Hur gör man det?
1: Jag vet inte, det borde bli väldigt klyddigt.
0: Ja.
1: Jag har gjort några trick med mat under mina år.
0: Ja.
1: Jag har gjort ett trick där jag bakar en kaka och trollar fram alla ingredienserna.
0: Okay.
1: Det finns nog på YouTube faktiskt. Det var med i Helt Magiskt.
0: Jaha.
1: Det här tv-programmet på SVT.
0: Okej. Okay.
1: Jag trollar ganska mycket med läsk. Det räknas kanske inte riktigt som i kategorin mat.
0: Ja, drycker men brukar ju förekomma ofta.
1: Jag har ett par trick med olika drycker.
0: Ja.
1: Faktiskt. Vem trollar mest med mat? Det finns ingen som är utpräglad.
0: Nej.
1: Jag känner, det är en jonglör, Scott, i Los Angeles som jonglerar mycket med mat.
0: Jag känner att kanelbullen skulle ha potential att komma med i sådana sammanhang. Du,
1: absolut.
0: Speciellt om det är jonglör. Jag vet att du sysslar med jonglering ett tag där när du var ung. Så att det var ju någonting du prövade på.
1: Väldigt mycket faktiskt.
0: Ja.
1: Under tonåren så höll jag på med jongleringen med magi, skulle jag säga.
0: Så det fanns ett vägskäl någonstans?
1: Ja, jag sökte in till Cirkushögskolan i i Stockholm.
0: Du gjorde det?
1: År 2000 typ.
0: Oho.
1: Och det var väldigt svårt att komma in. Det var typ 150 sökande från 30 länder.
0: Oj.
1: 16 platser hade de.
0: Okay.
1: Så jag kom inte in. Och då jag typ la ner jongleringen.
0: Det var slutet på jongleringen.
1: Ja, jag kom inte in. Och det var då jag flyttade till London. Och så blev jag gått magiker istället. Och så blev det det hållet.
0: Men har du inkorporerat jonglering någon gång i dina magishower?
1: Inte riktigt faktiskt. Inte mycket. Ja. Kanske några små detaljer ibland. Men inte mycket. Jag vill inte berätta för mycket, men jag trollar fram ett väldigt stort runt objekt i slutet av min föreställning ofta.
0: Mm.
1: Och det brukar jag liksom kasta bakom ryggen och sen rulla som en basketboll över kroppen. Så det är väl det jag har med. Men annars har jag inte använt det så mycket.
0: Du, jag kom nu på min kollega Nicke som jag sände med här tidigare. Så han hade ju faktiskt en fråga åt dig. Jag tänkte nästan glömma bort att ställa den. Okay. Så jag tänkte vi gör det innan sista låten här.
1: Ja.
0: Och han undrar, det här är kanske en klassiker, men är det lätt att hålla de här trolleritricksen hemliga? För det är ju ganska A och O att, att illusionen hålls.
1: Ja, eller det är inte svårt att inte berätta hemligheterna.
0: Mm.
1: För att jag tror att man lär sig, det är en sån hård regel i trolleriet. Man får inte berätta för någon hur det går till.
0: Mm.
1: Och man gör ju det misstaget någon gång när man är liten, att man gör det ändå. Och det blir aldrig kul.
0: Nej, just det.
1: Folk blir mer besvikna om man berättar än glada.
0: Så för deras skull ska inte man berätta?
1: Ja, och för alltings skull. Så man är duktig, alltså trollkar, vi lär oss ganska tidigt att det inte är, det är mycket roligare att hålla hemligheterna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så på det viset så är det inte svårt.
0: Och sen finns det ju vissa YouTube-kanaler som avslöjar, till exempel.
1: Ja, det har väl dykt upp mycket sånt där.
0: Ja.
1: Det är klart.
0: Hur känner du inför det?
1: Alltså jag tycker mest det är tråkigt. Jag uppfinner ganska mycket av mina egna trick.
0: Ja.
1: Och de avslöjar inte dem, de avslöjar bara saker som är gamla, tråkiga klassiker på något sätt.
0: Just det.
1: Så att för mig, det skadar ju inte mig.
0: Mm.
1: Men det är ändå, det är ju tråkigt.
0: Det låter lite tråkigt. Behåll illusionen istället, gott folk. Ja. Och gå på magishow. Kanske ikväll på Hanna Holmen.
1: Ja!
0: Det finns en chans att se Charlie Caper live där ikväll när det är magishow. Charlie och många andra. Charlie Caper, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst.
1: Tack så mycket, det var väldigt kul.
0: Jättekul att ha med dig. Jag heter Kikki Bertel, tack för att du lyssnar. Vi avslutar det här med Pilot. Låten heter förstås Magic.

0: I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Kenya har nu ett andra fall av Ebola-smitta bekräftats. Personen smittades av en man som dog i Ebola förra veckan och det var också det första fallet av Ebola i Kenya någonsin. Myndigheterna arbetar nu med smittspårning för att så snabbt som möjligt begränsa ytterligare spridning. Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola har idag kommit med en ny prognos för Finlands ekonomi. De tror på en tillväxt på omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig enligt OP Pohjola. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Där var nyheten klockan 21. Jag heter Axel Ridberg.
1: Yle Vega.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: en annan skräll i Yles senaste partimätning och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch, höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

Yle Vega.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Finland vill att EU ska ta till åtgärder för att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ser att han ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Nu till dagens nyhet att Karleby Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028 och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver den, så helt ofattbart.
2: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
3: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad. Det finns ju fysiskt i Kronoby vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
0: Det sa europarlamentariker Anna-Maja Henriksson från SFP och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Utdelningen av de nya uppdaterade så kallade mammalådorna har börjat idag, därmed delar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan och den summan uppgår i år till 210 euro. Utrikes. I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har i sin tur svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde reden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Kulturnyheter. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Och i Helsingfors öppnar konstmuseet Amos Rex en ny utställning som fokuserar på afrikansk konst. Utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson säger att afrikansk konst trendar nu, men hon är också orolig för att intresset ska svalna i framtiden.
4: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
5: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
4: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
5: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa, och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
6: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, sa alltså Emeka Ogbo, och reporter här var Eva Pursiainen. Det blir uppehållsväder men molnigt, och så utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt, och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll, och på dagen sprickar molntäcket upp på västkusten. I natten är det mellan +3 och +8 grader, vid östgränsen ner till nästan 0 grader. Imorgon är det mellan 8 och 13 grader och svag eller måttlig sydlig till ostlig vind, och på dagen är vinden byg i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll, i början ändå i lokala regn eller snöfall, i natt på många håll dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader, imorgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind, på dagen i Lappland byg sydlig till västlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten, och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar mildare luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig över landet i norkande snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturerna är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna är det först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 mm. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. På norra Bottenviken förekommer det svår sjögång med vågor på över 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång med vågor på över 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet i sjöss. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden, och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10. Från morgonen tilltagande vind, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav får nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden, och från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, och på förmiddagen 7-12 meter i sekunden, och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordost, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden och på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11. Vinden tilltar och på morgonen 8-11 meter i sekunden, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, annars mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken, sydlig till västlig vind, först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande vind, från morgonen under 14 meter i sekunden och på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, sydost 8 meter i sekunden, mulet och sikten var 43 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd-sydost 6, mulet 38 kilometer. Orrengrund plus 12, syd 9, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 9, Kaborgrund plus 11, syd-sydost 10. Östertukan plus 11, syd 10. Gråhara plus 11, syd 9, mulet och sikten var 20 kilometer. Makila plus 11, syd sydost 7. Bogaskär plus 11, syd 6, mulet och sikten 33 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd sydost 7. Ryssarö plus 12, syd 8. Venö plus 11, syd sydost 6. Utö plus 10, nordväst 8, mulet 26 kilometer var sikten. Notgrund plus 11, ost 4, Fagerholm plus 12, syd 2. Vilsandi plus 9, ost 2, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, nordväst 9, sikten 37 kilometer. Kumlinge plus 9, nord-nordväst 6, mulet, sikten 16 kilometer. Nyhamn plus 9, nord-nordväst 8, mulet 20 kilometer. Märket plus 10, nord-nordväst 13, Enskär plus 10, nord-nordväst 5, mulet 18 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, syd-sydväst 1, duggregn 6 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 6, svagt regn 6 kilometer. Selgrund plus 9, väst 1 meter i sekunden, regn och 5 kilometer. Bredskäret plus 8, nord-nordost 4. Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 6. Valsörarna plus 7, nord 3. Kallan plus 9, syd-sydväst 4. Tankar plus 8, sydväst 3, mulet 50 kilometer, ulkokalla plus 9, väst-sydväst 5, Nahkiainen plus 9, väst-sydväst 8, Braestad plus 8, syd 7, mulet 17 kilometer, Uleåborg plus 7, syd 6, 12 kilometer, och Marjaniemi +7, väst-sydväst 6, mulet och sikten över 20 kilometer.

Det är årets längsta dag och för oss här på norra halvklotet så känns hela världen som en enda stor lysande diskokula. Vi badar ljus, men vet ni att redan imorgon kommer dagen att vara några sekunder kortare? Snart är det höst, november. Så dansa för brinnande livet i midnattssolen, för nu blir det disco på finska.

Du lyssnar på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Och det var Kisu som fick inleda den här kvällen under den brännande solen. Alla poltavan auringon. En härligt somrig och naturromantisk version av Bonnie M's By the Rivers of Babylon. Den här låten består ju av vågskvalp, fågelsång och du och jag naturen under solens varma strålar. Det är som de där fantasierna man bygger upp under våren om hur somrig sommaren ska bli. Att man ska ligga på solvarma klippor, glida fram på havet i lätt bris, äta middag ute på altanen varje dag och cykla i tunna kläder med varma vindar i håret mot något utflyktsmål. Men vi vet ju också att sommaren lika gärna kan regna och blåsa bort här uppe i norr. Så då tänker jag att det gäller att också fantisera om saker man kan göra då istället, så att man undgår att bli besviken på sommaren. Jag försöker fantisera om att ligga djupt försjunken i en bok med ett sommarregn smattrande mot fönstret. Baka rabarberpaj medan jag lyssnar på sommarprat och tittar på vita gäss ute på havet en blåsig dag. Och såklart en varm bastu tillsammans med vänner. Och har man semester in i stan så finns det ju massor med saker man kan hitta på om den brännande solen nu inte vill infinna sig. Bandet Loving Spoonfuls hyllar sommarens storstadsliv i låten Summer in the City. Och den här låten är också känd för sin brygga som innehåller en paus med ljudeffekter. Bland annat signalhorn från bilar och en tryckluftsborr. För ingenting säger väl mera sommar i stan än framkomlighetsproblem på grund av vägarbete. Så slappna av och njut. För här kommer den finska versionen, komplett med tryckluftsborr och allt. Kesäkatu med Danny.

Rocky Baby med Rolf Bergström, ja, Pyhimyxet. Rolf Bergström, jag är impad. Alltså, vilket houseigt sound för att liksom heta Rolf Bergström. Det var lite otippat, men kul. Originallåten Rock Your Baby med George McRae blev en riktig internationell hit och nådde första platsen på många singellistor i västvärlden. Och vet ni vad? Dessutom sägs det att takten till låten ska ha inspirerat självaste ABBA när de spelar in Dancing Queen. Kanske är du en av dem som har lyxen att få Dancing Queen av dig igenom hela sommaren och vara ledig och känna dig som en överhöghet i solstolen med en drink i handen. Eller så är du en av dem som måste slava på ett jobb hela juli. Sommaren är ju också en tid då många unga får sina första jobb i livet. Och jag minns några av mina första sommarjobb med en viss rysning längs med ryggraden. Jag minns hur jag fick åka buss ut på landet till ett museum på Åland och sen sitta helt ensam i en utställningslokal en hel arbetsdag. Ingen att prata med, inget att göra, bara en ljudslinga med en monoton berättarröst som gick på repeat hela dagen. Någon enstaka gång per dag så kom det en busslast med turister och gick in i utställningen och ut lika fort igen. Min uppgift var att ta betalt av de som inte redan hade en förköpt biljett, vilket nästan alla hade. Jag bara satt där på en stol i 8 timmar med den här rösten som malde på om och om och om igen om hur jobbigt det var för personerna som rodde post över Ålands hav förr i tiden. Så för er sommararbetare där ute så kommer här en låt till just er. Kesedoni Blues med Jussi and the Boys.

Alltså, vad har du tagit, Ernos? Han sjöng så otroligt feberdrömmigt här, Kaikki hyvin. Det låter i alla fall som att han är på en bra plats i sitt psyke. Kanske känner du igen den här låten som en av The Beach Boys mest kända uppskattade låtar, Good Vibrations. Och visste du att Good Vibrations, när den gavs ut, var då i världen en av de liksom dyraste enskilda låtproduktionerna. Det tog hela 6 månader med att färdigställa den här låten. 17 studiosessioner i 4 olika studior, 90 timmar bandinspelningar och en slutlig budget på 50 000 amerikanska dollar. Mycket pengar. Men om du tycker det låter tokigt så är det ändå ingenting emot vad man höll på med förr i tiden under midsommar. Oftast i en budget av 0 självrespekt. Till exempel så skulle man som kvinna under midsommaraftonen krypa in naken i en bakugn. Låter farligt. Och om en man då hittar en där så skulle han bli ens make. Vilket lotteri. En annan variant var att som ogift kvinna sitta naken på ett tak eller lada och spana ut för att få syn på sin blivande make. Man kunde också gå och hämta vatten under midsommarnatten, naken såklart, om man ville se honom. En annan nakenaktivitet som kunde stärka ens hälsa, det var att rulla naken i daggen i gräset under midsommarnatten. Alltså, midsommar förr i tiden, det verkar ha varit en enda stor bya-striptease där alla i socknen bara kastade kläderna. Vilt gick det till! Men nu är det dags för Mona Caritas version av hitten Kids in America med Kim Wilde. Men på finska handlar det om stadens barn, Kaupungin lapset.

Det var Robin som sjöng om en sunny afternoon eller iltapäivän aurinko. Originalet gjordes av The Kings för nästan 60 år sedan. I den finska versionen är huvudpersonen en man som njuter av tystnaden och lugnet efter en stor fest. Men ju längre han sitter i solen i tystnaden med sin drink så kommer tankarna och ångesten krypande. Det är för tråkigt och han vill bara fly. Ja, det är mycket man ska hinna med under en semester och det där med att balansera vila och aktivitet är ju inte alltid så lätt. För att hjärnan verkligen ska hinna med i svängarna så är det också viktigt att man inte går från 100 till 0 energimässigt. Utan att man börjar stressa ner redan innan semestern och samma sak mot slutet av ledigheten så ska man långsamt trappa upp. Men alltså helt ärligt, det låter som någon slags utopi i vårt moderna samhälle. För de allra flesta så känns det som att det är precis tvärtom. Allt hopar sig i slutet av en termin och det

Ja, med den logiken så tänker jag att jag borde inte anstränga mig så mycket med det här programlederiet i det här programmet. För det här är faktiskt sista programmet innan jag tar lite semester och ni får lyssna på repriser istället. Jag borde egentligen bara slappa mig igenom hela den här timmen nu. Ja. Jag tror jag gör det faktiskt. Jag tänker inte ens presentera nästa låt. Jag bara sätter på den. Ha så kul hörni. Hej då.

0: Hörni, jag tänker faktiskt slappa vidare och bara, jag vet inte, ge er något kort, slappt semestertips med inspiration från den här låten. Ja, och det är ju public service. Det finns ju massa ställen man kan besöka i världen, både i övriga världen och i Finland och Sverige, och små pittoreska städer och skärgård och fjäll och sjöar. Men ja, ni kan ju också bara göra som den här sången och dra till Kalajoen Hekat. Det var ju Tapanikansa som sjöng om Kalajoki som ligger mellan Jakobstad och Oulu, och stan är känd för sin långa sandstrand som Tapani så fint beskriver den här låten som vidder av tystnad och lugn, precis vad en sönderstressad slapp hjärna kan behöva.
1: Hur går vi vidare? Orkar inte.
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Oj herregud, jag vet inte om min hjärna blev piggare eller tröttare av den här låten, men bandet heter i alla fall passande nog Sleepy Sleepers och låten är Kesämopo, sommarmoppe på svenska. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och nu ska det bli mera disco med Paula Koivuniemi. Men inte vilken disco som helst utan Disco Cha-Cha.

Det var Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae. Strand reggae som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men Anita, hon nöjde ju sig inte med en for the road, utan hon tillbringar hela 3 månader på Las Palmas och gungar med i reggae-musiken. Men sen kommer hemlängtan krypande. Kanske är rötterna och banden till hemlandet för starka. Och Anita konstaterar att vi har ju också sommar en gång om året i Finland. Spontant känns 3 månader på just Las Palmas lite som en utmaning faktiskt. Själv var jag på Mallorca förra sommaren på en av turistorterna. Och jag måste säga att en vecka räckte gott och väl. Sen var jag för trött på karaoke-sjungande tondöva britter och tyskar. Vi fortsätter med Kisu som sjunger om att sommaren är kort. Eller ja, på finska är den redan över. Kesä meni jo, så passa på att njuta medan den är här.

Lähtisitkö eller följer du med? Frågar Pave Majanen i den här härliga sommarlåten. Hur gör man då en sån här somrig sommarlåt? Paves låt har faktiskt en lite lustig historia. Han har berättat att den kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde honom om reggae-komp. Och till det orden, lähtisitkö silloin kanssani i järvelle, skulle du följa med mig till sjön? Och när han kom tillbaka till stugan så tog han helt enkelt fram gitarren och skrev den här låten som sen blev en stor hit. Alltså, det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hands.

Ja, det var Topi Sorsakoski som fick rama in kvällen med Kuin Yö, som du kanske känner igen som Unchained Melody med Righteous Brothers. I kväll har vi slappat in sommaren med både sommarhits och solstingiga funderingar. Och från och med nästa vecka så tar Disco på finska semester, men du kan fortsätta att lyssna på härliga repriser varje vecka på samma tid, samma kanal, eller lyssna om och om igen på sverigesradio.se eller i SR Play-appen. Och jag vill önska er alla underbara lyssnare en härlig sommar och lämnar över till sista låten med Markku Aro. En näkemin sanoa voi. Never can say goodbye. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: den sommaren så började de bruna kåporna, de kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då.
1: Jem har levt 18 år i celibat. Inte gått på några dejter och inte haft några romanser. Han har varit munk, bott i ett kloster, ägnat dagarna åt meditation, stillhet och undervisning. Men så en dag hände något oväntat.
0: Och när jag är ute och går i granskogen så hör jag en röst från fickan. Så bara, hallå, hallå, du ringer mig.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Jems berättelse.

0: Det är tidigt 90-tal och Jem studerar på Lunds universitet. Han ska bli jurist. Affärsjurist närmare bestämt. Han ska tjäna pengar och göra karriär. Men efter en termin inser han att just den här inriktningen inte är något för honom. Han vill hjälpa människor. Kanske jobba med familjerätt. Och det är just den drivkraften som tar honom genom studierna.
1: Det måste vara av nytta. Liksom. Jag måste hjälpa faktiska människor i deras liv.
0: Jem tillbringar mycket tid med sina kursare på bibliotek för att plugga. Men det är inte helt lätt. För hans tankar vandrar iväg någon annanstans. Och det blir svårt att koncentrera sig.
1: Men jag märkte när jag satt där på biblioteket och pluggade att mitt sinne gick åt massa andra grejer. Så den här distraktionstendensen såg jag så tydligt då när det inte var lektioner och mer engagerad undervisning som i gymnasiet, utan jag satt timtals varje dag på biblioteket och läste textböcker. Och någonstans där i så tipsade min mamma mig om meditation.
0: Jems mamma ger honom rådet att meditera. Det ska hjälpa, säger hon. Så han söker upp en kurs i transcendental meditation. Vilket är en av de få meditationsformerna som finns i Sverige vid den här tiden. På kursen blir han tilldelad ett ljud. Ett mantra som han ska upprepa tyst för sig själv. Om och om igen för att hitta ett lugn. Och något händer. Han känner ett slags ljus. En energi. Det är något som faller på plats.
1: Och det kändes som att någonting lugnades inom mig, jag fick mer energi. Ja, jag blev mer tillfredsställd i livet bara genom att göra de där 20 minuterna varje dag och komma tillbaka gång på gång om distraktion och tankar förde mig med någonstans.
0: 20 minuter av meditation om dagen skulle visa sig göra susen för Jem. Han tar examen, flyttar till Stockholm och börjar jobba. Ekonomin är bra. Allt går som på räls. Men en söndagskväll, när han sitter i sin lägenhet i Vasastan och putsar sina jobbskor, så drabbas Jem av något. En plötslig insikt.
1: Och bara tänkte, det slog mig, det var så tydligt. Liksom, jag har så mycket grejer. Och då var jag ändå i liksom början av någon slags utveckling av att skaffa mer och mer och mer grejer som jag såg vänner och bekantskaper omkring mig som hade varit yrkesverksamma lite längre hade tillägnat sig. Och kände, nej, men det där är inte för mig.
0: Det här blir startskottet på en resa som ingen och inte ens Jem själv hade kunnat föreställa sig. Han säger upp sig från sitt jobb. Packar sin väska och reser till Indien. Det finns ännu inte någon tydlig plan. Bara en känsla av att det är något annat som väntar. En morgon i Dharamsala. En stad som klamrar sig fast vid Himalayas gröna sluttningar. Går Jem ut på en promenad. Han får syn på en liten skylt. En buddhistisk introduktionskurs. Som ska börja samma kväll.
1: Gick omkring där uppe i bergsbyn och tittade efter någon slags andlig aktivitet eller retreat eller någonting. Och då var det en buddhistisk introduktions- och meditationsretreat som skulle börja samma kväll. Så jag gick in på det där meditationscentret och frågade, kan jag vara med? Så jag var med på den kursen och fick någon slags, nu har jag hittat min stig på något sätt. Nu har jag hittat ett sätt att leva som jag har förtroende för.
0: Det är någonting med den buddhistiska läran som klickar an hos Jem. Han vill fördjupa sig och hänge sig mer åt det här. Så han reser vidare till Bodh Gaya, platsen där Buddha en gång blev upplyst. Där träffar Jem en amerikansk meditationslärare. Han nämner en plats i Frankrike. Ett kloster som kallas Plum Village, grundat av den vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh, eller Thai som hans elever säger. Jem köper några av Thais böcker och börjar läsa.
1: Så jag köpte ett par av de böckerna och började läsa, och det var som slags följeslagare på min resa sen flera månader sådär och läste och övade och läste och övade.
0: Jem packar återigen sina väskor och reser till klostret i Frankrike. Där lever man nära naturen och dagarna följer en stilla rytm. För Jem känns det som att komma hem till något som han har längtat efter. När Jem för första gången ser sin lärare Tai göra en gående meditation, steg för steg, mjukt och långsamt, som om varje rörelse bar mening, då förstår han något.
1: Så känns det som att det var en slags viskning djupt inombords, så där vill jag kunna gå.
0: Efter några månader i Plum Village börjar tanken växa. Att kanske stanna. Och låta det här livet bli mer än bara en paus. Han vill bli munk.
1: Hade varit i Plum Village i 3 månader och så bad jag om att stanna längre. Och så någonstans vid 7 månader så bad jag om att bli munk.
0: Att bli munk är inte något man bara bestämmer sig för. Det tar tid och kräver prövningar. Först måste man skriva ett brev. Ett slags löfte där man berättar varför man vill leva på det här sättet. Man ska göra det tydligt att det inte handlar om att fly från världen, utan om att försöka förstå den på riktigt. Man får också leva tillsammans med gemenskapen. Dela deras dagar och tystnad och arbete. Visa, inte med ord, utan med närvaro att man menar allvar. Att man klarar av disciplinen och det dagliga schemat. Och man ska släppa tanken på hur man själv tycker saker borde vara.
1: Man får en mentor och man får bo med gemenskapen under en period för att se, kan jag leva i harmoni här? Visar också mina handlingar att jag faktiskt vill det här? Är jag kapabel till att följa det dagliga schemat? Eller har jag hela tiden sådär någon invändning och tycker att jag vet bättre? Eller jag behöver göra det där? Så liksom att det inte finns tillräckligt med harmoni så kan man inte bli ordinerad som munk eller nunna.
0: Innan ordinationen så samlas de äldre bröderna tillsammans med Tai och diskuterar huruvida noviserna är mogna för att bli munk, om det är i deras bästa intresse. Det är ett beslut som tas varsamt.
1: Är det hjälpsamt för dem, är det hjälpsamt för gemenskapen att ordinera dem nu? Eller finns det något tvivel? Finns det liksom någonting som gör att det inte är antingen dags eller att de inte är liksom kapabla eller redo för det här?
0: Dagen för ordinationen kommer. Jem sitter på golvet tillsammans med de andra noviserna. Hans huvud rakas och han får ta på sig sin första kåpa. Ett plagg som ska påminna om enkelhet och om att släppa taget om det gamla livet.
1: Det kändes väldigt lätt och grundat. Tunt lässittande skjorta och byxa under och så en lång kåpa och raka huvudet var också en väldigt sån här känsla av en slags lätthet. Det är också en symbolik för att man rakar av sig sina svårigheter och det som får en att må dåligt helt enkelt. Men som slags rakar av, det är en slags omvandlingsprocess att stiga in i någonting nytt. Att stiga in i frihet.
0: När nyheten når Jems nära och kära hemma i Sverige blir många förvånade. För några känns det nästan som en förlust. Som att Jem försvinner bort i något okänt. Något som de inte riktigt kan förstå. Men hans föräldrar, de reagerar annorlunda. Och stöttar honom.
1: De har väl från tidigt också vant sig med att när jag har bestämt mig för någonting så då är det inte så mycket man kan göra.
0: Som munk lever man efter ett antal löften. Man ska inte ta berusningsmedel och undvika sånt som distraherar sinnet från att vara i nuet. Man lever enkelt och försöker tjäna samhället och jordens alla varelser genom närvaro och medkänsla. Och så finns löftet om celibat. Att avstå från sex och romantiska relationer. Det ska göra så att man riktar energin inåt och istället förstår kärlek på ett djupare plan.
1: Det är också inte att förtrycka sexuell energi som är en naturlig, kreativ, livsgivande kraft inom oss. Utan att använda den i vårt tjänande av att ta hand om stället och också föra upp den i hjärtat och nära en slags villkorslös kärlek, en kärleksfullhet, vänlighet, med

0: känsla för flera aspekter inom oss själva. Ibland letar vi efter kärlek och attraktioner yttre för att vi liksom, det är någonting inombord som känns läskigt. Sådär.
1: Men det är inte alltid så enkelt.
0: Jo, men det var tufft emellanåt. Det var vid något tillfälle där jag hade en sån slags känsla. Så, men wow, hon är underbar. Sådär. Då gick jag ut och joggade det första jag gjorde. Liksom, för att vara okej.
1: Att han en dag ska hitta en kärlek, det vet han ännu inte. Just nu är det här som känns rätt. Det är här han ska vara. Jems liv som munk börjar rota sig. Han reser runt i världen tillsammans med sina bröder och systrar i gemenskapen. Och med deras lärare som vägledare. Han bosätter sig i ett kloster i Kalifornien. En plats som han fått besöka och älskat.
0: Och jag hade varit där 3 månader tillsammans med hela gemenskapen ett par år tidigare. Och verkligen älskat de här bergstrakterna uppe i södra Kalifornien. Varmt och doftrik salvia buskage.
1: Han bor där i flera år. Arrangerar retreats och undervisningsturnéer. Han blir självlärare och andlig vägledare. Men mitt i allt det här fridfulla händer något som ska förändra allt. Han är på en undervisningsturné i Minnesota, på en plats som kallas New Sweden. Bara några veckor tidigare hade han varit på en hälsoklinik och gjort en biopsi. Han hade känt en liten knöl i armhålan och lagt märke till en mörk fläck på magen som inte vill försvinna. Nu ringer telefonen. Det är läkaren. Och ett besked. Jem har fått hudcancer. Vad ska han göra nu?
0: Ja, men när jag tog in det och sa bara, men jag kan förstå och relatera till det här. Jag vet vad jag ska göra när jag, så fort jag kommer hem. Och just nu så vill jag inte avbryta den här retreaten.
1: Det är ankomstdagen för retreaten som Jem ska leda. Men han känner att han inte vill avbryta den. Istället tar han en stund för sig själv och går ner till sjön. Vattnet ligger spegelblankt och luften är stilla. Han sätter sig i gräset och frågar sig själv.
0: Så kan jag se mig själv som en del av naturen och en del av livet, både för att få mer läkande potential tillgängligt, men också för att släppa att jag är sjuk och jag har ont och det här är så besvärligt och svårt och då förgås av rädsla och oro eller ilska över varför har jag drabbats. Så inget av det motståndet inträffade.
1: Jem åker tillbaka till Kalifornien. Och där får han träffa en specialist.
0: Sen när jag kom tillbaka till Kalifornien så fick jag en tid hos en specialist och scannade. Och då var det 11 tumörer på olika ställen i kroppen och en stadie 4-diagnos.
1: Jem påbörjar en behandling. En kombination av immunterapi och strålning. Immunterapi är en metod som får kroppens egna försvar att angripa cancercellerna. Och läkarna, de är tydliga. Om behandlingen inte fungerar har han kanske 1 år kvar att leva.
0: Så blev jag så här, jag som tyckte jag var frisk och full av energi.
1: Det är en tuff tid. Orken rinner ur kroppen och axlarna värker. En av tumörerna har spridit sig till synnerven och han börjat se dubbelt. Han tappar vikt och tillbringar timmar liggande i sitt rum, dag efter dag. Det är svårt att få luft och ibland känns det som att han inte kommer att överleva natten. Men Jem kämpar inte emot. Istället försöker han släppa taget och sluta fred med döden.
0: Och i det som en slags surrender, vad säger man, att ge upp. Så där, inte kämpa emot, så var det också så mycket ljus och kändes som att en slags änglar var omkring mig typ då, beroende på liksom vad man har för vokabulär man ser, men en slags salighet som jag erfar. Så när bröder och systrar också är väckta veckor efter det här mötet med, och säga, du hade sånt ljus i ögonen liksom. Det var du som typ tröstade oss. Du bara satt där så fridfullt och liksom, vi grät och liksom var förberedda oss på att göra, ta avsked av vår kära bror liksom. Och på något sätt så var det du som tröstade oss mitt i det.
1: Cancern svarar på behandlingen. Tumörerna krymper och kroppen återhämtar sig sakta. Men behandlingarna har också lämnat spår. Jem har utvecklat diabetes typ 1 och vitiligo. En hudförändring där pigmentet försvinner och huden blir fläckvis ljusare. En ständig påminnelse om vad kroppen har gått igenom.
0: Ofta när man svarar an väldigt bra på behandlingen så blir det också då att det blir överhettat, eller det får också biverkningar med sig.
1: Det är 2020, i starten på covid-19-pandemin. Det är något som börjar röras inom Jem. En stark känsla och en röst i hjärtat som säger att det är dags att åka hem. Han lämnar klostret i Kalifornien och drar hem till Sverige, till sin mamma och hennes vardagsrum. Han är fortfarande munk. Men de bruna kåporna han har burit i 18 år sitter inte längre som de ska.
0: De kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då. Och också att när jag har varit på andra platser i världen, så i Asien då stannar folk och bugar. Liksom. Det är någon slags respekt och en igenkänning man förstår. I USA kan det vara allting från att you a Jedi? Cool outfit, what's that? Det är ändå folk som frågar. Och liksom. I Sverige var det mer så liksom, jag gick runt i Stockholm då, och så någon ser och så tittar de bort. Och sen så, de är för nyfikna så de vill i alla fall kolla en gång till. Så de tittar och skannar upp och ner och så liksom, bort med blicken som om vi har inte sett någonting. Men det är ingen som säger något.
1: Så Jem börjar experimentera med att bära andra kläder.
0: Och jag kände mig lätt och fri. Jag kände, vad skönt. Och första gången jag gick i så här halvlånga shorts och kände vinden genom benhåren en sommardag. Så här, det här var något nytt. Så precis som att raka håret var något nytt. Och så, där, liksom, så mycket erfarenheter som kändes nya. När jag började så fick jag också så många sådana erfarenheter när jag gick ur processen av att gå ur munklivet då.
1: En ny resa börjar ta form. En som leder bort från klosterlivet. Han inser att han inte längre kan vara munk. Det är egentligen tradition att åka tillbaka till Plum Village, platsen där han en gång blev ordinerad, för att göra en avkopplingsceremoni med bröderna. Men pandemin ställer till med problem. Han får släppa taget på egen hand.
0: Hade det inte varit under pandemin så hade jag åkt tillbaka till Plum Village och haft en ceremoni med bröderna där. Men det var inte läge till det och jag ville inte vänta på något sätt. Det kändes som att it's now. Så det jag gjorde var att jag rakade huvudet och reciterade löftena i den ceremonin som vi gör 2 gånger i månaden normalt. Så det gjorde jag en sista gång och sen så uttalar man högt inför buddor att jag är inte längre munk, jag är inte längre munk, jag avsäger mig mina löften. Så att det blir liksom en klart att man lägger ner någonting.
1: Jem börjar känna en längtan efter nya gemenskaper, men också efter något mer, en kärleksrelation. Så han börjar så smått utforska världen utanför munklivet. Han träffar nya människor med intresset för det spirituella och lägger till vänner på Facebook.
0: Och genom några gemensamma vänner så kom på sociala medier upp lite olika människor upp. Och då så, ja men kolla, vad håller de på med, och skickar iväg någon förfrågan.
1: Och en dag dyker ett nytt ansikte upp i flödet. En kvinna som heter Emma. Och det är något med henne som får honom att stanna upp.
0: Jag skickar en vänförfrågan och skriver ett litet meddelande också då, bara för att liksom förklara. Jag har varit borta länge och kom hem till Sverige och letat efter nya vänner och sådär. Liksom.
1: Ibland händer saker i livet som känns som mer än bara en slump. Som om något universum, ödet eller vad man nu vill kalla det, ger en liten knuff i rätt riktning. En sorts hjälp på traven, som ett svar på något man innerst inne har frågat efter. Och för Jem så händer just det.
0: Så jag ute och går i skogen söder om Stockholm där mamma hade en stuga. På pendeln dit så hade jag lyssnat på ett poddavsnitt om kärleksrelationer.
1: I en annan del av Sverige sitter Emma. Telefonen ringer. Det är Jem. Han som precis lagt till henne som vän på Facebook.
2: Jag tänker, ja men vad konstigt. Han skrev ju till mig så nyss. Det kan nog vara en fickringning, men det är ju lite kul ändå. Jag svarar.
1: Och mitt i Jems fridfulla promenad så hör han något. Det är någon som ropar från fickan.
3: Hallå? Hallå?
1: Han plockar upp sin mobil och möts av Emma. Kvinnan som hade fångat hans intresse häromdagen. Han inser att han har fickringt henne.
0: Så jag sa, vad kul att du är här. Så jag satte mig under en gran i björkriset och började berätta min livshistoria typ då. Hon sa, du berättade. Ja, vad fint att höra. Hon ställde lite frågor. Så jag sa, då berättade väl jag min livshistoria. Så vi hade, jag vet inte hur länge vi pratades vid där första gången. Men liksom ett jättehjärtligt samtal och öppet och liksom igenkänning och sådär.
1: Deras samtal fortsätter och de hörs flera gånger i veckan. Det är meningsfulla samtal som blir lite av en rutin.
0: Och sen så skulle jag ner till Småland från Stockholm för att leda en retreat igen. Så jag frågade Emma, så bara, men jag kan komma förbi Helsingborg på vägen.
2: Jaha, tänkte jag, det var ju en liten omväg.
1: Emma är osäker. Osäker på vad Jem vill. Har han ett intresse av att bli vänner? Eller är det något mer? Så hon frågar honom.
0: Då sa jag att hade du bott i Stockholm så hade jag bjudit ut dig på en dejt för länge sedan.
1: Jem har levt i celibat i 18 år. Och det känns nervöst. Nästan lite overkligt att nu möta någon på det här sättet.
0: Jag är absolut nervös och så bara, vad är det här för någonting?
1: Men när han ser henne på busstationen och deras blickar möts, så försvinner all spänning. Allt känns plötsligt självklart och naturligt. Som om de alltid har känt varandra.
0: Vi tog varandras händer och hon frågade, får jag ge dig en kram? Vill du ha en kram? Känns det bara som, ja det vill jag ha. Så liksom. Det kändes så naturligt och enkelt också. Då.
1: Och snart är de ett par. Det är försommar. Emma och Jem har varit tillsammans i ett halvår. Och Jem får en impuls. Han vill fria.
0: Nu hade jag inte haft tillräckligt med sinnesnärvaro och koncentration så hade det bara kommit ut av sig själv då, liksom.
1: Han bestämmer sig för att ställa den stora frågan till henne på sommarsolståndet. Den ljusaste dagen på året. Han planerar en picknick på stranden. Men när kvällen kommer så blåser det och Emma tvekar.
0: Och Emma tyckte att det är blåsigt och det är lite kanske risk för regn. Och så här, ska vi verkligen ha picknick på stranden? Och jag bara, ja, nu ska vi ha picknick på stranden. Så till slut så hittade vi då ett ställe och satte oss ner och hade som moserad äppeljuice och liksom hade en mysig stund och sådär. Och sen så efter vi hade ätit så började jag berätta och prata lite som en slags närma mig den heta gröten av frågan då, så där på något sätt. Och sen så frågade om Emma, vill du gifta dig med mig?
1: Emma tar sig en stund för att processera frågan. Det känns tidigt, men ändå självklart.
2: Ja, men det kändes lite tidigt och samtidigt så fanns det bara ett stort ja.
1: Ett år senare står de tillsammans inför familj och vänner för en enkel vigsel i rådhuset. Sen har de arrangerat en egen ceremoni med de själva som vigselförrättare.
2: Och sättet som vi sen skapade vårt bröllop på, att få göra det, både få in det buddhistiska, vi hade lite bugningar med och vi hade med, ja, med lite olika traditioner, och då vi hade vatten, blått och gult vatten som vi hällde samtidigt samman i ett kärl av, så det blev grönt, som visar på vår synergi och vår hjärt. Det var den bästa dagen i mitt liv, kan jag säga. Kanske förutom att jag föddes en gång kanske, men...
0: Så det var en väldigt härlig och fantastisk dag.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
4: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.